Ísland var fjórum mörkum undir í hálfleik. Það hefur aldrei gerst í sögu Frakka en svo kveikti liðið á sér í síðari hálfleik. Kylian Mbappe er nú sá markahæsti í sögu HM eftir að hafa skorað 2 mörk í leiknum gegn Englendingum. Mbappe er með 22 mörk og Messi 21. Messi leikur í úrslitum gegn Spáni og getur hrifsað metið til sín aftur. Hægt er að lesa samantekt leikin og mörkin 10 á ruv.is. Og þá að veðri. Veður horfur landinu til miðnætti sannað kvöld, vestlag 8-5 til 15 metra á sekundu hvassast norðvestanlands, dálítil súld á vestanverðu landinu en bjart með köflum austanlands, hiti 10 til 25 stig, hlýjast fyrir austan. Frétt vera næsaður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.

Komið þið sæl. Magnús Ásgeirsson var mikilvirkur þýðandi og meðan þess sem að þýtti voru erlend söngkvæði sem nutu mörg hver töluverða vinsalda á sínum tíma. Nokkur þessara söngkvæða verða í forgrunni þættunum að þessu sinni en líka ljóð eftir erlenda höfunda sem að þýtti. Við hefjum þáttinn á því að hlýða á söng Fríðu sem fyrsti söngurinn sem prentaður í safni kvæða og söngva eftir sænska skáldið og lagasmiðin Birger Sjöberg. Þetta lag þekktara undir nafninu Í fyrsta sinn ég sá þig. En það upphafslínu söngvæðisins. Það eru til ótalmargar útgáfur af þessu lagi, allt frá einsöng og kórsöng yfir í djassaðar útfæstulagsins. Við ætlum að fara milliveginn og heyra Önnu Pálínu Árnadóttur syngja þetta söngvæði. Gunnar Gunnarsson leikur á píanó og þetta er hljóðritun sem var gerð á tónleikum í Hafnarborg 15. nóvember 1995.

0: Anna Pálína Árnadóttir og söngur Fríðu. Gunnar Gunnarsson leik á píanó og þessi hljóðritun var gerð á tónleikum í Hafnarborg síðla ás 1995. Lagið og ljóðið er eftir sænska tónskáldið Birger Sjöberg en íslenska textan gerði Magnús Ásgeirsson. Það eru ljóðaþýðingar hans sem eru viðfangsefni þessa þáttar. Magnús gaf út eina ljóðabók síðkveldi og það var árið 1923 þegar hann var 22 ára gamall. Þessi ljóðabók vakti ekki neina sérstaka athygli en þeir sem fjöllu hana löngu síðar voru á einu máli það að þarna hafi mjög djúphugult skáld stigið fram og sýnt meiri þroska en búast hefði mátt við af svo ungu skáldi. Töldu þeir að þjóðin hafi misst af einu af sínu efnilegustu skáldum þegar Magnús tók það ákvörðun að helga sig þýðingum frekar en að halda áfram að yrkja frumort kvæði. Engu að síður er það samt og málið að ljóða þýðingar Magnúsar séu í hæsta geðaflokki. Hann þýtti nokkuð söngkvæði eftir sænska vísnasöngvarinn og listmálaran Róbert Nilsson. Þar á meðal er mannsöngvarinn sem Gunnar Guttason syngur við gítarundileik Sigrunar Jóhannesdóttur.
1: Gluggan leit greifinna fögur sem gægðist úr dingjunni ein í glitsa.

Gunnar Guttónsson söng mansöngvaran, þýðing Magnúsar Ásgeirssonar á söngkvæði eftir sænska vísnaskáldið og söngvaran Ruben Nilsson. En hann var ekki bara vísnaskáld og söngvari, heldur líka listmálari og blikksmiður. Hann lærði blikksmiði áður en sendi frá sér fyrstu ljóðabókina. Og svo merkilega vill til að Ruben Nilsson söng aldrei inn á hljómplötu, en þar til heima upptökur með honum. Engu að síður urðu lögin og söngkvæðin hans vinsæl og bárust víða. Þar á meðal er Ameríkubréfið sem að samt í orðasta svíja nokkurs sem flutti til Bandaríkjana og sendi fréttir af sjálfum sér heim til Svíþjóðar. Gunnar Guttason syngur þetta söngkvæði í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar.

Gunnar Guttason söng Ameríkubréfið eftir Rúben Nilsson og Sigríður Jóhannesdóttir lék á gítar. Rúben Nilsson var þekktur fyrir háðsádeilu sínar og skarpa samfélagslega gagnrýni sem birtist í söngtextum hans. Þetta kunni Magnús Ásgeirsson að meta og við heyrum eitt lag til viðbótar eftir Rúben Nilsson í þýðingu Magnúsar. Þetta er kvæðið eitt kóngsins lausa mann sem Magnús gerir að fátækum farandverkamanni hér heima á Íslandi. Og þessi farandverkamaður fer á milli landsluta til að sinna erfiðisvinnu og hann hefur ekki átt góða ævi. Einsöngvara kvartettinn syngur en þeir sem skipuðu þann kvartett voru Guðmundur Jónsson, Kristinn Hallsson, Magnús Jónsson og Sigurður Björnsson. Ólafur Vignir Albertsson leikur á píanó.

Einsöngvara kvartett einsöng kvæði eitt kóngsins lausa mann eftir sænska vísnaskáldið gítarleikaran og listmálaran Ruben Nilsson. Þýðinguna gerði Magnús Ásgeirsson og heimfærði kvæðið upp á íslenskan verkamann. Magnús varð ekki langlífur því hann lést sumari 1955, tæplega 54 ára gamall. Ragnar í Smára, sem var góðu vinur Magnúsar, myntist hans með miklum trega og sagði að frá listrænum sjónarmiði hefðu vinnubrögð hans verið með þeim hætti að lengra hefði ekki verið komist. Magnús velti oft hverju einstöku kvæði fyrir sér jafnvel árum saman áður hann reyndi að rissa upp þá skýru mynd er hann hafði fest í huganum. En þá, og ekki fyrr, byrjaði hann í raun og veru að yrkja kvæðið en gekk ofta lokum frá því þannig að ekkert orð sem máli skipti var eftir úr fyrstu þýðingunni. Eitt þekktasta kvæði sem hann þýtti er Laugardagskvöld á Gili eftir Gustaf Fröding en lagið við þetta kvæði er eftir Helfríð Lambert.

Lonely Blue Boys fluttu lögataskvöld á Gili. Lagið eftir sænsku óperusöngkonu og lagasmiðin Helfrid Lambert en ljóðið eftir Gustaf Fröding og heitir á sænsku Det var en dansport í vegen. Magnús Ástjason þýtti ljóðið. Hann fættist á Reykjum í Lundarækjadal árið 1901 og ólst þar upp. Magnús var afburða námsmaður og hóf nám í Norrænu við Háskóla Íslands en lauk ekki námi. Hann var þingskrifari, sinnti blaðamennsku og var bókavörður í Hafnarfirði frá 1941 til æviloka. Hann sé fyrst og fremst minnst sem afburða þýðanda. Eins og framöfu komið þýtti Magnús mikið úr norrænum málum en ekki bara ljóð heldur líka óbundið mál. Þar á meðal eru tvær bækur sem Gunnar Gunnarsson skáld samdi á dönsku. Það eru bækurna Svartfugl og Aðventa. Næst erum við lag eftir Bubba Mortens við ljóðið Eins og gengur eftir Gustaf Fröding í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar.

Rudyard Kipling. Bubbi Mortens flytur eigið lag sem hann samti við ballöðunum skipið Bolivar sem Rudyard Kipling orti árið 1890.

Bubbi Mortens söng eigin lag við ljóði Bólivar eftir Rudyard Kipling í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Næst heyrum við lag sem að Páll Óskar Hjálmtýsson syngur við lag sem að læknirinn og lagasmiðunin Páll Torfi Önandason samdi við enska mannvísu frá 14. öld í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Páll Torfi leikur á gítar, Tómas R. Einarsson á kontrabassa og Mattías Hemstokk sér slagverkið.

Páll Óskar Hjálmtísson söng enska mannvísu frá 14. öld í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Lagið eftir Pál Torfa Önundarson og hann lék á gítar og þetta eitt þeirra laga sem kom út á plötu sem hann sendi frá sér árið 2005 og sú plata heitir Djass skotin stef og söngdansar. Það kom alltaf öðru hvoru fram ný lög við ljóð sem Magnús Ásgeirsson þýddi á sínum tíma og þetta eitt þeirra. Við heyrum annað nýlegt lag sem eftir Óla Þórarinsson. Hann samti það við ljóð eftir þýska skáldið Ludvig Jóhann Úland í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Ólafur leikur á gítar og syngur, Vignir Þór Stefánsson spilar á píanó, Ásgeir Óskarsson semur slagverkið, Róbert Þórhallsson leikur á bassa og Ríkarður Arnar á orgel. Þetta lag kom út á plötinni Hvert örstutt spor árið 2006.

Ólafur Þórarinsson og lag sem hann samdi við ljóð sem heitir Kapellan og er eftir þýska skáldið Ludvig Jóhann Úland. Þýðninguna gerði Magnús Ásgeirsson. Næst heyrum við lag eftir Sigurð Jó Grétarsson sem er einn þeirra sem voru í hljómsveitinni Sigurbóanum sem Hlynur Þorsteinsson læknir og hljóðfaraleikari starfrækti um tíma. Þetta lag kom út af plötunni Þjóðargersemar árið 2008. Lagið heitir Regla eftir samnefndu ljóði norska skáldsins Hermanns Wildenvey. Magnús Ásgeirsson þýddi ljóðið á íslensku. Þeir sem sjá hljóðfaraleikin eru trommarinn Gunnar E. Steingrímsson, söngvarinn og gítarleikarinn Sigurður J. Grétarsson og Hlynur Þorsteinsson sem leikur á bassa og mandólín.

Sigurður Grétarsson og hljómsveitin Sigurbóginn fluttu lag eftir hann sem heitir Regla og við samnefnt ljóð eftir norska skáldið Hermann Vildinvei. Magnús Ásgeirsson þýddi ljóðið en hann var einn afkastamesti og mikilvægasti þýðandi bundins máls á íslenska tungu á sinni stuttu ævi. Magnús hafði talsverð áhrif á mörg samtímaskáld og það þótti mjög merkilegt að hann var góður vinur Tómasa Guðmundssonar og Stein Steinas, eins ólíkir menn og þeir voru. Steinn Steinar sagði við fráfall Magnúsar að hann hafi verið óvenjulegasti og ógleymanlegasti persónuleiki sem hann hefði kynst ævina. Ragnar Jónsson í Smára sagði að leiði Magnúsar hafi aldrei legið alfaraleið. Hann hafi stigið þungt til jarðar og oft verið gustmikill í fasi. Jafnframt sagði Ragnar að Magnús hafi verið drenglindur og stórlindur og þó svo að hann hafi oft reynt á þolrif vina sinna, hafa verið trygglindur og leiðbinandi allra er til hans leituðu. Þættinu líkur á því að þjóðlóðahópurinn Lítið eitt flyttur þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar á ljóði eftir þýska stórskáldið Johann Wolfgang von Goethe. Og þetta er konungurinn í túle. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Jónatan Garðarsson kynnti lög við ljóðaþýðingar Magnúsar Ásgeirssonar. Þetta var þátturinn Flugur. Næst í næturútvarpi eru heimskviður.
1: Sumari hefur líklega farið í áhorf og heimsmeistaramóti í fótbolta hjá mörgum og því fannst okkur við hæfi að helga þennan þátt í þróttum.
2: Já, úrslitaleikurinn á HM er á morgun og þá er þetta að stytta sér stundir fram að því með því til dæmis að velta fyrir sér að hverju kínverjar eru ekki betri í fótbolta en raun ber vitni.
1: Já, það er aldrei áhugavert að fjögur af fimm fjölmennustu ríkjum heims taka ekki þátt í HM. Það eru Indland, Indonesia, Pakistan og svo Kína.
2: Já, og þrátt fyrir að hinn annálaði fótboltaáhugamaður og forseti landsins Xi Jinping hafi sett ævintýralegar fjárhæðir í að byggja fótboltaskóla, fótboltavelli og þjálfa upp stórstjörnur heima við og flytja þar inn til að spila í ört stækkandi efstu deild kínverska boltans. Að þá er Kína hvergi nærri háleitum markmiðum sínum sem eru að komast á HM karla í fótbolta, halda mótið og líka vinna það. Og þetta var alltaf gerast fyrir árið 2050.
1: Einmitt, og þetta eru sko yfirlýstu markmiðin og vafalaust vakir auðvitað sömu leiðis fyrir forsetunum að gera Kína meira gildandi í allir pólitíkinni í kringum fótboltan. Ég eins og Sátar og Katarar hafa gert með ágætis árangri. En hvers vegna er þessi fjölmenna þjóð ekki betri einnig vinsælustu íþrótt heims? Það er Oddur Þórðarson sem að reyna nú að svara því.
3: Matida. Gestirnir frá Kína eru einu marki undir og fyrri hálfleikur er senn á enda. Þeir eru enn rækilega inn í þessum leik og nú sækja þeir á gestgjafana í Japan. Hlaup upp kantinn, inn fyrir varnamann og kínverskir stuðnismenn á Saitama leikvanginum í Tokyo rísa ósjálfrátt úr sætum sínum. Eru þeirra menn að jafna? Gætu þeir jafnvel unnið sjálfa Japana í þessum fyrsta leik í undankeppni HM? En sóknin rennur út í sandin, Japanar hirða boltan og keyra upp völlin. Japan's three central defenders in possession and they can build and it's a beautiful cross and it's two Japan. Kaoru Mitoma. Jæja, 2-0 undir í síðari hálfleik. Ekki er þó öll von úti, en má knýja fram sigur. En strax í upphafi síðari hálfleiks eru úrslitin ráðin. Mark. Minamino! Eftir mark. From Minamino again, makes it four. Eftir mark. Oh, it's taken a deflection. Eftir mark. Good ball in for Maeda. And it's six. Þegar klukkan á Saitama sýnir 90.50 mínútu leiksins, þá 50 í uppbótartíma, Er leikmenn kínverska liðsins farið að lengja eftir miskunnsömu flautu þyrli dómarans. Þeir eru komnir 6 mörkum undir. En þá... Kubo! Kubo! He gets his goal! Niðurlægingin algjör. 7-0 tap í fyrsta leik og þar með búið að gefa tóninn fyrir undankeppnina. Tap fyrir sátum 5 dögum síðar og svo áströlum þar á eftir. Fer langt með að gera út glæstar vonir kínverja að komast á HM karla í fótbolta 2026. 1,5 milljarður manna, einn stærsti efnahagur heims, risastórir draumar þáttöku á HM og jafnvel sigur. 100 milljarðar í 2000 nýrra valla, knattspyrnuskólar fyrir 20 milljóna kínverskra barna, evrópskar fótboltastjörnur og evrópsk þjálfarateymi allt síðastliðin áratug. Allt eftir beinni skipun frá Beijing. En þetta þá allur áraksturinn. 7-0 raskelling á móti Japan.

Á uppvaxtar árum sínum í betri hluta Beijing borgar miðja síðustu öld varð Xi Jinping forseti Kína mikill fótbolta unnandi. Þóttið nýstofnaða alþýðulýðildi Kína stæðist engan samanburð við fótboltaþjóðir þess tíma, England, Brasilíu, Vestur-Þýskaland, sáust kínversk börn stundum leika sér á frumstæðum fótboltavöllum eða á strætum borga og bæja. Fótbolti jú yfgaður í nær hverjum krók og kíma þessa heims. Þótt forsetin hafi þurft að leggja fótboltan til hliðar í menningarbyltingunni og einbeta sér að alvöru lífsins og svo síðar við upphaf stjórnmálaferilsins dvínaði áhugin aldrei. Hvert sem forseti Kína fer, reynir hann gjarnan að færa talið að fótbolta og öðrum íþróttum. Hann kunni einnig hafa brennandi áhuga á körfubolta til dæmis, blaki og tennis. Ófáar fréttamyndir sína frakkaklætan Xi taka á móti fótboltatreyjum að gjöf, árituðum fótboltum eða öðru íþróttatengdu, gjarnan frá íþróttastjörnum eða þjóðarleiðtogum. Það þarf því ekki að koma á óvart að Xi vilji veg kínversks fótbolta sem mestan. Strax á fyrstu árum sínum í embætti forseta kynnti hann metnaðarfulla 34 ára áætlun að skjóta Kína á topp alþjóðafótboltans. Hann átti sér þrjár óskir að Kína kefti á HM karla í fótbolta, héldi HM í fótbolta og inni HM í fótbolta. Allt fyrir árið 2050.

0: Árið 2016 kynnti Xi forseti áætlun sína. Fótbolti yrði færður í aðalnámskrá og 35 milljón skólabörn þannig gerð að ástríðu fullum iðkendum. Kínverskar borgir skildu breytast í fótboltaborgir eins og Manchester á Englandi og Madrid á Spáni þar sem fleiri en eitt lið eru í fremstu röð. 100.000 fótboltavalla skildu rísa landið vítt og endilangt, einn á hverja 10.000 íbúa. Kínversku superdeildina, þá efstu í Kína, átti að efla með erlendu fjármagni, leikmönnum og þjálfurum. Já, og útrýma spillingu sömuleiðis sem var orðin landlagi knattspyrnu hreyfingunni í Kína, eins og svo sem víðar. Með þessu vonuðu stjórnvöld að kínverskur fótbolti yrði þjóðarstolt Kína. Að fótbolti yrði ekki aðeins íþrótt sem kínverar yrðu skítsæmilegir í, heldur eitthvað sem yrði samofið menningu landsins. Ekki ósvipað á Englandi. Þetta hefur þó ekki borið til allan árangur. Þótt fótboltavellir hafi risið í íbúabyggð hér og þar í Kína, sjást krakkar þar ekki ofta leik. Ástæðan meðal annars sú að kröfur árangur í skóla eru svo íþyngjandi að kínversk börn hafi ekki tíma fyrir fótbolta. Og meðan engar eru kínversku stórstjörnurnar, ég skora á þig hlustandi góður, nefndu mér einn kínverskan fótboltamann eða konu, að þá þykir foreldrum tíma barna sinna illa varið í eitthvað boltaspark. Það virðist hvort þið ekkert á því að græða. Fáir nema allra hörðustu fótboltaunendur geta þulið upp frægt kínverskt knattspyrnufólk. Annað gildir þó erlendar stórstjörnur sem hafa leikið fyrir félagslið í Kína. Einhverjir hlustendur hljóta þannig að kannast við brasiljumennuna Óskar, Húlk og Paulinho og argentínumennuna Carlos Tevez og Ezequiel Lavezzi sem allir luku glæstum fótboltaferlum í Kína. Fleiri dæmi eru Didier Drogba, Nicolas Anelka, Marek Hamsik og Marwan Fellaini. Þetta stjörnuregn hefur kannski hrifið áhorfendur súperdeildarinnar en Didier Drogba og Carlos Tevez kemur sennilega seint með að spila fyrir kínverska landsliðið. Landsliðið sem á að geta unnið HM fyrir árið 2050. Koma þessara erlendu stjarna meðal þess fáa jákvæða sem stórkostlegt fjáraustur kínverja í fótbolta síðastliðin áratug hefur haft í för með sér. Áhorfið tók kannski einhvern smá kip upp á við. En eftir að launa þaki var komið á fyrir nokkrum árum varð mun erfiðara fyrir lið í superdeildinni kínversku að laða til sín gamlar evrópskar kempur, ólíkt stóru liðunum í Saudi-Arabíu til dæmis, sem verðast endalaust geta borgað fótboltastjörnum svimandi há laun. Og meðan áhorfið lítið, kemur lítill peningur í kassa. Til viðbóta við þetta súperdeildin hálf lömuð stóran hlut ár ári vegna ofur áherslu á landsliði. Leikmenn sem eru nógu góðir til að komast í landsliði eru sendir í mánaðalangar æfingabúðir á meðan deildin heldur áfram. Lið eru því án sinna bestu leikmanna í lengri tíma og aðdáendur þurfa að fylgjast með liðum sínum án stærstu stjarnana við litla hrifningu þeirra, sérstaklega þegar æfingabúðirnar virðast síðan litlu skila.
1: The Chinese FA are hoping that the Chinese Super League produces superstars for the national team. And he is certainly becoming one of those.
0: Þannig að, þú ert með stjórnvöld sem vilja sjá stórfenglegan árangur á skömmum tíma, innviði til þess, sem eru þó ekki nýttir, ævintýralegt fjáraustur í íþrótt sem engin föst hefðir fyrir því að spila, og svo knattspyrnudeild, sem stundum hálf bjánalega reikin. Ég þarf að segja þegar stífar landslíðsæfingarnar setja ekki allt úr skorðum. Kannski ekki furða að engin árangur náist. Stærsta stund kínverskrar knattspyrnu var sumarið 2002, þegar karlaliðið komst í fyrsta og eina skiptið á heimsmeistaramótið. Kínverjar lentu í riðli með Tyrkjum, Kosta Ríkamönnum og Brasiljumönnum, sem urðu heimsmeistarar þegar upp að staðið. Kínverjar stóðu ekki undir stórkostlegum væntingum, Þeir fóru heim eftir riðlakeppnina, án stiga og skoruðu ekki einu sinni mark.
2: Brasilíumenn sem mörðu sigur á Tyrkjum á dögunum mættu Kínverjum og léku á alls oddi í dag. Roberto Carlos kom Brasilíu í 1-0 á 15. mínútu, Rivaldo kom Brössum í 2-0 á 32. mínútu eftir sendingu frá Ronaldinho. Og hann bætti síðan við þriðja markinu á 44. mínútu úr vítaspyrnu. Staðan var 3-0 í hálfleik og á 55. mínútu innsiglaði Ronaldo 4-0 sigur Brasilíumanna á Kínverjum og eru Brasarnir komnir áfram en Kínverjar eiga ekki möguleika á því.
0: Það sem vantar stórlega inn í þessa umfjöllun og einhverjar hafa kannski tekið eftir er kvennalandslið Kína í knattspyrnu. Þær rauðklætu eru nefnilega betri en karlarnir og vel það. Þær hafa komist í úrslit á HM árið 1999 og hafa síðan þá oft komist upp úr riðlakeppnum stórmóta. Sem stendur eru kínversku stelpurnar í 16. sæti heimslistans, einu sæti ofar en gríðarstelt lið okkar Íslendinga. En karlalið Kína situr í 94. sæti, rétt fyrir neðan miðbugs Kínu, Luxemborg, Haiti og Eiríkið Curaçao. Við Íslendingar eigum nána tengingu við kínverska kvennalandsliðið. Sigurður Ragnar Eyjólfsson, sem þjálfaði stelpurnar okkar árin 2006-13, stýriði þeim kínversku 2017-18. Af hverju eru kínverjar ekki betri fótbolta heldur en þetta?
3: Ég held sér margar ástæður, sko. Það er ekki nóg bara að vera fjölmenn þjóð og eiga nóg peningum. Það þarf að byggja upp leikmenn yfir mjög langan tíma vegna þess að ef við tökum bara svo tækniþjálfun þá gerist hún þegar börn eru aldrei 6-12 ára og ef þú missir af þessum aldri 6-12 ára og byrjar bara að fótbolta 13-14 ára sem dæmi þá nærðu ekki tökum á tækninni og þá verður ekki framúrskarandi leikmaður í fótbolta sumar þjóður hafa vilja byrja á toppnum þar sem þjóður sem hefur mjög mikið af peningum og bara dæla inn í og búa til atvinnumannadeild og fá einhverja stjörnur til að styrkja deildina og auðvitað læra þá bestu leikmennir og elstu leikmennir inn á það en ef það vanta grunninn þá munu þessi leikmenn aldrei ná í allra fremstu röð
0: Það rátt fyrir að tala að þú veist að því að nú verið að eitthvað að kenna börnum fótbolta og eitthvað svona í Kína byggingum fótboltaskóla og eitthvað svona En rátt sagt að þau börn kannski læri ekki að elska leikinn einhvern veginn af því að það ekki sterkur svona einhvern veginn fótboltakultúr í Kína. Þetta er ekki eins og Englandi þar sem að allir bara einhvern veginn elska fótbolta, þetta eru hálfgerð trúabrögð. Er það þín upplifun hafandi verið þarna? Er sterk menning fyrir fótbolta í Kína?
3: Það er gigantísku munur á menningu í Kína og Englandi, hvað var að fótbolta? Og nú spilaði ég fótbolta í Englandi nokkur ár líka sem atvinnumaður og bjó í landinu og bara líf fólks snýst fótbolta í Englandi bara allra hvers sem maður fór, yfir 100 atvinnumannaklúbar en í Kína þá búa ábáðslega margir þar og svona ég veit eins og þar sem ég var í Jiangsu Suning þá voru það að ræfa 3 dag, 2 tími sen þannig að voru að ræfa gigantíst mikið miklu meira heldur en íslensk félög og voru raunar að ræfa allt og mikið þannig að þær voru bara í meiðslum og ofbáslega þreyttar alltaf og álagsmeiðslum, já. En sumar voru búin að vera þarna, ég veit að ein þeirra var þarna frá því hún var 13-14 og búa bara heimavist upp í sveit þannig, burtur á fjölskyldinni og voru bara teknað hana til þess að búa til fótboltakonur og er á launum og bara atvinnumenn og allt þetta. En það svona... Það vantaði eitthvað svona veist, að lifa fyrir fótboltan. Fólk held ég sem að ná í fremsturu að hafa ofboðslegt passjón fyrir þess að gera. Og þarna var þetta kannski meira skildurækni eða leið til þess að hjálpa fjölskyldinu fjárhagslega í framtíðinni með að vera atvinnumaður og komast í landslið og vera góðum launum og svo fræðis. Þetta var kannski frekar... þannig leið upplýðan að heldur en hitt að þú gerir þetta út að þú elskar þú klæði. Það er bara þegar ég samdi við kínverska knattspyrnusambandið þá voru sett inn í samningin ákveði markmið sem varða ná og það var bara sagt og nærði ekki markmið og það var reikin. En máli var að við náðum markmiðunum. Við náðum sem sagt að þriðja sæti í Asíukeppni sem er svo er sambærli keppni og Evrópumót í Evrópu og við vorum rangað númer 5 fyrir mótið en við endum í þriðja sæti og með því komumst við í lokakeppni heimsmeistaramótsins og þessi atriði voru inn í samningnum áður en fórum í Asíukeppnina þá hérna þegar að búa að draga í riðlana þá hérna þá vildi kínverska knattspyrnusambandið hækka markmiðin og segja að þriðja sæti væri ekki lengur nóg að við erum að vinna mótið og ég segi nei, við erum með samning þú veist, það væri heimskuld að mér að breyta samningnum þá en eftir keppnina að þá erum við bara strax eftir keppnina þá erum við kallað til fundar og við reknir og bara allt þjálfara teimið ekki bara þjálfara teimið, allt stuðningsteimið og lækna teimið og allir bakinn 24 í staffinu hjá mér allir reknir
0: Rástaði gefnað fyrir því það?
3: Nei, bara þessi söður hefði ekki trúa að liðmyndu hérna ná top árangri í olimpíuleikunum sem var markmið árið eftir heimsmeistara gefna og hérna og það var bara þeirra huglega mat þannig að þeir buðu okkur starfslokasamning og við ákvæmum að taka honum
4: Þar sem fimm efstu þjóðir mótsins komast í lokakeppni HM sem verður í Frakklandi sumarið 2019 og örugt að kínverska liði verður á meðal fjögurra efstu, þá sæti Sigurðar Ragnar Eyjólfssonar og Kína á HM nú þegar tryggt.
3: Maður þarf að gæta því sérstaklega í Kína að láta engan líta illa út fyrir framanara. Kínverska þjóðfélag snýst mjög mikið virðingu og margt sem við getum lært af þeim í því fyrst mér. Ég veit ekki hvort að áhrif að í Asíukeppni að við náðum þriðja sæti og komnir í lokakeppni heimsmeistaramótsins og þetta engum íslenskum þjálfara tekist áður og við vorum bara þvílt að fagna þarna og teimið með mér þá kom túlkunin til mín og sagði ekki fagna þið megi ekki fagna það lítur svo illa út af því að Kína á að vera stærst og best og í fyrsta sæti fattari við vorum svo annar að komast í heimsmeistaramótsins en þannig að þú veist, við heldum áfram að fagna þráttur í viðvaranir hans, ég veit ekki hvort það hefði haft áhrif en þeir sögðu það ekki en hérna en þú vilt ekki enda á að fara í eitthvað málaferli við kínverska ríkið í Kína þannig að við ákvaðum bara að taka okkar starfslokasamning og líta móta sem stórkvöld æventýri sem hann var
0: sko það vel þekkt að forseti Kína Xi Jinping, hann langar mjög að komast á HM kalla, halda HM kalla og vinna HM kalla fyrir árið 2050 heldur að það takist?
3: Nei, ég hef enga trúi þá þarf að vinna náttúrulega gigat í sterkar knattspyrnu þjóðir og ég held að það þurfi miklu meira til en auðvitað er hægt að gera stórkostlega hluti ef að strúktúrun í lagi og það sé við settur stóru aukinn fókus á þjálfum barna og á mjög stóru svæði og þú veist þú sést maður ofbásla marga iðkendur og þá þarf að vera mikil áhersla þjálfara menntun í landinu eða flytja inn þjálfarana mín upplifun með kínversku þjálfarana heilt yfir var voru mjög duglegir, agaðir unnu mjög mikið en fótboltlu skilningur var mjög takmarkaður og svona hvað væri góð æfing innan gæsalappa við lögum ekki sama skilningi í það þessi þjálfarnir sem komu frá Evrópu versus hinir þannig að það er töluvert erlendu þjálfurum að starfa í Kína og ég held að það styrki landið er svona það, ég held að það þurfi að bæta veruleg í hjá knattspyrnusambandinu og svona breiða út boðskapin út allt Kína, auðvitað svo margt í staðar eða þú ert með mikið fólki og mikið peningum en það vantar þetta know-how í landið og þannig taka ára tugi að bæta úr því næla mikið til þess að Kína verði frábærknattspyrnuþjóð
5: Það hafa fleiri stórmót sett svipsinn á árið. Vetraolympíuleikarnir fóru fram fyrir árinu og þar gekk nú aldeilis á ýmsu.
6: Já, heldur betur. Það voru játningar og framhjóhald, fótbrot, ásakanir svindl, tippastækkanir og ofur sæði og svona meðal þess sem að væri í umræðinni.
5: Einmitt, ekki allt svona orð sem maður heyrir einhvern veginn í daglega tali sérstaklega í íþróttafréttum en þú Bjarni fjallaðir í vetur mál Sydney Milani sem var meinuð þáttaka á vetraolympíuleikunum eftir að sterar mældust í henni. Hún þvertók hins vegar fyrir að hafa tekist þeirra og sagði efnin hafa mælst í henni vegna kærastans. Hann hafi tekist þeirra og hún hafið annarkvort fengið efnin í sig eftir sopa af drykk sem hann blandaði eða einfaldlega með sæði úr kærastanum. Við skulum heyra þessa umfjöllun núna.

0: Sidney Milani er fædd árið 1999 í Iowa og var ungfarin að dreyma blómlegan íþróttaferil. Hún hljóp hraðar en allar hinnar stelpurnar þegar hún var lítil og byrjaði snemma að æfa frjálsar íþróttir. Hún var spretthlaupari og eiginlega stórstjarna sem unglingur. Hún ólst upp í smábæ rétt fyrir utan Des Moines í Iowa og í menntaskóla varð hún fyrst til þess að vinna allar styttri hlaupagreinarnar á sama mótinu. Í 100 metra, 200, 400 og 800 metra hlaupi. Hún hélt svo áfram að keppa fyrir háskólan í Iowa, gekk mjög vel og fáir í sögu skólans geta sterkt sig á þeim árangri sem hún náði. Hlaupaferillinn hafði því allt til þess að verða blómlegur, en hún tók ekki þá stefnu og misti áhugan og metnaðinn fyrir því að verða afreks íþróttamaður, allavega í spretthlaupunum. Og eftir útskrift úr háskóla var ólíklegt að ólympíuleikar væru á stefnuskránni. Og hvað þá í íþrótt sem hún hafði aldrei heyrt Dan Stíl, þjálfarinn hennar í Iowa háskólanum, kefti fyrir Bandaríkin í bobsleðakeppninni á Olympíuleikunum í Salt Lake City árið 2002. Hann sá möguleikana og fannst Milani fullkomin í þessa íþrótt. Hún var bæði sterk og kraftmikil með mikinn sprengikraft. Og margir þeirra sem keppa á bobsleðum koma úr frjálsum íþróttum, en snerpan og krafturinn þaða nýtist vel þegar koma þar þungum sleðanum á fulla ferði í brautinni, stökkva svo borð og stýra honum yfir marklínuna eins hratt og hægt er. Bakgrunnur hennar var því nánast fullkomin fyrir þessa grein. Hún sló til en þurfti að læra allt frá grunni í nýju íþróttinni sem miklu flóknari en spretthlaupið. Sleðakeppnin ein hraðasta greinin á vetrar Ólympíuleikunum og við skulum kynnast henni aðeins betur. Þetta Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþróttafréttamaður.
1: Bobsleðakeppni hraða íþrótt þar sem einstaklingar og lið keppa í alltaf fjórum keppnum við klukkuna eftir þröngri hlykkjóttri svellrennibraut. Sleðarnir geta farið hraðar en 140 km á klukkustund og í beigjunum getur þyngdaraflið orðið sexfalt. Í fjögurra manna liði stýrir sá fremsti, sá sem hemlar aftast og tveir íta sem eru í miðjunni. Öflugt start lykil atriði.
0: Og Sidney Milani bremsar fyrir sitt lið og þykir eins og besta í þeirri stöðu. Hún keppir oftast á tveggja manna sleða og lýsir sjálfu sér sem vélinni í sleðanum.
1: Magnað start og rússíbanaferð sem sameinar hraða og nákvæmni gera bobsleðagreinina hörku spennandi.
0: En þó að Sidney Milani ætti ekki langan bobsleðaferil að baki var hún fljót að komast í fremstu röð. Henni gekk vel á mótaröðinni síðasta vetur og í mars var hún íkomin til Bandaríkjanna því næsta heimsbyggarmót var í Lake Placid í New York. Og þar þurfti hún að standa sig vel. Sex komast í olympíuliðið og það stemdi allt í það að hún yrði valin. Hún ætlaði að keppa í tveggja manna liði á leikunum á Ítalíu og beið spennt eftir niðurstöðinni þegar annar póstur barst frá bandaríska lyfja eftirlitinu. Hún hafði fallið á lyfjaprófi og var komin í keppnisbann. Bannið gildir í heilt ár og tók gildi í lok mars í fyrra og þar með var ljóst að draumurinn var úti og olympíuleikarnir á Ítalíu yrðu ekki hennar fyrstu. Sidney Milani að verða 27 ára, en Ostarín sterar meldust í þvaksín hennar. Hún kom af fjöllum því hún hafði aldrei notað neitt slíkt, en ákvörðuninni varð ekki haggað. Örlítið magn fannst í sýninu, en sagat stífum reglum bandaríska lyfja eftirlitsins, má ekki arða af bönnuðum efnum finnast í íþróttamönnum. Og prófin orðið svo nákvæm að þau myndu greina efnið, þó að væri bara örlítill dropi í sundlaug fullri af vatni. Skýring Milani sem lyfja eftirlitið fjelst á var sú að hún hefði líklega fengið sér sopa á prótíndrykk kærasta síns, en hún sagðist ekki að vita að hann væri að nota sterana. Lyfja eftirlitið sagði að það gæti vel staðist því magnið hefði verið svo lítið, en það skipti engu máli og það sem meira það hefði ekki einu sinni þurft drykkin til því steraneyslan hefði getað skila sér í líkama hennar og þvagpröfu með sæði kærastans. Birgir Sverrisson, framkvæmdastjóri lyfja eftirlitsins sem við heyrðum í hérna áðan, segir að lyfjapróf sé orðin mjög nákvæm og finni efni í líkamanum, allt niður í miljardasta eða trilljónasta hluta á grammi. Það því varla hægt að tala nál í heistakki eða dropa í sundlaug, af því að þetta miklu minna en það. Hann segir að það geti vel verið að sterar hafi borist í Milani í gegnum sæði kærastans, en það sé mjög ólíklegt.
2: Það lífeðlisfræðilega mögulegt að þetta myndi mælast í sæði en það ótrúlega ólíklegt að það myndi smitast á milli fólks. Ef einhver með slíkt í sæðinu sínu, þá sennilega myndi viðkomandi falla á lyfjaprófi bara með það skila þvagprufu, sko. Að veri meira í þvaginu. En að smitast á, fyrir annan einstakling ekki líklegt, eða gríðalega ólíklegt. En það ekki endilega alveg útilokað. Það miklu meiri líkur á því ef þú tekur drykk hjá einhverjum sem hafa búin að setja efnið í drykkinn, sko. Þannig að upptakan bara miklu sterkari eða miklu meira magn.
0: Birgir segir mun líklegar að einhvers konar smit hafi orðið með svita, til dæmis sem hún hefur notað sömu föt og kærastinn. En það alveg sama hversu mikið magnið reglurnar eru skýrar og ef eitthvað af lyfjum á bannlista mælist í íþróttamönnum þá fara þeir í keppnisbann. En það þarf hins vegar að skoða hvert tilvik fyrir sig.
2: Svo skoða sko magnið, hversu mikið magn fannst, þetta trúverðugt. Þannig að í staðinn fyrir að dæma viðkomandi í 4 ára bann, þá fór hún í innsásbann held ég. Þannig að hún dæmd í rauninni, en hún ekki eins seg eins og hún hefði verið ef hún hefði að gera þetta viljandi. Af því að það svona algjör ábyrgð strict liability í þessum geira, og þá þurfti hún að taka þessa refsingu á sig að missa þá 1 ár og ekki með á olympíuleikunum. En svo vitum við kannski ekki endilega allan sannleikan. Það einhverjum sem segir kannski ég trúi henni ekki. Þetta bara kjaftaði í henni og þetta bara afsökun til þess að sleppa við bann. Aðrir myndir segja samkvæmt gögnum málsins og bæði framburði fleiri sýnatökum og svona greiningunum og magninu sem að mældist þá þá fellur það saman við hennar framburð. Þannig að þá nýtur hún góðs á því. Og þar að leiðandi refsingin milduð.
0: Birgir segir að það sé ekki mörg dæmi þetta, en íþróttamaðurinn þurfið að sanna að misnotkunin hafi ekki verið vísvitandi og það getur verið erfitt.
2: Þá fer maður að svitna, sko, ef maður kemur við einhvern sem að var að nota svona efni. Af því að það er hægt, tæknilega séð, lífeðlisfræðilega séð, að smitast af öðrum einstaklingi sem var að nota bönnuð efni. Það hefur verið dæmt þannig í málum. En það ekki endilega hafið yfir allan vafa að það hafi gerst. En með svona einhverjum líkindareikningum og svona mannlegu hliðinni og lagalegu hliðinni á þessu, ekki tæknilegu hliðinni. Þá hefur komist þeirri niðurstöð að það hafi verið þessi líkur á því að það hafi verið smit og það hafi verið gera rannsóknar þessu að efni séu í líkamsvessum og það sé nóg til þess að ef ég nota svitahlíf sem að þú varst með í fyrradag og þú varst að nota stera kannski einhver ákveðna stera ekki alla endilega og þá væri það þannig að það gæti smitast inn í blóðrásinni á mér og fari inn í kerfi mitt en það hefði þá engin árangursbætandi áhrif skilur mig, að það myndi mælast í mjög litlu magni, það geti verið í píkogrömmum, eins og ég segi og þá þá það bara skoða það í því samhengi, sko, af því að það svo kallað zero tolerance eða svona, þú veist, það er engin þröskulgildi fyrir mörg efni á bannlistanum það bara ef það mælist í þér, þá er það jákvæmt sýni.
3: Já, þetta virkar dálítið svona harkalegt að vera viki og keppni eftir mikinn undirbúning en það náttúrulega væntanlega hugmyndin með þessu þar að segja íþróttamenn sé ekki að taka sjensinn því að afleiðingarnar séu svona harkalegar og miklar.
0: Já, þú ferð bara í bann og bennið getur verið langt, það getur verið mörg ár og það líka aldrei prófað meira enn í aðdraganda olympíuleika bara til þess að tryggja það sé enginn að svindla og það hafði þetta komið upp mörg umdeild mál í tengslum við lyfja misferli síðustu ári kringum olympíuleika og fleiri keppni og þetta ætti ekki að vera áhættunar virði lengur af því að það líka hægt að geyma sýni í mörg ár, hundur áratug og þá var þetta svipt á fólk velunum sem það fekk á leikum fyrir 10 árum og þetta hefur alveg verið gert þannig að þetta mikil áhætta sem íþróttamenn að taka en samt, það alltaf einhverjir
3: einhverjir sem laumast til en hvað þetta sem meldist í henni hérna sýnni í Milani, þetta ostarín?
0: Já, þetta eru sterar sem að ganga undir ýmsum nöfnum, þetta eru oftast kallað enobó sarm eða bara sarm og sarms og stundum líka eitthvað aðra styttingar S22 og MK2866
2: og eitthvað svona fleiri í þessum dúr og þetta mjög vinsælt efni bara hjá almenningi fólki sem bara í sinni líkansrækt og vill styrkjast og sjá árangurinn hraðar og þetta mikið notað hérna, manstu þegar að voru fréttir fyrir, þetta svona 5-6 árum í London, fytu klumpurinn undir borginni, olíuklessurnar sem það dróðu allt í sig
3: Einmitt.
2: Þær voru, þetta var efnagreint og það mældist miklu meira af sarms í þessu, í honum heldur en til dæmis bara sko, að í hátílífum eða kókaíni eða alls konar efnum öðrum sem eru mjög mikið notuð, þannig þetta er ofsalega vinsælt
3: Þetta þá, minna væntanlega tilgangurinn eins og þú segir, venjulegt fólki ræktin að nota til að stækka vöðva, en það hljóta náttúrulega alltaf að vera aukaverkanir.
2: Já, það eru aukaverkanir, þetta eru vefja myndandi efni, en þau hafa ekki eins mikil sko, óæskileg áhrif á svona, þessa kynverkandi þætti, eins og sterarnir gerðu, þú veist, höfðu, eins og hjá okkur köllunum, sko, við tökum stera, þá segir það líkamanum okkar að það sé komið og mikið á testosteróni í líkamann, sem að þá hættir að framleiða og getur haft mjög mikil áhrif auðvitað og svo hefur þetta líka áhrif og aukaverkanir lengi bara mörg ára og ára tugu jafnvel fram í tíman eftir að þú hættir að nota þetta og ég skoðaði svolítið sko sögu þessa þetta áttu þetta að vera lyf tilraunir lofuðu mjög góðum aldamótin en þetta fékkst að þetta samþykkt hjá lyfja eftirlitinu en rannsóknindan heldu áfram og byrtar vísindagreinar og svo leiðis og svo fer þetta allt í að dúkka upp í íþróttamönnum bara svona 2005, 6, 7 og þá höfðu sko vísindamenn og sérfræðingar frá Asíu lesigreinarnar kynnt sér þetta allt saman og búið til sterana og komið þeim svo til íþróttamanna út allan heim og vinsældirnar miklar og við hefum kannski sko þú getur keftir bara heilu dunkan af þessu í netverslunum alveg eins og bara eitthvað prótín duft og við hefum kannski eftir að fjalla eitthvað meira þetta í tengslum við þessa enhanced leika í vor, sem bara stera leika
3: einmitt sem hefur verið kallaði það
2: sem, já, og verða í maí og það svona bara verið að líka eftir olimpíuleikum, það eru bara öll leifð sem eru á bannistanum núna, það eru Nei. Engin leifapróf og það þetta normalíserar notkun þessara lyfja og sem mjög mikil og ég svona byrjaði ég spurði Birgi aðeins út í þetta, við skulum heyra aðeins svona söguna á þessa miklu notkun
4: Þetta bara of mikið notað myndi ég segja og þetta kallast SARMS Selective Androgenic efni sem hafa bara áhrif á ákveðna androgeniska viðtaka í líkamanum en ekki og hafa þá, viðust, það er kannski ekki alveg þetta stjórna því en þau eru áhrifin eru mildari og þau eru kannski á færri viðtaka heldur en androgeniskir og anabóliskir sterar eins og til dæmis testosterón eða hérna sterar sem eiga líki eftir testosteróni, alveg
2: Þannig. Og þetta eru vinsar efni bara meðal almennings
4: Já, þau eru það, því miður og það er alveg hægt að segja það að lyfja misnotkun á Íslandi, hún meiri utan íþrótta, skipulegar íþrótta heldur en innan íþrótta, það þannig í flestum löndum reyndar af því að hópurinn sem að misnota lyfin eða efnin innan íþróttana, hann stærstur það sem að afrekstíð hæst eða þá lægst. Það getur verið svona beggja vegna en það miklu meiri áhætt að taka þessi efni í íþróttum og afrekstíþróttum heldur en utan að því að það engin lyfjapróf, það er engar samfélagslegar afleiðingar af því að stunda lyfja misnotkun eða orði ekki að keppi neinu.
2: Og vinsældirnar eru miklar, en það eru aukaverkanirnar líka sem geta grassera lengi án þess að fólk verði þess vart. Bandaríkjamaðurinn James Dalton uppgötvaði þessa virkni fyrir aldamót, en hann var að þróa lyf fyrir krabbameinssjúklinga eða þá sem glíma við mikla beinþýningu. Það hefur breytt miklu fyrir stóran hóp fólks, en Dalton fekk lyfið ekki samþykkt. Engu að síður var kunnahópurinn stór og hann fór að heyra frá íþróttafólki sem leitaði til hans með skammtastærðir og hvað var hægt að taka með nýja lyfinu? Til þess að auka virkni til vöðvastækkunar en draga úr óæskilegum áhrifum. Þau voru töluverð, sérstaklega hjá körlum, eistun, minkuðu og það endaði með því að þeir eru ófrjóir. Og síðan fór lyfja eftirlitið að hringja. Ostarín var farið að finnast allt og íþróttamennum af öllu tagi. Í lyftingum, hlaupum, hokkileikmenn greindust, mótorhjólamenn, hjólreiðamenn og keppendur á snjóbrettum, í bardagaíþróttum og öllu mögulegu.
0: Það greindist í brasilíska stangastökkvaranum Tiago Brás í fyrra, en hann vann ólympíugull á leikunum í Rio 2016. Hann nú í keppnisbanni en ekki verið tekin ákvörðunum hvort hann verði sviftur velununum. Birgir segir að það sé oft gert og í því ætti að vera mikill fælingarmáttur.
4: Það alltaf að tala eða sem sagt, ég heyri það oft í mínu störfum að svindlarnir séu langt á undan í tækninni. Það ekki alveg þannig í dag. Það var þannig fyrir einhverjum árum áratugum síðan. En það búið fjárfesta mjög mikið í rannsóknum og hérna vísindastarfi til þess að vera jafnvel að uppgöta leiðirnar á áðurina þeir sem að svindla uppgötaður.
0: James Dalton sem fyrir aldamót fann upp það sem síðar var ostarín er 63 ára í dag og hefur alla starfsævina unnið að lyfjaþróun. Hann vinnur nú ásamt starfsfélaga sínum í Memphis að því að nýta smærri skammtalyfsins til að vinna á móti áhrifum þyngdar stjórnunarlyfsins Wegovy sem lyfjareysin Novo Nordisk framleiðir. Það á að hjálpa þeim sem glíma við offitu að halda eða byggja upp vöðvamassa og meðan kílóin hrynja af þeim á þyngdarstjórnunarlyfinu. Vonast er til að þetta nýja lyf verði samþykkt 2029 eða 2030. En það stutt í starfslokin hjá Dalton og áhersla hans síðustu ár starfsævinar verður að vinna gegn notkun ostarins meðal afres íþróttamanna og hann vinnur að því með bandaríska lyfja eftirlitinu. Hann segist verja miklu meiri tíma núna í að koma í veg fyrir að fólk noti lyfið hans, heldur hann að gerði við þróun þess og tilraunir til að fá fólk til að nota það. En hann verður ekki hluti af lyfja eftirlitinu á vetrar ólympíuleikunum í Cortina og Milano á Ítalíu, sem með sólarhringsvakt alla dagana sem leikarnir standa yfir og mörg þúsund sýni eru tekin úr íþróttaða fólkinu. En Dalton ætlar sjálfur að vera heima og horfa og njóta ólympíuleikana og hans uppáhaldsgrein á leikunum að sjálfsögðu bobsleðakeppni.

0: Þeir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjón með sumarheimskviðum. Næst líðum við á Vínil vikunar. Útvarpsstjóri tekur við.
1: Komið þið sæl. Þetta þátturinn Vínil vikunar og ég heiti Stefán Eriksson. Vínilplata þessar viku 14 fóstbræður á samt Elli Vilhjálms og hljómsveit Svavars Gests. Platan sem kom út hjá SG hljómblötum árið 1965, inniheldur 8 lagasirpur. Hún var tekin upp í ríkisútvarpinu, enda heimatökin hæg, því 14 fóstbræður höfðu frá árinu 1963 sungið reglubundið í útvarstáttunum vinsælu sunnudagskvöldi með Svavari Gests. Raunar átti Svavar sjálfur frumkvæðið að því að fóstbræðurnir 14 urðu til árið 1963, Og árið eftir hóf hann ferilsinn sem hljómplötu útgefandi með því að gefa út plötuna syngið með 14 fóstbræður með hljómsveit Svavars Gests. Platan sló í gegn og henni hafa þegar verið gerð góð skil hér í Vínil vikunar í umfjöllun Unu Margrétar Jónsdóttur. Ég mæli eindregið með hlustun í spilara rúf á þann góða þátt. Sirpuplatan sem nú á leiðin undir nálina var þriðja hljómplata SG hljómplatna og sló í gegn eins og við var að búast eftir velgengni fyrstu plötunar. Á A-hlið plötunar eru 4 sirpur. Við byrjum á sirpu af röðum lögum, þar sem heyram á litla Reykjavíkurmær, komdu vina, kendu mér að kissa rétt, viltu með mér vaka í nótt og káta víkurmær. Lögin eru öll erlend en textarnir eftir Ragnar Jóhansson, Þorstein Halldórsson, Skafta Sigþórsson, Valborgu Bentsdóttur og Jón frá Ljárskógum. Næst Jónsmúlasirpa þar sem hljóma lögin Frökan Reykjavík einu sinni á ágúst kvöldi, söngur jólasveinanna, gettu hver hún og augun þín blá. Þau eru öll eftir Jón Múla Árnason og hann á textan í síðustu tveimur lögunum, en bróðir hans Jónas Árnason samti hinna 3. Í þriðju sirpunni bætist Elli Vilhjálms við og syngur valsasirpu með fóstbræðrunum. Fyrst það kvöld við Signu, erlent lag við texta Helga Jónassonar, Hvítum ávar, erlent lag við texta Björns Braga Magnússonar, Ég líð með lignum straumi, erlent lag við texta Eiríks Karls Eiríkssonar, Vogun vinnur, vogun tapar, erlent lag við texta Guðmundar Sigurðssonar og hann á einnig textan í síðasta lagi þessara sirpu. Þetta ekki hægt, en lagið eftir Árna Ísleifsson. Fjórða og síðasta sirpan á aðliðinni rúmbusirpa, þar sem byrjaðar á laginu Nú liggur vel á mér eftir Óðinn G. Þórarinsson við texta Núma Þorbergs. Þá kemur Mærin frá Mexíkó, erlent lag við texta Ólaf Skauks. Allt á floti fylgir þar á eftir þar sem Jón Sigurðsson gerir textan við erlent lag. Eins í kaldi úr eyjunum mætir þínasti leiks, lag og texti eftir Jón Sigurðsson og loks það ástarljóðið mitt, erlent lag við texta Björns Braga Magnússonar. Við skulum nú hlýða á A-hlið hljómplötunar 14 fóstbræður á samt Elli Vilhjálms og hljómsveit Svavars Gests. Gerður grein fyrir B-hliðinni að því loknum.

Við höfum nú lokið við að hlusta á A-hlið vínilplötunar 14 fóstbræður ásamt Elli Vilhjálms og hljómsveit Svavars Gests. Síðasta lagið í síðustu sirpunni var ástarljóðið mitt, erlend lag við texta Björns Braga Magnússonar. Á B-hliðinni býð okkur fjórar fjörugar sirpur og svo fyrsta með sjómannavölsum. Fyrsta lagið Vertu sæl mei, lag og texti eftir Ása í bæ. Þá kemur Sip og Hói eftir Oddgeir Kristjánsson við texta Loft Skumundssonar. Þriðja lagið Baujuvaktin eftir Svavar Benediktsson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk. Síldarstúlkan eftir Árna Björnsson við texta Bjarna Guðmundssonar fjórða lagið í sirpunni sem líkur síðan á sjómannavalsinum sjálfum eftir Svavar Benediktsson við texta Kristjáns frá Djúpalæk. Næst Sigfúsarsirpa með vinsælum lögum eftir Sigfús Halldórsson. Fyrsta lagið við eigum samleið og það næsta játning bæði við texta Tómasar Guðmundssonar. Íslenskt ástarljóð eftir Vilhjálm frá Skáholti kemur næst og svo Tómas mættur aftur með Tondilejó. Sigfúsa sirpunni líkur svo að sjálfsögðu með litlu flugunni en ljóðið á Sigurður Elíasson. Í þriðju sirpunni mætir Elli Vilhjálms aftur til leiks. Það allt lög úr söngleiknum My Fair Lady og fyrsta lagið Sértu hundheppin. Þá kemur Yrði það eitt dásamlegt, þar á eftir áður oft ég hef, fjórða lagið ég vildi dansa í nótt og loks það ég á að kvænast kellu á morgun. Egill Bjarnason þýtti alla textana en tónlistina samti Fredrik Löf. Fjórða og síðasta sirpan á plötunni polkasirpa. Þar byrjað á laginu einu sinni var eftir Svavar Benediktsson við texta Kristjáns frá Djúpalæk og þar á eftir kemur Piparsveinapólki eftir Guðjón Mattíasson við texta Núma Þorbergs. Kátir dagar þriðja lagið í sirpunni, erlend lag við texta Jenna Jóns. Fjórða lagið einni erlend, Æ, ó, aumingja ég og það Ólafur Gaukur sem á þann texta. Lokalag sirpunar og þar með plötunar lagið Ef leiðist mér heima, erlend lag við texta Ágústs Böðvarssonar. Við hlýðum núna á B-hlið plötunar 14 fóstbræður ásamt Elli Vilhjálms og hljómsveit Svavars Gests.

0: Við höfum nú lokið við að hlusta á Vínil vikunar, sem að þessu sinni var platan 14 fóstbræður ásamt Elli Vilhjálms og hljómsveit Svavars Gests. Lokalagið í síðustu sirpunni, sem var polkasirpa, var lagið Ef leiðist mér heima, erlend lag við texta Ágúst Spöðvarssonar. Eins og ég nefndi í upphafi, urðu 14 fóstbræður til fyrir tilstöðlan Svavars Gests, eftir að honum hafði verið falið að stýra skemmtiþáttum hér í Ríkisútvarpinu árið 1963. Hann hafði áhuga á því að vera með karlakóri í þættinum í anda kórs Mitz Miller, sem Svavar hafði mikið dálæti á. Hann leitaði í því skyni til karlakórsins fóstbræðra, sem þá söng undir stjórn Ragnars Björnssonar til að fá lánaða nokkra raddir til að syngja í þættinum sunnudagskvöld með Svavari Gests. Eins og rakið á hinni ágættu síðu glatkistunni var lánið á söngmönnunum auðsótt og Magnús Ingimarsson, sem var píónuleikari og útsetjari hljómsveitar Svavars Gests, valdi ásamt Þorsteini R. Helgasinni fóstbróður 14 söngmenn til verkefnisins. Ástæðan fyrir því að 14 voru valdir, hvað hafi verið sú á upptökusalu Ríkisútvarpsins, rúmaði ekki fleiri. Það skemmst frá því að segja að 14 fóstbræður slógu í gegn í útvarpsþáttunum veturinn 1963 til 1964 og svo mjög að sú hugmynd kviknaði hjá Svavari Gests að rétt var að gefa söng þeirra út á hljómplötu. Leitaði hann til Tages Amundrup sem þá hafði rekið hljómplötu útgáfuna íslenska tóna árabil. Tage hafði þá ákveðið að hætta plötu útgáfu og hvatti Svavar til að gefa plötuna út sjálfur. Það varð úr og fyrsta plata SG hljómplatna var þannig að veruleika. Það var eins og áður sagði platan syngdu með og ári seinna kom út sirpuplatan sem við vorum að ljúka við að hlusta á. Á næstu 20 árum eða svo átti Svavar Gests eftir að gefa út vel á 300 hljómplötur. Þar af 180 stórar, 33 snúninga plötur og auðga þannig menningarlíf okkar Íslendinga með fjölbreyttum hætti auk annara verkefna sem hann kom að. 14 fóstbræður nutu einnig vinsælda í mörg ár eftir að hafa slegið í gegn í útvarpsþáttum Svavars og plötunum tveimur og komu fram við ýmis tækifæri á næstu árum. Ég heiti Stefán Eriksson og þetta var Vínill vikunar. Lydia Grétarsdóttir annaðist upptökur og samsetningu þáttarins af stakri príði. Ég þakka þeim sem hlýddu.
1: Við þökkum útvarpsstjóra fyrir að velja Vínil vikunar að þessu sinni. Næst í næturútvarpi ástarsaga. Við heyrum annan þátt af tveimur úr ástarsögu Ernu Geirdal.
2: Ágæti hlustandi. Ég frétti að þig langaði að heyra ástarsögur. Og núna? Ert þú að hlusta á seinni þáttin ástir og ævi hinnar 94 ára gömlu Ernu Geirdal. Við höfum ekki tíma fyrir miklar málalengingar. Við þurfum að demba okkur beint inn í söguna.

0: vopnabransanum og sjálfur var með umboðið fyrir General Motors í tveimur ríkjum Mexíkó. Hann var áræðin maður í viðskiptum og ástum. Þau höfðu aðeins þekkst í fáina daga þegar Alfonso sneri sér skyndilega að henni á miðjum flamingo skemmtistað og hvíslaði Viltu giftast mér? Og Erna sagði já.
1: Svo bara var ég bara eitthvað tveim, þreim dögum segna að fara til New York. Og hann segir svona við mig, svo bara, þú renúnsið og hvað maður segir, bara segir upp hvernig hjá loftlega. Og ég náttúrulega var samt sko alveg að efast áfram. Ég sagði með mér, ég þori ekki að segja upp ef þetta bara eitthvað svona sem að fer út í loftið. Að hann hringdi náttúrulega í mig á hverjum degi og sagði alltaf, ertu búin að segja upp? Nei, það, nei, ekki alveg strax, ég gerði þetta við tækjafið. Svo kom hann til New York og þá ég búin að steinja því upp eitthvað og búin að koma því þannig fyrir hann svo. Við fórum bara saman til Mexíkó. En svo þegar við komin til Mexíkó, borgar, þá var pappans og tilvonandi mákona mín sem kom út á flugvöll og hún var með þrjár tiltir á rósum svona. Ég fangin og náði ekki utan þeir. Rauðar rósir. Og það var falleg aðkoma. Við hittum prest að hann lætur mig setja hægri hendin á biblíuna. Og svo ég taka eftir honum eitthvað setningar sem hann lætur mig segja og þar á meðal hvort ég hafi áður verið gift öðrum slíkt og ég segi já og þá getum við ekki tala meir þá var þetta bara búið Já, þannig það eða var ég að vona þess að breytast í galsku kirkjunni En við giftum okkur, hérna samt, sko, Alfonso sagði, við bara giftum okkur borgarlega og svo vinnum við úr þessu. En pappans, hann var ekki alveg ánað, sko. Ég sagði borgarlega giftingu sem var í fallegu húsi sem fjölskyldan átti, já, bara fullt af gestum og svona og hátilegtum, ég var þetta bara að vera fínasta gifting, ég þurfti ekki meir, ég, sko. En þá... Þegar við ætlum svo bara að segja bless ég og Alfonso þá tók pappans til hlið og sagði þú veist það hérna, ég er ekki á sama máli Ná, þú verður að ganga í það að hún geti breytt þessu og að fá hjónabandið ógilt
2: Gerðist það einhvern tímann?
1: Nei en svo var bara tengdapappi minn besti tengdapappi í heimi Já, þegar við Benni vorum hérna gift, þá náttúrulega langaði okkur eignarspað. Ég varð einu sinni ólétt og misti það, fóstur. Ég fór á hérna Ríkshospitalið í Kaupmannahöfn í svona læknismeðferð sem að, já, svona hormón og þá kom í ljós að ég var með lítið leg. Eitthvað óþroskaleg. Já, og svo ég var einhverjum mjög ströngum hormónakúr og það átti að sem sagt að kýpa þessu eitthvað í lag. En því miður okkar hjónabandur endist ekki til þess. Þetta var bara eins og lífið vildi hafa það. Býtti, við giftum okkur 63 og elsta barnið mitt Alfonso Ari hann fæðist byrjun september 64 svo við vorum búin að vera svona svolítið að reyna og ég var búin að fara eins og heim til Íslands og þá fór ég til kvenlagnis og ég held að hann hafi eitthvað kipt þessu eitthvað í lag eða ég let mig á eitthvað smá meðferð Og þegar ég kom tilbaka, þá bara var ég fljótlega ófrísk. Og eignast mitt fyrsta

0: er stórkostlegt kraftaverk. Og svo hérna sagði ég náttúrulega vinkonu minni, bestu vinkonu Högnu, bráðu svo að ég ætti vonabarni og þá átti hún líka vonabarni. Og hún átti gróðlega góða bók sem heitir Rattan un enfant, já, vonabarni. Og hún sendi mér hana og ég las hana spjaldan á milli því að ég ætlaði mér að eiga barn án svæfingar og slíkt og sjá það fæðast.
1: Hvert örstuð spór var öðnu spór með þér

0: Og þannig var það, ég var einhver mjög fallegri klínik sem að bara fekk mína svítu þarna og við verið í halvi heilan dag að rembast og aldrei kom neitt en svo átti allir að senda mig heima þá sagði ég nei, hann á að fæða 15. september og ég bara verði hérna langa til hann fæði. Þetta var klukkan 9 kvöldu og þeir leiði mér verið aðeins áfram og þá fór þetta alltaf stað.
1: Hjá undri því að líta lítinn fót í litlum skó
0: Og en það var ekki eins og núna að mennirni væru vissatir þá var það bara ekki með í reikninum einhvern veginn, það var bara ekki dætlast til þess svo ég öskraði öllum mínum sálarkröftum Alfonso, við erum búin eitthvað son ég veit ekki hvort hann heyrði það hvað en ég öskraði öllum mínum sálarkröftum

0: Já, á 6 árum þá eignuðust við 4 börn. Já, 3 drengi og 1 stúlku. Hann gleymdi aldrei því að endurtaka það fyrir þau hvað eftir hann að þau væru ástarinnar börn. Ávextir ástar. Fjölskyldan átti mjög fallegt hótel sem var eitt af fyrri hótelum Acapulco sem var í fallegum lundi sem var svona pálmalundur. Það hét Las Hamacas sem þýðir hengikojurnar. Því á milli pálmana þá strengdu þeir svona hengikojur. En á þessari lóð þar var fallegt hótel þar sem við byggðum okkar fyrsta hús. Þar vorum við búandi meðan að börnin voru lítil. Og það var ofallegt lítið hús líka. Og fjölskyldan átti líka ferðaskrifstofu. Svo að það, hann kom kannski bara heim og sagði hérna farmiðina, við erum að fara á morgun eða hindaginn eitthvað svona sko. Og þá átti ég bara að vera tilbúin að fá barnapíjur handa 4 börnum. Þetta var svolítið sæðilegt. Ég átti náttúrulega enga fjölskyldu þarna sem að gæti hlaupið undir bakka með mér. En þetta var samt mjög fallegt allt saman og við verðum alveg afskaplega mikið og hann elskaði að sigla líka. Fórum oft í siglingar til Ástralíu og Japan og Kína og allt þetta. Já, svo því ég kvart ekki undan lífinu. En sumir segja við mig hvernig þorðu þeir að gera þetta. En það var eitthvað, sko, eitthvað sem ég hef, held ég bara, fengið vöggugjöf, að finna á mér hvar ég get treyst fólki og hvar ekki. Ég kynntist kannski ekki fullt af fólki, endilega strax, sko. Það var bara yndislegt fólk allt í kringum mig. Og við náttúrulega vorum með þjónustufólk, við hafðum vinnukonur, mér sko, eina, eða 2 og svo barnapýr og auðvægt líf í raun að vera bílstjóra líka og svona sko það er alltaf auðvægt líf heldur en hér þess vegna segi ég stundum svona við sjálfum við því ég kemna Alfons og þetta er í sjálfum nú með hérna bónusbók Jú, það var nefnilega líka það sko ég kunni ekkert á hennan mat ég var svo sett inn á franska matinn elskaði franskan mat og Alfonso var þannig líka því hann hefði verið og hefði mikið að ferðast svo það var aldrei neitt problém hjá okkur svolítið núna þegar ég kem hingað þá fólk að spyrja mig og hvernig var maturinn í Mexíkó og hvernig kannti ekki að gera þetta og kannti ekki reynd og ég það var ekki, það voru bara konur sem að gera það fyrir mig svolítið þess að hérna ég skammast mér svolítið þar Ég ekki að viðurkenna það, ég hefði bara setið og horft í gaupið mér og ekki gert neitt, ég ekki þannig manneski. Mákona mín, Hildanes, systir Alfonso sem hafði vanist því alltaf að hafa svona fólk í kringu sig og hún, henni þetta ekki til huga að setja yfir börnum sínu þegar þau að læra. Ég var alltaf með því og hérna hjá mér, hefði góð, nú ertu búin að leika í þetta langan tíma, nú kemur inn að læra. Og alveg passaði það upp á það að þau verða að læra á réttum tíma og stæði sig vel í skóla og svona sko. En það var voða gott að hafa vinnukunn.
1: Getur þú sagt mér bara að söguna því þegar að Alfonso dó?
0: Alla. En það var fyrir. Það skeiði svo fljótt og hérna við vorum búin að fara til Parísar til London og Parísar hann var alltaf vildi alltaf vera á partinu og hann var orðin veikur við vissum það að hann var með sykursýki og þá gegnum þessa ferðaskrifstofu okkar þá var hann komin allt inn með mig og segi nú við erum að fara til London eftir 2-3 daga og Svo allir skreppið mig til Parísar og heim. svo varum við í London og þá var ný komin þessi hérna lest undir ermasundið, þú veist og hann sagði, við ætlum að prófa að fara í þessu lest ef ekki pensur getum ekki annað en prófa það Svo við gerðum það og svo vorum við í París og þá var hann farin að viðurkenna það að það væri svolítið minni peningur í butinu og við erum nú að fara að koma okkur heim og ég hérna samtum það við hann að fá að vera einn dag með högn áður í færi vinkunum minni hann varði eftir á hótelinu og svo hérna ég með högnum þarna einn góðan dag að labba París og fara í búðir og svona eitthvað svo var Högna búin að segja að við myndum koma þetta síðasta kvöld að borða hjá sér svo þess að hann kom og við borðum með Högna og förum svo næsta dag í ykkur Boeing stóri vél þar sem við fengum ekki sæti hvort að hliðan og öðru það var einhvern veginn vildi þannig til Svo átti þessi vel að koma við í Houston, flög frá París til Houston og svo til Mexiko. Og hérna þegar við erum að lent í Houston, þá segir Alfonso, ég með langa svo í sterkt kaffi. Svo við erum konin í einhvern lounge þannig sem áttum að býða í Dallas. Þá hérna færa sér, steypir í sér svona sterku kaffi. Og allt í einu bara dettur ég held að hann fengi hjartaslag þá sko. Og þetta var bara í þessi lounge fullt af fólki ykkur, og við þekktum slengan og ég kallaði eitthvað upp is there a doctor here? My husband just fell on the floor eða eitthvað svona er ekki eitthvað sem getur hjálpað okkur og það var engin sem ansaði mér eins og Við skulum ekki hétu verið að flugvöllum svona eitthvað ópersónulegt og skrýtið. Og hann vissi að hann var með sig og síki. Og hérna hugsaði ekki nógu mikið að kannski segja við bara ferum á spítala hérna í Dallas sem ég vildi bara komast heim og vera með krökkunum okkar. Svo það við heldum áfram með annari bjöð til Mexíkó. Og þá var bara Alfons orðin svo hryllilega veikur. Þetta einnig gekk svo ólar rætt til að hann var bara fárveikur og enginn vissi nákvæmlega hvað var af honum. Þegar við loksins fórum á spítala, þá, ég held ég liði ekki margir klukkutíma þá þannig að var bara dáin. Og það bara hjartað gefið sig alveg. Ég var frammi með dóttur minni Ég hlæja því núna hvað ég getur innilega ömurlega ég hérna segi það mun enginn segja guapa við mér lengur aftur allir sko hann bara farinn og það mun enginn segja guapa það svo sem ég datt í hug aumingja ég svolítið hlægilegt þegar hann dó Ég bara sagði, ég vil að vera í þessum fötum og ég held að vera gengið svona frá líkinu og svona. Og þegar ég sá hann fyrst, ég þorði á alla ganga í kistinni og þá fyrst að ég segi við hann, það segi ég, hvað? Hann var svo fallegt líka, var einhvern veginn alveg sléttur og vel gengið frá hann og greiptur þessi fallegu fötum sem ég hefði látið hann af. Svo næsta eftir var ég komið með öskukerið í fangi. Það einhvern veginn að maður getur alltaf skellt yfir þegar maður rifjar upp. Það einhvern veginn alltaf jafn viðkvæmt. Það komin svo mörg á sig, hann dó 95. 31, það ekki. Og þá fannst mér ég ægilega bátt við, þá var ég að keiri Mexíkóborg og skamma hann fyrir að skilja mig eftir. Ég var var svo sem ekki einu börnum við voru gift og allt það farin í burtu frá mér en þau voru þarna en það var hann sem að fekk mig til Mexíkó og ég kunni ekki að vera eini þú veist, ég var svo vönn við hann hérna stjórnaði alltaf Já, hann var búinn að vera svona ógurlega sterkur alltaf með mér. Svona sem það var ægilega erfitt. Nú sko, hann var búinn að segja það alltaf við mig, Alfonso. Þegar ég partaði eitthvað, ég sagði við hann, þetta væri nú ógurlega langt fyrir mér að koma við að lifa í Mexíkó. Þá sagði hann, ég skal lofa þér því að þú getur farið einu sinni áti heim og hann stóð alveg við það því ég var hérna bæði með krakkana og eina svo eftir að hann dó þá kom ég hérna ég veit ekki nákvæmlega hvernig það gerðist þannig nema ég var fór í málverkasýningu í Hveragerði með henni Helgu vinkonu Stephensen og þá hittu hann Kvöldu Tórs sem leikona og vinkona okkar bennmöldiga við heilsum þannig, sko, ég hefði ekki séð hann í mörg ár og þá segir hún eitthvað svona ég alltaf í sambandi við sann mann og ég vissi ég greipi það ekkit alveg þá hvað hún var að meina og svo ég sagði hvað meinar og hvað mann er það tala og svo hún var benna ég tala alltaf við hann svona við tölumstu við síma þá segi ég eitthvað svona því þá hafði eitthvað sagt mér að hann hefði fengið krabba minni barkan minni með það. Og ég segi eitthvað skila kveði til hans frá mér hann var alveg vita það ég ekkit reið út í hann lengur eða þannig sko þá bara eitthvað einu með tveimdi í setna þá hringd hann til sýstu minnar og hún sagði hann að ég var ekki hjá sér ég var hjá Helgu Steffensen vinkonu minni og hann hringdi þá og spurði hvort þau gerði ekki hist og ég sagði getum ekki fengið okkur kaffi saman ég held að það geti ekki

0: og við fórum þar inn og þá var það svo ég búið farin þá búið að leigja hana og svo allt inni líti ég yfir götuna og þá sé ég fallegt hús og ég hugsa með mér þetta ekki til svo eitthvað þarna og hann leit aftur í blaði og þá sagði hann það hérna reis íbúðin þarna til sölu svo við fórum og bönkuðum upp á og fengum að sjá og það var bara eitthvað treyður sem ég hugsa með mér þetta bara svona lítil íbúð og maður horfir yfir hérna alla Reykjavík og ég held að geti vel, farið vel okkur við bara lögum þetta til og svona, það var risíbúð alveg svona brattu stigi sem þetta kleifir upp í en við gerðum það svo skemmtilegt það sögðu allir við okkur það svo yndislegt lítið hreyður sem ætti
1: og hvenær fluttir þið þá til Ísland svona alveg komplett?
0: Það var eiginlega þegar að sonu minn kom hingað líka pappi þeirra dó þá var Carlos því hérna dökkaði sko hann og svo Ari svo elsti, þeir tóku við fyrirtækinu en það var farið að ganga illa svo skeði þetta hrun og allt þetta þessu og Benni hann hérna fór að skoða eitthvað því að hann var verkfræðingur en Carlos og hann átti eftir að fara í hérna mastersnám og Benni sagði á hverju leitum ekki hérna, hann geti gert farið í mastersnám og á Íslandi svo að það var úr að þau, hann fann fyrst á Akureyri svo og háskóla Reykjavíkur og þar kláraði hann masterinn og fékk svo vinnu og svo hann hefur verið hérna síðan við vorum eiginlega jafngömul ég og Benni Benni fættu 31 í desember og ég 32 í mars einn morgun þá vaknaði ég og þetta var ammæli mitt í dag og þá gerir ég mig grein fyrir því að það er akkurat 50 ár síðan við skildum og ég segi við hann hvernig getur haldið aftur á þetta og ég held að hafa komið upp úr mér frekar núna að segja ég ekki bara gift okkur aftur hver gift okkur sem mann gleyma því hann Sigurður hérna Arnason sem í Kópavogskirkju þetta var bara 2013 sem við giftum okkur það var yndislegt það var yndislegt svo bara næsta ár þá sonur minn að útskrifast þarna í háskólanum Og ég var búin að segja við Benna, mér langar að hérna að hafa smá svona smá veislu fyrir hann. Ég, þetta var á morgnindags og ég var að fara í styrtu og Benni segir, kalla til mig segir, ég ætla að fara upp í hérna Sandholt að kaupa brauð og þetta sem við þurfum eitthvað fyrir það sem við ætlum að hafa í veislunni. Og svo fer hann og ég búin í sturtinu og Benni kemur ekki tilbaka og ég alveg hrein. Ég veit ekki hvað á ég fara og leita að honum og hvað hann hefur hitt eitthvað, neða hvað, ég veit ekki hvað það sker. Svo ég hringi Einar sonans og segi, þessi hann pappið fór í að kaupa brauð upp í Sandholt og það komið klukkutími meira eitt nál, ég maður ekki hvað hann var komin og hann ekki komin aftur. Svo hann leggur á að segja mér, ég hringi í þig og svo hringi hann í mig aftur og segja, Erna, ég á leiðin að ná í þig. Og þá segir hann mér að hann hafi verið þannig upp í Sandholt og hafi dottið þar og bara kallað á sjúkrabílinn og skot og farið með hann upp á spítala og þá hafði hann fekið hérna slag, heilablóðall. Og það skeiði svona bara. Og þá var hann bara komin og þessi elska og hérna orðin lamaður öðrum vinstra megin. Nei, að hægra megin til þessi. Ég manna bara ekki. Og þetta var 2013 og 2014 er enda átt.

0: tener mi amor en el rosso og hann hjarta mitt kannski ég kalla alltaf venna hjarta mitt samt að ég hugsaði oft til því að ég hefði alveg getur að vinna sko, ég vissi það þeir eru kunnið vel hvað er hann ég held það en annars borðið báðir sjálf og alltaf sérstaklega hérna þessi blóðheiti
1: Hvernig lífið 94 ára?
0: Mér finnst það svolítið abstrakt því ég heyri þessa tölu af því ég náttúrulega maður finnur ekkert fyrir því sjálfur ef maður að hreyfa sér nokkurn veginn ég náttúrulega orðin ansið slæm hérna í öxlinni en ég get gengið og fer út að labba og svona alltaf til í tuski eða einhver ríkir í mig eftir til ég að langa, langa að gera. Já, ég vil gera það ég alltaf til í tuski og hérna hef gaman lífinu og gaman að ferðast alltaf haft það úlega gaman að ferðast og bæta við mig einhverju sem ég vissi ekki áður og slíkt þegar ég hugsa litlu móður stúlkuna sem kemur til Reykjavíkur frá Ísafjörð og finnst þetta verið miljóna borg hérna Reykjavík þá hérna hugsa mig mikið þetta líf undarlegt og maður tekur því eins og þessi sjálfsæðar hlutur þetta ekki sjálfsæðar hlutur og það getur engin ráðið hvað skeður á morgun engin ég ætla að svara þessi spurningu hvað þar eru lengi ég ætla að fara á tónleika hjá henni hérna Hannigan Veistu hver Hannigan?
1: Barbar
0: Hannigan. Ég búin að ákveða að ég bara, ég var að vona og myndi verða síðasta veitur. En hún byrja núna af þessari, ég vona ég náið því að sjá hana og fallega hún tónleiku.
1: Minnsta kosti að lifa svo lengi.
0: Já.
2: Þetta var seinni hluti sögu Ernu Geirdal. GTRN í sérlegu uppáhaldi hjá henni. Hún ber íslenskuna svo skýrt og fallega fram. Svo elskar Erna auðvitað líka Edith Piaf og eins og Edith Piaf sér Erna ekki eftir neinu. Hleypum læginu eftir í gang. Þetta Non, je ne regrette rien. Ég heiti Anna Marsi. Takk fyrir að hlusta. Non.

Við heyrðum seinna þátt af tveimur úr ástarsögu Ernu Geirdal. Anna Marsibil Klausen hafði umsjón með þættinum. Nú taka við straumar.

0: Þetta var brot úr verkinu Kór fyrir einn eftir hana Gunnhildi Hauksdóttur. Þetta rödd Dórin Kutske sem við heyrum þarna. Þetta var hlutasýningunni algjöra skvísur í Hafnaborg í ágúst til september síðastliðin. Og Gunnhildur hérna stödd hjá mér. Gunnhildur sko, ég nú fengið til mín hérna myndlistamenn sem er að búa til eða nota tónlist. Mm-hmm. Og hérna, mér finnst alltaf svolítið skemmtilegt að því að þú býr til verk þar sem að nota hljóð mm-hmm. síðan að þegar við hlustum bara á hljóðið þá það ekki lengur partur af verkinu eða hvað þá það farið að vera verk út af fyrir sig sem að stendur svolítið sér mm-hmm. Hvað finnst þér það?
1: Já, það aðeins misjaft sum verkin eru geta staðið sem bara tónverk. Ég þora eiginlega aldrei að tala þetta sem tónlist af því mér finnst ég alveg svona vera fara inn á eitthvað sem að ég á ekki alveg heima á af því ég er alltaf að koma út frá sjónarhóli myndlistar en svo tónlist eða tónverk það verða til tónverk í ferlinu getum við sagt og tónsmíðar.
0: Þú ert myndlistamaður mm-hmm. og þú ert menntaði myndlistamaður mm-hmm. og Var það alltaf, þú hefur aldrei verið tengt tónlist í gegnum árin? Þú varst ekki að læra á blokkflötu sem barnið svo var svo
1: aldrei? Nei, ekki hljóðfæri, aldrei sendi neitt. Nei, en ég söng rosalega mikið, ég var alltaf að vera syngjandi. Söng fyrir bara foreldra mína og var alltaf syngjandi og...
0: Þannig að röddin hefur verið svona...
1: Já.
0: En hvaða leið fórstu? Fórstu snemma í myndlistanám?
1: Leið og ég bara fór í nám aftur, sko, ég fór að svona utanvega í lífinu bara svolítið svona sem krakki og svo fór ég aftur svona eitthvað inn á eitthvað veg og þá var það mjög skýrt fljótlega að ég var að fara til myndlist. Og fór pappi myndlistamaður, það var, og ég svona alinn upp í kringum myndlist, það var, lá bara mjög beint við fyrir mig að fara til myndlist. Kannaðist alveg vimmi þar, skilur það.
0: En þú ferð sem sagt út í myndlist og gerir á fyrir að þú hefur verið að mála og tekna og alls konar en hvenær ferð að nota röddina?
1: Hvenær, svona mína eigin rödd í myndlistina, mína kannski bara tíerna sem svona í kringum á milli 2000, kannski 2014 eða eitthvað svo leis held ég en þar á undan var ég að nota annara manna röddir líka Rattir taka viðtöl og nota þau eins og verk sem heita Mamma senda pappas þar sem ég tók viðtöl við foreldra mína og letu tala hvort annað og bjó svo til svona kakofóníu eins og þau var í samtali en ekki í samtali og alls konar svona, já, rattir annara og rödd mína og en það gerðist eitthvað svona í minni myndlist þegar ég uppgötaði svona bænóraltækni, bænóralmikrofóna. Og þá, og svona rýmið og hljóðið í rýminu og hvernig bara eyrað okkar í læginu og hvernig við nemum hljóð sem að fer einhvert fyrst og fer á vegg og kemur svo aftur til okkar og endurkastast og hvernig heilin vinnur úr þessu þetta allt fannst mér alveg ég fór honum í svona kanínuholu eins og maður segir og þá byrjaði ég bara að prófa að ganga með mikrofónin úti og hlusta á fólk og hlusta í heyra hljóð koma frá hægri eða sjá bíl kannski koma frá hægri en láta það koma frá vinstri fyrir sjálfa mig bara til þess að rugla í minni skynjun og bara gera sko svona tilraunir og þá var ég bara teikna og syngja ein heima hjá mér fyrir framan þennan mikrofón sem eins og svona höfuð í laginu þannig að þetta var bara svona ég og þessi dutti sem þessi mikrofón og ég gera alls konar tilraunir fara hátt og lágt og fara í kring og kvísla og það var svona tilraunir, já
0: Þú nefndir að þetta verk sem hún gerir með fóreldrunum, mamma sendi pappas það sem að þau eru að tala, já, hvort um annað en síðan ert þú að setja þetta saman þetta verið svona svo kakofónía þannig að það eiginlega óskilinlegt sem þau eru að segja
1: Já, maður þarf að einbeita sér alveg inn á annað þau eru að tala, pappa er að tala um mömmu mamma er að tala um pappa og það eru myndir úr bara myndaalbúmum fyrir framan þeir sem áhorfanda en þú getur eiginlega ekki heyrt hvað þau eru að segja nema þú bara farir að öðrum hátalaranum, já.
0: Þannig að það svona þessi hvað getur sagt, þessi hugmynda óreiða sem að myndast þegar þú verður svona, greinir ekki hver í gangi þar og mikið, það eitthvað sem þú ert að sækjast eftir.
1: Já.
0: Af því að þú nota þetta einmitt svolítið í þínum verkum.
1: Já.
0: En þú sagði það að þú hefur verið að taka upp, já, þannig að þú hefur snemma þá verið að nota það sem við getur kallað fundin hljóð, eins og kallað það sem þú ferð út og þú tekur eitthvað upp
1: já.
0: Og svo nýtur það á einhvern hátt.
1: Einhvern hátt nýtist það, sko, ég á hljóð sem ég hef aldrei notað alveg fullt af þeim, en á einhvern hátt nýtist það, já. Bara aðeins mismunandi, sko, ekki kannski beint, ég er ekki svo sem fer út með upptökutæki mitt og tek upp ljóð og fer svo klippi saman í tölvu, það er eiginlega leiðilegasta sem ég geri, það mér finnst rosalega leiðilegt að gera það og vinna hljóð og hljóðvinnsla finnst mér allalega ægilega leiðilega.
0: Já.
1: Ég ger lítið að því,
0: en þú situr
1: samt, kemst upp með.
0: Situr samt svolítið uppi með það.
1: Ég veit að.
0: En þú nefndir að tvíerna, heyrum hérna brot úr tvíerna, þetta upptaka frá safnasafninu 2015.
1: Já, þetta var sýnt í safnasafninu 2015, ég tók þetta upp held í 2014 Já. Í Berlín.
0: Hlustum á hvað þetta hljómar.

0: Já, það var brot úr tvíerna eftir hennar Gunnhildi Högstóttur sem hérna hjá mér.
1: Mm. Mér langar að segja, ég bara, þannig ég að láta röddina elta höndina.
0: Já.
1: Ég bara teikna með höndinni og láta röddina elta höndina.
0: Þetta nefnilega eitt einmitt að ég nefna við þig að þú hefur gert svolítið að því að hérna teikna og svo láta einhvern syngja teikninguna þér, já, þetta rétt.
1: Já.
0: Já. Og þá er það líka sko, ég ætla að spila næst hérna verk sem heitir Fimm teikningar
1: mm-hmm.
0: sem þú vannst hérna með árið 2016-17
1: mm-hmm.
0: en þar ertu og notar þar fimm raddir en mér finnst þetta svolítið interessant að þannig ertu að segja þú býrti teikning og teikningin eins og skorið eins og það kallað
1: mm-hmm.
0: og notu að syngja eftir þessari teikningu
1: mm-hmm.
0: en þannig ertu líka þá að nota túlkun flytjandans
1: mm-hmm.
0: Að því að þú segir hún ekki fyrir verkum.
1: Mm-hmm.
0: Er þetta ekki rétt skilja af mér?
1: Ég segi hún saldi fyrir verkum.
0: Já.
1: Í samvinnu, ég með eina mannesku, eina tekningu og við tölum hana saman. Ég segi saldi fyrir verkum.
0: Já.
1: En ég tek líka við því sem manneskan segir. Ég vil að það sé þægilegt fyrir manneskuna að ratta tekninguna. Ég vil ekki íta einhver þannig að það sé óþægilegt fyrir hana. Þannig að ég vil að hún, henni líði vel.
0: Og þar er fólk er bara að syngja einhver hljóð eins og þú var að koma að við komum betur að þú ert með alls konar pælingar hana,
1: mm-hmm.
0: sem myndir að tala meira um en það er sem sagt, já, fimm teikningar þetta er sem hún vinnu þá 2016-17 og ert með þarna fimm söngrættir eða rættir hvernig valdur þessar rættir?
1: Ungar
0: Þú vildir fá ungar rættir þarna?
1: Ungar stúlkur
0: já.
1: Það er ungar stúlkur, það er átt að vera Og ég var að leita svona yndisleika.
0: Já, já, já.
1: Það átti að vera svona yndisleiki, liturinn gulur var ráðandi í innsetningunni og léttleiki. Það átti alltaf að vera svona borðar og alltaf átti að vera svona svífandi. Þegar þær gera gjörningin þá voru þær í svona léttum kjólum með borða í hárinu og þetta var svona yndisleiki. Og ég gef þeim eina tekningu á mann en tekningin Og sko, mikrofónin, ég með rými sem afmarkað, með teipi á gólfinu, límbandi bara á gólfinu og það bæði raddatekninguna en það ganga líka hreyfinguna. Þannig að það gangi, mikrofónin í miðju af skilgreindu rými í miðjunni mikrofónin og það ganga í kringu mikrofónin. Þannig að þetta bænóral upplifun. Að hlusta á verkið. Þú hlustar í headphone og ef allt eins og á að vera, þá heyruru raddirnar ganga í kringum þig.
0: Já, þannig að þú ert að reyna að ná fram þarna hreyfingunni.
1: Ég að reyna að ná fram öllu rýminu, já.
0: Já, einmitt, já.
1: Og svo þegar innsetningin öll, þá eru sko fjórir hátalarar og einn í miðjunni. Og hljóðu flakkar á milli hátalaranna.
0: Heyrum brot úr fimm tekningum.

0: þetta var brot úr 5 teikningum. Þarna eru sem sagt 5 raddir ungra stúlkna sem að flytja verk eftir hann Gunnhildi Hauksdóttur. Þú segir að þær voru að ganga þannig að það var svona hreyfing sem að fólk hefði reyða með hérna tól. Mm-hmm. En hérna var svo ganga skipulega þér eða sagður hvernig þetta ganga?
1: Já, það ganga teikninguna.
0: Það ganga teikninguna.
1: Það ganga línuna á meðan þeir eru rödd, eins og ég var að elta höndina með röddinni, þá eru þeir að elta líkamann sinn með röddinni.
0: Já. Þannig þetta rosalega flókið dæmi.
1: Þetta rosalega flókið sko fyrir, en þú þarft ekki að vita þetta náttúrulega þegar þú hlustar þetta. Ekki flókið að hlusta á þetta, þetta bara svona... Þú veist, en fyrir mér þetta ekki flókið sko, en ég skil alveg þetta geta, já, flókið að útskýra þetta svolítið.
0: Já. En það eins og varum að tala upp af því að þegar þú hlustar á þetta, þá þetta ekki beinlínis í samhengi við það sem þú hefði séð eða þú hefði séð gjörningin.
1: Já, ræðurvísi sko, 5 teikningar sem hluta af innsetningu allt annað heldur en 5 teikningar í headfónum heima hjá þeir. Það nú bara eins og alltaf með alla myndlist.
0: Einmitt. En höldum áfram, við hérna, þetta 2016-17 og hérna ég með annað dæmi hérna sem ég fann svo gott, sem heitir hérna Jakala, sem mm-hmm. Bara fléttur mm-hmm. og náttúrulega að því að fléttur alveg ótrúlega forvitnilegt fyrirbrigði mm-hmm. og ótrúlega skrítið og forvitnilegt fyrirbrigði. Mm-hmm. Þetta sem sagt upptaka frá Finnlandi og þannig ertu með sem sagt, sko það annað sem langar nefna við þegar því að þú veist svolítið hrifin að ég hengja hluti upp. Mm-hmm. Með borða það og hengja hluti upp, þetta svona, gengur svolítið í gegnum þín verk, það ekki rétt að mér?
1: 100%.
0: Hvaðan kemur það?
1: Ég veit það ekki. Bara eitthvað svona svífandi, mér finnst allir stöplar erfiðir, mér finnst meira sé að ég eiginlega nýbyrjuð að nota ramma utan myndirna mínar, mér finnst það erfið líka, þannig að ég veit það ekki.
0: Nei.
1: Bara eitthvað svona, ég vil að það sé léttleiki.
0: Ja, þetta bara svona.
1: Já.
0: Og það náttúrulega þegar þú ert að hengja steina upp, að þá ertu líka svolítið að því að steinar eru, getur við sagt svona, hálfgerð andstæð við léttleika. Mm-hmm. Þannig erstu þú að færa það algjörlega nýjan, mm-hmm. nýtt umhverfi.
1: Ég get sagt þér að það er alveg saga að segja frá því það var kona sem að var með í svona... eitthvað svona sambandi við steina og ég var líka að hugsa stein og líka í verkinu skriða þá fara steinarnir að stað en þá, já, ég er að hugsa svona steina sem eiginlega lífverur eða svona sem anemískar verur já. Og, þetta, og þessi rödd þannig er ég líka að velja raddir eins og ég sagði áðan var ég að velja bara mjög unga stúlkur þannig er ég að velja eins aldraða menn og ég fann og gat fengið út í skóg
0: Og þetta ekki bara einhverju menn, þetta menn frá hérna Varit og Sari, Eyju, mm-hmm. þannig að þú ert að velja mjög mm-hmm. nákvæmt.
1: Já.
0: Og að lesa upp hvað þetta fléttu heiti.
1: Þetta öll nöfn yfir fléttu tegundir sem eru til í finnskri tungu.
0: Já, sem eru örugglega...
1: 500 og eitthvað.
0: Já, akkurat.
1: En svo leti ég að lesa það samt í bæði kanónu, Og ég byggði, skilur, ég gerði byggingu á lesturinn.
0: Já, en af hverju fléttur? Af því eins og ég segi, fléttur náttúrulega sérstætt fyrirbyrjuði.
1: Mm.
0: Var það líka spilað inn í?
1: Fléttur, bara ég flétta. Eða sko, ég, þú veist, flétta eitthvað sem að verður til úr sko flóru ríkinu og svo svepparíkinu, en verður eiginlega þriðji hluturinn. 2 hlutir sem eru ólíkir, sem búa til þriðja hlutin sem sjálfstæður og þannig ég samsama mig við fléttur
0: eins og sagðir, þú ert flétta
1: ég flétta
0: heyrum hérna Jakala
2: Aalto Jakala Aalto Munuainen Aalto Hyytelö Jakala Aapa Hirve Jakala Arni Luppo Arni Jakala Arni Kaihe Jäkälä, Arni Kirppu Jäkälä, Arni Kuure Jäkälä, Karni Amppi Jäkälä, Arni Neula Jäkälä, Arnio Jäkälä, Arnio Jyrkä Jäkälä, Arni Ruiskeinen, Arni Tyyny Jäkälä, Ahdin Jäkälä, Ahdin Mutuainen, Aho Kiventierä,
3: Aalto Hyytelä Jäkälä,
2: Haka-Jäkälä, Aidas kehrää jäkälä, aidas kulta jäkälä, aidas lysty jäkälä,
3: kirppu jäkälä,
2: äimä turvi jäkälä, alppi napa jäkälä, alppi särö jäkälä, alppi torvi jäkälä, alvali jäkälä, alvari röyhä jäkälä, antura, ahka jäkälä, haro
3: jäkälä,
2: Etelän keltakarvike, etelä kultajäkälä, etelä marmojäkälä, etelä mustkuvainen, etelä naava,
3: aidas kehräjäkälä, etelä
2: nappijäkälä,
3: aidas kultajäkälä,
2: etelä nokkijäkälä, etelä
3: nokkijäkälä,
2: rakkojäkälä,
3: etelä
2: silmäjäkälä,
3: etelä
2: tiijäkälä,
3: etelä
2: tyynyjäkälä,
3: haara
2: tappijäkälä,
3: haara
2: turvijäkälä,
3: antusa nahkajäkälä, haaman
2: kerrajäkälä,
3: haaman
2: keltajäkärä, haaman kerrajäkälä, haaman kultajäkärä,
3: etelän kultajäkälä,
2: haaman kuprujäkälä,
3: haaman
2: lehtojäkälä,
3: marmorijäkälä,
2: haaman limijäkälä,
3: mustuainen, etelän naama,
2: haaman
3: etelän nappijäkälä, etelän nokijäkälä,
2: haavan etelän ruskeinen, haavan
3: rakojäkälä, etelän silmäjäkälä, etelän tinajäkälä,
2: sujukka,
3: etelän
2: haavan nurnikka,
3: tyynyjäkälä,
2: hammasjäkälä, hankajäkälä,
3: torvijäkälä,
2: hankakarpeet,
3: haavan kehräjäkälä,
2: hankakarve,
3: haavan kelpajäkälä, haavan kermajäkälä,
2: harmaa jauhijäkälä, harmaa
3: kulmiotierä,
2: harma karttajäkälä, harma kimpien, harma limijäkälä,
3: harma näiskäjäkälä, harma nappijäkälä, harma allerojäkälä,
2: hankakarve,
3: harma
2: luppo,
3: harma sarmajäkälä,
2: harma silmäjäkälä, harma porojäkälä, harma röyhelö, harma röyhelö,
3: nuurnikka,
2: harmaa torvijäkälä,
3: harmaa
2: tyvikarvike,
3: hankajäkälä,
2: hankakarpeet,
3: hankakarve,
2: attarajäkälä, hattujäkälä,
3: hankotorvijäkälä,
2: hattumustuainen, hattusäröjäkälä,
3: harmaa jauhejäkälä, harmaa kalliotiedä, harmaa karttajäkälä, harmaa kiekkojäkälä,
2: harmaa kilpiein,
3: harmaa kiventiedä.
0: Þetta var Jakkala, þetta tekið upp þarna í bara við flutningin
1: mm-hmm.
0: og þarna eru sem sagt finnskir öldungar
1: mm-hmm.
0: frá Vartís og Sari
1: mm-hmm.
0: Vartí og Sari Já, að lesa upp finnsk fléttunöfn
1: mm-hmm. inn í finnskum skógi
0: nema hvað
1: með, við eld
0: Já.
1: Með finnska steina sem að
0: svífa
1: sem er í pendulum Já. Þetta eiginlega pendulakór, sko. Þetta kórverk.
0: Já, einmitt.
1: Og þetta pendulakór. Ég gert fleiri pendulakóra. Þannig að þetta ein... Já, svo það nefnilega annað. Því ég með marga kóra. Pendulakór yfirleitt kalla kór. Þetta ein útgáfa af pendulakór sem ég hef gert nokkrar útgáfa.
0: Hvaða kór ertu með fleiri?
1: Ég með pendulakór, svo ég með fléttukór. En þá eru það fléttur í hárið. Okay. Það verða að vera síðalt fólk í fléttukór. En svo ég með rottukór og ég man það ekki núna. Ég með ýmsa kóra, ég sólstöðukór, viðnámskór. Ég bara marga í gegnum tíðin og svima endurteki eins og pendulukór ef ég endurteki í stundum. Og verki skriða heila átt að vera pendulukór en var síðan... Já, fyrir kontrabassa
0: koma því eftir
1: já
0: en við, ég ætla nú að taka hérna fyrir annað þar ertu með hérna rættir, kvenrættur úr Reykjavík
1: mm-hmm.
0: þetta verk sem heitir hérna From Heart to Stone heitir það einsku
1: Úr hjarta í stein
0: þetta eru tekningar, skúltúr, kór og svo performansinn
1: mm-hmm.
0: og þetta innsetning sem sett upp hvar í hér heima
1: mhm Fyrst var hún sett upp í Noregi
0: Já.
1: Og hún var til í Noregi og svo sýndi ég í Glerhúsinu sem á Vestugötunni og þar var þetta að svona Reykjavíkur sögum með steina úr nærumhverfi Reykjavíkur og korverk um Reykjavík
0: Þannig að þú fórst að stað og fannst steina sem að tengdi svona
1: Já.
0: Þegar fannst tengjast Reykjavík?
1: Já, sótti steina úr öllum áttum í kringum Reykjavík. Já.
0: Þannig að þetta Reykjavíkuverk.
1: Já. Reykjavíkur saga.
0: Reykjavíkur saga, já, já. Einmitt.
1: Og þá eru þær líka fara með allar áttirnar og ég með svona út, eins og svona útsýnisskífu en í kringum í staðan fyrir að segja staðarheiti og útsýnisskífunu eru svona alls konar hugmyndir Reykjavík sem að þær síðan líka fara með í verkinu. Þannig eru þeir að fara með eins og bara ljóð eila.
0: Já, já, já.
1: Svona hljóðljóð.
0: Hljóðljóð, já. Og hvernig valdur raddina þarna?
1: Ég vel eila alltaf raddina á sama hátt. Ég bara bið alla að koma sem geta komið. Það þarf ekki að vera sko Það þarf ekki að vera kór, ég bara býti kór.
0: Einmitt.
1: Og það ekki endilega betra að þessi kunnáttu fólk.
0: Nei, það eins og pendulokórinn sem getur verið samsettur af alls konar fólki.
1: Mm-hmm.
0: Einmitt.
1: Ég bara býti til kór, það getur verið, já, ekki endilega betra að séu sko söngvarar. Það þarf stundum þurfa söngvarar að aflæra.
0: Þannig að já, þú ert ekki að leita að söng.
1: Nei, ég ekki að leita að söng, sko. Ég geta eins og ég sagði upp að ég geta eða alltaf að kalla þetta tónlist.
0: Já, en við gera nú samt núna.
1: Gera það, já.
0: Þú gera það fyrir mig.
1: Ég skal gera það fyrir þig.
0: Já, takk. Heyrum brotur úr þessum verkið.

Ah, ah, ah.

0: En það var brotuverkinu Úr hjarta í stein frá 2020 mm-hmm. sem er svona, já, saga og eða hugmyndir Reykjavík. Mm-hmm. Þetta var svona Reykjavíkur verk mm-hmm. sem var samdurða þannig eða varða til þannig.
1: Það eru teikningarnar, voru 16 teikningar og 16 steinar og það eru svona fjallarlegt alltaf þetta eru einþrykk þessar teikningar og blek á pappir sem unnin úr skrjótnámum og svo útsýniskífan er ratskráin af því að allur fjallarringurinn í kringum Reykjavík ég teiknaði hann upp og það ratta hann þannig að þú veist, ef það fjallaförutin upp þá ég ekki að meina upp í tónhæð heldur í rattbeitingu og svo djúbrödd og hárödd ef það eru dalir eða bara sjóndeldarhingurinn sjálfur er miðrödd
0: mm-hmm. Þú nefnir þannig að þú vilt ekki tala að það sem að við séð var að fara upp í tónhæð mm-hmm. finnst þér mjög mikilvægt og nefndi líka að hann eða söngvara var að koma í kortiðin að það þurfti að byrja að aflæra mm-hmm. því að finnst þóttir mikilvægt að hafa hlutina þannig að það sé ekki sem sagt tónfræðilegu mælikvarði lagur að það sem þótt
1: Sko, ég myndi ekki einu sinni vita hvernig ég ætti að leggja neitt tónfræðilegan mælikvarða á neitt af því ég bara myndi ekki kunna það en ég bara með bara ákveðna áferð sem ég að leita að og ég að leita að einhverju svo ég veit bara þegar ég finn það ég veit kannski ekki endilega nákvæmlega einu sinni hverju ég að leita að fyrir en ég finn það
0: Þú nefndir aðan Rottukor
1: Já.
0: Af því að þú gerði verk sem heitir bara Rottukor mm-hmm. og þar ert þú að vinna með, ég skil rétt, þar ert þú að vinna með af því að rottur gefa frá sér hljóð mm-hmm. og það þau eru flokku niður mm-hmm. ákveði mörg hljóð og sem að tákna ákveðna tilfinningar og, mm-hmm. og þar verið hjá þeim og svona við skulum aðeins spila hérna blottur og tala svo það

0: Þetta var Rottukór hennar Gunnhildar Högsdóttur sem það sem ef ég skildi rétt þannig sem þetta Rottur búið til ákveðin hljóð og þú ert að láta mannsraddir flýtja þessi hljóð á tiltekinn hátt og hvaða, hvernig kór þetta, þessi Rottukór?
1: Það eru tveir Rottukórar það eru Rottukór í Reykjavík og svo Rottukór í Berlín Rottkvæður Assembly í Berlín líka og það eru fólk sem ég kemur oft aftur og aftur til mín í kóra og svo sumir kom í fyrsta skipti það bara saman safna fólki sem að ég seti út svona net og sé bara hverju mín næ inn í neti og það sem að ég svona kenni þeim oft ég kenni þeim að jóla ég fer með fólki gegnum alls konar svona hugleiðslur á meðan ég að vinna með þeim að kenna þeim að lesa tekningarnar en í Rottukór þá eins og í fimm tekningar eitt hljóð ein tekning og hver rödd ein rotta og hún bara endurtaka sitt hljóð sú rödd endurtaka það hljóð en svo raða ég því saman
0: Þetta sko rottur lífa í myrkri
1: Já.
0: Hvernig verkið flutt? Það flutt í myrkri?
1: Nei, en rottur lifa í myrkri og þess vegna notaðar raddirna sína svona mikið Mitt. Eins og bara höfrungar, það alveg með mjög þetta fengið af, sko, ég vinn líka oft með svona vísindafólki að ég sæki mér oft svona innblastur í alls konan dýra hegðunafræði og dýr og dýra eða jarðfræði og landafræði og alls konan svoleiðis og þarna rotturnar, ég fekk þessi rotturhljóð hjá á rannsóknastofu í Kanada hjá, og sá sem leiði rannsóknastofuna heitir Serg Pelle og hann var búinn að kortleggja alveg rottuljóðin og veit hvað þau þýða og en þau eru tekin upp, við heyrum þau ekki af því að þær eru í myrkri þannig að það sem ég geri að gera þau heyranleg og þýða þau eiginlega yfir í mannsur það eiginlega það sem ég alltaf að gera ég bara alltaf að gera saman hlutin ég tek eitthvað, atburð, dýr, hljóð, mynd býti tekningu kenni einhverjum tekninguna þannig að ég sitt eitthvað, hvað sem það yfir í fyrir rödd og svo raða ég því saman.
0: Þú nefndir að hún hérna skriðu.
1: Já.
0: Það sem þú ert að vinna með, varst að vinna með borgari Magnasinni, sem að talaði með, tölum að þessu mynda við borgari daginn.
1: Mm-hmm.
0: Það ert að vinna með hljóðfæri sem ég varst mjög merkilegt og mér skilst að það hefði verið vegna þess að það var COVID, þannig að það var Þannig að þetta var svona eiginlega lending að nota ljófærið. Mm-hmm. En hvernig var það? Var það ekki svolítið mikið öðruvísi? Þetta opbáslega, ég man eftir þessu verki, sko, mm-hmm. skriðu, og það bassinn svo rosalega djúpur og mm-hmm. var þetta ekki ógæslega gaman?
1: Þetta var algjör sprengja, sko. Þetta verk skriða átti að vera pendulakór og átti að vera með mitt steinar sem fara á hreyfingu eins og bara pendulakórin gerna neður hjá mér. En svo kom COVID og þá þurfti ég að hugsa einhverja aðra leið, heldur hún að nota kór, af því að þá var bara kór hættulegasta listformið, bara næstu ég bókað að fá COVID ef maður var að vinna með kór. Og þá var ég að hugsa hvort ég ætti að nota selló, flautu og kontrabassa. En svo lærði ég að kontrabassi heiðin alveg, hann svona alveg jörð. Það eitthvað í honum að því hann byggður upp á fjórum en ekki fimm og þá hann alveg svona alveg eins og bara hann eiginlega jörðin, finnst mér eins og þá ákvað ég að nota bara kontrabassa og ég vissi af borgari og bara aðdáandi borgars og hringdi hann bara frá Berlín og hann var bara strax til í þetta og hafði unnið áður með myndlistafólki og vissi svolítið hvað hann var að fara út í held ég, hann hafði unnið með Gabrielu og svo leti ég hann hafa tekningarnar og við töluðum þetta bara við töluðum eins og ég geri gjarnan en hann já, við töluðum tíma sérstaklega og jarðfræðilegan tíma og svona tíman í líkamanum okkar og ef við hugsum jörðina sem líkama þá tíman í líkamanum hennar og tíma fyrir steina og við skilum mismunandi tímaskinn og hann fekk svo tekningarnar og þær hengu heima hjá honum og ég talaði þær við hann en hann túlkaði þær síðan og hann, af því að ég, þar slefti þekkingu minni ég get verið með raddir og verið að þjálfa raddir og það get ég, ég get ekki þjálfa mannesku sem þjálfuð tónlistamanneskja, það ekki hægt fyrir mig þannig að hann, hans framlag var alveg bara bilað mikið og flott
0: þetta, verður þetta til þess að þú kannski muni prófa meira að vinna með tónlistafólki?
1: Ég hef gert það, ég hafði líka gert það áður ég hef vunnið með flautuleikurum ég hef vunnið með tónskaldi sérstaklega tónskaldi sem, sem líka konduktor
0: Hljómsveitastjóri.
1: Hljómsveitastjóri sem að kendi mér að vera hljómsveitastjóri þannig ég kann að, ég, núna kann ég að konda stýra mínum eigin kórum eins og þorði ég við aldrei og ég fekk alltaf utan að komandi fólk til að stýra kórunum mínum en svo hún Ruth Wiesenfeld heitir hún hún kendi mér að gera það eða kendi mér að ég mætti gera það getum við sagt, gaf mér leyfi til þess en þetta í fyrsta skipti sem að verk verður til sem að fær svona, ég, náttúrulega það ekki öll verk sem fá svona byrjundi báða vengi eins og rottukorin, fimm tekníkar og skriða það alveg fullt af verkum sem að bara enginn hefur heyrt sem svona í bakgrunni eða þannig en skriða fór af stað
0: en það líka svolítið sérstakt þú nefnir, fyrst þú nefnir þetta, það líka svolítið sérstakt að það, þau verk sem að þú ert að búa til, þau lifa bara meðan þau eru flutt eiginlega og síðan já, við erum að tala núna um upptökur sem eru náttúrulega bráði löngu eftir að verkið voru flutt en svo verkið búið
1: Já, það aðeins misjaft samt eins og fimm tekningar stundum loka ég verkum með svona útgáfum og þá gef ég kannski út eins og fimm tekningar mjög gott dæmi það og þá gef ég út svona lítið bókverk með vínilplötu og þá ég búin að loka því verki og það fer, þá á það sitt eigið líf, sko. Þannig að fimm tekningar til sem innsetning sem að þú getur aldrei upplifa nema verið inn í innsetningunni því að innsetningar eru bara svona alveg tímabundin meðill en síðan bara hljómplattan til hún bara til í heiminum og þú getur bara keftir hana og sett hana fóninn og lusta á hana og sé tekningarnar sko
0: já, ok, þannig að hún til líka þá þessu sniði
1: já, en það aðeins misjaft sko en eins og í Borderline Human eða mennskuróf, þar hljóðið, ég sita ekki einu sinni út sko, ég sita ekki einu sinni á neti eins og ég sita á SoundCloud oft bara svona fyrir fólk til að geta heyrt eitthvað en það, ég get ekki einu sinni sett það út sko, það bara umhverfisljóð, það bara hljóðin í Afríku og hljóð sem að abar gera
0: En við erum að koma hérna að lokum, ætla að enda hérna á verki frá því fyrra sem heitir Skýjakór sem að þú gerðir í Lettlandi Er það ekki rétt,
1: jú.
0: Og hérna segði mér aðeins frá því það var svona einsetning
1: Já.
0: Og hvernig,
1: Nei, það var ekki einsetning
0: Var það ekki einsetning?
1: Nei, það bara gjörningur
0: Það var bara gjörningur,
1: já
0: Það var gjörningur sem að verða til hvernig?
1: Hann verður til þannig, þetta er alveg svona mjög típist. Það er fólk bara sem hefur samband sem segir, þú ert að gera svona verk, getur komið og gert verk hér, staðbundu verk. Og þá er bara gjörningahátíð á einhverjum ákveðnum stað og í þessu tilfelli var það náttúruverndarsvæði fyrir bjóra og það á sem rennur hann í gegn á þessu svæði sem ég var, ég get ekki lengur borið fram, ég man ekki hvað það heitir. Og þetta er svo skrítið tungum líka en hvernig klipta þetta út en þannig að það á sem rennurarni gegn og þessi á í stöðugri endurvinnslu af því að bjórarnir alltaf að breyta árfarveginum og ég fekk að vinna með loftmyndir af þessari á, svo einangra ég mismunandi árfarvegi og nota árfarvegina sem rattskrá og svo fæ ég fólk sem á þessari hátíð og hver rödd ein á eða einn árfarvegur Og þá þetta bara það bara
0: Þú voru fólk sem voru bara sjálfbóðlega sem komið þarna
1: og... Já, og þetta svona inngrip í náttúruna að ég bjó til fána og þetta var svona, já, bara eins og lítið inngrip í náttúruna þá voru bara litlir fánar sem voru í röð og hver manneska söng einn fána og svo stóðu fánarnir eftir Þetta var eiginlega svona þetta var hátíð sem myndlist, tónlist og leiklist þannig að ég fekk hérna fólk sem var úr leiklist og tónlist til þess að þetta var bara svona staðbundin kór og, sem ég kalla eiginlega instant kór það var bara svona bíti kór, þessi kór mun aldrei koma saman aftur mjög líklegt
0: svona skyndikór.
1: Skyndikór, já.
0: Skyndikór, já. Heyrðu, við endum á þessu, endum á hérna skíðakórnum og þakka kærlega fyrir að koma og tala við mig.
1: Takk fyrir.

望。

gone too.

0: Gunnhildur Hauksdóttir var gestur Árna Matthíassonar í Straumum. Og þaðan siglum við út á tónlistarsjó með Kristjáni Kristjánssyni við stýrið.
1: Komið í sæl, velkomin og rek með Ká-Ká.

Karlakórinn Fóstbræður söng erlend lag við ljóð Axels Guðmundssonar, Nú hnígur sól, Jónas Ingimundarson stjórnaði.

Karla Kór Selfoss söng lag Jóns Nordal viljóð Jónasar Hallgrímssonar, Smávinir fagrir, Loftur Erlingsson stjórnaði og lagi að finna á plötu þeirra sem heitir Allt fertugum fært frá 2005 sem að kórin gaf út til að fagna fertugs afmælinu sínu. Sigurður Rúnar Jónsson, Ditti Fiðla, stjórnaði upptökunum sem að fóru fram í Fella og Hólakirkju.

Tónakvartettin frá Húsavík söng og Björg Friðriksdóttir lék á píanó. Í tónakvartettinum voru þeir bræður Ingvar og Stefán Þórarinssynir sem að sungu fyrst og annan tenor. Eysteinn Sigurjónsson söng fyrsta bassa og Stefán Sörensson annan bassa. Þeir byrjuðu að æfa samsöngin sinn 1963 og 1966 fóru þeir að koma fram undir nafninu Tónakvartettin ásamt frú Björgu Friðriksdóttir sem að lék á píanó og æfði kvartettin.

Leikbræður sungu Franz Schubert lag við ljóð Þórðar Kristleifssonar Lindytréð. Karl Billig útsetti og lék á píanó. Upptakan fór fram hér í Ríkisútvarpi allra landsmanna 1954 og stjórnaði Knútur Skeggjason þeim upptökum. Í söngkvartettinum Leikbræður sem að starfaði á árunum 1945-1955 voru þeir Gunnar Einarsson og Ástvaldur Magnússon sem að sungu fyrst og annan tenor. Torfi Magnússon og Friðjón Þórðarson sungu fyrst og annað bassa. Upphaflega sungu fjórmenningarnir í breiðfyrringakórnum undir stjórn Gunnars Sigurgeirssonar. Karl Billig, sá mikli snillingur, þjálfaði Leikbræður og raddsetti flest laga þeirra. Og Friðjón Þórðarson sem að söng annað bassa orti einnig allmarga texta.

Smárakvartettinn í Reykjavík söng listhúskvæði Eggerts Ólafssonar við íslenskt þjóðlag. Karl Billig sá útsetningar og æfingar og lék á píanó. Smárakvartettinn í Reykjavík starfaði á árunum 1951-56 og lagið sem við heyrðum frá þeim tíma. Í Smárakvartettinum voru þeir Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor. Guðmundur Ólafsson söng fyrsta bassa og Jón Haraldsson söng annan bassa.

Sigfús Halldórsson söng og lék á píanó eigið lag við ljóð Tómasar Guðmundssonar Dagný. Lagið kom út á 78 snúninga hljómplötu gefin út af íslenskum tónum árið 1953. Og platan var tekin upp í músíkahljóðverinu í Oslo í október sama ár.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu þjóðhátíðalag Eyjamanna frá 1962. Ég veit þú kemur eftir Oddgeir Kristjánsson og Ása í bæ. Lagið er að finna á plötunni Oft spurði ég mömmu sem að koma út 2008.

0: Má græða á þér dómínó.
1: Dómínó, dómínó.
0: Allt svo æsandi þögur og kammó.
1: Dómínó, dómínó.
0: Ég elska fjörugar stelpur og tippó. Blóð í æðum er orðið frá.

0: лехте франск, ела франск домину.
1: Brynjólfur Jóhannesson söng erlent lag við texta Guðmundar Guðmundssonar Domino, hljóðrita 1952.

Komið bræður, kling klang kvintettinn söng. Lag eftir Carl Michael Bellmann í þýðingu Hannesar S. Blöndal. Kling klang kvintettinn var skipaður þeim Guðmundi Sigurðssyni og Björgólfi Baldurssyni sem að sungu fyrst og annan tenor. Jón Guðbjartsson söng fyrsta bassa og tveir menn sungu annan bassa, þeir Gísli Pálsson og Ólafur Beinteinsson. Jónatan Ólafsson lék á píanó.

Skapti Ólafsson og hljómsveit Gunnars Reynis Sveinssonar fluttu erlend lag við texta Jóns Sigurssonar, Ó nema ég. Gunnar Reynis Sveinsson, hljómsveitarstjórinn, lék á víbrafón, Sigurbjörn Ingólfsson á bassa, Guðmundur Steingrímsson lék á trommur og Eyþór Þorláksson og Jón Páll Bjarnason sá gítarleikinn. Og lagið var hljóðritað hér í Ríkisútvarpinu okkar 31. júli 1958.

0: Otho.
1: Anna Vilhjóns og Berti Möller ásamt hljómsveit Svavars Gess léku fyrir gesti á skemmtun Lions Clubs Hafnarfjarðar 1964. Þau fluttu lagið aldrei framar eftir ókunnan höfund. Í hljómsveit Svavars Gess voru auk Svavar sem hann lék á trommur, Magnús Ingimarsson píónuleikari, Garðar Karlsson lék á banjó, Gunnar Pálsson á bassa og Reynir Jónasson lék á saxofón og raddaði þegar við átti.

Hljómsveitin Logar frá Vestmannaeyjum flutti lag Gylfa Ægissonar Minning mann frá 1973. Lagið segir frá manni í greipum Bakkusar sem var utanveltu í samfélagi manna af völdum drykkju. Talið að lítill hluti manna geti orðið eða verði alkoholistar, kannski einn af hverjum tíu. Samkvæmt alþjóða heilbrigðisstofnunni eru að minnsta kosti 140 milljónir virkra alkoholista í heiminum í dag og aðeins lítið brota þeim nær nokkru sinni bata.

Jón Sigurðsson söng með Káká sektitunum Ó María með langar heim. Jón Sigurðsson lék einni á bassa. Guðmundur Steingrímsson lék á trommur, Dæjana Magnúsdóttir rattaði, Ólafur Gaukur lék á gítar og rattaði og Árni Skefing rattaði líka. Og hljómsveitarstjórinn KK Kristján Kristjánsson lék á ásláttarhljóðfæri og rattaði. Lagið Ó María með langar heim var hljóðritað 1961.

Magnús Eriksson söng lagið sitt Bragga Blues. Lagið að finna á mannakostsbreiðskifunni í gegnum tíðina frá 1977. En það komið tími til að kveðja. Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Útlendingahersveitin ætlar að fylgja okkur í höfn. Í þeirri hljómsveit voru jazz tónlistamenn sem að flestir störfuðu í útlöndum. Það voru þeir Árni Egilsson bassaleikari, Árni Skefing víbrafónleikari, Jón Páll Bjarnason gítaleikari, Pétur Östlund trommuleikari og Þórarinn Ólafsson píónuleikari. Árið 2000 þá gáðu þeir út plötu undir heitinu Útlendingahersveitin og þar er að finna lagi Say What sem að fylgja okkur heim á leið og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson lét sig reka á miðum tónlistarinnar. En nú stefnum við út í game. Vetrarbraut næst í næturútvarpi, tónlistarþáttur frá 2014. Sigurbjörg Þrastardóttir tekur við.

Góðir hlustendur. Þeir sem munna eftir útgáfu þessa lags frá árinu 1959 þekkja það líklega betur í flutningi Phil Phillips og fleiri hafa sett það á lagalistan sinn. Meðal annars söngvari opnunarlags síðasta þáttar, Tom Waits. En hér það Cat Power sem spreyti sig á laginu Sea of Love til hressingar fyrir bæði sjóhrædda og ástfangna. Cat Power nefnilega einn af gestum þáttarins. Nema, og þetta mikilvægt, gestir þáttarins munu meira og minna leika sín eigin lög, ekki tökulög. Þess vegna skulum við strax hleypa Cat Power að með lagur eigin smiðju, The Greatest, af samnefndri plötu sem kom út árið 2006 og var hennar sjöunda, en ég hafði ekki heyrt í henni fyrir þá. Á plötu umslaginu eru boxhanskar í gullkeðju, á glansandi grunni, þetta engin venjuleg stúlka, hún töffari.

Og þó, hvað þýðir að vera töffari? Cat Power, réttu nafni John Marshall, hefur barist við áfengi, eiturlyf, taugaáföll, sviðskrekk og fleiri djöfla í gegnum ferilinn, en engin efast hæfni hennar til að semja og flytja tónlist. Það eru hæfileikarnir sem haldin á floti og þó tónleikar hennar hafi í byrjun verið furðulegar uppákomur og óskipulagt kaos, hvaðst hún nú hafa náð betri tökum. Svipað, en þó annað, gildir Johanu Newsom, sem tíu árum yngri, líka flink og líka amerísk. Hennar óskipulag felst í að frumflytja nýju lögin sín öllum á óvörum og tónleikum og djöflarnir eru hnútar á rattböndum sem hafa breytt hljómnum í rödd hennar. Sérstæðu stíll Johanu Newsom hefur verið kallaður nútíma sírufólk, avantgarde modern og ýmislegt fleira. En það óþarfi að orðlengja það. Svetlana sucks lemons across from me fyrsta línan í laginu This Side of the Blue. Það hörpuleikarinn Johanna Newsom sem syngur og lagið líklega tekið upp áður en hún misti röddina og fékk hana aftur í breyttri mynd.

Eyvör Pálsdóttir var einungis á 17. ári þegar hún gaf út sína fyrstu sóloplötu í Færeyjum. Platan heitir Eyvör Pálsdóttir og frábær miðað við aldur, en líka bara frábær. Eyvör semur lungan og lögunum sjálf og hefur síðan haldið áfram að semja og flytja lög á sinn einstaka hátt eins og við þekkjum. Hér skulum við hlusta á Vársins ljóð, sem merkir líklega bara Vársins ljóð, en ýmis önnur lög á plötunni heita nöfnum sem þægilegt fyrir okkur íslensku mælandi að skilja. Ástarstund, Vagræsti dreymur, Litla barnið, Í götu ein dag, Silfurkannan og Förujar mín móðir, svo eitthvað sé nefnt. Hér Vársins ljóð með Eyvöru 16 ára, en ástæða einnig til þess að mæla með fyrstu plötunni sem hún gerði á Íslandi, Krákunni, þar sem rödd Eyvarar og gítarleikur Eðvars Lárussonar mynda meðal annars eftirminnlegt samspil. Hér gítarleikari hins vegar hinn færeyski Búi E. Dam.

og er þá ekki bara komið að fyrrverandi forsetafrú fyrst prinsessan af Færeyjum komin í hús. Carla Bruni var þekkt söngkona og fyrirsæta áður en hún giftist Nicolas Sarkozy Frakklandsforseta sem nú hefur reyndar látið François Hollande eftir sæti sitt. Carla og Sarkozy eru enn gift en það ekki til umfjöllunar hér heldur tónlistkörlu sem í senn ítölsk og frönsk en hún hefur sungið lög sína báðum málum. Það heldur ekki til umfjöllunar hér hvað hún þjenaði mikið sem heimsþekkt fyrir þetta. En ástæða þess að hún lagði hælaskóna á hilluna var tónlistin og við erum ána með það. Hér syngur Carla Bruni Kelke kun ma di eða einhver sagði mér en við ætlum ekki að segja neitt meira heldur hlusta á hérna ágætu Carla Bruni með gítarinn sinn af fyrstu sóloplötunni frá árinu 2002.

Augu knattspyrnu unnenda og ýmissa annara beinast þessa dagana suður til Brasilíu. Og þar á ég uppáhalds söngkonu sem ég hlýt að setja með í þennan þátt vetrarbrautarinnar sem fjallar eins og glöggir hlustendur hafa átt að segja á stúlkur sem semja eigin lög eru ekki eins smells undur one hit wonders heldur dedikeraðir músikantar með sögur að segja. Ana Carolina heitir þessi brasilíska söngkona, mikið sjarmakvendi og með rödd sem í sjálfu sér hefði geta sloppið inn í síðasta þátt sem fjallaði hrjúvar raddir. En Ana Carolina nýtur mikillar hilli suðu þar og þegar ég fór að fletta því upp hvort brassar hefði ekki limað hana inn í hátíðahöldin vegna heimsmeistaramótsins í knattspyrnu, kom í ljós að þeir voru löngu búnir að átta sig á þeim möguleika. Þegar dregið var í riðla undankeppninar fyrir 3 árum, kom Ana Carolina fram við athöfnina ásamt landa sínum Ivan Lins. Hér flytur hún lag sitt Vestido Estampado, eða minnstræði kjóllin, en þess má geta í framhjálhaupi að frægir tónleikar hennar og Seo George hafa komið út af plötu. Seo George er sem sé náungin sem söngu all bávílögin á portugalsku í myndinni The Life Aquatic with Steve Zissou.

Og talandum íþróttakeppnir á heimsvísu. Við skulum hlusta á lagið sem Björk Guðmundsdóttir flutti við opnun sumarolympíuleikana í Aþenu árið 2004 því það ekki nógu oft leikið. Lagið Oceania. Hér tekið af plötunni Medúlla þar sem mannsröddin í svo að segja öllum hlutverkum. Það kemur varlega eitt einasta hljóðfæri við sögu á allri plötunni nema eitt gong, minni með að Björk hafi eitthvað tíma sagt. Textin eftir rithundin og textahöfundin Sjón samhengi allra skapaðra hluta, uppruna lífs í hafinu og harmoníuna í lífríkinu. Þið munið kannski eftir hafbláa kjólunum sem Björk var í og breyttist út yfir olympíuleikvanginn í Aþenu eftir því sem laginu vatt fram. Hér Oceania, höfundur lagsins syngur aðalrödd og landaði grammi tilnefningu fyrir vikið.

hér var mannsröddin í aðalhlutverki en það eins og mér á mig í að einnig sé leikið á píanó á einum stað á þessari plötu Bjarkar þrátt fyrir yfirlýsingar hið einmanna góng. Þá kannski við hæfi að heyra lag sem heitir Píanóleikarinn. Það eftir Ingibjörgu Þorbergs og hún flytur það hér sjálf. Upptakan af plötunni í Sólgulu húsi frá árinu 2005 en þar syngur höfundurinn eigin lagasmíðar við undirleik flísmanna. Píanóleikarinn í laginu Píanóleikarinn þess vegna Davíð Þór Jónsson. Það ekki nema sjálfsagt að hlýða á Ingibjörgu Þorbergs fædda 1927 í þætti tónvísar og þrautseigar stúlkur.

Ég á norska vinkonu sem gaukar stundum að mér góðri tónlist. Fyrir mörgum árum gaf hún mér plötu með Anne Brun. Ég hlustaði á hana reglulega síðan og líkar vel. Það var ekki fyrir nýlega sem ég uppgötaði að Anne Brun hefur unnið með upptökugúrúunum Valgeiri Sigurðssyni. Það var reyndar á annarri plötu en skemmtilegt engu að síður. Hér heyrum við lagið Rubber and Soul af plötunni sem ég á, A Temporary Dive. Stúlkan í laginu með teygjur utan sálartetrið sem varna því að hún skríði út undan sér, sem varna því að hún detti. Anne Brun syngur á ensku Rubber and Soul, sem að vissuleiti vísun í heiti bítlarplötunar góðu, Rubber Soul, sem þýtti auðvitað ekki heldur gúmisóli, eins og sést á stafsetningunni.

0: söngvaran Rufus Wainwright þekkja margir en ég persónulega meiri aðdáandi systur hans Mörtu Wainwright sem líka söngvaskáld. Hér syngjaðu systkinin saman á dálitlum tónleikum eitt af lögum Mörtu I Will Always Love You og það Rufus sjálfur sem kynir atriðið eins og heyra má.
1: And this is one of Martha's songs and it's an amazing song we're going to do it together.

Góðir hlustendur, við höfum heyrt portugölsku, frönsku, norska ensku, íslensku og færeysku í þættinum og það má ekki sleppa svíjónum, eins og þeir eiga nú margar snjallar söngkonur og lagahöfunda. Lísa Ekdal ein af þeim. Hún varð stjarna á einni nóttu rúmlega tvítug en nú 43 ára gömul og hefur gefið út einar 10 breiðskifur og hlotið lof og prís fyrir texta og lagasmíðar. Við ætlum samt að svindla og í staðis að leika eitt af hennar lögum heyrum við í henni þar sem hún birtist sem gestasöngvari á tónleikum með Lars Winnebeck. Við erum komin í svo mikið tónleikastuð. Þótt upptakan sé ekki svo tærasta, má glöggt heyra móttökurnar sem hún fær. Auk þess var ég beðin að leika lög sem ég vildi heyra og það einmitt svo langt síðan ég hef hlustað á þetta fína lag við þennan fína texta, Kom englar. Með því kveði ég að sinni og boða meðal annars stríðsar og dægurlög í næsta þætti. Verið sæl.

0: Please stay at home.
1: Sigurbjörg Þrastardóttir kynnti tónlistadeginn Vali í Vetrarbraut. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2014. Næst í næturútvarpi er annar þáttur úr þáttaröðinni Elsku Whitney. Berglind María Tómasdóttir fræðir hlustendur stormasamt lífshlaup tónlistarkonunnar Whitney Houston.

0: Komið sæl. Í dag hittum við fyrir Whitney Houston á fyrstu árum ferilsins. Whitney stimplaði sig svo sannarlega inn í alþjóðlegu popsinnuna með fyrstu plötunni sem kom út árið 1985. Hún þá 22 ára gömul. Með debutplötunni var sett heimsmet því platan varð bestselda debutplata sögunar frá kvenkyns listamanni. Annað heimsmet þvert á kyn. Að koma sjö lögum samfellt á toppin, þar af voru þrjú þeirra af fyrstu plötunni og svo fjögur af plötu númer tvö sem hét einfaldlega Whitney, kom út árið 1987 og rauk beint á topp bandaríska billboardlistans. Þar með hafði Whitney slegið heimsmet bítlana og Bee Gees. Eins og kom fram í síðasta þætti komst Whitney tvítugað aldri á samning hjá Arista plötu fyrirtækinu þar sem popbransamógullin Clive Davis réð ríkjum. Tveimur árum og 200.000 bandaríkja dölum síðar kom debutplatan Whitney Houston út. Sem sagt, miklum tíma og fjármunum var varið í að undirbúa fyrstu plötuna sem staðfestir að miklar væntingar voru bundnar við tónlistamanninn frá New Jersey. Það þurfti að finna rétta repertoarið, ígrunda hvernig hún kynnt, hvar hún kæmi fram og umfram allt hvernig hún kæmist út fyrir afmarkaðan geiran sem svartir listamenn á þessum tíma störfiði innan. Og sama hvað okkur kann að finnast markaðsetninguna, kvittununa, crossover ímyndina sem sköpuð var utanum söngununa, þá staðrendinu þetta sú að við myndum sannilega fæst vita hver Whitney Houston var, hefði þetta ekki gerst. Fyrsta platan fór frekar hægt af stað með við það sem kom í kjölfarið að minnstakosti. Það var með smellinum Saving All My Love For You sem hlutinni fór að gerast, How Will I Know og Greatest Love Of All fylgdi í kjölfarið og rötuð allir á toppin. Heyrum nú hvernig Whitney þakkaði fyrir fyrstu Grammy-verlunin sem henni hlotnuðust. Árið 1986 og Whitney tekur við verlaunum sem besti kvenkyns söngvarinn úr röðum poppara fyrir túlkun sína á laginu Saving All My Love For You úr hendi frænkunar Dionne Warwick.
1: Oh my goodness. Well, first I must give thanks to God who makes it all possible for me. Yeah. To my mommy and daddy, the two most important people in my life. My managers, Jean, Seymour and Steve, I love you. Sheila and Danny, hi. Oh, to Arista, everybody at Arista. Oh, Donnie Einer, Rick Basiglia, Melanie Rogers, Lynn Volkman. Oh, just everybody. Clive, you are the best. You are the best. Oh, my goodness. Dionne, I love you. I love you. Oh, and thank you. God bless you. Thank you.

Svona hljómaði flutningur Whitneyjar á fyrsta ofursmellinum á Grammy verðlaununum árið 1986. Þá eins og nýútsprungin Blómarós, svo óendalega fögur í rauðum kjól, síðprúð og saklaus mömmustelpa, kirkjustelpa með kraftmikla og ofurfagra rödd. Það var greinilegt að það að sjá Whitney á tónleikum var málið. Þar naut hún sín í þaula sem svo ofur músíkalski tónlistamaður sem hún var. Popþrenningin heilag á þessum tíma samanstóð af Michael Jackson, Madonna og Whitney Houston. Landslagið á síðari hluta 9. áratugarins í popinu tók óneitalega mið af þessum máttarstólpum. Þau Michael og Madonna lögðu sig fram að senda frá sér gegnum hugsuð nánast Wagnerísk gjörlistaverk eða gesamt kúnstverk. Það sem söngröttin sjálf í tilveiki þeirra síðarnefndu skipti minnstumáli. Það var annað í tilviki Whitneyjar, hún varð fljótt röddin með stóru erri og ákveðnum greini, hún bara stóð á sviðin og söng, einfalt en stórfenglegt. Það var því ansi hátt fallið sem við fylgdumst með, frá því að vera popprinsessan og uppahald Ameríkana, yfir í að verða fræg að endemum, fyrir eiturlífaneyslu, yfirgengilega ósmekklega framkomi í fjölmiðlum og fyrir að vera stödd í vonlausu hjónabandi með Bobby Brown sem margir vilja meina að hafi verið upphaf og endir að ógæfu Whitney Houston. Sennilega var það nú ekki svo einfalt og kannski spilar veik sjálfsmynd söguhetti okkar þarna inn í líka. Falli var hátt frá skýjunum í hildýpið eins og New York Times orðaði það í minningagrein Whitney. En við erum ekki komin þangað í dag. Nú heyrum við í söngkonunni eins og hún hljómar í fyrsta laginu á annari plötunni, plötunni Whitney, þar sem hún birtist okkur á umslaginu eins og nágrannastelpan á hvítum nærból og með úfið hár, skælbrosandi með sinn fullkomna tangarð, fegurðardís með stóru effi, á baksíðinu mynda Whitney eða nippi litlu sem lítilli stelpu, það minnir okkur á ræturnar, Inn í umslagi Dívan Whitney í svörtum síðkjól, stórsöngkonan sem tekur við keflinu af eldri stórsöngkonum. Platan fór beint á toppin og varð mest selda plata kvenkyns listamanns á 9. áratugnum. Lagið sem fyrir löngu orðið að klassík hljómar hér undir. Í myndbandinu sést skoppandi glöð og vel að merkja ljósarð Whitney, dansandi, mátulega kærilegislega og brosandi sínu breiðasta.

Í kjölfarplötunar Whitney urði raddir skrýpenda sem bentu á að Whitney Houston væri of mikið að reyna þóknast öllum og of útreiknuð, of mainstream og of mikið að reyna brjótast á milli stíltegunda háværari. Engum meðal fjölmiðla sem einbettu sér að menningu svartra. Svarta pressan talaði Whitey Houston eða Whitney Houston. Tímariti Rolling Stone stimplaði hana sem crossover drottninguna og einni uppa drottninguna, en í dómi í sama tímariti plötuna sagði meðal annars. Eftir eina hlustun auðvelt að dæma plötuna sem ofur útreknaða innan tóma poppafurð, þar sem fagmennskan ber sálina að ofurliði. En eftir nokkra hlustanir nánast ómögulegt að fá ekki plötuna Whitney á heilan. Og síðari greininni, það erfitt að skynja hjartað og sálina í lögum Houston, en hæfileikarnir eru augljósir. Engu síður svekkjandi hversu þröngur stakkur þar sem hæfileikaríka listamanni sniðinn.

0: Lag sem kemur mann í stuð, þetta var fymti singullin af plötunni Whitney og sá sem braut óslitna keðjulaga sem öll fóru í fyrsta sæti bandaríska billboardlistans. Lagið stendur engaða síður fyrir sínu, þarna ríkir dæmigerð Whitneyjar heiðríkja eins og hún var í þá daga, þar sem fjallað á jákvæðan og uppbyggilegan hátt gildi og töframátt ástarinnar. Við erum að reyna átt okkur á stöðunni sem Whitney Houston tók sér á 9. áratugnum. Því vissulega var hún einnig umdeild einhver meðal svartra. Til þess að hjálpa okkur að setja röddina á þessa crossover kvítun, svo kallaða, í samhengi, heyrum þá í Dr. Leslie Latham, söngkonu og sérfræðingi í bandarískri dægumenningu.
1: What's really, really, really fascinating is that like it is super clear in tone throughout the entirety of her range. So most women, especially female, like popular music singers, not specifically pop the genre, but just...
0: Leslie Latham talar hér hver tær röddin var. Hún talar hvernig skilin á milli brjóstrattar og höfuðrattar eða höfuðtóna var átökalaus og lipur, sérstaklega þegar Whitney var mjög ung. Einnig áhugavert að hún sendi frá sér pop með þannig sterka gospel og R&B bakgrunn.
1: Oftentimes referred to as falsetto in women, but that's a misnomer, that's not totally true. And so Whitney...
0: Svo ber Leslie Whitney Houston sama við samtíðarsöngkonurnar sem hún var að keppa við seint á 9. áratugnum, nefnir Madonna sem stóð og hefur alltaf staði fyrir annað en frábara söngrödd. Talið besta hugmyndin crossover eða stílblöndun. Leslie ber saman hvernig Berry Gordy, Motown-stjóri, poppaði eða kvítaði upp litla Michael Jackson á 7. áratugnum. Tók gospelið, sólið og R&B-ið í burtu og skildi eftir rödd og laglínu, eitthvað sem við getum sagt að Clive Davis hafi vissulega gert í tilfelli Whitneyjar. Leslie tala svo að þetta hafi einfaldlega snúist tölur. Hvítir kanar á þessum tíma keyptu ekki R&B. Þeir keyptu rock, MTV spilaði þarna sterkt inn í, en þeir spiluðu bara rock og evrópska nýbylgju til að byrja með og ekkert R&B. Þetta varð að vera pop ef þú vildi græða. Leslie sem heldur svo áfram með því að dásama söngkonuna eins og hún kom hann fyrir sjónir á tónleikum talar munin á stúdíóupptökunum sem eru fullkomnar og vel unnar og tónleikum þar sem flutningur svo lifandi hann langt frá því að vera fullkomin.
1: Because her live performances are so live that they are sometimes not perfect and oftentimes not perfect, but she's able to fix things midway, like she'll break, her voice will crack, and then the next phrase will be executed really, really well, you know, like you can hear the sort of back and forth that she and most people who do sing live have to really confront and deal with.

Hér hljómaði Whitney Houston á tónleikum þann 2. september árið 1987 í Saratoga Springs í New York fylki, fræg tónleikaupptaka sem fór í spilun á tónlistarsjónvarpsstöðum að borði við MTV og VH1. Whitney í klædd gallabuxum og leðurjakka með bleikan hálsklút og í leðurhönskum, undir loklagsins augnmálingin farin að leka og svitinn perlar af henni, svona var Whitney á tónleikum að syngja eitt örfára laga sem hún flutti á fyrstu árunum sem gerðu skuggahliðar ástarinnar að yrkisefni. Stórstjarnan Whitney Houston á fyrstu árum ferilsins en með ímynd góðu stelpunar sem fylgdi henni fyrstu árin. Þegar hún tók við verðlunum þakkaði hún iðulega guði sínum og foreldrum fyrst og fremst og í þessari röð, virkilega góð og saklaus stelpa, kærasti virtist ekki alltaf láta sjá sig, Whitney var reyndar orðið við leikaran Eddie Murphy tíma. Einnig voru sögur að Whitney Houston ætti í sambandi við æskuvinkunu sína hana Robin Crawford lífsegar og eru enn því þær staðfestir eigin maðurinn til 15 ára, hann Bobby Brown, í nýjútkominni æfisögu sinni. Það var einmitt við afhendingu Soul Train verðlaunana árið 1989 sem hún hitti tilvonandi eiginmanninn. Það mun hafa fangað athygli Houston að hann sýndi henni engan sérstakan áhuga. Á þessum tíma var Bobby Brown á góðri siglingu og frægu fyrir lög eins og My Prerogative og fleiri smelli og enn fyrr sem hluti af drengjabandinu The New Edition. Maður í forgrunni innan New Jack Swing stílsins sem réð ríkjum á þessum tíma. Á því herrans ári 1990 kom þriðja breiðskífa Whitney Houston út og þá kvað við nýjan tón. Augljós stefnubreiting einmitt í átt að New Jack Swing tónlistastefnunni sem mætti líta á sem einhvers konar nútíma uppfærslu síns tíma á R&B og funk og sálartónlist. Við heyrum titillagið I'm Your Baby Tonight.

0: röddin. Whitney Houston hér í bullandi svingi úr smiðju tónlistamannana Babyface og L.A. Reid. Á þessu þriðja albúmi birtist Whitney umslaginu sitjandi á móturhjóli með einkennisnúmerinu Nippy sem var gælunafn hennar úr æskum. Þetta stelpan úr hverfinu og þannig gert út á svo kallað street credit. Það verið að umturna ímynd popprinsessunar fyrir nýjan áratug. Á þessum tíma staða svartrar tónlistar farin að styrkjast markaslega séð og taka miklum breytingum með allri New Jack Swing-bylgjunni og auðvitað rappi og hiphopi sem farið að leita upp á yfirborðið. Meðal annars með mönnum eins og Bobby Brown. Við veltum fyrir okkur röddinni hér áðan. Við tökum upp þráðun áður en við heyrum Whitney syngja á tónleikum í byrjun 10. áratugurins. Það Þóra Einarsdóttir söngkona sem hefur orðið.
1: Mjög snemma bara strax í kringum 1990 einhverjar svona ég var að reyna að hlusta á sko upptökur sem eru af hérna lifandi flutningi. Það kannski ekki alveg að sama eins og í plötunum að þá búið að vinna mikið og laga til. Það ekki alveg að marka. Þannig að en þá heyrir maður að hún þegar farin að beita röddinni miklu meira á miðsviðinu. Hún orðin stífari, þó hún sé ennþá mjög flott. Það orðin stífari og skilin yfir í höfutónin. Þú veist, það rennur ekki eins mjúklega á milli. Þannig að hún að syngja á brjóstóni og svo skiptir hún, svona eins og að skipta gír. Og það bara virka mjög vel og allt í lagi, en það sem að kannski svona raddtækni klassísk raddtækni gengur út af að hún að þessi skil séu svona sem þau séu svona sem smurðust ég veit ég hvort það orða þannig að maður heyri ekki þessa skiptingu svona skýrt. Þannig að höfutónninn sem að maður heyri efri að hann alltaf með líka á neðra sviðinu og það sem að einkenni kannski söng máta þetta hún kalla belting þegar það sungið á neðra miðsviði og svona með brjóstón og hann svona styrkt, sungið alltaf sterkt þar og síðan brjóstónin tekin alltaf hátt upp að það sem að svona líffræðilega gerist að barkin í hærri stöðu og meðan að í klassísku þröngu þá til þess að þessi svona gangur upp í höfutónin sé sem mikstur að þá reynum við að losa alla spennu í hálsinum og passa að barkin far ekki upp þetta er svona tæknilega að sé það sem gerist við það að syngja með þessa hábarkastöðu svona sterkt hátt uppi og mikið og lengi að þá smám saman gengur það á röddina þetta röddin þolir ótrúlega mikið álag og hún fljót að jafna sig það mikið svona endurnýjakraftur sérstaklega þegar maður ungur þannig að þú veist þetta kemur kannski ekki að sök í 5, 6, 7 ár en svo fer fyrir fólk að lenda í vandræðum ef að það lærir ekki að höndla þetta rétt

Hér hljómaði tónleika upptaka frá tónleikum sem haldni voru til heiðurs heimkomnum hermunum úr flóastríðinu í mars árið 1991. Tónleikarnir voru sendir út í sjónvarpi og þeir fylgdu í kjölfarið á gífurlega sterkum viðbröðum sem Whitney fekk fyrir túlkun sína á bandaríska þjóðsöngnum í hálfleik á Super Bowl leiknum sama ár. Þá stóð Whitney í joggingalanum með svitabandum ennið og söng út úr sér hjartað. Það áhugavert að bera saman það atriði við þann íburð sem við eigum að venjast í Super Bowl tónlistar skemmtiatriðanum í dag. Hjá Whitney fór sjóið allt fram með og í röddinni. Og þannig líkur þess í dag. Í næsta þætti kvikmyndaferill Whitney Houston á 10. áratugnum, hjónabandið með Bobby Brown og ný plata í lok aldar. Verið sæl.

Berglind María Tómasdóttir sagði hlustendum frá lífi og list tónlistarkonunnar Whitney Houston í þættinum Elsku Whitney. Við heyrðum annan þátt af fjórum. Viðmælandi Berglindar í þættinum var Leslie Latham. Kæru hlustendur, nú hlýðum við á tónlistarverk. Stórsveit Reykjavíkur leikur Eser Tzitzi Vivace eftir Georg Philipp Telemann.

Stórsveit Reykjavíkur flutti Esercizi Vivace eftir Georg Philipp Telemann. Geir Lysne útsetti það og stjórnaði. Gísli Kjaran Kristjánsson annaðist upptöku fyrir hönd Ríkisútvarpsins.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þú ert að hlusta á Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag sunnudagur, 19. júlí. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orðum dagsins, sem séra Sigríður Munda Jónsdóttir flytur.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla daga. Amen. Jesús sagði, ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Við vitum hvernig það er að verða svöng þegar líkaminn fer að kalla á næringu. Við þurfum næringu, hreyfingu og hvíld til að okkur líði vel. En manneskjan er meira en líkami. Við eigum líka okkar innra líf, hugsanir, tilfinningar og drauma. Og stundum finnum við fyrir annari tegund af hungri. Hungri sem ekkert brauð getur seðjað. Okkur getur hungrað eftir vináttu og samveru. Við getum þráð að einhver hlusti á okkur og skilji okkur. Við getum fundið fyrir þörf, fyrir öryggi, þegar lífið er óvíst eða þráð von þegar á móti blæs. Stundum er sálin þreytt og þarf þá næringu ekki síður en líkaminn. Fólki sem hlustaði á Jesu myndist sögunar um manna í eyðimörkinni þegar Guð sá fyrir fólki sínu og gaf því brauð að eta. En Jesús vildi beina athygli þeirra að einhverju enn dýpra. Ég er brauð lífsins. Með þessum orðum

af friði og von. Fyrir suma það samvera með öðrum. Fyrir aðra stund í náttúrunni. Fyrir marga það bænin eða sú vissa að Guð gengur með þeim. Ég brauð lífsins. Það fyrirheit að Guð vill mæta okkur þar sem við erum stödd og gefa okkur það sem við þurfum mest á að halda, ekki aðeins í dag, heldur alla daga. Allt sem á huga okkar og hjarta hvílir, skulu við fela í bæninni sem Jesús kendi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir svo sem við og fyrir gefum vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér góðan dag.

0: Við heyrðum morgunbæn og orð dagsins í flutningi séra Sigríðar Mundu Jónsdóttur.
1: Fréttastofa Rúf byggu klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Einn var drepinn og 13 særðust í árásum rússneska hersins á 6 hverfi í Kýf höfuborg Úkraínu í nótt. Úkraínski flugherinn varaði íbúið við því í gærkvöld að rússar hefðu skotið langdrægum flugskeytum á borgina. The Guardian segir að alls hafi 40 langdrægum flugskeyti verið skotið á Kýf. Þetta einn stærsta flugskeyta árás sem rússar hafa gert á borgina til þessa. Úkraínski herinn gerði árásur á vöruhús netverslunarinnar Wildberries í Kótósk og Elektrostal í gærnótt. Sjö voru drepnir og 25 særðust í árásunum. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu særði í færslu á X í gær að vöruhúsin væru notuð af rússneska hernum til að útvega sér íhluti fyrir drónaframleiðslu sem væri undir viðskiptaþvingunum og leiðsögutæki. Tveir bandarískir hermenn féllu í árásum Írana í Jórdaníu á föstudag. Miðstjórn bandaríska hersins CENTCOM greindi frá þessu í færslu á X í gær. Þá eins saknað og fjórir særðust í árásunum. Þeir voru fluttir á spítala í Jórdaníu til aðhlýningar en hafa verið útskrifaðir þaðan. Aðrir sem hlutu minna á þar áverka eru komnir aftur til starfa. Bandaríski herinn tilkynnti í annari færslu í gærkvölda árás í bandaríki hers var hafnar að nýju á skotmörki Íran. Írana heldu einnig áfram flugskeita og drónaárásum í nótt á Kuveit. Ekki hafa borist fregnir af manntjóni árásum bandaríkjana og Írans í nótt. England vann 4-6 gegn frökkum í brónsleik HM Karla í fótbolta í gærkvöld. Þetta er markahæsti brónsleikur sögunar og einn af markahæstu leikjum í sögunni. Frakkland var 4 mörkum undir í hálfleik. Það hefur aldrei gerst áður í sögu frakka en svo kveikti liðið á sér í síðari hálfleik. Kylian Mbappe er nú sá markahæsti í sögu HM eftir að hafa skora 2 mörk í leiknum gegn Englendingum. Mbappe er með 22 mörk og Messi 21. En Messi leikur í kvöld í úrslitum gegn Spáni og getur hrifsað meti til sín aftur. Hægt er að lesa samantekt leikin og mörkin 10 á roof.is. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, vestlæg 8-5 til 13 metrar á sekundu og dálítil súld á vestanverðu landinu en bjart með köflum austanlands. Hiti 10 til 25 stig hlýjast fyrir austan. Bætir heldur í vind og úrkomu á morgun og líkur á skúrum norðaustanlands en annars svipað veður. Frétti vera næst lesnar í útvarpinu.

Kæru hlustendur, góðan dag. Jelena Čirić heilsar úr hljóðstofu Þular. Í dag sunnudagur og það komin 19. júlí. Unnendur klassískrar tónlistar geta hlakkað til dagskrár rásar 1 í dag. Þegar klukkan fer að ganga 10, lærum við sögu Sinfoníuhljómsveitar Íslands í þætti sem Bjarki Sveinbjörnsson gerði í fyrra, þegar sveitin hélt upp á 75 ára afmæli. Kortir yfir 10 heyrum við nýjan þátt undir geislanum, þar sem Magnús Lyngdal Magnússon fræðir hlustendur túlkun á sígildri tónlist. Við heyrum tóndæmi úr verkum eftir Bach, Haydn, Beethoven og Mahler. Sumar tónleikar verða einnig á sínum stað eftir síðdegisfréttir. Þá hlýðum við á hljóðritun frá tónleikum kammersveitarinnar Elju sem framfóru í Skálholti 5. júlí síðastliðin. En í næsta þætti heyrum við tónlist sem ekki nema nokkura áratuga gömul. Lög í flutningi Nancy Sinatra. Þetta þátturinn Steypiregn. Margrét Kristín Blöndal hafði sjón með honum árið 2014.

Góðan daginn, góði hlustendur og verið velkominn að þættinum steypiregn. Við hófum í síðasta þætti kynningu á bandarísku söngkonunni já henni geðþekku Nancy Sinatra. Kynningu sem við ætlum að fara dálítið nánar út í dag því Nancy Sinatra var margbrotin söngkona sem söngin á fjölmargar plötur sem einmitt margt merkilegar. Í síðasta þætti fylgdum við sem sagt Nancy úr hlaði við upphaf söngferilsennar og sögðum frá fyrstu skrefunum og þeirri uppsveiflu og í raun og veru viðsnúningi sem varð Lee Hazelwood varð á vegi hennar. Áttu þau tvö eftir að elda saman bæði silfur og gull.

Hún er stúlkan með augun sem sjá í gegnum þig. Hún er stúlkan sem veit betur, sér lengra. Rödd hennar er sú sem bætir öllu við lögin sem hún syngur. Röddin sem reynir ekki að vera eitthvað mikilfengleg, heldur er algerlega eins og hún er og ekkert annað, en túlkar allt leið. Rödd hennar, svo eina sem ég man eftir í bráðalengd, sem nærði að vera hefnigjörn, leið hún afar brotætt. Nancy hörkutól, Nancy blítt blóm, Nancy sár, Nancy hæðin, Hún getur orðið reið, en hlær kannski hátt leið. Nancy bara hér og nú.

Þriðja sóloplata Nancy Sinatra kom út árið 1966. Já, ég veit þetta hljómar algjörlega brjálæðislega, en þetta er samt satt. Á einu og sama árinu komu út hvorki meira enni minna en þrjár plötur. These Boots Are Made for Walking, How Does It Grab You og svo þessi Nancy in London. Slík var vinslan, ég eða öllu heldur brennslan á þeim skötuhjúm. Þá loksins þau náðu saman og afraksturinn var eftir því. Platan var nefnd Nancy in London. En hvaða götu skildum samt sem áður hafa sungið þeirra til London var komið?

Við heyrðum lagið On Broadway í flutningi Nancy R. Sinatra, prodúserað af Lee Hazlewood árið 1966, en þess ber auðvitað að geta að það var Billy Strings sem var hið þriðja ómissandi hjól undir þessum eðalvagni sem við keyrum í þessar mundir í þættinum Steypuregn. Hann útsetti strengina fyrir allar þessar plötur og samstarf þeirra þryggja var glimrandi. Á þessari plötu, Nancy in London, fjallað ýmis málefni eins og gengur. Það koma upp vandamála ýmsum toga. Vandamálið sem við heyrum nú fjallað hefur leitt viðkomandi til fangelsisvistar og þar ansi kalt.

Já, þá var sláttur á þeim Nancy og Lee á þessum árum, þau voru nær óstöðvandi. Við höfum hlustað á hana syngja eina fram að þessu og haft afar gaman að. En erum nú komin að þeim tímapunkti í frásögninni þegar við segjum frá því að þau Nancy Sinatra og Lee Hazelwood voru einnig einn alfegursti dúett sem getur. Það var eiginlega þá fyrst þegar maður heyrði þau syngja saman sem maður skildi til fullnustu styrkleika þeirra beggja. Þótt að hafa þetta ekki verið hugsunin þegar maður var að hlusta. Það var þetta bara lífið sem leiddu þau saman til blessunar fyrir okkur hinn sem á þau hlýttum og hlýðum enn og gjöfin var og enn yndisleg tilfinningaþrungin upplifun sem fellur bókstala á mann af öllum sínum þunga.

Lagið Summer Wine með Nancy og Lee. Þið heyrið að hlustendu góðir hve unaðslega þetta hljómar. Man langar strax í meira. Við ætlum að hemja okkur aðeins og taka samsöng þeirra tveggja fyrir nokkur rækilega í næsta þætti. En þarna skein sólin svo mikið víst og þannig erða auðvitað með tónlist. Hún það element sem nær hvað bestum árangri að færa mann úr stað. Flytja mann blíðlega milli tímaskeiða. Hún getur breytt manni í lítinn fugl sem flýgur á vit minninga sólskín og ást.

Það eru bæði trega og gleði blandnir straumar sem leika hér lausum hala. En Lý var auðvitað maður sveitasöngvana ofan í sína dýfstu rót. Rödd Nansier lá einnig vel við sveitasöngvum eins og svo mörg og öðru. Platan sem kom út strax árið eftir eða árið 1967 var countryplata og nefndist einfaldlega Country My Way. Það var engir aukvisvarfengnir til liðsauka eða spilamennsku á þeirri plötu. En meðal annara góðra var þar fremstur í flokki country hetjan Glenn Campbell sem lék á gítar á þessari plötu. Og einhvern veginn gæti þetta bara ekki byrjað betur.

Þessa plötu unnu þau vitanlega í höfuðborg country tónlistarinnar Nashville og það ekki annað að heyra en að í góðum félagskap í Nashville hafi menn og konur ekki dregið af sér og hreint aldeilis slegið saman hælum.

0: Það vantar ekki gleðina á þennan bæinn en auðvitað eru alltaf til þeir bæir sem glíma við einmanaleika og aðskilnað. Og engin leið að geta sér til ástæður eða efni þeirra sorga sem á dynja. Við þekkjum það í mörg sjálf hvernig tilfinning það að vera aðskilin frá ástvinni sínum, jafnvel svo að eina leiðin að skrifa honum lítið bréf.
1: How are you? How have you been? Funny seeing you.

0: Árið 1967 og það vitlaust að gera. Það spruttu laukar sem aldrei fyrr og göluðu gaukar í lífi þegar Nancy á Lee. Þetta blómstrandi tímabil þeirra var með eindæmum. Þegar countryplatan hafði komið út og ljóstrað upp fjölþætta hæfileika þeirra, komuðu samt sem áður skemmtilega óvart enn á ný með útgáfu plötunar Sugar eða Sigur sem hægt að halda fram að sé eina þeirra bestu plötum. Hressleiki og syngjandi sveifla ráða ríkjum og Nancy í banastuði. Heyrum nú tímalausa en þó jafnframt tímamóta markandi túlkun hennar á jazzstandardinum heimsþekta Sweet Georgia Brown.
1: Now she just got here yesterday. Things are pretty hot here now, they say. There's a great big change around. Now all the girls are jealous, there's no doubt. And still those stupid fellas are raving about. This here new chick in town. And ever since she came, you can hear all the people clap.

fær maður ekki koss í lokin. Þetta náttúrulega engu líkt. Þessi yndislega plata skartar líka því lagi sem Nancy einna frægust fyrir utan sitt stígvilaða lag en það lagið Sugar Town.

0: en það ekki allt svona sigur sætt. Á þessari plötu gætir nefnilega líka austurlenskra áhrifa sem blanda þeir í blús. Hver gæti mögulega ná því ef ekki þessi kona?
1: Here in Orange Blossom Land, I'm weary, 'cause no one seems to understand. And those weird China blues never go away. Sad, mad blues for all the while.

0: Confucius say, people who live in lime houses should maybe paint them a different color?
1: Það gæti ekki verið skýrara. Á þessari plötu ætlar allt koll að keyra á köflum í fjöri og skemmtilegheitum. Að leikrænum tilþrifum Nancyar þá manni nú ekki eftir í bráð og lengd. Eftir söngkonu sem fetar jafn hóværan veg á milli leiklistar og lagaflutnings. Við skulum heyra hana flytja lagið Mamma fer þangað sem pappi fer eða Mamma goes where papa goes og þar koma þessir leikhæfileikar berlega í ljós.
2: How come, Henry dear, said Mrs. Henry Brown, you always disappear when the evening sun goes down. Of course, I don't know, but Henry, I suspect you found a friend of the female sex. So from now on, Mama's gonna go along just to make sure.

Eitt af betri lögum þessara sykursætu skífu sem skartar svona tiltölulega bleiku yfirbragði að finna heilræðavísur. Þetta auðvitað textin við lagið Button Up Your Overcoat eða Hneftu úlpunni að þér og settur upp eins og eins konar minnismiði. Eða einfaldlega upptalning á öllu þessu sem ástvinir manns minna mann á að hafa í huga áður en maður yfirgefur þá. Þeir minna mann á að hneppa að sér úlpunni, borða hollan mat, passa sig á bílunum og mun eftir ullarnærfötunum eða skildi nú detta í mann að ætla að klifra í trjám. Já, ekkert þessari konu óviðkomandi. Umhyggjan alger. Við höldum áfram ferð okkar feril Nancy Sinatra næsta laugardag. Ég þakka þeim sem hlýttu. Verið þið sæl.

Hér lauk þættinum steypiregni. Margrét Kristín Blöndal fjallaði tónlistarkonuna Nancy Sinatra í þætti frá 2014. Þetta var annar þáttur hennar af fjórum söngkonuna og dóttur Franks Sinatra.

0: Kammerkór Suðurlands flutti Faðir vor, The Lord's Prayer, eftir John Tavener. Hilmar Örn Agnarsson stjórnaði. Hljóðritunin af plötunni Iepo og Neipo, Heilagur draumur, sem kom út hjá Smekkleysu 2010.
1: Sumarmessa í Saurbæjarkirkju Kjalarnesi klukkan 14, Brautarholt sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Saman að borði Guðs, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Njarðvíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins Krabbameinsfélagið. Forlagið, góð bók, bætir sumarfríið, forlagið.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 19. júlí. Klukkan er 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Búið að ráða niðurlögum eldsins í byggðinni Drammen í Noregi og ekkert slökkvistarf var þar í nótt. Í frétt norska Ríkisútvarpsins segir að slökkvilismenn séu þó enn á vakt til að koma í veg fyrir að eldur blósi upp að nýju. Svalt og blautt veður hjálpaði til við slökkvistarf. Eldar loga þó enn í skógum fyrir ofan byggðina og verður slökkvistarfi haldið áfram þar í dag. Yfir 100 íbúðir eru taldar gjör ónýtar eftir brunan og fleiri 100 manns mistu heimili sín. Þá þurftu yfir 400 manns að yfirgefa heimili sín vegna brunans. Eldsupptök eru enn ókunn. Slökkviliði veit hvar upptök eldsins voru og það verður litið til þess og fleiri þátt að við rannsóknum málsins. Ýmsar kenningar hafa sprottið upp eldsupptökin meðal annars hvort hryðjuverk sé að ræða en lögreglan hafnar þeirri kenningu. Lögregla hvetur fólk til að hafa samband ef það býr yfir upplýsingum. Einn var drepinn og 13 særðust í árásum rússneska hersins á 6 hverfi í Kænugarði, höfuðborg Úkraínu í nótt. Háværar sprengingar heyrðust víða borgina en úkraínski flugherinn varaði íbúa við því í gærkvöld að rússar hefðu skotið langdrægum flugskeytum á borgina, alls 40 talsins. Þetta ein stærsta flugskeyta árás sem rússar hafa gert á borgina til þessa. Úkraínski herinn gerði árásur á vöruhús netverslunarinnar Wildberries í Kotovsk og Elektrostal rétt utan við Moskvu í fyrir nótt. 7 voru drepnir og 25 særðust í þeim árásum. Englendingar unnu frakka í 6-4 í bronsleik HM Karla í fótbolta í gærkvöld. Þetta markahæsti bronsleikur sögunar og einna markahæstu leikjum í sögu mótsins. Frakkar voru 4 mörkum undir í hálfleik 4-0. Kylian Mbappe skoraði 2 mörk fyrir frakka í seinni hálfleik. Hann hefur nú skorað 10 mörk á mótinu, 2 fleiri en Lionel Messi. Messi hefur þó tækifæri til að hrifsa til sín gullskóin, markakóngstitilinn í úrslitaleik Spánverja og Argentínumanna sem hefst klukkan 7 í kvöld og í beinni útsendingu á RÚF. Frétti næst í útvarpi klukkan 9, fréttalestri er lokið.

0: Klukkan farin að ganga níu á sunnudegi. Nú hlýðum við á þátt frá 2012, góðan daginn mannkynssaga. Una Margrét Jónsdóttir fjallar hvernig mannkynssagan getur birst allt í kringum okkur í hversdagslegum hlutum.
1: Komiði sæl.

0: Á borðinu hjá mér er ensk bók, Sakamálasaga gefin út árið 1944. Ef upphafsögunar er þýtt yfir á íslensku, hljómar það þannig.
1: Hópurinn í kringum Marineldin var næstum eingöngu skipaður lögfræðingum eða mönnum sem tengdust lögfræði. Þarna var Martindale, málaflutningsmaður, Rufus Lord, konunglegur lögmaður, hinn ungi Daniels sem hafði orðið nafnkunnur í Carstairs málinu, nokkrir aðrir málaflutningsmenn, Cleaver dómari, Lewis frá lögfræðiskrifstofunni Lewis og Trench og herra Treves gamli. Treves var farin að nálgast áttrætt og það voru þroskuð og reynslurík 80 ár.
0: Þetta er upphafið á sögunni Toward Zero eftir Agatha Christie. Það var samt ekki þetta sem ég ætlaði að láta lesa fyrir ykkur. Það sem ætlunin er að lesa er það sem stendur innan á bókarkápunni.
1: Bretland kallar heiminn. Karlar, konur og jafnvel börn hætta á fangelsun og dauða til þess að heyra útvarp frá London. Þau eru íbúar hinna hernumdu landa Evrópu. Þau gera þetta af því að þau hafa komist að raunum að breska útvarpið segir sannleikan. Um allan heiminn og á mörgum tungumálum er hægt að hlusta á sannleikan frá London. Breska útvarpið heldur sig við staðreyndirnar, segir nýjustu og áreiðanlegustu fréttir um leið og þær verða kunnar. Frá London kemur rödd Bretlands, rödd frelsisins.
0: Þetta er auglýsing um breskar útvarpssendingar til landa sem voru hernuminn af þjóðverjum í heimstyrjöldinni síðari. Og um leið og maður les þessa auglýsingu er eins og tímavél flytjumann í einni svipan aftur til ársins 1944, ársins þegar bókin Toward Zero kom út í miðri hringiðu stríðsins og hlustendur breska útvarsins hvar sem var í heiminum voru ávarpaðir á bókakápunni. Mannkynssagan kallar á okkur frá hinum ýmsu hlutum í kringum okkur. Allir vita að mannkynssöguna má finna í bókum, en færri hafa kannski hugsað út í það að hana má líka finna á bókakápum, eða á áletrun eða stimpli á bókinni, einhverju sem kemur kannski innihaldi bókarinnar ekkert við, einhverju smáræði sem virtist ekkert merkilegt á sínum tíma, en getur núna sagt okkur merka sögu. Í þessum þætti verða tekin nokkur dæmi það hvernig mannkynssagan birtist á bókakápum og titilblöðum bóka. Í öðrum þætti þessara raðar verður fjallað mannkynssöguna á póstkortum og í hinum þriðja mannkynssöguna í þjóðlögum. Til er hljóðritun breska ríkisútvarsins á ræðu frá árinu 1940 þar sem þjóðhöfðingi Bretlands Winston Churchill ávarpar frönsku þjóðina en þjóðverjar höfðu hernumið Frakkland sama ár.
2: Frenchmen, for more than 30 years in peace and war, I have marched with you and I am marching still along the same road. Tonight, I speak to you at your firesides, wherever you may be, or whatever your fortunes are. I repeat the prayer around the Louis d'Or. Dieu protège la France. God protect France. Here at home in England, under the fire of the Boche, we do not forget the ties and links that unite us to France, and we are persevering steadfastly and in good heart in the cause of European freedom and fair dealing for the common people of all countries, for which, with you, we drew the sword.
0: Þetta var Winston Churchill að ávarpa frönsku þjóðina 21. október 1940. Hann sagðist hafa gengið sama veg og hún í 30 ár og að Bretar, sem nú yrðu að þola loftárásir þjóðverja, hefðu gripið til vopna, Frakklandi og öðrum hernumdum löndum til hjálpar. Hann hét á Frakka að missa ekki móðinn og sagði þrjú orð á frönsku, Dieu protège la France, Guð verndi Frakkland. Ég tek nú í hönd mér aðra bók. Bækur sem eru 100 ára eða eldri eru oft algerlega ómertar að utan, hvorki sést titill né höfundarnafn. Og það á við þessa litlu brúnleitu bók, en gamall miði samt límdur á hana með tölunni 86. Það bendir til þess að hún sé úr bókasafni. Sé bókin opnuð kemur í ljós að þetta sjötta bindi af Huld, safni af þjóðsögum og alþýðlegum fróðleik sem kom út á árunum 1890-98. Á titilblaðinu stimpill með orðunum
1: Holtsveikra spítalinn í Laugarnesi.
0: Þessi orð segja sögu skelfilegan sjúkdóm sem var ógnvaldur bæði hér á landi og erlendis öldum saman, olli hnútum á húðinni og síðar sárum og dró menn að lokum til dauða en stundum ekki fyrir en eftir mörg ár. Frægasti holtsveiki sjúklingur Íslandssögunar skáldið Hallgrímur Pétursson sem dó úr Holtsveiki árið 1674. Holtsveikraspítalinn í Lauganesi var stofnaður árið 1898 og aukin þekking og framfærir í læknisfræði urðu til þess að það tókst að útrýma Holtsveiki á Íslandi. Holtsveikraspítalinn var starfræktur til ársins 1940 en þá fóru síðustu Holtsveikisjúklingarnir á Kópavogshæli. Einn af sjúklingum Holtsveikra spítalans í Lauganesi var Sigurður Kristófer Pétursson en hann kom á spítalan 16 ára gamall árið sem hann var stofnaður. Sigurður var fæddur 1882 og hafði veikst af Holtsveiki 14 ára. Hann dvaldist á spítalanum til dauðadags 1925 og þrátt fyrir sjúkdóminn lærði hann allmörg tungumál og stundaði fræðastörf. Hann orti líka sálminn Drottinn vakir sem í íslensku sálmabókinni og yfirleitt sunginn við lag eftir sænska tónskáldið Wennerberg.

0: Kammerkór Langholtskirkju söng sálminn Drottinn vakir eftir Sigurð Kristófer Pétursson við lag eftir Wennerberg. Jón Stefánsson stjórnaði. Gunnar Gunnarsson útsetti lagið og lék á orgel. Sigurður Flosason lék á saxofón. Á Landsbókasafni Íslands má finna bók frá árinu 1909 Þýst ljóðasafn á ensku Contemporary German Poetry. Innan í bókina er límdur ex libris miði en ex libris merkir í rauninni úr bókasafni og svo er ætlast til þess að nafn eigandan standi fyrir neðan. Þeir sem áttu margar bækur merktu oft bækur sínar með slíkum miðum og létu jafnvel hanna fyrir sig sérstaka miða. Á þessum ex libris miða stendur nafnið Arvid Jóhansson en á miðan eru einnig prentuð þessi orð.
1: Prevent employment of ponies in pits or mines.
0: Komið í veg fyrir notkun hesta í námum. Þennan boðskap ber ex libris miðin í þessu þýska ljóðasafni og ekki út í bláin. Á þeim tíma þegar bókin kom út, 1909, var algengt að litlir hestar væru notaðir í námum og meðferðin á þeim var oft hræðileg. Þeir komu aldrei upp á yfirborð jarðar en voru látnir vera allan sólarhringin niður í námugöngunum og strita tímunum saman við að draga kolavagna. Margir mistu sjónina auk þess sem þeir urðu þaktir sárum af núningi. Yfirleitt endust þeir ekki nema nokkur ár en þá tóku aðrir hestar við. Á þessum tíma voru íslenskir hestar stundum seldir úr landi í námur, engum til Bretlands. Jóhannes úr Kötlum orti slíkan hest ljóðið Stjörnufákur.
2: Vornótt eina er heiðblær hristi himindögga bjarkarkvisti og fölva fjalla tindafæðist bjarmi af morgun sól, langt í dalsins friði frammi fætist hann í grænum fammi. Þar við upptök austur linda átti hann sitt fyrsta ból. Og í logni ljósara nætur lítill hestur brölti á fætur. Enn eitt lífsins undur skeði inn við hjarta þessa lands. Hróðu gnegg þá heyrðist gjalla hátt á milli blárra fjalla hóf þar flugin frjálsa gleði fífilbleikrar móður hans létt og mjúkt hann laut af henni ljósrauður með stjörnu í enni fullur af allskins óróleika ungrar þrár og saklaus blóð þystur í sopa volgan var hann Votan munna spena varan, fjalla hrissan kvika og keika kumraði slítur vögguljóðs.
0: Þannig hefst ævi stjörnufóksins. Hann lifir út í íslenskri náttúru, nýtur lífsins innilega á sumrin, en þarf að heyja erfiða baráttu á veturna. Þegar hann 6 vetra, kemur hópur manna sem smalar hestunum saman.
2: Heimi rétt þeir flokkjum flændu, flöskum lyftu, bauga tændu, síðan með sín bönd og beisli býstnar reyfir lættust inn. Hér þó lendi í handaskóli, hóf sig óðar rauður fóli yfir þá sem þrúðum við geisli. Það var stjörnu fákurinn. Hitta vildan hreikna skálka, Höggið lendi á vinstri kjálka bónda eins og blóðið spýttist, bölvaði sá og gerðist fúll. Aðrir snöggvast undan hrukku en að vörmu spori stukku á þann rauða að höfði nýttist helsið sára kaðalmúll. Logn brá felsins ljóma stöfuð lagðist mjúkt glófekst höfuð. Friðarskín fjöll og hálsa faðmaði blítt hinn unga þræl. Augu dökk í djúpum kvíða, drukku móðu blára hlíða og þú sögðu fagra frjálsa fjalladrottning, vertu sæl. Skömmu síðar hjælt á hafið hlaðið skip og mekki kafið. Niðri lest í dimmum drunga drúftu íslensk markaðshross. Þögul kös að þosta kvalin, þrælmennskunni á hendur falin. Yfir stafn með þykju þunga þekkti saltur hrannar foss. Óttin svam í sjúkum augum, sjónin óð í rauðum baugum. En svo draumur ægilegur öfugt mara tímans skreið. Allt var glatað, allt var horfið. Aðeins skipið, löðrið sorfið. Ekkert viðnám, engin vegur. Engin vissi hvað hans beið. Upp úr þessu kalda koli kumraði stundum rauður fóli sárt og veikt sem vildi að spyrja vita þeir dalinn minn. Var þá eins og andvarp bæri að og dapurt hvíslað væri. Nú fyrst þitt böl að byrja, blessaðu stjörnu fágrinn. Sjórin aftur svall í eira, síðan vissan ekki meira, fyrir en óþekkt land úr leigi lyftist með sín grænu tröf. Burt hann var frá borði leittur, bugaður, svangur, þystur, meitt. Og sama sólskins degi síga látin niður í gröf. Glumdi í haka, gall við hamar, geisla sá hann aldrei framar. Niður í undnum yðrum jarðar upp frá því var líf hans treynt. Vonlaust dýr með drep í hjarta, dró hann kolavagnin svarta gegnum fjallsins í geilar harðar, gegst þar kendi snemma og seint. Loks í tauminn tók að rykja, treg og úfin húðar byggja, þegar á döpru rökkur ránli rann í brjóstið horfið þeir. Farfi ríkin rétti lítur, rauða hárið blaknað slítur, faxið dökkleitt strý á stáni, stjarnan hvíta sásti meir. Nætur ferli líktist löngum lífið í sem náma göngum. Inn í höllu steinsins styrkri stígu húmsins púkar dans. Þó varð bjart í þessu fjalli þegar inn að hestsins stalli klöngraðist einn í kolamyrkri karlinn Lotni, vinur hans.
0: Eini vinur stjörnufáksins er gamli námumaðurinn sem sjálfur er lítið betur settur og orðin lotinn af striti. Þeir láta sig dreyma betra líf en í lok kvæðisins hrynja námugöngin og þeir láta lífið. Það var skáldið sjálft Jóhannes úr Kötlum sem hér las brot úr kvæðinu, hljóðritun frá 1970. James Russell Lowell var amerískt skáld á 19. öld. Fyrir framan mig liggur ljóðabók eftir hann, grá og látlaus bók, en titillinn Heart, Seas and Rue er skráður á spjaldið með gullnum stöfum og lítill gildur blómsvegur fyrir neðan titilinn. Bókin er gefin út árið 1888 og opni ég hana kemur í ljós að eigandinn hefur skrifað nafn sitt á hana og enska hefur einnig verið móðurmál eigandans.
3: Mary G. Hood MD, March 10 plus 1, 1892.
0: Þessi orð virðast í fljótu bragði ekki segja mikla sögu. Ekki annað en að eigandinn hefur heitið Mary G. Hood og hún hefur merkt sér bókina 11. mars 1892. En sannleikurinn sá að merkileg saga fólgin í stöfunum tveimur á eftir nafninu MD. Það skammstöfun fyrir latnesku orðin Medicine Doctor og merkir lyflæknir. Mary G. Hood hefur þá verið læknir. Það var hreint ekki sjálfsagt að kona væri læknir árið 1892 og á bakvið stafina 2 býr saga áralangrar kvennréttindabaráttu. Á okkar internetstíma oft lítill vandi að afla sér upplýsingum fólk þó að það sé ekki frægt. Ef orðin Mary G. Hood MD eru sleginin á internetið, kemur í ljós að hún hefur skrifað að minnstakosti eina bók, kynfræðslurit fyrir ungar stúlkur sem kom út í Bandaríkjunum árið 1914. Fæðingarár hennar kemur líka þarna fram, það árið 1850. Og svo nýstárlegt var það að konur yrðu lærðir læknar að það var aðeins ári áður en Mary G. Hood fæddist sem fyrsta konan útskrifaðist úr læknanámi. Það var hinn bandaríska Elizabeth Blackwell sem tók læknisfræðipróf árið 1849. Mary hefur verið 42 ára þegar hún merkti sér ljóðabók Lowells árið 1892. Þá höfðu allnokkrar konur gestlæknar þótt enn væri það sem dropi í hafið á móti öllum karlkynslæknunum. Og nú ljóðabókin sem Mary átti komin til Íslands, hvenær og hvernig sem það hefur gerst, og ber ennþá vitni óvenjulega menntun eiganda síns í lok 19. aldar. Við skulum hlusta á lag eftir konu sem var uppi leið og Mary G. Hood og valdi sér einnig starf sem áður hafði þótt tilheyra karlmönnum einum. Amy Marcy Jeannie Beats fæddist árið 1867 og var fyrst bandarískra kvenna til þess að semja tónverk í stórum formum, svo sem symfóníu, pianokonsert, messu og óperu. Lagið sem hér verður sungið heitir When Far From Her og samið árið 1889, 3 árum áður en Mary G. Hood merkti sér bók sína.

0: Catherine Kelton söng lagið When Far From Her eftir Amy Beach. Ljóðið eftir manninn hennar Henry Beach. Catherine Bringerud lék á piano. Fyrir nokkrum árum hirti ég stóran doðrant úr kassa af bókum sem tilstóða henda. Þetta var uppflettiritið The International Who's Who frá árinu 1953 gefið út í London. Í bókinni má flett upp á þekktum persónum þessara tíma hvaðan æf að úr heiminum, þar má jafnvel finna býsna marga Íslendinga, svo sem stjórnmálamanninn Bjarna Benediktsson ásamt þeim upplýsingum að heimilisfang hans sé Blönduhlíð 35 Reykjavík. Það samt engum í formálsorði aðstandenda ritsins sem mannkynsagan talar til okkar.
1: Tveir af merkustu viðburðum ársins sem hefur liðið frá útgáfu síðustu bókar voru kosning Eisenhowers í embætti forseta Bandaríkjanna og dauði herra Stalins nokkrum mánuðum síðar. Það hlutverk The International Who's Who að skrá slíkar breytingar, ekki að gera athugasemdir við þær. Samt erum við sannfærðir að allir sem nota þessa bók muni sameinast okkur í vonum að nýjir leiðtogar þessara tveggja miklu ríkja muni, eins og Eisenhower forseti orðar það, lyfta oki stríðs og ótta af bökum mannanna og hjörtum svo að þeir geti hort fram á gullöld frelsis og friðar.
0: Óneitanlega fara höfundar bókarinnar þarna nokkuð mikið út fyrir hlutleysi sitt, en það segir okkur líka sína sögu. Atburðirnir voru svo nýskeðir að þeir hafa ekki staðist freistinguna að láta skoðanir sínar í ljós. Aðeins rúmir tveir mánuðir voru liðnir frá dauða Stalins. Formálin skrifaður 22. maí 1953 en Stalin dó í mars. Í kjölfar dauða Stalins varðum stundarsakir nokkur þýða í Sovjetríkjunum. Hrammur ógnarstjórnar hvíldi ekki eins þungt á mönnum. Einn þeirra listamanna sem oft hafði átt erfitt með að gera stjórnvöldum til geðs var tónskáldið Dmitri Sjostakovits. Þetta ár samdan 10. symfóníu sína sem var frumflutt 17. desember 1953, 7 mánuðum eftir lát Stalins. Því hefur verið haldið fram að annar kafli symfóníunar, Allegro, eigi að vera skopmynd af Stalin en ekki eru allir á einu máli það. Konunglega fílharmóníusveitin leikur nú þennan kafla, Vladimir Askenas í stjórnar.

0: Konunglega fílharmóníusveitin lék annan kafla úr symfóníu nr. 10 eftir Dmitri Sjostakovits, stjórnandi var Vladimir Askenasi. Black Voices, svartar raddir, er titillinn á svartri bók í kyljuformi sem hefur að geyma skálskap og greinar eftir svarta bandaríkjamenn svo sem Richard Wright, Langston Hughes og Malcolm X. Bókin er ekki snjáð en samt slitin í sundur í miðjunni. Hún datt í gólfið þegar ég fór að lesa hana í fornbókabúð fyrir nokkrum árum og rökk þá í tvo hluta. Þegar við opnum bókina, blasa við á fremstu síðu orðin
1: The Black Revolution has been happening for a long time.
0: Það merkir svarta byltingin fór á stað fyrir mörgum árum og þegar við lítum á útgáfu ár bókarinnar kemur í ljós að það 1968 og orðin svarta byltingu vísa til þess sem að gerast á þeim árum þegar bókin kemur út. Svertingar í Bandaríkjunum eru þá að heyja mannréttindabaráttu sína af miklum krafti og berjast á móti lögum og þjóðfélagsviðhorfi sem skipar þeim neðar hvítamanninum. Mikilvægir sigrar höfðu þegar áunnist þegar bókin kom út en baráttunni var engan veginn lokið. Hún endurspeglaðist líka í tónlist þessa tíma, meðal annars söng Nicky Lee sem kom út á plötu þetta sama ár 1968 með viðkvæðinu Black is Beautiful, svart er fallegt.

0: Nicky Lee söng lagið And Black is Beautiful eftir Lee sjálfan, Clarence Reed og Brad Shapiro. Þó að reglan í þessum þætti hafi verið að lesa einungis utan á bókakápur eða titilblöð bóka, ætla ég að leifa mér að fara inn í sjálft efni næstu bókar til þess að sýna hvernig smáatriði í skálskap, sem eru ekki aðalatriði í sögunum og virðast við fyrstu sín léttvæg, geta falið í sér brota mannkynssögunni. Bókin Blackish Girls Annual er stór bók á ensku með sögum og kvæðum fyrir stálpaðar stúlkur. Framan á bókinni er mynd af glaðlegri stúlku á hestbaki. Það er auðséð að bókin er býsna gömul, en hve gömul? Það er ekki gott að segja því útgáfu árið er ekki prentað. Ein af sögunum, Ó Nína eftir Phyllis Garrard, getur hins vegar gefið okkur vísbendingu það. Þetta er saga unglinga í skóla, fjallar lífsgleði og uppátæki krakkana og fyrir hluti sögunar gerist í skólastofunni þar sem kennarin að láta nemendurna þýða setningar yfir á latínu. Broslegur miskilningur á sér stað þegar hann byður Jack að þýða setninguna þú mátt ekki þræta fyrir þetta.
1: Hvað kennari? Fyrir hvað? Jack hrökk við og reyndi að átta sig. Jafn sakleysislegur á svipinn og einræðisherrar í Evrópu þegar þeir eru grunaðir hernaðaráform. Hlátur kviða fór skólastofuna.
0: Þetta bendir eindregið til þess að sagan sé samin á árunum 1933-39. Sakleysislegir einræðisherrar í Evrópu sem grunaðir hernaðaráform, þetta er ljóslifandi lýsing á framkomu Hitlers á árunum fyrir seinna stríð, þegar hann reyndi að sannfæra heiminum að ekkert væri fjær sér en hernaðastefna. Í stríðinu sjálfu getur bókin ekki verið gefin út, þá bæru einhverjar sögurnar merki stríðsins. Önnur saga í bókinni, The Edes of March, eftir sé Bernard Rutley, tekur af öll tvímæli þetta, því hún gerist að hluta til í Þýskalandi og fram kemur að þar ríkir harðstjórn. Við skulum hlýða á þýst dægurlag frá þessum árum. Hilde Hildebrand syngur lagið Liebe ist ein Geheimnis úr kvikmyndinni Die englische Heirat frá 1934.

0: Hilde Hildebrand söng lagið Liebe ist ein Geheimnis eftir Doelle og Amberg. Lagið úr kvikmyndinni Die englische Heirat frá 1934. Við erum nú aftur farin að nálgast upphaf þessa þáttar heimstyrjaldar árin síðari. Og það satt að þau ár setja oft mark sitt á bókarkápur eða titilsíður bóka. Það á til dæmis við stríðsára útgáfu af bókinni The Good Earth eftir Pearl S. Buck. Aftan á kápunni mynd af hönd sem heldur á pappírsrifrildi og fyrir neðan standa orðin It's only a piece of paper. Þetta bara pappírsnifsi.
1: Þetta ekki mikið að sjá, það? Þetta gæti verið afrifa af pappakassaloki eða rifrildi úr gömlu tímariti eða umbúðapappír. En ef það geymt og tekið til handagagns, getur það orðið að umbúðum blóð sem gæti bjargað lífi einhvers hermannsins. Hver dýrmæt blóðflaska vafin inn í pappír til að koma í veg fyrir að hún brotni?
0: Allt þurft að spara á stríðsárunum. Pappír, gúmmi, tau, mat og áminningin þetta blasir við okkur aftan á skáldsögunni The Good Earth og segir okkur sína sögu rétt eins og innihald bókarinnar, söguna mankynið sem enn í gangi. Og við endum þennan þátt með stríðsáralaginu When They Sound the Last All Clear eftir Hugh Charles og Louis Elton í flutningi Veru Lynn. Verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með þættinum Góðan daginn mannkynssaga. Þetta var upphafsþáttur úr þáttaröðinni sem var fyrst á dagskrá 2012.

Kammerhópurinn The Hermes Experiment frá Bretlandi flutti lag eftir Klöru Schumann. Liebst du Schönheit, opus 12, nummer 2. Friedrich Rückert orti ljóðið. Oliver Paschli stjórnaði.

0: Garðakirkju klukkan 11, Garðasó. Saman að borði Guðs, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Njarðvíkur só. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins Krabbameinsfélagið. Forlagið, góð bók, bætir sumarfríið, forlagið.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Andrew Tate og bróður hans Tristan voru handteknir í Miami í Bandaríkjunum í gær. Bresk yfirvöld fóru fram á handtökuna en þeir hafa verið ákærðir í Bretlandi vegna kynferðisbrota, mansals og fleiri brota sem þeir eru grunaðir á árunum 2010 til 2017. Bresk stjórnvöld hafa óskað eftir því að þeir verði framseldir til Bretlands. Andrew, sem stendur á fertugu, fyrirferðarmikill á samfélagsmiðlum þar sem hann vekur athygli fyrir að ganga fram af fólki. Hann hefur lýst sjálfum sér sem karlrembu og náði mikill í frægð með ráðleggingum sínum til ungra manna og drengja karlmennsku. Forseti Ungverjalands, Tamás Suljók, hefur samþykkt að láta af embætti. Hann undirritaði í gær viðauka við stjórnarskrá landsins sem mun binda enda á forsetatíð hans á miðnætti í kvöld. Forsætisráðherra Ungverjalands, Peter Magyar og TISA flokkurinn áttu frumkvæði að breytingunum á stjórnarskránni sem voru kynntar í síðustu viku. Magyar lofaði breytingum á stjórnkerfi landsins í þingkosningunum í apríl og tiltekt í kerfinu. Hann hefur kallað forsetan og fleiri háttsetta embættismenn leikbrúður Viktors Orbans fyrirverandi forsætisráðherra. Einn var drepinn og 13 særðust í árásum rússneska hersins á 6 hverfi í Kýf, höfuðborg Úkraínu í nótt. Háværar sprengingar heyrðust víða borgina, en úkraínski flugherinn varði íbúa við því gerkvöld að rússar hefðu skotið langdrægum flugskeytum á borgina, alls 40 talsins. Þetta ein stærsta flugskeyta árás sem rússar hafa gert til þessa á Kenugarð. Úkraínski herinn gerði árásir á vöruhús netverslunarinnar Wildberries í Kotovsk og Elektrostal rétt utan við Moskvu í gernót, í fyrirnót allveg heldur. 7 voru drepnir og 25 særðust í árásunum. Búið að ráða niðurlögum eldsins í byggðinni í Drammen í Noregi og ekkert slökkvistarf var þar í nótt. Norska ríkisútvarpið segir að slökkvilismenn séu þá enn á vakt til að koma í veg fyrir að eldurinn blossi upp að nýju. Svalt og blautt veður hefur haft góð áhrif á slökkvistarf. Eldur logar þá enn í skóginum fyrir ofan byggðina og verður slökkvistarfi haldið áfram í dag. Yfir 100 íbúðir eru taldar gjör ónýtar eftir brunan og fleiri 100 manns mistu heimili sín. Þá þurftu yfir 400 manns að yfirgefa heimili sín vegna brunans. Eldsupptök eru enn ókunn. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan er farin að ganga 10 á sunnudagsmorgni. Næst á dagskrá er fjórði þáttur úr þáttaröðinni Symfóníu Hljómsveit Íslands í 75 ár. Bjarki Sveinbjörnsson hefur umsjón með þáttaröðinni sem var fyrst á dagskrá í fyrra.
3: Góði hlustendur, allt frá árinu 1953 höfum við heyrt reglulega og frá listaháttíðinni Edinborg. Hún var haldin þar reglulega síðsumars allt frá árinu 1947 og var allavega á þeim tíma en mesta listaháttíð sem haldin var í heiminum. Á 1953 sótti Jón Leifs heim þessa háttíð og listi henni nokkuð ítarlega í blöðunum, en hann skrifa meðal annars. Háttíðin hefur svo mikið að boðstólum að engin maður getur kynnt sér það allt. Jafnvel þótt hann dveljist þar 3 vikurnar í borginni og sæki stöð hljómleika, sýningar og skemmtanir. Hátíðastjórnin hefur frá upphafi kostað kapsum að draga saman þarna á eitt stað úr öllum áttum allt það besta sem til er í tónlistarflutningi og leiklist í heiminum. Til utnum líkur.

Á 1955 hélt Jón Leifs erindi á aðalfundi ferðamannafélags Reykjavíkur þar sem hann kom fram með þá hugmynd að halda þyrfti árlega hátíð á Íslandi, líkri þeirra í Edinborg og fleiri borgum. Kom hann þá með tillögu að hátíðin yrði kölluð Íslands hátíð eða Festival of Iceland. Sá hann fyrir sér að slík hátíð myndi auka ferðamannastrauminn til landsins og móðu ljósu sjónar gefunu rétt í því. En svo hinn róttaka hugmynd hans að hvernig skildi svona hátíð fjármögnuð. Jú, hann kom á fót spilabanka, svipuðum þeim og í Monte Carlo og þá aðeins fyrir útlendinga. Jú, menn tóku vel í þessa hugmynd sem aldrei varð. Íslendingar voru ekki alls ókunnugi í tónlistarhátíðum erlendis. Má til gamast geta þess að Ísland tók þátt í tónlistarhátíðin í Salzburg sumarið 1952 en þá var sónata fyrir trompet og píanó eftir Karl og Runnarsson flutt og einni á líkri hátíð í Kaupmannahöfn sama sumar. Á mótin í Kaupmannahöfn voru einni flutt nokkur verk annara íslenskra tónskálda. Íslendingar höfðu áður tekið þátt í norrænum hátíðum sem þó voru ekki kallaði listahátíðir með þeim fjölbreytileika sem þeir buðu upp á. Telja má að fyrsta listahátíðin sem stóðundi nafni hér var haldin í Þjóðleikhúsinu árið 1960 í tengslum við hátíðahöld 10 ára ammælis leikhúsins. Auk leikverka voru hátíðinu flutt tónlist af ýmsum toga, óperur, ballett og ekki síst Carmina Burana eftir Karl Orff í fyrsta sinn hér á landi undir stjórn Roberts A. Ottossonar. Flytjendur voru Sinfónur Hlóst Íslands, söngsveitin Fílharmonía og einsöngvararnir Þurðu Pálsdóttir, Kristinn Hallsson og Þorsteinn Hannesson. Við skulum hlýða á upphaf versins.

Við heyrðum upphafið að verkinu Carmina Burana eftir Karl Orff í flutningi Fílharmoníu kórsins og Sinfóníu hljómsveitar Íslands á tónleikum í Þjóðleikhúsinu 23. apríl 1960 undir stjórn Roberts Abraham Ottossonar. Þetta er ekki aðeins í fyrsta sinn sem verkið er flutt á Íslandi heldur á fyrsta verkið sem kórinn Fílharmoníu flutti. Á 1964 var haldin veigamikil listahátíð í Reykjavík og var hún haldin í tilefni á 20 ára afmæli lýðveldisins og var henni ætlað að verða hátíð allrar þjóðarinnar. Var gengið svo langt að flugfélag Íslands bauði landsmönnum 20% afslátt á flugfargjöldum vildu menn sækja þessa hátíð af landsbyggðinni. Meira var lagt í kynningu en áður hafði verið gert, hátíðin fekk einnig enskan titil, Iceland Festival og að prentaður auðlýsingapjési og var ekki aðeins afhendur blaðamönnum, heldur voru einnig flugfélögum sem dreifðu honum til farþega sinna og víðar. Kannski voru hugmyndir Jóns Leifs sem nefnda voru að raungerast fyrir utan spilabankan. Menn horfðu stoltir til þeirra þróunar sem orðið hafði frá stofnun lýðveldisins. Aldrei hefðu komið út jafnmarga bækur, aldrei haldnar jafnmargar myndlistasýningar, aldrei haldir jafnmargi tónleikar. Menningaheimurinn var að opnast almenningi á Íslandi, jafnir ferðaskrifstofan Sunna auglýsti sérferðir á Edinborgarhátíðina. Í tímaritinu Imreiðin birtist grein eftir Jón Þórarinsson listahátíðina en hún var þá haldin í fjórða sinn undir merkjum bandalags íslenska listamanna, en Jón skrifar. Þrjár hinna fyrri hátíðir voru nefndar listamannaþing, en aðeins hinn fyrsta var þó tengd nokkru þinghaldi í venjulegri merkingu þess orðs. Það voru haldnir fundnir og ályktanir gerðar þeim mál sem þá voru efst á baugi í hópi listamanna. Að öðru leiti var höfuð áhersla lögð á kynningu íslenskar listsköpunar og listflutning eins og enn verða gert á þeirri hátíð sem nú var að hefjast, til vitnu líkur. Tveir erlendi gestir voru sérstaklega kynntir á þessari hátíð. Fyrst skal nefna ensku söngkonuna Ruth Little. Ruth var gift í íslenska flautuleikaranum Jósef Magnússyni en Jón Þórarinsson lýsir söngkonunar á þennan hátt í viðtali. Ruth Little kom hingað fyrst eftir jólin í fyrra og söng þá fyrir tónlistarfélagið. Hún vakti mikla athygli fyrir afburðasöng og kvaðst Jón Þórarinsson sjaldan hafa átt eins erfitt með að gaggrína á sínu langa ferli sem slíkur þá hann heyrði söng Ruth Little í fyrsta sinn, til vitnum líkur. Ruth kom hingað til lands í fyrsta sinn á vegum tónlistarfélagsins til tónleikahalds í janúar 1963 ásamt Guðrúnu Kristinsdóttur píanuleikara og héldu þar tónleika á vegum tónlistarfélagsins. Á þessum tíma var Guðrún Kristinsdóttir við píanónám í Englandi og störfuðu þar mikið saman en einnig að undirbúningi tónleikana á listahátíðinni. Árið 1965 kom Ruth að nýju til landsins og hélt tónleika fyrir styrktarfélag tónlistarfélagsins ásamt manni sínum Jósef Magnússyni og píanuleikaranum Guðrúnu Kristinsdóttur. Til er hér Rúf upptaka af nokkrum lögum sem hún söng á tónleikunum. Við heyrum þar Ruth og Guðrúnu flytja tvö lög. Lagið In the Hay, franskt lag frá 17. öld og lagið Music for a While eftir Henry Purcell.

Við heyrðum Ruth Little og Guðrúnu Kristinsdóttur flytja lögin In the Hay og Music for a While á tónleikum tónlistarfélagsins árið 1965. Hinn gestur listaháttíðarinnar 1964 var rússneski píónuleikarinn Vladimir Askenasi sem hafði árið 1962 unni fyrstu verðlaun á St. John Ogden í Tjækovski keppninni í Moskvu. Á 1960 hafði hann tekið þátt í píanokeppni í Varsjá en þá mun íslenska stúlkan og píanoleikarinn Þórunn Jóhannsdóttir, Tryggvasonar, komið inn í líf hans af alvörum. Hún var viðstöð Tjankovski keppnina og bundist höfuð þær böndum til lífstíðar. Það sem við erum að fjalla sinfóníu hljónsveitana langa með að rifja upp hljóðritun frá fyrstu tónleikunum þar sem Askenasi lék með hljónsveitinni og þá undir stjórn Igor Bukitov hljóðritunum frá listaháttinn maí 1964. Við heyrum fyrsta þáttinn og konsertur í píanó og hljónsveit nr. 3 í D-moll opus 30 eftir Sergei Rachmaninov.

Við heyrðum fyrsta þáttinn og konsert fyrir píanó og hljómsveit nr. 3 í D-moll, opus 30, eftir Sergei Rachmaninov. Það var píanóleikarinn Vladimir Askenazy sem lék með Sinfoníu hljómsveit Íslands undir stjórn Igor Buketov í hljóðritun frá árinu 1964. Sumarið 1968 kom Askenazy fjölskyldana nýju til Íslands og birtist af því tilefni viðtal við píanóleikarinn í Morgunblaðinu. Blaðamaðurinn spyr hvort hann hafi látið í ljós hugmynd tónlistarhátíð á Íslandi. Já, það rétt. Mér hefur dottið í hug hvort að það var ekki tilvalið að efna til alþjóðlegra tónlistarhátíðar sem yrði að mista kosti árlega hér á landi. Mér finnst að Íslendingar verðskuldi slíkt því tónlistaráhugi hér mjög mikill. Og síðar, það yrði að leggja áherslu á fjölþætta dagskrá, en fyrst og fremst vandaða. Það eru svo margir af bestu listamönnum heimsinn sem hafa aldrei komið hingað. Ég vil gjarna hjálpa til þess að svo verði og ég vissum að grundvöllurinn fyrir hendi, til við vitnum líkur. Sumari 1969 hófum enn að ræða listaháttíð sem haldi skildi árlega frá með næsta ári. Í fyrsta sinn var efnti samkeppni einkennismerki hátíðarinnar og varð Ágústa Pétursdóttir Snæland auglýsingateknar og listakona hlutskorpust. Til varð sérstök stofnun, listaháttíðin og stóðað henni meðal annars Reykjavíkuborg, Menntamálaráðuneyti, Bandalag íslenska listamanna og Norræna húsið auk annarra félaga. Og haustið byrtist fréttist þess efnis að Vladimir Askenazy myndi beita sig fyrir því að hinga kemur heimsþekkti tónlistamenn eins og Andri Brevin, píanóleikari, Victoria de Los Angeles, söngkona, Daniel Barenboim, píanóleikari og hljómsveitarstjóri og Jacqueline Dupré, sellóleikari, svo nokkur séu nefnd. Aðal áherslan skildi vera á íslenska sem alþjóðlega list. Má nefna efnistök eins og symfóníutónleikar, kammertónleika, einsjónstónleika, kirkjutónleika, leiksýningar, listansýningar, bókmenntakynningar, bókasýningar, myndlistar og byggingarlist og eitthvað sé nefnd. Sem sagt, listaháttíð sem tæki á hinum ýmsum formum listarinnar. Frá upphafi vakti hinn væntanlega háttíð mikla athygli erlendis. Flugfélögin voru duglega að kynna háttíðina og fljótlega fór að berast miðapantanir erlendis frá. Og ekki síst vegna þess hve miðaverðið á tónleikana var lágt við að hlusta á þessa miklu listamenn. Það boðuðu erlend stórblöð að þeir myndu fjalla háttíðina á síðum sínum. Í tengslu við þessa hátíð var einnig haldið norrænt kirkjutónlistamót og voru haldnir þrennir tónleikar á hátíðinni þar sem nýjustu stefnur í kirkjutónlist voru kynntar. Til gamans má rifja upp að í gangi voru verkvöll á þessum tíma. Hríð hefði verið heimilisýning í Laugardalshöll og fékkst ekki leyfi til að taka hana niður vegna verkvallana. Þá tók sig upp hópur ungmanna og reif niður megnið af skilrúmunum þar til öðruklan kom og stöðvaði þau. Skunduðu þau þá niður á Alþingi og fengu tal við Guðmundi og Guðmundsson verkalýsforingja. Gaf hann leyfi til að Laugardalshöllin yrði hreinsuð þannig að stórhljómsveitin Led Zeppelin gæti haldið tónleikana sína. Að sjálfsögðu tók Sinfoníu hljómsveit Íslands stóran þátt í hátíðinni og þótti fengur að fá að vinna með þessum þekktum hljómlistamönnum. Andri Brevin stjórnaði tvennum tónleikum þar sem annars vegar Askenazy lék einleik og aðrum þar sem Ísak Perlman fyrir leikari lék einleik. Og þá stjórnaði ísraelski hljómsveitarstjórinn Uri Segals tónleikum með þessum listamönnum í Laugardalshöll. Það má auðveldlega hugsa sér að listræn stemming, meðvitund og samanburður hafi lyft til muna á þessari hátíð. Þó svo að með Sinfoníu hljómsveitinni hafi oft áður leikið einleikarar og einsöngvarar og kórar sungið, þá má ætla að slíkt samstarf hafi náð hærri hæðum en áður. Það verður ekki tekið af Askenazy að hvatning hans og framlag hafi bæði þarna og síðar orði íslensku tónlistalífi til mikils framdráttar og verður það sent full þakkað. Ekki hægt að rifja frekar upp þessa hátíð. Svo fjölbreytt var hún. Til eru hljóritjarni hjá Ríkisútvarpinu flestum þessum tónleika, en vegna samninga listaháttíðar við listamenn er okkur óheimilt að leika þar að nýju. Kannski væri ráð að taka upp þá samninga ef hægt er. Árabil hafði Ríkisútvarpið flutt tónleika undir stjórn norska hljónsveitarstjórans Carsten Andersen og þá oftast hljóritjarni frá tónlistarháttíðin í Bergen. Ár 1970 var haldin lokakeppni norrænna blásarakeppni Björgvinni Noregi. Það var einmitt Carsten Andersen sem stjórnaði Sinfoníu hljómsveit Björgvinjar en íslenski þátttekendur voru Lárus Sveinsson trompetleikari og Sigurður Yngvi Snorrason klarinettuleikari.
fengu þeir félagar fekna góðar umsagnir dómaranna sem komu frá öllum Norðurlöndum. En ekki nóg þó til að hljóta fyrstu verðlun. Ástæðan var helst talið reynsluleysi í því að leika sem einleikarar með hljónsveit. Þetta atriði háði mörgum íslenskum tónlistamönnum og árum áður, bæði söngvörum og hljófaraleikurum og sárat fá tækifæri buðusti sem koma fram sem sólistar. Við förum nú að halla okkur inn í 8. áratuginn í þróun Sinfóníu hljónsveitar Íslands. Of langt mál var að telja upp alla þá hljónsveitastjóra sem komu við sögu í starfsemi sveitarinnar. Margir komu sem gestastjórnendur fyrir eina eða tvenna tónleika, aðrir störfuðu hér í eitt eða fleiri starfsár. Ár 1973 er skipulaginu breytt. Hljónsveitastjórar eru ráðnir yfir lengra tímabil og er norski hljónsveitastjórinn Karsten Andersen fyrstur í því skipulagi. Hann var talin eitt fremsti hljónsveitastjóri Normanna og af þeim tíma aðal hljónsveitastjóri Sinfóníu hljónsveitarinnar í Bergen. Sinfóníu hljónsveit Íslands hélt tónleika hálfsmánaðarlega en það var aðeins hluti starfsins. Á 24. starfsári sveitarinnar 1973 voru haldnir 8 tónleikar á landsbyðinni, 5 tónleikar fyrir skólafólk, fernir fjölskyldutónleikar og ekki síst 20 tónleikar þar sem kynntir voru upprennandi íslenski tónlistamenn sem komu fram sem einleikarar með hljónsveitinni. Til gamans má geta, á því starfsári komu fram sem einleikarar Jón H. Sigurbjörnsson flautuleikari, Sigurður Yngvi Snorrason klarinettuleikari, Anna Áslu Ragnarsdóttir og Úrsóla Ingosdóttir píónuleikarar. Taka skal fram á þeim tónleikum stjórnaði Páll Pampilli Pálsson. Auk þessa gerði hljónsveitin hljóðritani fyrir Ríkisútvarpið, lék í sýningum Þjóðleikhússins á Leðurblökunni, sumarið 1974 tók svo hljónsveitin stóra þátt í hátíðahöldunum í 1100 ára afmælishátíð þjóðarinnar. Karsten Andersen kom fyrst fram sem fyrirleikari á tónleikum með Fílharmoníunni í Oslo 1939. Hann var strax ráðinn af hljónsveitinni en fór á sama tíma að fástu hljónsveitastjórn. Ár 1945 varð hann hljónsveitastjóri hljónsveitarinn í Stavanger þar sem hann starfaði í 19 ár eða þar til hann var ráðinn sem aðal hljónsveitastjóri og listrænt stjórnandi tónlistarfélagsins þar í borg. Hann stjórnaði hljónsveitum víða um Evrópu og var því fengur að fá svona reynslubolta til starfa. Hann stjórnaði hljónsveitinu á árunum 1973-1977. Ég hef heyrt hljófaraleikara sem störfuðu með honum segja hver vandvirkur hann var, æfði hljónsveitina vel og mönnum leið vel í nervuru hans. Í bæklingi sem kom út árið 2000 í tilefni af 50 ára afmæli Sinfóníu hljónsveitarinnar er hún líst þannig. Hann hafði til að bera mikla reynslu sem hljónsveitastjóri og gerði sér fulla grein fyrir hversu hægt var að krefjast af hljónsveitinni í heilsinni sem og hverjum hljónsveitamanni. Hann fór troðnast lóður í verkefnavali, tók ekki neina áhættu, æfði verkin vel og skilaði góðum tónleikum. Hann hafði áberandi góða hæfileika sem stjórnandi undirleiks í einleikskonsertum. Þeir hæfileikar hans komu oft að góðum notum, til vitnu líkur. Góður hlustendur, við ljúkum þessu þætti með því að heyra tvo fyrstu þættina og Sinfóníu nr. 4 í Adur opus 90 í ítölsku Sinfóníuna eftir Felix Mendelssohn. Hljóðritinu var gerð á tónleikum Sinfóníu hljóðsendar Íslands ár 1974 undir stjórn Karsten Andersen. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

0: Hér lauk fjórða þætti úr þáttaröðinni Symfóníu hljómsveit Íslands í 75 ár. Umsjón hafði Bjarki Sveinbjörnsson. Þáttaröðin var fyrst á dagskrá 2025.
1: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11 víðist að sókn. Uppgötvaði smáborg, háborg á Kjarvalsstöðum leiðsögnum sýninguna alla sunnudaga klukkan 2. Við hlökkum til að sjá þig, Listasafn Reykjavíkur. Opið, það er opið í dag, rjómabúið á Baugstöðum. Ertu fyrir norðan, sýningar eru alls konar, Listasafnið á Akureyri og samgönguminjas

0: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Einn var drepinn og 13 særðust í árásum rússneska hersins á 6 hverfi í Kænugarði, höfuðborg Úkraínu í nótt. Háværar sprengingar heyrðust víða borgina, en úkraínski flugherinn var að íbúa við því í gærkvöld að rússar hefðu skotið langdrægum flugskeytum á borgina, alls 40 talsins. Þetta ein stærsta flugskeyta árásum rússar hafa gert á Kænugarð til þessa. Forseti Ungverjalands, Tamás Suljók, hefur samþykkt að láta af embætti. Hann undirritaði í gær viðauka við stjórnarskrá landsins sem mun binda enda á forsetatíð hans á miðnætti í kvöld.
1: Forsætisráðherra Ungverjalands, Peter Matjar og Tísaflokkurinn áttu frumkvæði að breytingunum á stjórnarskaránni sem kynntar voru á mánudag. Matjar lofaði breytingum á stjórnkerfi landsins í þingkosningunum í apríl og tiltekti í kerfinu. Hann hefur kallað forsetan og fleiri háttsetta embættismenn, leikbrúður Viktors Orbáns, fyrrverandi forsætisráðherra. Í valdatíð Orbáns voru gerðar ýmsar breytingar innan stjórnkerfisins og bandamönnum Orbáns var komið fyrir í hinum ýmsu stöðum innan þess. Matjar hefur margoft kvatt Suljók til að segja af sér embætti og saka hann að þjóna hagsmunum Orbáns og ríkistjórnar hans. Suljók tók sér nokkra daga til að íhuga hvort hann skrifa undir breytinguna sem hann fjallst svo á að gera í gær. Hann hefur sakað Tísaflokkinum að traðka á grunngildum frjálssamfélags og segja að breytingarnar séu aðförað réttaríkinu. Forseti ungverska þingsins, Agnes Forsthoffer, verður sett í embætti forseta tímabundið eða þar til þingið velur nýjan forseta sem verður innan 30 daga.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Búið að ráða niðurlögum eldsins í byggðinni Drammen í Noregi, eldar loga þó enn í skóginum fyrir ofan byggðina og verður slökkvistarfi haldið áfram þar í dag. Yfir 100 íbúðir eru ónýttar eftir brunan. Vefsíða Facebook lá niður tíma í morgun, en komin aftur í loftið. Þúsundir tilkynninga bárust tæknivandamál nú í morgunsárið, en ekki leikur fyrir hvert vandamálið var. Umdeildur, áhrifavaldur, Andrew Tate og bróður hans Tristan voru handteknir í Miami í Bandaríkjónum í gær. Bresk yfirvöld fóru fram á handtökuna vegna ákæru kynferðisbrot, mansal og fleiri brot sem þeir eru grunaðir Bresk stjórnvöld hafa óskað eftir því að mennirni verði framseldir til Bretlands.
1: Bræðurnir eru ákærðir fyrir brot sem áttu sér stað á árunum 2010 til 2017. Þetta eru nýjar ákærur á bræðurnar og bætast við eldri ákærur en ríkissaksóknari í Bretlandi gaf út ákæru í 21 lið á hendur bræðurunum á síðasta ári. Lögreglu yfirvöld segja að þolendur þeirra vera samtals 7 talsins. Bræðurnir eru einnig ákærðir fyrir skattsvik og peningaþvætti í Bretlandi. Bræðurnir hafa ávallt neitað sök. Lögfræðingur þeirra sagðist vongóður að þeim yrði sleppt úr varðhaldi í Bandaríkjunum þegar dómari yrði búin að fara yfir málið. Andrew Tate 38 ára áhrifavaldur sem lýsir sjálfum sér sem kvenhattara og náði mikilli fræð með ráðleggingum sínum til ungra manna og drengja karlmönsku. Bræðurnir voru fyrst handteknir í Rúmeníu árið 2022 og sakaður mansal og nauðgun. Til stóða að Andrew yrði framseldur til Bretlands þegar mansalsmál og honum yrði til lykta leitt í Rúmeníu. Það kom þó ekki til þess því réttarhöld yfir þeim hafði ekki enn farið fram í Rúmeníu þegar bræðurnir yfirgáfu landið í trássi við farbann í febrúar á síðast ári og fóru til Bandaríkjana. Bræðurnir eru með tvöfaldan ríkisborgararétt í Bandaríkjunum og Bretlandi.
0: Þetta var Brynja Dögg Friðriksdóttir. Ríma þurfti tónleikastað í Milano í gærkvöldi vegna hagléls. Þar voru 80.000 manns komni saman til að hlýða á tónlistamanninn Bad Bunny frá Puerto Rico. Þegar 45 mínútur voru liðnar af tónleikunum tók veður að versna og var hlégert á þeim. Tónleikagestir voru fyrstum sinn beðnir að halda kyrru fyrir meðan veðrið gengi yfir. En fljótlega var ljóst að það gengi ekki yfir í bráð og var ákveðið að rýma höllina. Englendingar unnu frakka 6-4 í ótrúlegum leikum bronsið á HM Karla í fótbolta í gær. Kylian Mbappe skoraði 2 mörk fyrir frakka og hefur nú skorað 10 mörk á mótinu, 2 fleiri en argentínumaðurinn Lionel Messi. Messi verður í sveislósunu í kvöld þegar Argentína mætir Spáni í úrslitaleiknum. Hann hefst klukkan 7 og verður í beinni útsendingu á RÚF. Fréttin næst klukkan 11

0: Exact, la Strela Luchith.
1: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfréttir.
2: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðvestlægjátt 3-8 metrar á sekundu og dálítil súld með köflum, en 5-10 og dálítil rigning eða súld á morgun. Hiti 10-13 stig. Suðurland. Suðvestan 3-8, en vestan 8-13 austast. Dálítil súld öðru hverju og hiti 10-14 stig. Faxaflói. Suðvestan 3-8, en 8-13 tíma í fyrramálið. Dálítil súld og hiti 10-14 stig. Breiðafjörður. Suðvestan 8-13 og súld með köflum. Rigningum tíma í fyrramálið og hiti 10-14 stig. Vestfirðir. Suðvestan 5-13 og súld með köflum. Suðvestan 10-15 og rigning í fyrramálið, en hægari og súld síðdegis á morgun. Hiti 9-14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 8-15 og lítilsáttar rigning af og til. Hiti 10-17 stig. Norðurland eystra. Suðvestan og vestan 5-13 og bjart með köflum. Rigning norðan til síðdegis á morgun, en steyttir upp annað kvöld. Hiti 10-22 stig. Svalast á Annesjum. Austurlanda glettingi. Vestlæg eða breytilegt 3-8, víða létt skýjað og hiti 10-25 stig, hlýjast í innsveitum. Austfirðir. Vestlæg eða breytilegt 3-8, létt skýjað mestu og hiti 9-21 stig, svalast á Annesjum. Suðausturland. Vestlæg átt 5-13, en hægari breytilegt austan örfa, létt skýjað og dálítil væta vestast á morgun og hiti 11-23 stig. Miðhálendið. Vestan og suðvestan 8-15 og þokusúld, en bjartviðri austan til. Hiti 8-21 stig, hlýjast austan til. Veður horfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag. Vestan og suðvestan 3-10 metra á sekundu, skýjað og dálítil þokusúld með köflum vestanlands, en bjart með köflum fyrir austan. Hiti 11-20 stig, hlýjast á austanverðurlandinu. Á miðvikudag. Suðvestan 8-15, en hægari austanlands. Rigning fyrst vestan til. Hiti 10-22 stig, hlýjast austanlands. Á fimmtudag. Suðvestan og vestan 3-10, súld með köflum vestanverðlandið, stöku skúrir norðaustanlands, en þurft suðaustan til. Hiti 10-20 stig, hlýjast suðaustanlands. Á föstudag. Norðvestan 8-13 og rigning norðan og austanlands, en skýja með köflum sunnan og vestanlands. Hiti 5-10 stig á norður og austurlandi, en annars 12-20 stig, hlýjast suðaustanlands. Á laugardag. Útlit fyrir hæga norðlægjátt, dálítil væta á norður og austurlandi, en annars skýja með köflum og stöku síðdegiskúrir. Hiti 5-10 stig á norður og austurlandi, en annars 12-18 stig. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 9,5 stig. Í Reykjavík mældist 2,7 mm úrkoma í nótt og sólskin í gær mældist 6 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 6,6 stig á Kampanesi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 3,1 mm í Reykjavík. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 15 metra á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, vestsuðvestan 4, súld á síðustu klukkustund, hiti 10 stig, loftrýstingur 1026 millibar stígandi, Stafoldsey, suðvestan 6, hiti 11 stig, Bláfeldur, suðvestan 2, hiti 11 stig. Gufuskálar, suðsuðvestan 6, hiti 11 stig, Stykkishólmur, suðsuðvestan 7, Alskýjað, hiti 13 stig, Ásgarður, suðvestan 6, hiti 12 stig. Reykhólar, vestsuðvestan 7, hiti 11 stig, Lambavatn, vestan 2, hiti 11 stig, Bjargtangar, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig. Hólar í Dýrafirði, suðsuðvestan 3, hiti 14 stig, Bólungarvík, suðvestan 6, hiti 14 stig, Ísafjörður, suðvestan 4, hiti 14 stig. Æðey, austnorðustan 3, hiti 12 stig, Hornbjargsviti, vestsuðvestan 8, hiti 15 stig, Litla Ávík, suðsuðvestan 10, Skúr á síðustu klukkustund, dálítið sjór, hiti 14 stig. Hólmavík, suðvestan 5, hiti 13 stig, Reykir í Hrútafirði, sunnan 7, hiti 12 stig, Blönduós, suðsuðvestan 6, hiti 13 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 8, hiti 10 stig, Skagatá, vestsuðvestan 12, hiti 14 stig, Nautabú, sunnan 4, hiti 15 stig. Sauðanesviti, suðvestan 9, skýjað og dálítið sjór, hiti 17 stig. Akureyri, suðaustan 4, hiti 19 stig. Grímsey, vestan 8, hiti 11 stig. Mývatn, sunnan 9, hiti 14 stig. Staðarhóll, suðaustan 3, hiti 19 stig. Mánarbakki, austan 1, hiti 15 stig. Ásbyrgi, suðsuðvestan 2, hiti 17 stig. Grímstaðir, skýjað, hiti 17 stig. Raufarhöfn, austan 2, hiti 12 stig. Fontur, suðsuðvestan 4, hiti 11 stig. Miðfjarðanes, logn, hiti 13 stig. Skeldingstaðir, suðsuðvestan 4, hiti 19 stig. Bjarnarey, suðsuðustan 4, hiti 12 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðvestan 2, léttskýjað, hiti 18 stig. Káranhnjúkar, vestsuðvestan 7, hiti 15 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 19 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 3, alskýjað og sjólítið, hiti 12 stig. Loftrýstingur 1020 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austnorðustan 1, hiti 11 stig. Seley, austnorðustan 3, hiti 10 stig. Vattarnes, suðsuðustan 1, hiti 10 stig. Kambanes, norðnorðustan 3, hiti 10 stig. Papey, austnorðustan 5, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 2, hiti 14 stig. Fagurhólsmýri, vestan 4, hiti 20 stig. Skaftafell, austan 3, hiti 18 stig. Kirkjubæjarklaustur, norvestan 7, hiti 18 stig. Skarsfjöruviti, suðvestan 6, hiti 16 stig. Vaskarshólar, vestan 11, skýjað og talsveru sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, vestnorvestan 9, hiti 10 stig. Vestmanneyjabær, vestnorvestan 4, hiti 11 stig. Hella, vestan 4, hiti 11 stig. Árnes, suðvestan 4, hiti 11 stig. Hjarðarland, suðsuðvestan 4, hiti 11 stig. Þingvellir, vestsuðvestan 3, hiti 11 stig. Eyrarbakki, vestsuðvestan 5, hiti 11 stig. Grindavík, vestsuðvestan 4, hiti 11 stig. Garðskagaviti, suðvestan 6, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 5. Súld, skyggni 800 metrar, hiti 11 stig. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verið þið sæl.

Góðir hlustendur, nú heyrum við fyrsta þátt úr nýju þáttaröðinni undir geislanum. Magnús Lyngdal Magnússon fjallar túlkun í sígildri tónlist og hina svonefndu upprunastefnu sem breytist út eftir miðja 20. öld.

Ágætu hlustendur. Hér í upphafi þáttar hljómaði lokakablin Kumsangdó Spiritu eða með heilugum anda úr fyrir hluta hámólmessunnar eftir Johann Sebastian Bach á nýlegri upptöku frá forleggjaranum Harmonia Mundi. Það var Pygmalion óperinn sem flutti undir stjórn franska kontratenorsins og hljómsveitarstjórans Raphaels Pichon. Hann fættist í París árið 1984 og var enn við nám þegar hann stofnaði Pygmalion hópinn, en sem kontratenor söng hann reglulega undir stjórn manna á borð við Gustav Leonhard og Tom Koopman. Pichon hefur hljóðritað töluvert með Pygmalion hópnum, aðalega þó fyrir Harmonia Mundi frá árinu 2014. Allt sem ég hef heyrt hann gera hefur verið gott, þar á meðal báðar passíur Bachs sem kendar eru við Jóhannes og Matteus, Sálumessa Mozarts og Maríu söngvar Monteverdis. Það á líka við túlkun hans á hámólmessu Bach sem við heyrðum hér brot úr. Ástæða þess að ég valdi þessa upptöku er vegna þess að hún er gott dæmi túlkun í anda uppruna stefnunar sem gengur að öllu leiti upp. En hvað felst í þessu hugtaki uppruna stefna? Það er í raun þýðing á enska hugtakinu Historically Informed Performances sem stundum er skammstafað sem HIP eða H-I-P. Bein þýðing væri vissulega sögulega upplýstur flutningur en heitið uppruna stefna er betra og raunar hefur verið sammælst um það þó að stundum sé líka talað uppruna skóla. Uppruna stefnan snýst í sem stystu máli þá aðferðarfræði að flytja tónlist fyrir alda því sem næst í þeim búningi sem hún hljómaði á dögum viðkomandi tónskálds. Uppalega gekk hún aðalega út á flutning tónlistar frá miðöldum og endurreisnar og barokk tímabilinu. En eftir að hafa verið bundin við þessi tímabil tónlistarsögunar breyttist uppruna stefnan upp úr 1970 og fór að tegja anga sína til verka frá klassiska tímabilinu og því romantíska og jafnvel fram yfir það og ekki var það gæfuspor í öllu tilliti. Við getum kannski orðað það svo að pendullin hafi sveiflast of langt. Uppruna stefnan fekk ber undir báða vængi eftir miðja 20. öld en fyrstu skrefin voru stigin miklu fyrr eða í kringum aldamótin 1900 þá af Arnold Dolmetsch sem hafði að vísu fæðst í Frakklandi en starfaði lengst af á Englandi. Dolmetsch nam meðal annars fiðluleiki í Brussel hjá Henri Vuitton en lauk prófi frá konunglega tónlistarháskólanum í Lundunum árið 1889. Dolmetsch var frumkvöðl uppruna skólans á samt pólsk-franska sembaleikaranum Vöndu Landowska. Þessum tilraunum var auðvitað misvel tekið og það var ekki fyrr en tónlistamenn á borð við Gustav Leonhard, Nicolas Harnoncourt og Franz Bruggen fóru að láta að sér kveða eftir 1950 að uppruna stefnan tók að festast í sessi. Í kjölfærið fylgdu stjórnendur eins og Christopher Hogwood, Georges Savall, John Eliot Gardiner, William Christie, Tom Koopman, Trevor Pinnock, René Jacob og Philip Herrevege, en upptalningin er hvergi nærri tæmandi og margir tónlistamenn af yngri kynslóðinni, konur og karlar, hafa látið mikið að sér kveða innan uppruna skólans á síðustu árum og áratugum. Við herðum hér í upphafi uppruna túlkun á Bach og það er því ekki úr vegi að heyra rómantiska túlkun, þar að segja túlkun í anda þess sem hljómaði almennt séð áður en uppruna stefnan skaut föstum rótum. Upptakan sem hljóma næst var að vísu gerð jafn seint og árið 1967, nokkru eftir að uppruna skólinn var farinn að hafa veruleg áhrif, en hljónsveitastjórinn Otto Klemperer var fættur árið 1885 og var því 82 ára þegar upptakan var gerð. Hér hljómar því Bach eins og Klemperer lærði að túlka verk hans, algjörlega ósnortin af uppruna stefnunni. Klemperer lést árið 1973 eða 11 árum áður en franski stjórnandinn Raphael Pichon sem við heyrðum stjórna hér í upphafi fættist. Hér mætast því tveir ólíkir heimar. Klemperer stjórnar hér kór breska útvarsins og lundunarsveitinni Fílharmoníu og tempóið er um það bil helmingi hægara en hjá Pichon.

Viðtökur upprunastefnunar voru auðvitað blendnar og eru kannski enn misjafnar í sömum herrbúðum, þó vissulega hafi hún skotið sterkum rótum. Robert F. Kennedy, dómsmála ráðherra Bandaríkjanna, orðaði þetta eitthvað á þessa leið að vísu af öðru tilefni. Fimmtungur manna verður á móti öllu alltaf. Eitt þeirra sem hattast við upprunaskólan ísraelsk bandaríski fiðluleikarinn Pinchas Zukerman. Vissulega á hann glæstan feril að baki, en aldamóta árið 2000 lét Zukerman hafa eftir sér í viðtali við Kanadís dagblað og tilvitun hefst. Ég hata upprunastefnuna. Hún er hræðileg. Ég trúði því varla sem ég var að heyra þegar ég hlíti á þetta drasli í fyrsta skipti. Þetta er algjöld rugl og fólkið sem spilar svona er ruglað. Tilvitun líkur. Ég hef ekki heyrt aðra taka jafn djúft í árenni. Upprunaskólin er fyrst og fremst tónlistar og sagnfræðileg tilgáta, stutt mismiklum rökum og ég hef áður sagt að deilurnar skólan minni mig stundum á það þegar fræðimenn deildu framan af 20. öldinni notkun Íslendingasagna sem sagnfræðilegra heimilda. Þá skiptust menn í hópa sagnfestu og bókfestu en lítil var kjölfestan. Þegar tónlist er túlkuð í anda upprunastefnunar er leitast við að leika hana á uppruna hljóðfæri eða eftir líkingar þeirra, svo sem viola da gamba og barokkfiðlur og notaðir eru barokkbogar. Auk þess hafa strengja leikarar upprunaskólans horfið aftur til notkunar og girnistrengjum sem stálstrengir höfðu leist af hólmi í upphafi 20. aldar. Auðvitað tóku hljóðfæri líka breytingum eftir því sem tíminn leið og kannski er píanóið besta dæmið. Semballinn kom til sögunar á 15. öld, en það var venjulega semballeikarinn sem stýrði tónlistarflutningi áður en eiginlegt starf hljónsveitastjórans kom til sögunar snemma á 19. öld. Semballinn fjall hins vegar úr tísku á 18. öld, enda hafði þá forveri nútíma píanós, forte piano, leist semballinn af hólmi. Piano eða flygill eins og við þekkjum í dag með 88 nótum kom fram seint á 19. öld. Auk uppruna hljóðfæra hvílir uppruna flutningur á mistraustum grunni rannsókna á túlkunar hefðum. Þessum aðhyllast uppruna skólan vísa jafnan til samtíma heimilda, handrita, bóka og brefa máli sínu til stuðnings, enda eigum við auðvitað engar upptökur af flutningi eldri tónverka til þess að steðja mál uppruna sinna. Þær fyrstu komu fram í kringum aldamótin 1900. Hljónsveitir eins og við þekkjum þær komu líka fyrst til sögunar á fyrir luta 19. aldar, svo sem Fílharmoníu sveitirnar í New York og Vínarborg, sem stofnaðar voru árið 1842. Í upphafi 19. aldar taldi hins vegar dæmigerð hljónsveit í kringum 40 hljóðfaraleikara, en um aldamótin 1900 var fjöldin komin upp í 90 til 100 manns, þar að segja um það bil þann fjölda sem við þekkjum enn í dag. Við skulum næst bregða hljóðfara tónlistundir geislan. 104 númeraðar sinfoníur Jósefs Haydn eru gott dæmi hversu mikil áhrif upprunastefnan hefur haft á túlkun eldri verka. Framan af 20. öld og raunar vel fram yfir miðja öldina voru sinfoníur Haydns leiknar af fullskipaðri sinfoníu hljónsveit, jafnvel með 14 hljóðfari leikara í fyrstu fiðlu og 12 í þeirri annari. Slíkur fjöldi sést sjaldan í dag því nú eru sinfoníur Haydns leiknar með þeim fjölda sem umfabil tíðkaðist á tímum tónskáldsins. Fyrstur til þess að hljóðrita allar 104 númeraðar sinfoníur Haydns var austuríski hljónsveitastjórinn Ernst Metzendorfer þá með kammersveitinni í Vínarborg á 7. áratugi 20. aldar. Þessum hljóðritunum var hins vegar nánast einungis dreift í Bandaríkjunum, jafnvel þó svo að auðvelt síðan nálgast þar í dag. Fyrsta heildarsettið sem komst í almenna dreifingu kom frá Dekka og innihélt hljóðritanir sem ungverski hljónsveitastjórinn Antal Dorati stjórnaði með upptöku sveitinni Fílharmonía Hungarika. Við skulum bregða upphafinu að lokakaflanum úr Sinfoníu nr. 39, Allegro di Molto, undir geislan úr þessu setti.

Túlkun Doratis á Haydn hefur staðist tímans tönn. Upptökurnar voru gerðar á tímabilinu 1969 til 1972 og það greinilegt að Dorati hafði lært margt af upprunastefnunni. Hljónsveitin minni en áður tíðkaðist, hendingar og fraseringar skýrari, auk þess sem tempo var að hluta til sótt í smiðju upprunasinna. Nýverið gaf dekka þessar upptökur út að nýju og túlkun Doratis hafði mikil áhrif á sporgöngumenn í hópi hljónsveitastjóra á borðið Franz Brüggen og Christopher Hawkwood sem báðir eru upprunasinnar. Þá var heildarsett ungverska hljónsveitastjórans Adams Fischer af Symfóníum Haydn sem kom út á árunum 1987 til 2001 undir miklum áhrifum frá Dorati. Fischer einn þeirra stjórnenda sem fer bilbeggja og nýtir sér nútíma Symfóníu hljónsveit en leið mikið af aðferðafræði uppruna skólans. Nýjasta heildarsettið af Symfóníum Haydn olli hins vegar töluverðum vonbrigðum en það stjórnar bandaríski hljónsveitastjórinn Dennis Russell Davis kammersveitinni í Stuttgart. Loka upptökurnar í því setti komu út árið 2009 en það bara allt of þunglamalegt á köflum. Aðdáendur Haydns hafa hins vegar fylst spenntir með hljóðritunum sem ítalski hljónsveitastjórinn Giovanni Antonini að gera en hann hyggst ljúka við að taka upp allar symfóníur Haydns árið 2032 þegar 300 ár verða liðin frá fæðingu tónskáldsins. Það sem komið er fyrirtak þar á meðal symfónía númer 39 og við skulum bregða upphafinu að lokakaflanum úr henni aftur undir geislan og þessu sinni með ítölsku barokksveitinni Il Giardino Armonico sem Antonini stjórnar. Tempóið ívið hraðara en hjá Dorati en allt erðmist miklu skýrara. Hins vegar heildarlengd kaflans lengri hjá Antonini en Dorati og helgast það á því að hann virðir allar endurtekningar sem Haydn merkir inn í ratskrána, en það eru auðvitað endalaust deilt hvað á að endurtaka og hvað ekki. Þá ekki bara við verk Haydns, heldur líka verk tónskálda á borðið Mozart, Beethoven og Schubert.

Hvað svo sem fólki kann að finnast uppruna flutning, þá alveg ljóst að skólinn hefur orðið til þess að fjölmörg eldri verk og jafnvel tónskáld hafa verið uppgötuð á nýjan leik. Þá hefur líka rómantískum flutningi, hægum og þungum á til að mynda barokkverkum nánast verið útrýmt, en líka að hluta til í verkum frá klassíska tímabilinu og því rómantíska. Upprunaskólinn hefur þannig haft víðtæk áhrif á túlkun klassískar tónlistar. Andaldorati sem við heyrðum stjórna hæðin fyrir þættinum nýtti sér hugmyndafræði upprunaskólans að hluta til án þess að ganga alla leið og það hafa fleiri stjórnendur gert, sumir með frábærum árangri, sumir hreint afleitum. Ég hef alltaf metið ástralska hljónsveitastjóran Charles McGarras mikils en hann nýtti sér mikið upprunakenningar tempó, styrkleika breytingar og fraseringar þar á meðal á tveimur heildarupptökum á nýju symfóníum Beethovens. Hins vegar má líka færa rök fyrir því að í einhverjum tilvikum hafi verið gengið of langt. Þannig hafi einhverjir fylgismenn upprunaskólans orðið uppi sér að þvergirðingshætti og orðið nánast dogmatískir á köflum í trúsinni og aðferðafræðina og viljað láta hana ganga yfir nánast alla tónlist sem samin hefur verið. Við skulum bregða næsta tóndæmi undir geislann.

Hér heyrðum við upphafið að þriðja þættinum úr fjórðu sinfóníu Mahlers, verki sem tónskáldið samti á árunum 1899 til 1900 og stjórnaði svo frumflutningnum á í München árið 1901. Upptakan sem við heyrðum kemur frá Stuttgart og það var Roger Norrington sem stjórnaði. Glöggir hlustendur tóku kannski eftir því að hér vantaði mikilvægt atriði í túlkunina, þar að segja vibratóið. En það tækni sem flytjendur til að mynda strengja leikarar og söngvarar nota til þess að mýkja tóninn. Í sinni einföldustu mynd tóninn látin víbra eða sveiflast stundum hratt og grunnt en stundum hægar og dýpra. Fylgismenn upprunaskólans halda því fram að þessi tækni þar að segja vibratóið hafi ekki verið í almennri notkun fyrr á öldum og jafnvel allt fram á 20. öld. Heldur hafi tæknin miklu frekar verið notuð sem skraut eða ornament. Þess að aðrir alfarið hafnað og benda á að heimildir séu fyrir því að vibratóið hafi einmitt verið notað hér áður fyrr til að mynda á dögum Beethovens. Árið 1960 lýsti hljónsveitastjórinn Bruno Walter, vinur og samstarfsmaður Mahlers, minningunni á því að heyra hljóminn í Vínar Filharmoníunni í fyrsta skipti árið 1897. Hann sagðist meðal annar orða, aldrei hafa heyrt aðra eins fegurð í hljómi strengjana og hvernig hann blandaðist saman við hljóm treblásara. Þá nefndi hann sérstaklega glissandó, þar að segja það þegar hljóðfara leikarar renna sér á milli tóna og svo vibrató. Walter frumflutti 9. sinfóníu Mahlers árið 1912 og hljóðritaði hana tvisvar í fyrra skiptið árið 1938 með Vínar Filharmoníunni. Roger Norrington sem stjórnaði Mahler hér áðan vísaði einmitt í þá upptöku þegar hann hélt í fram að ekki ætti að leika verk Mahlers með vibratói, enda sé það ekki að finna á upptöku Walters frá 1938. Þá bætti Norrington því við að almenn notkun á vibratói hefði almennt ekki tíðkast í hljónsveitum á dögum Mahlers. Þessi fullyrðing er alröng og hvað svo sem fólki kann að finnast notkun á vibratói er alveg víst að vibratólausa flutningur á verkum Mahlers er kolrangur í öllu tilliti. Tónskáldið lést árið 1911 en samferðamenn hans, bæði stjórnendur og hljóðfæraleikarar, hafa einmitt lýst því að Mahler sjálfur hafi lagt áherslu á notkun vibratós. Hér heldur ekki verið að deila með hvert smáatriði því vibratólaus flutningur breytir upplifun á romantískri tónlist í grundvallaratriðum. Hún hættir þannig að syngja og hljómurum verður þunnur og kaldur enda berst vibratólaus strengja hljómur miklu síður. Við getum vísað í hljómsveitastjóran Serge Koussevitzky sem hóf feril sinn á kontrabassa árið 1894 en stjórnaði svo sinfóníu hljómsveitinni í Boston í aldarfjórðung. Hann orðaði þetta svo og tilvitnun hefst. Pianissimo verður alltaf að hafa innihald og ná þannig til áherenda. Vibrato, þá alltaf að vera vibrato í pianissimo, tilvitnun líkur. Ef vibrato er sleft, getur það líka haft mikil áhrif á intonasjón, þar að segja hversu reynt músikinn hljómar, enda er erfiðara að spila reynt í vibratólausum flutningi. Til marks það má nefna að fyrstu upptökur upprunaskólans sem gerðar voru í kringum miðja 20. öldina eru oft ansi vandræðalegar hvað intonasjón varðar. Heyrum hér næst miklu betri flutninga á sama dæmi úr fjórðu sinfóníu Mahlers. Hér stjórnar Michael Tilson Thomas, sinfóníuhljómsveitinni í San Francisco í upphafi þriðja þáttar.

Vibrato er eitt af því sem deilt er en tempo er annað. Við þetta mætti svo að hauglega bæta styrkleikabreytingum, en það eru allar styrkleikamerkingar sem tónskáld merkja í ratskarór sínar mjög yktar í flutningi uppruna sinna og oft á það fullkomlega rétt á sér. Hvað tempo varðar hefur upprunaskólin haft mikil áhrif, þar að segja með tilliti til þess hvaða tempo flytjendur kjósa í flutningi. Ratt tempo einkennir túlkun uppruna sinna, einkum ef meðað er við þá túlkunar hefð sem við áttum að venjast framan af 20. öld, en það þó ekki algilt. Uppruna sinnar á borðið René Jacob, Theodor Korensis og Filipe Herrebeke eiga það til að stjórna ýmsu í eldri verkum lús hægt. Frægasta dæmið kannski flutningur á allt Aríunni Agnus Dei eða Lampguðs úr Hámúlmessu Bachs á upptökunni sem Herrebeke gerði fyrir Harmonia Mundi. Þar syngur þýski kontratenorinn Andreas Scholl Aríuna í lúshægu tempói. Mikið líka deilt tempo í verkum Beethovens og áður en lengra er haldið skulum við heyra upphafið að einu frægasta verki tónskáldsins.

Hér leik hollenski pianistinn Ronald Brautigam upp af fyrsta þáttar úr píanosónötu nr. 14, Tunski-sónötunni eftir Beethoven og hann leik á forte piano sem eins og ég gat fyrir þættinum leisti sembalinn af Hólmi á 18. öld. Ef hlustendur eru að leita að túlkun á píanosónötum Beethovens á forte piano eru hljóðritanir Brautigams tvímælalaust besti kosturinn. Þannig átt að til að taktmælirinn var fundin upp árið 1815 og Beethoven eignaðist slíkan grip snemma. Strax árið 1817 var hann til að mynda búin að merkja fyrstu átta symfóníundan með taktbóðum en svo níunda var þá enn ósamin en það ekki frumflutt fyrir 1824. Þetta oft miklu hraðari tempó en við eigum að venjast eða öllu heldur áttum að venjast og stundum raunar þar hröð að flutningurinn hlýtur að hafa verið mjög tæknilega erfiður á dögum Beethovens. Hann það enn í dag, jafnvel þó svo að tæknilega geta hljóðfærileikara sé nú ljós árum á undan því sem tíðkaðist í upphafi 19. aldar. Sumir flytjendur fylgja þessum merkingum út í hörgul, aðrir ekki, en eitt af helstu deilumálum klassískar tónlistar spurningin hvort taktmælir Beethovens hafi hreinlega verið bilaður. Þeirri spurningu fæst víst aldrei svarað. Við skulum enda þáttin á niðurlagi fyrsta þáttar Tunski-sónötunnar. Hér leikur breski pianistinn Solomon, fyrsta þáttin í hægasta tempói sem getur, en hann 8.5 mínútu með kaflan og meðan flestir aðrir taka sér á milli 5-6 mínútur, þar á meðal Brautigam. Öfugt við það sem margir halda ég hins vegar oft erfiðar að leika mjög hægt og láta flutningin ganga upp, þar að segja án þess að hann kóðni hreinlega niður eða liðist í sundur. Upptakan var gerð árið 1952, það bil 4 árum áður, en heila blóðfall batt enda á feril Solomons. Lýriskari túlkun á þessu meistara verki Beethovens er bara ekki til.

Hér lauk fyrsta þætti úr þáttaröðinni undir geislanum. Magnús Lyngdal Magnússon fjallaði túlkun í sígildri tónlist og hina svo nefndu upprunastefnu. Í þættinum hljómuðu verk eftir Jóhann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn og Gustav Mahler.

0: Karen Slack, sopran, og Michelle Can, pianoleikari, fluttu Song is so old, lag eftir Florence Price, við ljóð eftir Herman Hagedorn.
1: Sumarmessa í Saurbæjarkirkju Kjalarnesi klukkan 14, Lágafellsó. Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn, landbúnaðasafni Íslands Hvanneyri, byggðasafnið í Görðum, Akranesi og landnámsetrið í Borgarnesi. Fylgir aftur elding í undanúrslitum Mjólkur Bikars Karla á þriðjudag klukkan 19.30, sjáumst á Tekkvellinum. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Steikur á grillið, Selgerafélagi, Kolaportinu. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science laugaði í 15. Eldstæði frá trefjum, góða stundir á pallinum, trefjar.is. Tónleikar í dag í Brynjuportinu klukkan 13, Róshildur Vilberg, flott, velkomin, korum okkur á skjöldur og reytir.

Góðir hlustendur, nú verður útvarpað guðsþjónustu úr Siglufjarðarkirkju. Sigurður Ægisson sóknarprestur þjónar fyrir altari og predikar. Afi Kara Siláts leikur á orgel og kirkjukór Fjallabyggðar syngur. Tónlist í messunni fyrir predikun er eftirfarandi. Afi Verum Corpus eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Onocentius 70, Páfi, orti ljóðið. Sálmur 623, allt sem Guð hefur gefið mér. Sigurður Flósason samt í lagið, ljóðið eftir Aðalstein Ásberg Sigursson. Númer 623. Sálmur 265, Þig lofar faðir líf og önd. Lag frá 10. öld við ljóð Sigurbjörns Einarssonar. Númer 265. Sálmur 275. Ljós er þú líði. Lag Giovanni Scastoldis við íslenskt ljóð eftir Guðmund Sigursson. Númer 275. Sálmur 101. Brauð til saðnings svengum. Lag eftir Anfinn Auðin og Per Löning. Sigurbjörn Einarsson þýtti á íslensku. Númer 101. Eftir predikun verða flutt. Hvernig á ég Guð? Lag eftir Eric Clapton í íslenskri þýðingu Davíðs Baldurssonar. Sálmur 382. Yndislega ættarjörð. Lag eftir Bjarna Þorsteinsson við ljóð Sigurðar Jónssonar frá Arnarvatni. Númer 382. Messunni lýkur á eftirspili. Tarantellu eftir Charles Gounod.

Komið þið sæl öll og verið hjartanlega velkomin til þessarar guðsþjónustu í Siglufjarðarkirkju. Þetta er ekkert venjulegt hús, heldur himinn á jörðu, því að drottinn himnanna býr hér. Viljið þú hugsa guðdóminn, þá er hann aðeins á himnum, en leitið þú hans í guðrækni, þá er hann hér. Viljið þú rannsaka hann? Sjá, þá er hann á himnum. Trúir þú á hann? Sjá, þá er hann hér í helgidómi sínum. Leitir þú hans til að forvitnast hann? Þá víkur hann undan hugarfálmi þínu til himnanna. Þráir þú að skynja hann í tilbeðslu? Þá kemur hann hér til móts við auðmjúkan hug þinn. Til þess að menn gætu fundið hann á jörðu, reisti hann sér hús á meðal hinna döðlegu, ölturu í líkingu jötunar í Betlehem. Enginn láti glepjast, konungurinn er hér. Og nú skulum við signa okkur og við segjum í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Hjálp vor kemur frá drottni. Drottinn, ég kominn í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, faðir, skapari minn, þú, drottinn, Jesús, frelsari minn, þú, heilagi, andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesu Krists, að ég fyrir þitt orð yðrist synda minna, trúi á Jesu í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bænheyr það, ó Guð, fyrir Jesu Krist. Amen.

0: Við skulum biðja. Eilífi Guð, þú sem aldrei bregst í ráðum forsjónar þinnar, við biðjum þig, tak frá okkur allt sem okkur má að meini verða og gef okkur það sem farsælir okkur til lífs og sálar. Fyrir son þinn, Jesú Krist, drottinn vorn, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, eitt sannur Guð aldir alda. Amen. Fyrri ritningalestur þessa drottins dags að finna hjá spámanninum Jóel í öðrum kafla og versum 21 til 24 og þar segir: Óttast ekki, land, heldur fagna og gleðst því að drottin hefur unnið mikil stórvirki. Óttist ekki, dýr merkurinnar, beitilönd, öræfan og gróa, trén ber ávöxt, fíkjutrén og vínviðurinn veita þrótt sinn, gleðjist síjónarbúar og fagnið í drottni, guði yðar, af réttlæti sínu hefur hann sent yður vorregnið og eins og fyrrum mun hann gefa yður vorregn og haustregn. Þreski vellir munu fyllast af korni og kérin flóa yfir af vínlegi og olíu. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Og síðari ritningalesturinn er úr postunarsögunni, öðrum kafla, versum 41 til 47, og þar segir: En þau sem veittu orði hans viðtöku tóku skírn, og þann dag bættust við 3000 sálir. Þau ræktu trúlega uppfræðslu postulanna og samfélagið, brotning brauðsins og bænirnar. Ótta setti að hverju manni, en mörg undur og tákn gerðust fyrir hendur postulanna. Allir þeir sem trúðu héldu hópinn og höfðu allt sameiginlegt. Menn seldu eigur sínar og muni og skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komu menn saman með einum huga í helgidóminum, brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum. En drottinn bætti daglega við í hópinn þeim er frelsast letu. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
1: Dýrst er þér, drottinn.

0: Þeir spurðu Jesú, hvaða tákn getur þú sýnt okkur svo að við trúum? Hvað afrekar þú? Feður okkar áttu manna í eyðimörkinni eins og ritað brauð af himni gaf hann þeim að eta. Jesús sagði við þá, sannlega segi ég yður, Mósi gaf yður ekki brauðið af himni, heldur gefur faðir minn yður hið sanna brauð af himni. Brauð Guðs sá sem stígur niður af himni og gefur heiminu líf. Þá sögðu þeir við hann, drottinn gef okkur ætið þetta brauð. Jesús sagði þeim, ég er brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Þannig hljóðar hið heila Guðspjall.
1: Lofsér þér, Kristur.
0: Játum nú saman trú okkar og segjum, ég trúi á Guð, föður, almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorð sem getinn af heilugum anda, fættur af Maríu mei, pindur á dögum Pontiusar Pilatusar, krossfestur dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun það að koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen.

náð sé með okkur og friður frá Guði föður og drottni Jesú Kristi. Þurfa maður ert þú, mín sál, þykkur af drottni sérhvert mál, fæðu þína og fóstrið allt fyrir það honum þakkaskalt. Guðssonur sá sem sannleiks ráð, sjálfur átti á himni og láð, þáði sitt brauð með þakkargjörð þegar hann umgekkst hér á jörð. Þau eru falleg þessi erindi tvö úr fyrsta passíusálmi eftir séra Hallgrím Pétursson. Við erum oft sungin sem borðsálmur og tengjast því sem hér verður fjallað á næstu mínútum á þessum ágæta degi sem er sjöundu sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Það kunnar hann frá þurfa að segja að Jesús lagði sig lítt eftir goðsögnum og flókinni trúfræði Gamla testamentisins í predikun sinni. Heldur nam það þegar hann hóf boðunarstarf sitt hér á jörð eilíft líf mannfólkinu til handa, frekar líkingar og myndir úr daglegu lífi í kringum hann. Til dæmis af manninum sem var að plæja og sá, smalanum sem gætti hjarðarsinnar, garðirkjumanninum sem annaðist vinnviðin og svo framvegis. Og í guðspjalli dagsins líkir hann sér við nokkuð sem allir könnuðust við, þar að segja brauð og vatn. Annars staðar kveðst hann vera dyrnar eða hliðið, góði hirðirinn, vegurinn, sannleikurinn og lífið og ljós heimsins og að fátt eitt sé nefnt. Allt merkti þetta það sama, þótt borið væri fram á ólíkan hátt, að hann væri Kristur, að hann væri Messías, frelsarinn, sá sem þjóð hans hafði þá beðið eftir æði lengi. Hann fór þannig ýmsa leiðir að sama marki. Í Evrópu hafa fundist 30.000 ára gamlar sterkjuleifar á steinum sem notaði voru til að mala plöntur og mögulegt er að á þeim tíma hafi sterkjan verið tekin úr rótum plantna, til dæmis burkna, dreift á slétta klöpp, sett yfir eld og eldað í frumstætt form flatbrauðs. Korn til brauðgerðar hefur verið ræktað í yfir 10.000 ár og í það bil 6.000 ár í Evrópu er sagt. Þetta var mikilvæg grunnfæða fyrir botni Miðjarðarhafs og víðar á tíma Nýja testamentisins, byggbrauð til dæmis hversdagsfæða fjölskyldna fiskimanna við Galilíuvatn, svo að enginn þar gat miskilið hvað meistarinn var að fara þegar hann líkti sér við brauð. Og eins hefur það verið með vatnið. Annað var það láta liggja á milli hluta, allavega sinn, þar til haldin augun luktust upp. Ég minnist þess þegar ég var að alast upp hér á Siglufirði, ég fættur árið 1958, hvað það var notalegt eftir að hafa verið í sundi með að þá öðrum inni íþróttum í Norðurbænum, að koma við í bakaríinu á heimleiðinni sem þá var eins og íþróttahöllin við Hvanneyrarbrautina og ekki nema örf á hús á milli og fá sér þar hálft nýbakað franskbrauð ylvolt ef ekki gróð heitt sem að borðaði óskorið tók fyrst innan úr því og síðan skorpuna. Þetta var dásamlegt. En hversu holt þetta hefur verið er svo annað mál eftir á að hyggja. En minningin er sterk og góð, þetta var seðjandi. Og það sjaldan að ég fer í höfuðstaðin nú á tímum að byrja ég nýjan dag á að heimsækja eitt ákveðið bakari þar síðra og fæ mér þar morgun kaffi og eitthvert gott smörbrauð með. Og ég er ekki einn þetta, því oftast er biðröð í sæti og borð. En þótt frábær hafi verið og séu bæði tvö, þetta bakarí á Siglufirði í gamla daga og eins í Reykjavík nútímans,
Það var eitt staður sem tekur þeim og öllum öðrum af líkum toga fram og það svo munar. Eða öllu heldur afurð hans. Þetta staðurinn sem á hebresku nefnist Bethlehem, fæðingarbæ Jesú, en sem á íslensku mætti kalla brauðhúsið, sem hin upphaflega merking orðsins. Og þetta tvennt, hið veraldlega annars vegar og andlega hins vegar, fjalla einmitt textar dagsins. Jesús var hugulsamur tímanlegar nauðsynjar fólksins. Dró á engan hátt úr því að manninum væri það nauðsynlegt að matast, sem annars sérst á því að í einu bæninni sem vitaði til að hann hafi kennt lærisvinum sínum, faðirvorinu, segir í upphafi þess sem að okkur snýr, gef oss í dag vort daglegt brauð. Fram að þeim lið þess verið að fjalla Guð. En á öðrum stað í Nýja testamentinu rifjar Jesús upp orð úr 5. Mósebók og segir Eigi lifir maðurinn á einu saman brauði. Heldur á hverju því orði sem fram gengur af Guðs munni. Þetta eru 4. Kafla Matteusar Guðspjalls. Með þessu hann að benda á að þetta snúist jafnvægi. Að gleyma ekki þegar maður orðin líkamlega mettur að sálin þurfi næringu líka. Eða eins og Þórhallur Bjarnarsson, biskup íslensku þjóðkirkjunnar, orðaði það svo ágætlega árið 1916 í nýju kirkjublaði. Við þekkjum orðin, maðurinn lifir ekki á einu saman brauði og þannig það að þó að Guð gæfi oss vort daglegt brauð í fyllsta mæli, hverjum og einum, þá getur einstaklingurinn verið samt ófarsæll og lifað gleðisnautt ár. Þessi hinn ytri gæði fá eigi bætt manninum það, vanti hann frið í hjartanu, frið samviskunar, frið við himnaföðurinn og tilvitnu líkur. Á 21. öld mætti orða þetta svona. Það hægt að eiga nóg af öllu og samt finna til tómarúms. Það hægt að vera sattur en samt svangur að innan, eftir tilgangi, friði, von eða því að tilheyra einhverjum. Sennilega hefur aldrei verið meira framboð af öllu en á okkar tímum. Afþreyingu, upplýsingum, hlutum og möguleikum, samt eru svo margir þyrstir hið innra. Þess vegna tala þessi orð Jesú enn inn í samtíma okkar. Þegar hann segir, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir, þá var hann ekki að tala líf án sorgar eða erfileika. Hann að tala dýpri fyllingu, að undir öllu sem brestur og breytist sé til uppspretta sem ekki þrýtur. Kærleikur sem endist og líf sem dauðin sjálfur fær ekki tekið. Í opinberunarbókinni 21. kafla segir Jesús að auki Ég alfa og omega, upphafið og endirinn, ég mun gefa þeim ókeypis sem þyrstur af lind lífsins vatns. Þetta rýma við það sem áður hefur verið sagt. Guðspjall dagsins fullt af hljóðlátum táknum ef grannt skoðað. Brauðið seður hungrið, vatnið svalar þorstanum og kortveggja í tvennum skilningi. Þess vegna svo manneskja rík sem lifir í nálægð Krists. Þetta jafnframt ástæða þess að trúin hefur haldið lífi í fólki kynslóð fram af kynslóð. En þó svo að Jesús hafi rætt á mannamáli hinn dýfstu sannindi eins og ég nefndi áðan, Þá áttu áheyrendur hans og þar með talið hans allra nánustu stundum erfitt með að skilja allt sem úr munni hans kom. Fyrir okkur sem uppi erum 2000 árum
frá þessum atburðum sem Nýja testamenti lýsir og getum horft yfir sviðið úr fjarlægð, þetta aðeins auðveldara. Þegar hann til dæmis segir að hann sé brauð lífsins og hann mun ekki hungra sem til hans komi og þann aldrei þyrsta sem á hann trúi, þá koma efni altarissakramentisins samstundis upp í hugann. Eitthvað sem lærisvinarnir áttu enga möguleika að átta sig á fyrir henni í loftstofunni á skírdagskvöldi. Og kannski það þess vegna sem Jatan í Betlehem og altari kirkjunnar tala saman yfir aldirnar, að á báðum stöðum Kristur lagður fram fyrir heiminn. Á báðum stöðum kemur Guð nærri í því sem á snerta, taka á móti og lifa af. Samkvæmt frásögn Lúkasa Guðspjalls var nýfætta barni lagt í jötu vegna þess að ekki var rúm fyrir það í gistihúsinu. Jatan var ekki vagga, heldur fóður tróg dýrana, staðurinn þar sem þeim var gefið að eta. Og þegar kristnir menn lásu síðar orð þessi, ég er brauð lífsins, þá sáu þeir í þessu djúpa tákmynd. Frá jötunni í Betlehem að altari kirkjunnar liggur sami kærleiksþráðurinn. Guð vill næra líf heimsins. Þess vegna varð brauð lífsins til á umrætum stað í Betlehem í brauðhúsinu. Allt hangir þetta saman og tengist. Jesús segir ekki bara ég gef ykkur brauð, heldur ég er brauðið. Það merkir að trúin ekki fyrst og fremst kenning eða regla, heldur samband, nálægð, líf með honum. Og þegar við meðtökum altarissakramentin, öllum þessum mörgu öldum síðar, þá verðum við þáttakendur í kvöldmáltíðinni í loftstofunni forðum. Þannig er nú það. Og ef við rifjum það upp sem sagt hefur verið, þá okkur nauðsynlegt að matast til að lifa af hér frá degi til dags. Svo Jesús það sem brauð eða hver önnur góð næring fyrir líkamann og það sem ljós fyrir augun. Hann býður okkur vináttu sína og með henni nærum við sálir okkar. En það vantar þriðja hlutan. Til að undsi að ná utanum það verkefni sem textar dagsins hafa fengið okkur í hendur. Og sem í að í einu sælubóðana í 5. kafla Matteusar Guðspjalls, þar sem segir, sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu sattir verða. Það eru nefnilega ekki allir sem eiga til hnífs og skeiðar í þessum heimi. Og þar getum við komið til skjalana, kristið fólk, við getum létt undir, lagt okkar að mörkum til að bæta úr. Þetta hefur í fjölmörg ár verið viðfóngsefni hjálparstarfs kirkna heimsins, þar á meðal hér á Íslandi, og fermingabörn hvers vetrar gengið í hús í vetrarbyrjun með söfnunarbauka til að leggja þessu lið. Og í því ferli hafa augu þeirra opnast fyrir því hvernig í pottin búið víða að gæðunum sannarlega misskipt af ýmsum ástæðum. Þetta samt bara örlítið hluti af því sem verið að styrkja. Og í raun þurfum við ekkert að fara út fyrir landsteinana til að sjá eitthvað þessu líkt því meður neyðin allt og víða. Og kannski það einmitt þar sem orð Jesú brauð lífsins verða hvað skýrust og mest krefjandi. Því að hann talar ekki aðeins trú sem eitthvað sem við geymum í hjartanu eða játum með vörunum. Hann talar líf sem verður að verki. Kærleika sem tekur á sig hendur og fætur. Trú sem sér þann sem svangur, einmana, kvíðin eða hjálparlaus og gengur ekki framhjá. Það er auðvelt að tala ljós heimsins þegar allt leikur í lindi. Erfiðara að vera ljós í myrkri annara.
En sennilega það einmitt þess vegna sem alheimskirkjan stendur hvað sterkust þegar henni tekst að láta einhvert finna að hann ekki einn. Þegar henni tekst að veita einhverjum hjálp án þess að hann finni sig dæmdan. Þegar einhver upplifir að hann sé ekki gleymdur. Jesús mettaði ekki aðeins fólkið með orðum og hann vissi allt mikilvægi þess. Hann gaf því líka að borða. Það fjallar sami í kafli guðspjallsins sem hér til fjöllunar bara örlitlu framar. Kirkjan hefur frá fyrstu tíð reynt að feta í þau spor og verkefni stendur enn frammi fyrir okkur öllum að miðla áfram einhverja af þeirri gnæð sem við sjálf höfum þegið. Því að brauði lífsins ekki aðeins ætlað að seðja okkur sjálf, því líka ætlað til að kenna okkur að deila. Nokkrum línum á eftir orðum Jesú að hann sé það sem hann sagðist vera og það sem hann reynir að útskýra það enn frekar með orðalagi kvöldmáltíða sakramentisins sem enn var ekki til orðið vel að merkja, má lesa eftirfarandi. Jesús vissi með sjálfum sér að kurr var með lærisunum hans út af þessu og sagði við þá, neykslar þetta yður. En eftir að sæjuð mannssoninn stíga upp þangað sem hann áður var. Það andinn sem lífgar, maðurinn án hans megnar ekkert. Orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf. En hér á meðal eru nokkri sem ekki trúa. Jesús vissi frá upphafi hverju þeir voru sem trúðu ekki og hver sá var sem mundi svíka hann. Og hann bætti við, vegna þess sagði ég við yður, enginn getur komið til mín nema faðirinn veit honum það. Upp úr þessu hurfu margir af lærisunum hans frá og voru ekki framar með honum. Þá sagði Jesús við þá 12, ætlið þið að fara líka. Símon Pétur svaraði honum, drottinn, til hvers ættum við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs og við trúum og vitum að þú ert hinn heila í Guðs. Þetta alveg hreint mögnuð játning og lykillinn að því sem síðar átti eftir að gerast þegar hinn trúiðu fóru út heiminn með það orð á vörum sem öllu máli skipti að kæmist sem víðast og sem tókst. Ég lík þessari hugleðingu minni á að lesa sálminn sem var sungin hér áðan. Hann eftir Per Lönning í þýðingu herra Sigurbjörns Einarssonar biskups og dregur allt það saman sem ég hef verið að reyna að segja. Hann svo feldur. Brauð til saðnings söngum gefa sól og mold og haf af náð. Svo sem alvalds elskan býður, orðið frá hans vörum líður, fylla undrin lög og láð. Brauð af himni, saðning sanna, son Guðs Jesús Kristur himnum frá hann fór að leita föllnum að og þeim að veita lík og eilíft líf með sér. Brauð á helgu borði þínu, blessar Jesús návist þín. Þar sem systkin saman finna, svölun guðdóms linda finna, líf sem aldrei deyr nét vín. Brauð þitt viltu veröld gefa, vilt oss senda með þinn auð. Handa þeim sem hungur líða, hjálp að veita með þér stríða, móti heimsins myrku nauð. Brauð sem endist öllum snauðum, það til, því svarar þú, miðlið jafnið mínum auði, misréttið allra dauði, verið mínum vilja trú. Konungi eilíðar, ódauðlegum, ósýnilegum einum guði, sé heiður og dýrð aldir alda. Amen. Og takið postulegri kveðju, náð drottins Jesú Krists,
kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé og veri með ykkur öllum alla stundir. Amen.

Við skulum biðja. Eilífi Guð, við komum fram fyrir auglit þitt hér í helgidómi þínum og ákallum þig. Við þökkum þér fyrir viskuna sem við eigum í orði þínu. Þú hefur gefið okkur veg bænarinnar svo við getum skynjað návist þína og fundið handleiðslu þína allar stundir. Kenndu okkur að mæta hverju því sem að höndum ber og æðrast aldrei. Og með orðum heilags Frans frá Assisi segjum við Lofaðu sért þú drottinn og allt sem þú hefur skapað, engum þó systur okkar sólina, sem daginn gjörir og hana lætur þú lýsa okkur, og fögur er hún og ljómandi í geislagliti, og hún endur speglar þig hinn æðsti. Lofaðu sért þú drottinn fyrir bróður okkar mánan, og stjörnurnar sem þú hefur himninum skapað með skærum ljóma, skínandi og fagrar. Og lofaðu sért þú drottinn fyrir systur okkar, móður jörð, sem við heldur og ber okkur uppi. Mættum við reynast henni vel og endurgjalda henni þannig ást hennar og hlýju. Við minnumst þeirra sem búa við ófrið og óöryggi og ýmsan skort, og byrjum réttlæti og frið til handa öllum jarðarbúum sem og allri sköpun þinni, annari, náttúrinni og öllu sem lifir. Og við minnumst jafnframt allra þeirra sem horfin eru inn í ríki ljóssins og byggjum því að leiða þau og ástvinni þeirra styrkja og blessa áfram sem hinga til. Líf okkar er í þínum höndum, sér og að eilífu. Amen. Og alla bænir okkar felum við svo í þeirri bæn sem Jesús kendi lærisvinum sínum og segjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vor daglegt brauð, og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leiðu oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen.

Útvarpað var guðsþjónustu úr Siglufjarðarkirkju. Sigurður Ægisson sóknarprestur þjónaði fyrir altari og predikaði. Afi Kara Siláts leik á orgel og kirkjukór Fjallabyggðar söng. Tæknimaður var Tryggvi Þorvaldsson.

0: Við heyrðum mótettu eftir Johann Sebastian Bach. Singet dem Herrn ein neues Lied, B2 Waff Waff 225. Agnes Melon og Greta de Reger sopranar, Vincent Dara kontratenor, Howard Crook tenor og Peter Coy bassi sungu einsöng, La Chapelle Royale og Collegium Vocale Gent leku og sungu með undir stjórn Philips Herrevege.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á ruv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Drengjakór Lauganeskirkju söng Til þín drottinn hnatt á heima, lag eftir Þorkel Sigurbjörnsson, en Páll Vafge Kolka orti ljóðið. Það var Ronald Turner sem stjórnaði kórnum, hljóðritunin var gerð árið 1994.
1: Orgelsumar í Hallgrímskirkju, svissneski orgelsnillingurinn Andreas Jetter, leikur verk frá síður romantíska tímabilinu á klæðisorgelið Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Sumarmessa í Njarvíkurkirkju klukkan 20, Keflavíkur svo. Bústaðakirkja, kvöldmessa klukkan 20, veri hjartalega velkominn Bústaðakirkja. Halla Rúnarsdóttir sópransöngkona á stofutónleikum í dag, Klukkan 16, Gljúfrasteinn. Mr. Skallagrímsson, uppselt í júlí, sýningar höstsins eru komnar í sölu, Landnámssetri Borganesi. Tjaldsvæði, kajakaferði, River Rafting, Bakkaflöt Skagafirði, riverrafting.is. Hrefnukjöt, Selgerafélagi Kolaportinu. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Selgerar, HM-visla í dag, Bryggjuhúsið. Grillpakkar, melabúðin.is. Veist þú hvað pergóla er? Trefjar.is.
2: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
3: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.
6: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
7: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
8: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
9: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
10: Rússlandsher varpaði flugskeytum á 6 hverfi Kýf í nótt, samkvæmt Sameinuðu þjóðunum, drápu rússar nærri 300 almenna borgara í Úkraínu í síðasta mánuði. Þúsundir komu saman til mótmæla í landinu í gærkvöld, þriðja kvöldið í röð. Fólki krefst þess að hætt verði við brottvikningu varnarmálaráðherrans. Zelenský segir málin til skoðunar. Mótmælendur hafi náð eyrum hans. Eldar loga enn í skógi við Drammen í Noregi en tekist hefur að slökkva þá í byggð. Spánn og Argentína keppa heimsmeistaratitilinn í fótbolta klukkan 7 í kvöld. Donald Trump, Bandaríkjaforseti og Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, setja að líkindum saman á áhorfendapöllunum, en þeir hafa veldað grátt silfur á stjórnmálasviðinu. Prófessor í félagsfræði segir að fótbolti sé ekki bara fótbolti. Íþróttir séu alltaf pólitískar. Íbúar á vesturhlutalandsins geta gert sér vonir að leggja reglifunum í lokvikunar þegar vindur snýr að norðan. Þetta segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur. Á Austurlandi hefur varla komið dropi úr lofti allan júlí. Sólþyrstir ferðamenn hafa streymt á þéttsetin tjaldsvæði á suðaustur og Austurlandi helgina og víða hefur verið erfitt að finna pláss til að hola niður tjaldi. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. Rússlandsher gerði í nótt þungar flugskeyta árásir á Kýf. Að minnsta kosti einn var drepinn og 16 eru særðir.
11: Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínu, segir árásirnar í nótt hafa verið hörðustu flugskeyta árásir og rússa á höfuborgina hinga til. Herinn varpaði sprengjum á 6 hverfi borgarinnar. Eyðileggingin mikil og í morgun logaði í blokkum, bílum og matvöruverslunum. Slökkviliðsmenn höfðu í mörg horn að líta við að aðstoða fólk. Viktoría Seiko sem býr í Kýf vaknaði við sprengjurnar og hraðaði sér út úr blokkinni sem hún býr í með börnin sín sjö.
12: Psychologicky duže ťažilo, potomu sa ostatní čas.
11: Þetta mjög erfitt andlega því að undanfarið hefur fleiri flugskeytum verið beint að okkur, segir hún. Áður fyrr hafi það verið vikulega eða sjaldnar, núna séðan er daglega. Rússlands drap einn og særði 16 manns í árásunum á Kýf. Úkraínu forseti ítrekaði í morgun að landi þyrfti hjálp bandamanna við að efla loftvarnir. Aukin þungi hefur verið í árásum rússa og borgaralega innviði að undanförnu. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum drap Rússlands 293 almenna borgara í júní. Það mesti fjöldi í einu mánuði síðan í apríl 2022. Aukin þungi hefur einnig verið í árásum Úkraínumanna á olíu innviði Rússlands að undanförnu og komin upp olíukreppa í landinu. Í fyrri nótt gerði Úkraínu her árásir á tvö vöruhús stærstu netverslunar Rússlands Wildberries. Rússnesk yfirvöld segja herinn hafa drepið 7 manns og sært 20. Úkraínu forseti hefur sagt Wildberries útvega Rússlandsher í hluti fyrir drónaframleiðslu og leiðsögutæki.
10: Og þúsundir komu saman í Kýf í gærkvöld og mótmæltu brottvikningu varnarmálaráðherrans Mikhailo Fedorov úr embætti. Þetta var þriðja kvöldið í röð sem efnt til fjölmennra mótmæla í landinu vegna uppstokkunar í ríkisstjórn í síðustu viku.
11: Mótmælendur krefjast þess að hætt verði við að vísa Fedorov úr embætti varnarmálaráðherra. Hann hefur notið mikilla vinsælda og skipulaði aukna notkun á drónum í stríðunum við Rússa og barðist gegn spillingu í hernum. Þá samdan við Elon Musk aðgang ukrainskra hermana að Starlink gervihnattakerfinu og að loka fyrir aðgang Rússa að því. Samband Fedorovs við hershöfðingja Úkraínu Alexander Sirski var styrkt og það talin ástæða þess að Zelensky vekunum úr ríkisstjórninni. Meðal krafna mótmælenda í gær voru að Sirski yrði látin fara. Ekki var aðeins mótmælt í Kýf heldur líka í öðrum borgum svo sem Lvív, Dnipro, Odessu og Vinnitsja. Sjálfur sagði Fedorov í færslu og samfélagsmiðlum í gær að viðræður væru í gangi og að hann væri bjartsýnn. Þá sagði Zelensky í gær að mótmælendur hefðu náð eyrum hans. Hann hefði rætt við bæði Fedorov og Sirski. Verið væri að vinna í málunum.
10: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Slökkvilið hefur náð stjórn á eldunum miklu sem kviknuðu í útjaðri Drammen í Noregi síðdegis á föstudag. Búið að slökkva alveg í eldunum í byggð. Í morgun logaði þó enn í skógi við hverfið sem brann. Slökkvistarfi verður því haldið áfram í dag. Í gær byrjaði að regna sem hefur hjálpað til við slökkvistarf. Þá hefur kólnað í veðri eftir tímabil þar sem hiti var yfir 30 gráður. 100 íbúðir urðu eldunum að bráð og 400 manns þurftu að yfirgefa heimili sín. Ýmsar kenningar eldsupptökin hafa verið uppi, þar á meðal hvort þau séu hryðjuverk. Lögregla hafnar slíkum getgátum, en hvetur þó alla sem búa yfir upplýsingum eldsupptökin til að hafa samband. Íslendingar sem koma frá útlöndum bera í auknum mæli með sér sýklalyfja ónæmar bakteríur sem geta valdið alvarlegum þvagfæra og blóðsýkingum. Það hægt að varast sýkingarnar á einfaldan hátt, en misjamt í hvaða löndum líklegast að smitast.
13: Ónæmi langhæst í því Asíu, Suðaustur Asíu og Afríku, Suður-Ameríku. Þannig að ef fólk til dæmis lasburða eða fara í aðgerð eitthvað slíkt, þá kannski ekki skynsulegt að fara í ferð til Indlands eða í safari til Afríku eitthvað svoleiðis. Því að það mjög erfitt að varast það að fá þessar bakteríur í þessum löndum.
14: Segir Karl G. Kristinsson, fyrrverandi prófessor í sýklafræði og yfirlæknir á Landspítala. Á síðast ári fjölgaði greiningum hérlendis á sýklalyfja ónæmum bakteríum, það fjölónæmum, E. coli og skyldum bakteríum, að þeir framkemur í áskýrslu sóttvarnalæknis fyrir síðast ár. Greiningarnar voru þá 650 en voru 200 fyrir 10 árum, það rúmlega þreföldun. E. coli bakterían algengasta orsök þvagfærasýkinga og getur við líka valdið blóðsýkingum. Ónæmi í blóðsýkingum var 7% fyrir 10 árum en var 14% í fyrra sem miklu meira en á hinum Norðurlöndunum, segir Karl.
13: Þetta bendir til þess sem sagt að við séum kannski að glata fórskotu okkar í þessari baráttu sem að nálgast aðrar Evrópuþjóðir sem eru kannski sunnar vistar.
14: Í fyrra ferðuðust 8 af hverjum 10 Íslendingum til útlanda samkvæmt ferðamálastofu.
13: Þessi fjölónum ekolibakteríur. Það eru aðalega að koma frá útlöndum. Sennilega langmestu leiti með ferðamönnum þar sem Íslendingur svo fara til útlanda og dvelja þar og koma síðan með þessar bakteríur í meltingarfærunum og veit ekki að því nema þau sýkist að þessum bakteríum. En svo getur þetta líka borist með matvælum og það hefur verið talsverðirning á innflutningi til dæmis á kjúklingum og salati. Þannig að það gæti verið hluti vandans.
14: Fyrir utan að vara sér sérstaklega þegar ferðast er til þeirra heimsálfa sem Karl nefndi áðan, eru ýmis einföld varúðaráð eins og að gæta þess að kaupa vatn í flöskum ef fólk óvist með kranavatnið og vara sig á matvælum sem líklegust eru til að innihalda saurmengun.
13: Matvæli sem eru líklegust til að innihalda þetta eru til dæmis eins og kjúklingar, en svo getur líka verið á matvælum eins og salat og grænmeti sem er kannski ekki þá í sama magni, hann neyta þess hráu, eða sætti ósóði. Og svo hann passa sig hvað það fólki er að borða, að fara á staði sem það treystir, eða er að fara á veitingastaði og velja matvæli sem er þá ekki líkleg til þess að valda ferðamennin niðurgangi og þá á sama hátt ekki að valda, ekki að koma með sýklu ljónum og bakterjur.
10: Þetta var Karl G. Kristinsson, Þórdís Arnljótsdóttir talaði við hann. Úrslitaleikur heimsmeistaramótsins í fótbolta í kvöld og þar með líkur ríflega 5 vikna knattspyrnu veislu. Já, Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, þetta er stærsta HM sögunar, 104 leikir. Fyrir þetta mót vildu margir spá því að já, þetta yrði bara eitt stórt klúður, erfiða samgöngur, hátt miðaverð, bandaríkjaforseti sem að vill alltaf verið í sviðsljósinu. Svona þegar við lítum yfir þetta mót, hvernig hefur tekist til?
15: Þetta er oft sagt fyrir HM að þau er svona ýmislegt í aðranda mótana sem að gefur til kynna að þetta verði kannski eitthvað vandræði en svo ganga þau alltaf upp. Þetta mót hefur alveg gengið upp þannig að séð en þetta er ekki alltaf við sagt er enda líka að þetta sé besta mót allan tíma, það er yfirleitt sagt. Ég er ekki sammála því, ég held að margt í þessu móti sem hafði ekki verið sérstaklega gott, við sjáum hérna svona grímulaus pólitísk afskipti í mótinu, það sem að leikmaður þurfti ekki að taka út bann. Við sjáum að vardómgjastlan er búin að vera að valda miklum heilabrótum, við sjáum alls konar samsæriskenningar sem að fara og flótum að einhverju sé hampað á kostna annara og við erum alltaf vöru þessi knattspyrna sem er alveg stórkostleg markasvara sem að og þráttir í fjölda leiki og allt það þá hafa kannski ekkit margir fara á spjöld söguna fyrir að vera frábærir. Þannig að ég vil nú segja að móti hafa alveg gengið upp, alveg klárlega en það er svona kannski ekki alltaf á réttum forsendum sem að umfjöllun hefur verið og mótsum sig kannski minnst fyrir það fyrir ekkar en knattspyrnunar.
10: Gianni Infantino fórseti FIFA nú einmitt verið svona fyrirferða mikill á þessu móti. Já, er þetta alltaf svona?
15: Nei, ekkert endilega sko, en hérna, hann hefur náttúrulega tekið þessa heimsmeistarakeppni í ákveðnar áttir eins og gerist í Katar fyrir 4 árum. Það er svona ákveðin svona vinnubröð hans einkennast svolítið af undirlægju hætti gagnvart svona pólitískum öflum og pólitík og íþróttir tengjast oft sterkum böndum sérstaklega þegar að svona mikli peningar og völd í húfi og hann hefur alveg keyrt inn á það svolítið grímulaust eins og ég segi hann verður hérna af þetta velunin Trump verður þarna og allt það þannig að sko að þetta er orðið svona að það er kannski ekki endilega mikið traust til staðar. Við sjáum það í öllum þessum samsæriskenningum. Það er bera þess merki að það er ekki traust vegna þess að fólk hefur ekki trú á að þarna sé allt með feldu.
10: Þú nefnir einmitt Trump, hann hefur nú ekki mætt á leiki hinga til en það er gert ráð fyrir honum á úrslitaleiknum í kvöld og hann afhendi bikarinn og siti þarna við hlið til dæmis Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar. Það getur orðið vandræðilegt eða hvað?
15: Já, það hefur svona alltaf á köldum milli þeirra, sannsynlig búin að vera mikið gagnrýnandi Trump og Trump hefur svona skotið hann oft á tíðum og klárlega en við verum bara að sjá það er kannski þetta sko, heimsmeistaramóti er áhugavert fyrir þessa sakir, hvað gerist milli Trump og Sánchez, þannig að fótboltinn hefur svolítið fallið í skuggan og hérna, ég veit ekki alveg hvað gerist í kvöld en Trump sko verður örugglega líklega hérna í kringum Infantino þegar hann afhendir sigurlaunin og það verður kannski svona vandræðilegar fyrir hann ef að Spott vinnur, heldur hann Argentína vinnur en þetta gerði nú líka Ólympíuleikunum 1936 þegar Hitler mætti ekki til að taka hendina Jesse Owens en það er kannski önnur sag.
10: Já, er önnur sag, við eigum hann inni. Takk fyrir þetta Viðar Halldórsson. En ef við beinum þá sjónunum að leiknum sjálfum, Almar Ormarsson, íþróttafréttamaður er mættur hingað í hljóðstofu. Já, það verður breyttað upp á nýjungum í þessum úrslitaleik.
16: Já, heldur betur. Það verður hálfleiksýning í fyrsta skipti á heimsmeistaramóti, svona eins og einhverjir þekkja úr ofur skálarleiknum í amerískum fótbolta eða Super Bowl. Þar mun Shakira og Burna Boy flytja opinbera HM-lagið og þar að ekki tróða Madonna, Justin Bieber og suðurkóreska strákabandi BTS upp. Þetta hefur í för með sér að hálfleikurinn verður 25 mínútna langur í stað hefðbundins korters og það gæti alveg haft einhver áhrif á leikmenn. Svo verður fyrir leikinn svona loka hátíð og það nú alveg hefð fyrir slíkra á HM en það má reikna með því að bandaríkjamenn leggi svona auka púður í hana í ár sem að Post Malone verður aðalatriði og alls konar stórstjörnur munu skjóta upp kollinum til að mynda Tom Cruise.
10: Leikurinn sjálfur, það alls konar í gangi þar?
16: Já, heldur betur og hérna flestir verða líklega með augun á Lionel Messi en frakkinn Kylian Mbappe tók fram úr honum yfir markaðastu leikmenn mótsins í gær sem og á listanum yfir markaðastu leikmenn allra tíma á heimsmeistaramótum en ég hugsa nú samt að svona einbeinning Messi verði frekar bara að vinna leikinn og það yrði þá hans annar heimsmeistaratitill og sá fjórði í sögu Argentínu sem getur þannig jafna Þýskaland og Ítalía að fjöldatitla bara Brasilía sem er unni fleiri eða fimm talsins. Já, Argentínumenn eru þetta ríkjandi heimsmeistarar og takist þeim að vinna eru þeir einungis þriðja liði í sögunni til að verja titilinn. Ítalir gerðu það 1938 og Brassar 1962. En ef við horfum svo aðeins á Spánverja þá eru þeir auðvitað ríkjandi Evrópumeistarar en hafa bara einu sinni áður komist í úrslit á HM. Það var 2010 og þá eru þeir heimsmeistarar eftir sigur á Hollendingum í úrslitaleiknum.
10: Spennandi leikur vantarlega framundan og hvernig þetta afskráin hjá okkur á RÚF?
16: Þessi lokahátíð, hún hefst 17.35 og verður sínt beint á RÚF 2 og strax í kjölfarið eða í 5 minútur í 6 hefst uppbytun í stofunni. Það er einni á RÚF 2 og það verður svo hægt að horfa á úrslitaleikin sjálfan bæði á RÚF og RÚF 2. Hann hefst klukkan 7 og síðasta HM kvöld sumarsins gerir svo upp þennan úrslitaleik og mótið í heildsinni og það hún hefst að verðlun afhendingu lokinni.
10: Takk fyrir þetta Almar Ormarsson. Og það er rétt að minna á að sjónvarpsfréttir verða fyrr á ferðinni vegna þessa. Það er hefjast klukkan 6 í kvöld. Það má gera ráð fyrir að fólk komi víða saman til að horfa á leikinn. Stuðningsmenn Spánar ætla að hittast á Ingólfstorgi í Reykjavík og á Lóu, Matur og Vín ætla stuðningsmenn Argentínu að koma saman. Veðurhorfur, vestlæg átt 5 til 13, dálítil súld á vestanverðurlandinu en bjart með köflum austanlands. Hiti 10 til 20 stig hlýjast fyrir austan. Bætir heldur í vind og úrkomu á morgun og líkur á úrkomu norðaustanlands en annars sveipa viður.
17: Já, við erum auðvitað ennþá í þessari stöðu með hæðina fyrir norðan og þessar eilífu suðu vestan og vestanáttir getum við sagt og það er enn eitt dagurinn sem er þannig og nú háttar þannig til að það er hvað hlýjast á suðaustanlandi með sínist þessa stundin að vera hlýjast í örafum 23-24 gráður en hérna það er síðan útlit fyrir að fari lægð hér yfir á miðvikudag og fram á fimmtudag, kemur úr vestri og fer yfir norðanvert landi og meðtalsverðir í rigningu þá einhver vestanlands, svo sem ekki nýtíðindi því að það geti líka rigt fyrir austan þá á norðusturlandi.
18: Og er sólin ekkit að koma á vesturhluta landsins?
17: Og það gæti nú, hún gæti nú sýnt sig upp úr því vegna þess að það er spáð og útlit fyrir að verði breytingar í veðri eftir miðjavikuna. Föstudag lögð er þannig spáð norðanátt og þá gæti nú sólin sýnt sig. En eins og hefur verið í fréttum að þá hefur nú það sem aðveri júlímánuði mælstand sem mikil úrkoma vestanlands og verið að tala þar ykkur metgild en við spyrjum nú að leikslokum fyrir júlímánuði í heildsinni. En það er síðan hin hliðin á þessum peningi hvað hefur verið þurft fyrir austan sko. Það hefur nánast ekki mælstin ein úrkoma sem ansi víða það sem aðverð þessum júlímánuði.
10: Þetta var Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur hjá veðurvaktinni og Bliku. Fjöldi fólks hefur flúið rigninguna á suðvesturhorni landsins og í betra veður á tjaldsvæðum á suður og austurlandi. Á tjaldsvæðinu á Kirkjubæðaklaustri hefur verið uppbókað frá því á fimmtudag.
19: Það er ljóst að sól og hiti hafa dregið marga af stað í útilegu undanfarna daga. Vinsæl tjaldsvæði hafa verið þéttsetinn og matvörubúðir fjölsóttar. Benedikt Lárusson, rekstraraðili og einn eiganda tjaldsvæðisins á Kirkjubæjarklaustri, segist varla muna eftir öðru eins.
20: Mér með ellifuleiti, finna þetta áfram að streyma í fólk alveg. Og það var alveg þetta svona smá, eins og er alltaf, við finnum alltaf að þetta er að bresta á. Svona, það fyrir síminn að hringja alveg stanslaust, sko, fólk að spurja og svo kemur skriðan á eftir, sko.
19: Og fjöldin er slíkur að Benedikt hefur þurft að vísa fólki frá vegna plássleysis.
20: Ég heiti það að fólki það orðið mjög þreytt á rigningunni á Suðvesturhorninu. Ég heiri að það er bara fjettsetið eða frestan alveg vestur á höfn, sko, á tjaldanum, sko.
19: Tjaldsvæði eru misvel í stakk búin til að taka á móti svona bylgjum, en Benedikt segir að þau að klaustri hafi getað opnað ný þjónustuhús um helgina og bætt við rafmagnstenglum til að koma sem flestum fyrir.
20: Ég hefðum stóður tún hérna, sikkur með við okkur og við setjum inn á þau, sko.
19: Og tjaldgestir eru glaðir.
20: Það bara 21 gráður, sko. Og það bara, gerist alltaf betra.
10: Sagði Benedikt Lárusson, Ástrós Signýjadóttir, talaði við hann. Ríma þurfti tónleikastaði í Milano á Ítalíu í gærkvöld vegna Hagljels. Þar voru 80.000 manns konu saman til að hlýða á tónlistamanninn Bad Bunny frá Puerto Rico. Þegar þrjú korter voru liðin að tónleikunum tók veður að versna og var hlégert á þeim. Tónleikagestir voru fyrst sinn bænur að halda kyrru fyrir og meðan veðrið gengi yfir.
0: Si sta avvicinando una tempesta e vi preghiamo di rimanere nella vostra posizione, non evacuate.
10: Fljótlega var þó ljóst að það ekki bráð og þá var ákveðið að rýma völlin. Svona var veðrið í Milano í gærkvöld. En það var helst í hádegisfréttum að Rússlandsher varpaði flugskeytum á 6 hverfi Kýf í nótt samkvæmt Sameinuðu þjóðunum drápu Rússar nærri 300 almenna borgara í Úkraínu í síðasta mánuði. Sýklalefja ónæmar bakteríur eins og E. coli greinast hér þrefalt oftar en fyrir 10 árum. Íslendingar sem hafa ferðast til útlanda bera þær heim. Líklega eru Íslendingar að glata forskoti sínu, segir sýklafræðilæknir. Eldar loga enn í skógi við Drammen í Noregi en tekist hefur að slökkva þá í byggð. Og Spánn og Argentína keppa heimsmeistaratitilinn í fótbolta klukkan 7 í kvöld. Donald Trump, Bandaríkjaforseti og Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, setja líkindum saman á áhorfendapöllunum en þeirra var elda grátt silfur á stjórnmálasviðinu. Íbúar á vesturhluta landsins geta gert sér vonir að leggja reglifunum í lok vikunar þegar vindur snýra norðan. Þetta segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur. Á Austurlandi hefur varla komið dropi úr lofti allan júlímánuð og sólfyrstir ferðamenn hafa streymt á þéttsetin tjaldsvæði þar. Umsjónamaður hádegisfrétta var Sigríður Hagalín Björnsdóttir, tæknimaður Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Við bendum á að það að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir at ruf.is. Fréttalestri lokið.
21: Sumarmessa í Saurbæjarkirkju Kjalarnesi klukkan 14, Brautarholtsókn. Skoða undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is. Tónleikar í dag í Brynjuportinu Laugavegi 29, Kormákur og Skjöldur. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Stingdu þér inn á gott safn, verbúðin, Miklagarði á Höfni Hortanfirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafni Vélsmiðunni, Seyðisfirði.
22: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
23: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun. Utsala, Utsala. IKEA.
24: Í lok mánaðar 28. júlí er alþjóðadagur náttúruverndar. Að því tilefni rifjum við upp hver umhverfisáhrif gervigreindar eru í þætti frá því febrúar 2025. Ég heiti Caritas og þetta eru sumarkrakkaheimskviður.

0: Hafið ekki all heyrt gervigreind? Þetta fyrirbæri mikið í fréttum, til dæmis bara núna í vikunni. Þá var sagt frá því að nýtt kínverskt gervigreindarforrit sem heitir DeepSeek sé orðið vinsælla en ChatGPT sem mörg hafa kannski heyrt Gervigreindarforrit eins og DeepSeek og ChatGPT nota frekar nýja tækni sem við köllum almennt bara gervigreind. Það frekar stórt og flókið fyrirbæri. Í rauninni gervigreind einfaldlega tölva með röð af skýrum reglum sem leysa verkefni sem eru venjulega leyst af mannfólki. Þannig orðið sett saman. Gervi af því tölvan ekki lifandi manneskja og greind eða klókindi. Sem sagt, gervi greind. Þetta spennandi tækni og margir nota gervigreindina til að auka þægindi. Til dæmis til að skrifa upp innkaupalista, spyrja spurninga eða jafnvel bara til að spjalla. En eins og flest annað hefur gervigreindin áhrif á fleira en bara þægindi mannfólksins. Til dæmis hefur verið mikið talað hvort hún eigi eftir að taka við af listamönnum, til dæmis rithöfundum í framtíðinni, af því að það hægt að byggja gervigreindina að búa til sögur. Önnur áhrif sem hefur kannski verið talað minna eru umhverfisáhrifin. Áhrifin sem eitthvað, í þessu tilfelli gervigreind, hefur á umhverfi okkar og náttúru. Esther Alda H. Bragadóttir vinnur hjá umhverfis og orkustofnun og veit ýmislegt þessi áhrif.
1: Allt sem við notum í heiminum hefur einhver umhverfisáhrif, hvort sem það eitthvað sjáanlegt eða ekki. Og það svona oftast auðveldara fyrir okkur að átta okkur á umhverfisáhrifum þegar það eitthvað sem við sjáum. Eins og til dæmis að við sjáum borð sem úr tré, þá kannski gerum okkur grein fyrir að þú þurft að höggva niður þetta tré til að búa til. En þetta aðeins erfiðara þegar það kemur að einhvern eins og gervigreind, af því að þetta bara eitthvað sem við gerum í símanum eða tölvunni. En það eru svona mjög mikil umhverfisáhrif, en þau bara koma ekki fram beint fyrir framan okkur.
0: Prófið að líta aðeins í kringum ykkur, hvar sem þið eru stödd. Veljið einn hlut til að skoða og reynið að átta ykkur á því úr hverju hann gerður. Hvaðan kemur efnin í hann? Borðið sem Esther nefndi og hluturinn sem þið völduð eru áþreifanlegir. Við getum snert þá, skoðað og gert okkur í hugalund að einhvers konar orku hafi þurft til að búa hann til. Þetta öðrisi með það sem við gerum eða búum til í tölvu eða síma. Það ekki áþreifanlegt, ekki lengur allavega.
1: Sko, fyrstu tölvurnar sem fólk fekk inn á heimilin sín voru alltaf með svona stóru boxi eða kassa við hliðin á skjánum þar sem svona öll vinnan í tölvunni fór fram. Og þetta box var stundum mjög heitt ef að tölvan var mikið notuð. En seinna meir þegar tölvur og símar urðu minni þá þarf þessi bakvinna samt að eiga sér stað einhverstaðar, bara ekki heima hjá okkur. Og nú það í svokölluðum gagnaverum. Og þessi gagnaver, þau nota gífurlega orku. Og bara svona eins og í gömlu tölvunum, þá skapa við líka mjög mikinn hita. Það svona þarf að passa að þessi gagnaver hitna ekki of mikið og þá þarf að kæla þau einhvern veginn og það til dæmis gert með vatni.
0: Allt þarf orku, en sú orka mismunandi. Bílarnir sem við keyrum þurfa orku úr bensíni, olíu, metangasi, vetni eða rafmagni. Og til að við mannfólkið getum hreyft okkur, hlaupið, leikið okkur, keyrt þessa bíla, farið á klósettið og já bara all, þá þurfum við orku úr mat. Maturinn þarf svo orku úr vatni og sól til að vaxa og svo framvegis. Orkan sem fer í hina ýmsu hluti mismunandi. Til dæmis þarf lítið barn minni orku úr mat en stór fullorðinn karlmaður. Og fullorðin manneskja sem hreyfir sig mikið þarf að borða miklu meira, þarf meiri orku, heldur en fullorðin manneskja sem hreyfir sig lítið. Það sama gildir tæknina.
1: Þannig alltaf þegar við spyrjum ChatGPT einnar spurningar, þá þarf það að fara í gegnum rosalega mikið af gögnum og efni áður það svarar. Og svo alltaf þegar við gerum þetta, aftur og aftur, þá þarf hún að skanna í gegnum allt efnið til þess að geta myndað svona svar sem kemur til þín. Og það til dæmis talið að ein spurning við chatið sé að minnsta kosti 10 sinnum orkufrekara heldur en ein spurning á Google.
0: Eitt á móti 10. Eitt vasklas á móti 10 vasklasum. Eitt stakk tré á móti 10 trjám. Þetta nokkuð mikill munur. En réttlætanlegt að nota gervigreind ef hún notar svona mikla orku? Í byrjun árs tilkynnti ríkisstjórnin til dæmis að hún myndi nota gervigreind til að flokka sparnaðartillögur frá þjóðinni. Eða vinuminn sem daginn bað gervigreindina að semja fyrir sig fyndið ljóð og búa til mynd af hundi í trúðaskóm og með rauðan hatt til að setja í afmæliskort. En þetta sniðugt? Í ljósi þess sem við vitum núna umhverfisáhrif gervigreindar.
1: Það bara mjög góð spurning og þarf held ég bara að meta hverju sinni. Ég myndi alltaf segja að við þyrftum að vera mjög gagnrýnin á hvað við notum gervigreind í og meta það kannski bara hverju sinni. Hvað erum við að fara í gegnum mikið af gögnum og hver útkoman? Kannski í þessu tilfelli getur þetta sparað orku eða vatn einhverstaðar annar staðar og það sama á við til dæmis bara lausnir við einhverjum umhverfismálum. Þetta oft sagt í þessari umræðu. Getur ekki gervigreindin líka hjálpað okkur í umhverfismálum? Og það getur vel verið, en það sem ég finnst persónulega í raun bara að við þurfum alltaf að vera gagnrýnin á hvað við notum gervigreindina í og hvort það sé raunverulegur ávinningur. Og í rauninni bara vera meðvituð að það séu áhrif. Ekki gleyma því að þó við sjáum ekki áhrifin, þá eru þau til staðar.

0: Úr heimi gervigreindar og umhverfisáhrifa færuðu okkur yfir í heim handboltans. Þá þýður ekkert annað en að slá beint á þráðinn til helsta sérfræðings RÚV í handbolta.
1: Út úr horninu, hann getur vel skotið en þarna finnur hann Sarabetsen, Viktor Gísli Hallgrímsson stimplaði sig inn í þennan leik.
2: Ég heiti Einar Örn Jónsson og íþróttafréttamaður hjá RÚV og fyrrum landsliðsmaður og atvinnumaður í handbolta.
0: Einar einn af þeim sem lýsa handboltaleikjum íslenska landsliðsins á stórmótum. Í dag, sunnudaginn 2. febrúar, klárast einmitt eitt slíkt, heimsmeistaramótið í handbolta, sem haldið í Króatíu. Ísland keppir að vísu ekki til úrslita því við komumst ekki upp úr millireyli þó við höfum bara tapað einum leik á mótinu. Þið vitið þetta kannski allt nú þegar og voru meðal þeirra fjölmörgu Íslendinga sem fylgdust með mótinu. En af hverju verða svona margir allt í einu sérfræðingar í handbolta í janúar? Hvað svona skemmtilegt við þessa íþrótt?
2: Það atið sem þetta rosa fjörug íþrótt fram og tilbaka, þannig að þú ert aldrei lengi í vörn og þú ert aldrei lengi í sókn, þannig að þú ert alltaf að fara á milli og allir leikmenn sem að spila handbolta þurfa að kunna bæði vörn og sókn og svo það sem gerist þar á milli, þannig að þetta rosa fjörugt og það aldrei dauft augnablik í leiknum og staðan breytist hratt og það mikla sveiflur og þetta getur oft verið ansi líflegt að spila og æfa handbolta og það var svona það sem að heillaði mig við handboltan kannski umfram aðrar íþróttir sem ég prófaði þessum krakki. Og Jannu Staði þá komin yfir til hægri og Jannu Staði fær vítakast á Kotrin og Sarabets.
0: Eins og Einar nefndi hérna í upphafi var hann sjálfur í landsliðinu. Hann spilaði stöðu hornamanns og leik 122 landsleiki. Þegar hann hætti atvinnumennsku í handbolta, hélt hann samt áfram að vinna í heimi íþróttana, gerðist íþróttafréttamaður og byrjaði að lýsa leikjum handboltalandsliðsins á RÚV. En var það ekkit erfitt?
2: Það var furðulega auðvelt. Ég átti vona að þetta yrði einhvern veginn stærra skref að taka, en kannski auðveldaði líka ég var byrjaður að vinna á RÚV sem íþróttafréttamaður Og meðan ég var ennþá í háskóla og bara spila handbolta hérna heima. Svo fór ég út og landsliðsferillin og atvinnumannaferillin tók við og kom svo tilbaka, þannig ég var svolítið að koma tilbaka í mitt gamla starf. En þetta var auðveldir en ég hélt að myndi vera. Ég hélt að myndi vera alveg fullkomlega vonlaust að sitja upp í stúku eða hérna í efstaleiti að lýsa leikjum og vera ekki að spila þá. En það var nokkuð einfalt og svona hélt tengslunum svolítið við þennan heim handboltans að fara bara beint yfir það að lýsa leiðu ég setti skónunni í skáp.
0: Saknar þess ekki að spila handbolta þegar þú lýsir leikjunum?
2: Ekki lengur. Ég gerði það fyrst. Fyrst hugsaði ég rosa mikið hvað væri nú gaman að vera ennþá í þessu. En svo svona áttamaði sig á því að allir hlutir bara hafa sinn líftíma og ég bara kláraði minn feril inn á vellinum og það þýðir ekkert að vera að líta eitthvað í baksinn í speilin og gráta það sem var, heldur frekar bara að horfa fram á veginn og nú ég bara komin í nýtt hlutverk og reyni að gera það eins vel og ég get í staðinn fyrir að vera eitthvað bitur og fúlli verði að vera ekki lengur að spila. Maður yngist ekkert, þannig að maður svona fattar allt í hennu, ég orðin gamall fyrir þetta að spila og þá bara fínt að ég finni mér eitthvað annað sem maður samt í tengslum við þennan heim.
1: Viktor Gísli Hallgrímsson, ver tíunda skotið!
0: Það margt sem lýsandi þarf að hafa í huga áður en leikur hefst. Ef þið hafið horft á handboltaleik, vitið þið að hann deilir margs konar fróðleik með áhorfendum. Fyrir leikinn þarf hann þess vegna að safna saman allskyns upplýsingum leikmennina, bæði þá íslensku og andstæðingana, fyrri viðureignir liðana og svo framvegis. Það mikilvægt að vita hvers konar útkomur eru mögulegar og hvað þær þýða, hvort liðið kemst til dæmis upp riðil á stórmóti eins og HM, hvaða áhrif hefur þessi sigur á möguleika okkar áfram og svo framvegis. En það sem ég velti alltaf fyrir mér þegar ég horfa á handbolta hvernig í ósköpunum muna lýsendinir nöfnin á öllum þessum leikmönnum.
1: Martinović, út í hotnið, Mandić, fer þar í gegn, sendan í gegnum teginn á Martinović sem skora.
2: Það mis auðvelt að muna hvað þeir heita. Ég náttúrulega búin að gera þetta mjög lengi og þá maður ofta að sjá sömu leikmennina aftur og aftur og þá bara, maður þekkir þá bara í sjón og þarf ekkert endilega að fletta því upp hvað þeir heita. Þetta getur stundum verið erfiðara þegar það koma lið sem hafa ekki verið á stórmótunum áður eða lið sem að Ísland hefur ekki mætt mikið áður og leikmennir eru kannski ekki þessum stóru liðum í Evrópu. Þá oft aðeins svona meira bras að muna nákvæmlega öll nöfni. En svo venst það oft yfir leikinn. Fyrstu sóknirnir eru kannski erfiðastan þá maður að leggja á minnið hverjir eru inn á. Og svo fer maður að þekkja líka bara hreyfingarnar, maður sér bara þó maður sjá ekki númerið eða nafnið aftan að þeim. Þá veit maður bara eftir að hafa horta á nokkra mínútur í leiknum að þetta leikmaður X og hann heitir þetta. Þannig að þetta bara líka æfing sem að, og kemst upp í vana þegar maður búin að gera þetta lengi.
0: En Einar gerir fleira en að lýsa bara handbolta. Hann segir íþróttafréttir hérna á RÚF og var yfir íþróttafréttadeildinni tíma. En einhver önnur íþrótt en handbolti sem honum finnst skemmtilegast að lýsa?
2: Mér finnst mjög gaman að lýsa frjálsum íþróttum sem ég geri eiginlega bara á Ólympíuleikunum á 4 ára fresti. Mér finnst margar af greinunum í frjálsum eru svo æðislega skemmtilegar að lýsa og hlutinir geta þar líka breyst mjög hratt. Og svo skemmir það ekki að þegar maður á Ólympíuleikunum að lýsa frjálsum að þá Sigurbjörn Árni Arngrímsson við hliðina á manni.
3: Hvað gerir Daniel? Og þessu nær hann vel. En hversu vel? Já, já, já. Hann setur heimsmeistaramótsmet. Daniel Stoll. Hann ótrúlegur. Hann ótrúlegur.
2: Það eitt og sér bara þess virði að setja þarna og fylgjast með honum Lísa. En það svona líka, það svo fjölbreytt, þetta svo mismunandi og margslungnar greinar og margt að gerast í einu og aldrei dauður punktur í deginu. Þannig ég mjög gaman að þið lýsa frálsum líka.
1: Látt yfir, hann látt yfir bætir olympíumetið sem hefur staðið frá því í Ríó 2016.
0: Þá var það krakka heimskvöður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnar okkar eru aðgengilegir á helstu hlaðarpsveitum og svo auðvitað í spilararúf þegar ykkur hendar. Við heyrumst aftur að vikuleginni. Þangað til næst!

0: Þetta var Sommerfest í Buen, danslag frá 9. áratugnum. Flytjandi var hljómsveitin Duene.
1: Hægt að hlusta á þætti Rás 1 í spilaranum á rúf.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.
0: Næst á sunnudegi þátturinn í bóði náttúrunar. Hann var fyrst á dagskrá 2011.

0: Já, en við byrjum þáttinn hjá Guðrúnu Björk Pétursdóttir á Hraunum í Fljótunum þar sem að hún hefur komið sér upp skemmtilegri aðstöðu og býður gestum að skoða og eða kaupa vörurnar sínar sem seldar eru undir vörumerkinu Hrauna. En það innihalda allar 100% æðardún. Auk þess hún fulla fróðleik sem hún tilbúin að deila með gestum gallerísins.
1: Sæl, Guðbjörg heiti ég, Gissur
2: Aðardóttir.
1: Maðurinn minn, hérna, Jón
2: Aðardóttir. Og það sem að þeir eru sjálf hérna,
1: Já.
2: Það var sko sama burðurinn af dúninu sem ég tók og úrpum frá 66 gróð norður, sko. Þetta bara 66 gróð norður.
1: Já.
2: Og hann lítur nú svona út, hálfgram og dún, þetta allt sundulust og við meðurum enn að fjæðrir.
1: Já.
2: Þetta hálfgram aðardúni og hann bara þekja. Bara allt annað ráefni. Þetta aðardún.
1: Hver munurinn? Þetta ekki íslensk líka eða?
2: Sko, 70% andardún og 30% fjæðrir.
1: Já.
2: Þessar fjæðrir sem eru andafjæðrir, þar hafa ekki krókana sem eru á æðardúnunum. Þannig að, að samlóðunum er svo lítil. Þannig að þetta var ríku bara í allar áttir, en þetta bara...
1: Helst saman. Svo,
2: en það líka hér að þetta út. Pröfu að taka hann upp.
1: Já, ha?
2: Skal þetta bara haldi bara svona. Þú heldur allir.
1: Eins og svampur, helst svona saman.
2: Já.
1: Vá, hvað þið er létt.
2: Þetta er svo létt og mjög.
1: Þetta er svo létt og ég henni bara aldrei
2: sko, komst í tæri við þetta. Sko, allt sem ég er að sauma er með æðardúni innan í.
1: Já, alveg 100% æðardún.
2: Já, 100% æðardún.
1: Ekki fjæðrir eins og oft greinlega.
2: Nei, það eigi ekki vera fjæðrir. En ég segi alltaf, ég fullir þið ekki að ég sé búin að taka síðustu fjæðrina. Það ótrúlegt hvað eru marga fjæðrir.
1: Ert þú að handtína þetta úr?
2: Já, já. Við alltaf endum að því að handtína fjæðrinar. En það hérna, það sprett upp ótrúlega mikið.
1: Já.
2: Getur alltaf verið svona ein eftir.
1: Og segðu mér aðeins frá ferlinu, þú er æðardún mikið hér á þessu svæði.
2: Já, ég meður sem er myndir.
1: Já, vídjó.
2: Hérna æðardún, sko, varpið bara hérna rétt hjá mér, þeir eru hólata hérna og síðan er stærra varpið, það er svona aðeins lengra hérna, aðeins lengri burtu.
1: Já.
2: Það er þéttara varp, en ég hef þetta hérna alveg við bæjardyrna hjá mér og það er óskaplega gaman að horfa á fuglin. Sjá hann hérna. Hann er notalegur, gaman umgangast hann. Svo þegar við tökum dúnin, komum við hérna heim, það er ævilega þurrkaður fyrst í að það getur verið rak í botninum.
1: En þá er hann búinn að verpa og
2: Já, búinn að verpa og fara með ungarna sína Já. Og tökum við dúnin og það er hristur hún skurnið, koma með hann inn og þurrkan betur. Og síðan er hann tekin og hreinsunarferlið þannig að það er að baka hann í marga klukkutíma svo að að allt rusl verði svona stökkt og hrinn í úr
1: baka þá er
2: það svona 150 gráðum hita í marga tíma og þá er þetta daginn eftir þá er þetta setja hann í svona krafsara og þá brotnar heygið farin og það hreinsast en það er mjög hár nákvæmt hvað maður má gera það lengi það er mjög auðvelt að eðlilegja dúnin með því að hafa krafsarna á lengi og síðan finnir fjæra tínsli velina pínustund svo handfjæðra tínum að erum auðvitað líka, síðan þvæja allar myndum, svo handþvæjan og fjæðra tínum meira handþvæjan og þurrkan ég með dettur ekki hug að sauma einhverja flíkur úr dóni sem er ekki búið að þvo
1: Já, hvað svo
2: ég gera það? Af því að þó maður sé búin að þurrhensan hann virkar alveg hreitt fín og svo sem allt er leið með lyktina þanga til hann kemur í hitt og raka eins og ef hann kemur út fyrir landsteinana og komið til landa það sem heitar og rakara þá finnur það virkilega skítalikt og mér langar ekki til að hafa svona eitthvað upp þegar andliti í trefli eða eyrnaskjólum eða eitthvað dún sem ekki þvegi, svo ég þvæja allan, og svo er ég að búa til bara allt mögulegt ég nota efni sem 100% bambus efni
1: bambus?
2: Já, það er svona mjúkt
1: Er þetta ekki þetta bara alveg, eins og bómull?
2: Já, þetta er bara þinnra og mikra en bómull.
1: Og kallast þetta bambus?
2: Já, þetta er unna á bambusjurtinni og þetta var þinnsta og miksta efni sem ég nokkuð tímann hef fengið.
1: Já, þetta er alveg
2: í hendurnar.
1: Og mjótt.
2: Og já, og inn í þetta, eins og þetta við nú erum meðallega hérna trefil, að þá er opin endin, þess að maður getur stungið hendinni í hérni og tekið dúnfyllingunum úr. Til þess að þurfa ekki að þvo dúnin aftur því að hann náttúrulega rýrnar og slitnar í hvað skipti þannig að hann ég búin að þvo hann einu sinni og það er nóg
1: Já.
2: Svo þær maður bara utan af honum
1: Já, snið
2: og ég er búið til utanum eyrun

0: fyrir hálsinn, fyrir höfuðið, yfir herðarnar, á fæturnar og bara eiginlega nefndu það. Og svo ég bara alltaf komið nýja og nýja línur.
1: En þú sem þetta að lita líka
0: lita þetta,
1: þetta efni sem já. Þarna úr bandisnum utan?
0: Ég kaupi bara hvítt og svart. Og ég lita þetta með litrum sem allir fyrir náttúrulega efni. Mm-hmm. Og svo breyti ég svarta litin.
1: Já.
0: Í brúna, brúna allavega brúna tóna. Margvíslega tóna.
1: Já, fallegt. Bara hérna, þetta kallar hrauna.
0: Öll, sko, logoðum mitt, framleiðslega mín heitir hrauna.
1: Já, já.
0: Og ég merki allt með hrauna. Uh-huh. Íslensk hönnun og íslensk framleiðsla, það stendur hérna íslensk hönnun og íslensk vinna á merkinu mínu hérna, vegna þess að þessi íslenska vinna, ég voðalega montin að því að hanna vörur sem eru unnar á Íslandi en ekki í Kína. Það finnst mér stórt og mikið og er ægilega ána með það.
1: Já, mátt vera það.
0: Og ég hef alltaf þetta merki mitt á, svo hef sauma ég ævilega þvottaleiðbeiningar inn á allt sem ég gerim. Mm-hmm. Hérna stendur bambus með æðadúni, 40 gráður og ekki þvó dúnin.
1: Ég skil.
0: Þá er dún pókið tekið nú. Svo hangir alltaf við merki og það eru á ensku. Þá eru þvottaleiðbeiningarna á ensku.
1: Já, sniðugt.
0: Og hérna...
1: Og hvar selur þú svo þessar vörur?
0: Hér.
1: Hérna bara
0: Fergi
1: á...
0: nema hér.
1: Á raun,
0: á raun um.
1: Á raun um.
0: Já, þetta fleirtölu nafn á raun, á bæjarnafnur raun.
1: Já.
0: Og þess vegna býið hér á raun um.
1: Já.
0: Ekki raun í.
1: En er dúnin, æðadúnin, sérstaklega hlýr eða öðruvísi en...
0: Já.
1: En annar...
0: Já. Dún? Ég held, já, já. Sko, það er bara, það er svo, hann er svo ólíkur öðrun dúni að hérna, nú held ég hérna á 10 gramma... Þetta lítur út svona svo handbolti og stærð. Ég geti tekið bara svona örlitla, ég geti haldið svona milli fingurgómana og allur boltin tóllir saman. Mm,
1: það er alveg margt.
0: Þetta gerir engin annar dútn í heiminum. Ja. Bara æðadútn. Vegna þess að æðadútnin er svona pínu lítið, þetta er, fyrir við, svona einn dútn hefur bara miðju, engan fjöðustaf. Dútnin hefur bara miðju og anga, krekkljóta anga út frá miðjunni.
1: Já.
0: Og þessi krekkljóta angar þeir krekkist allir saman við næsta dún og þannig myndast öll þessi mikla samlóð það er nýrlega pínu til mér að taka þetta sundu það er pínu átak
1: Hvað er það?
0: Magna Mér finnst þetta stundum þegar ég að meðhandla aðadún þá finnst mér ég vera svona með náttúru undur í höndun Og þess vegna það sem að mér fannst svo nauðsynlegt að fá efnið sem þynst og mýkst. Mm. Ekki klæði þetta þykkt og stíft. Heldur bara í þunnt, mjúkt efni svo þetta undursamlega efni sem aðeitóttin er njótið sín í botn. Alveg.
1: Frábært.
0: Þetta er bara, þetta er einstakt.
1: Hefur hérna verið allir að renna við og koma og sjá?
0: Þetta er svona 18 kilometra vestan við Siglufjörð.
1: Já.
0: Það er ég. Skemmtilega hafa opið hérna upp að langt frá mig í ágúst eftir hvað mikil umferð.
1: Frábært. Og náður í góðan dún í sumar?
0: Það var náttúrulega að hafa minni dún.
1: Já.
0: Það var, hér rýtaði og hérna snjóaði 20. maí og kollotna fór á kaf og en það sumar sátu, ótrúlega sprækar og góðar. Þannig að það er duglegar en svo byrja þeirra aftur og það er ennþá nokkra kollu leikja ennþá eggjunum sín alveg merkilegt
1: verpa þeirra aftur
0: verpa, já, það við annarkvæmt verpa þeirra aftur eða býðu eftir að veðri eru gott aftur við þetta mjög gaman einhver fuglafræðingur geti sagt mér það hvort að kollur sko geti, byrja bara aftur að verpa eða hafi þeirra verpt svona 2-3 eggjum eða hvort að þetta eru kollunum sem byðu
1: Já.
0: Ég veit ekki
1: Við verpum bara þeirri spurningu fram
0: Já.
1: Vonum eftir svari
0: Já.
1: Herri, þakka fyrir, gaman að sjá
0: Já, bara takk fyrir komuna

0: round out.
1: Í innsveitum Borgarfjarðar, nána tiltekið að Háafelli í Hvítársíðu, býr stærsti geitfjárbóndi landsins. Hún heitir Jóhanna B. Þorvarsdóttir, er hjúkunarfræðingur og ræktar yfir 180 tegundir af rósum. Við spjöllum við Jóhannu geiturnar, rósurnar og hvernig þær vinna skemmtilega saman. En við byrjum á því að fræðast uppruna íslenska geitastofnsins sem líklega sá minnsti í öllum heiminum og sá einangraðasti.
2: Jóhanna, blessaðu sæl. Jón, loksins.
3: Loksins sjónastið.
2: Já.
4: Allir á fullu hér, ekki eins og þessi að vera hálf tíu kvöld.
3: Nei, það þarf að vatna og setja mjólkur geiturnar og svona eitt og annað.
2: Já, setja inn mjólkur geiturnar, segirðu.
3: Við sem sagt mjólka bara átta geitur núna og þá tekið þeir inn á næturnar og tek kýðin frá þeim. Mjólka þeir svo morgninum og svo fá kýðin restina.
2: Já.
3: Og að vera með þeim í daginn. En svo sem þegar ég fer að mjólka fleiri þá tekið þau alveg undan.
2: Þannig að segja mér, hérna, nú veitum við ekkert geitur.
3: Nei, það var bara að spyrja. Sko, geitunar koma náttúrulega með landnámsmönnum. Þetta eru með fyrstu dýrunum sem koma. Við sjáum það náttúrulega á, sko, örnefnum á landinu.
2: Já.
3: Að það er engin dýrategund sem á jafn mörg örnefni á Íslandi eins og geitin. Geita, kiða og hafra eitthvað.
2: Já.
3: Þannig að það bendir til þess að hefur náttúrulega verið mikill fjöldi af þeim til að byrja með.
2: Já.
3: En svo sko mín kenning er svo að það er náttúrulega hlýindaskeið við landnám, svo kemur kuldaskeið og þá þurfum við feita kjötið og kindurnar gefa okkur það en ekki geitin, hún getur ekki gefa okkur feitt kjöt. Þær geta ekki safna fitu utan á sig.
4: Mm-hmm.
3: Nei, það er bara í þeirra eðli.
4: Já, já.
3: Og hérna safnast hún út tölurum innanmör og ég vil meina þessna séða sem þeim fækkaði svona mikið. Svona, ég 1700 eru fyrstu, 1708 tíminum eru fyrstu tölur geitur og þannig að ekkert að marka þess elstu tölur að þið þarf að blanda saman oft kindum og geitum í svona talningum en þá er ekki 880 geitur taldar þannig að það er strax fyrir, þá verið komið svona, í svona lága tölu og svo sem sagt sko 1900 þá eru innan við 100 geitur 1930 áttum úti 3000 geitur því þá er þetta mjólkudýrin í öllum þorpum með frá strandinni og öllum svona þurrabúðar búskap þar í geitin og er þar alveg að fær svolítið fátækra stimpil á sig og svo hérna eftir stríð þegar við verum náttúrulega rík og við lærum að rækta garða og þá er náttúrulega garðarnir jafn vinsæli hjá geitunum eins og fólkinu og náttúrulega ekki kannski burðu að girðingar og þá er bannað að halda geitur í þéttbýli. Og þá fækkar það mikið 1962-3 þá er ekki nema ég, það er tölvert innan við 100 geitur taldar á öllu landinu þá.
2: Sko, talandi geitur og girðingar og matjistakarða. Ég er náttúrulega verið miklu basli við að halda sko rollum frá mínu matjistakarði og það er verið að komast yfir allar girðingar. Þannig að geiturnar eru ennþá betri í því.
3: Það eru náttúrulega librari.
2: Já.
3: En það eru sko, þetta eru bara kjaftasögur um að stökku yfir allt.
2: Já.
3: Það stökkvi ekki yfir þessar gyrðingar hérna 1 og 20 og það stökkvi ekki yfir það ef það velgert en það aftur móti tróða sér allstar og eru bara eins og slæmar túnrollur og munurinn bara sá að túnrollan fer bara með sín lamb geitun að fara 50-60 saman
2: já.
3: Þetta eru hjardýr og það er ekki búið að rækta úr þeim þetta eðli að vera saman í svona fjölskyldugrúpum.
2: Já, já.
4: En var ekki eitthvað tímabil, eitthvað heyrði ég það daginn þar sem að fólki var borgað fyrir að rækta upp
3: sko, þannig þegar þeir eru orðnar svo fáar upp úr 60, þá er farið að borga meðla með þeim, þeir sem að skýslu fara geitina sínar og senda til bændasamtakana skýslur um fjölda, lit og ýmislegt að þeir fengu greitt smá meðla með þeim. Og í dag er það sem sagt 6500 krónur á geit en aldrei fyrir fleiri en 20 geitur á bæ.
4: Já.
3: Og fyrir 120.000 krónur ári gerur ekki stóra hlut í dag.
4: Nei.
3: Þannig að það er nú allt meðlega sem er fast fyrir geitunar.
2: Já, hvað er það? En segir mér eins og vorum að tala maður, þannig að þegar menn þarf að rækta matjastir og þá fækkar þeim aftur sér.
3: Þá fækkar þeim aftur og þá eru það svona, sko helst kannski einhverja sérvitrar konur sem hafa trú á hollustu geitamjólkur. Og það hefur náttúrulega sem betur fyrr haldist svolítið þessi þekking á hollustu þessar afurða þó að það hefur náttúrulega hérumbil tekist að drepa þér út. Og sko, þegar ég byrja með geitur, þá í mínum huga eru eldri bændur svona verstu óvinir geitana. Því þetta þótti bara ólíðandi og alandi kvikindi og ég held að þar hafi fátækrastempil spila svolítið inn í. Og náttúrulega bara fáfræði því það náttúrulega, þú dæmir svo oft þar sem þú þekkir ekki. Og þegar að hérna, sko ég byrði pappum geitur því ég krakki að það kom ekki til greina. Ekki svoleiðis að ræða það.
2: Var hann fjárbóndi þá?
3: Bæði kúa og fjárbóndi. Það var bara blanda bú sem ég ólst upp í. En geitur kæmi ekki hingað inn.
2: Hvað?
3: Ég gat hýrt gæsarunga og ýmislegt svoleiðis en ekki geitur.
2: Þetta bara svolítið með, sko, ég var í sveit þegar ég var ungur og ég meina, ég bara man ekki eftir því að sé geitur nema bara í húsdýragarðinum eða á sætirasafninu.
3: Sko þegar að, ég náttúrulega sá þær bara á sætirasafninu því ég var lítil, en ég var alltaf alveg sjúk í geitur.
2: Já.
3: Og þær voru bara einhverja drauma skepnur í mínum huga. Kannski heiðubækunar, það náttúrulega var uppáhaldsbókin. En hérna, svo nú reyndar sko, ef maður trúir á hérna fleiri lífa, þá hefur miðill nú sagt mér að ég hef búið með geitur í svissnesku Ölpunum og verið mjög hamingjusöm og þaðan komið ást mín á geitum í dag. Og þessi blessuð kona hafði ekki hugmyndum í, ég hefði nokkuð að klappa geit.

0: svo sem þegar við tökum við búið þá fæ ég mér strax þrjár geitur föður mínum til kannski svona ekkert boðalega gleði en svona sætti svona við þetta þurfa að fara að borða geitakjötinn allt þínu en hérna svo sem sagt 99 þá eru eftir fjóra geitur á kollóttastofninum það bara eina af þeim eftir 1960
1: Býtu, af kollóttastofninum?
0: Kollóttastofninum, þegar kollótti hluti stofnsins það eru svona geitur sem ekki eru með horn
1: Já
0: Og það hérna það bara hluti sem ekki má tínast heldur
1: Nei
0: Og 99 eru bara, sem sagt, fjögur dýr eftir að þessu stofni og þá fæ ég þau til mín, sem sagt, þrjár hunur og einn hafur og þessi dýr bera með sér mjög breytilega liti sem ekki eru til í hinda, eða svo nema stofnarnir séu blandaðir og fylgir bara kollótt á geninu og það eru þessi gulbrúnu litir sem sjáum mikið á geitunum hérna og núna á ég 50 kollóttar geitur og mikið fleiri með þessum litaafbrigðum Þannig að það svona maður vill helst ekki tína þessu niður aftur.
1: Nei.
2: Hvað það margar
1: í heilsin
2: sem
1: að
2: þú átt?
0: Ég á 153 vetrafóðrar og svo eru komin rúmlega 150 kýlingar núna sem þetta í sumar.
2: Wow.
1: Hvað sé? Þetta er hvað hópurinn sérði hérna?
2: Þetta er þetta hópurinn sem var inni.
0: Nei, þetta eru þær sem að tolla ekki þessar eiga að vera.
2: Já.
0: Spila allt út á vera.
1: Það verið að reyta
0: það, Já, það í þessu ein mjólkugeit sem hefur stólist út í dag, sko, því við stækkuðum svolítið svæðið þeir í dag og þá fann hún sér leið hérna undir girðungun á milli hólfana.
1: Já.
2: Mesta þá.
0: Nei, þetta er
2: þetta. Já, ok.
0: Þetta er hún Lind hérna. Hún svona unglingur sem hefst voga gott að þetta nutta á sér snoppuna.
1: Já.
0: Það þetta besta sem hún veit, sko, nutta nógu fast.
1: Já,
0: okay. Og þá þarf hún alltaf að pissa
1: Nú það
0: Það eitthvað sem gerist Hérna inn ég með í rauninni svona sagt, elstu dýrin sem eru svona bara eftir launum og svona sérvitringa aðeins til að líka upp á umhverfið fyrir gesti og svo þau kýð sem það eru að bera nokkur það eru tvær hérna sem eru eftir að bera ennþá þessar litlu tvær hérna
1: Já.
0: Og það eru sex búin að vera að bera núna síðustu þrjá daga
1: Nú það, býttu þannig að það ekki svona höfbindin
0: Nei, ég getur
1: eins og...
0: Það miklu lengri tími, sko
1: Já
0: Eða ráða sjálfar byrjaður að bera bara í februar, þessuna
1: okay.
0: Og hérna, hjá mér beraður flestar í mars og apríl apríl, mæ Og hérna, svo þessi ringstu að bera núna
1: Já
0: Ég vil helst að þessi orðnur ás gamlega þegar að bera
1: Ok
0: Þannig að þá hérna eru orðnur svona nógu státtnar í það
1: Já, já En hvernig og þarna hafurinn sjálfur?
0: Þessi, þetta svona langafir, hann var hafur í tvö ár, sliti gældan bara því ég tímt ekki lóanum. Þannig að þetta bara svona algjört gæludýr á eftirlaunum.
1: Þetta frábært.
0: Hann væri örugglega með mér inn í stofu ef hann mætti.
1: Hvað heitir hann?
0: Þetta hann prins.
1: Prins, já.
0: Þú segir sko hvað hotnarhlaupin eru mikil á honum ennþá. Þetta ljósa allt bara síðan í sumar.
1: Nú?
0: Þannig að hotnin alltaf að vaksa.
1: Já, hvernig það? Ég meina, svo fellar þeir sem bara þau eða brotnaðu þau bara í...
0: Þau bara eru þanglandir.
1: Já, þau bara stækka og stækka og stækka.
0: Já, þau eru slíðirhyrningar þannig að þau bara, er bara sem sagt sló inn í þessu sem föst við blóðrás í þannig að þau eru volg alveg langt fram eftir, sko. Finnur velgi hérna alveg.
1: Nei, já, já.
0: Það er besta sem hann veit, sko, það er að maður nutt og tói í eyrun á hann. Veit ekkert betra en
1: Þetta eru náttúrulega satan karakterar
0: Það sko, er hver með sinn karakter, alveg gjörsanlega þetta er Ég þekki engin önru sem er með svona breytilega karakterar sko Þetta er í rauninni eins og verið með hundra og hunda
1: Já, það ekki
0: Þannig séð, þannig með, ég, jú þau flara nú svo sem upp mann líka
1: Það segir mér, en þú byrjaði þess með geitur fyrir
0: Fyrir 22 árum,
1: 22
0: þegar við tókum við búi Getið þið klifrað yfir hérna í endan með á ég opna fyrir ykkur?
1: Kalla krakkar, já, þetta eru geitur þar okkar
0: Já, akkurat
1: En sem er hérna sko, bara munurinn á að vera geitabóndi og fjárabóndi, ég meina hvað er svona, þetta er náttúrulega
0: sko, fjárabóndum fíkir ég örugglega ekkit skynsamleg sko, ég sit hér út á túnni og klappa geitunum mínum og þau svo í fangin á mér og svona sem er náttúrulega ekki almennt kannski með kindurnar og munurinn er sko lamb er alltaf stíft í fangina þér þegar þú sko ert að reyna að halda á litlu lambi þá er það alltaf svolítið stíft og ég vill koma sér í burtu tekur oft langan tíma og alltaf að reyna að spekja lamb
1: Já.
0: Ef þú ert ekki gefa því en ef þú tekur kýling í fangi hann er farin að kúra í fangina þér á tíu mínútum halla sér að og hjúra sér háls og kott eða mamman sem spök og rólegheit í kring og svona eins og hérna þetta náttúrulega bara óskaplega afslappaðar skepnur og en náttúrulega geitur geta líka verið styggustu dýr sem þú finnur því ef þær eru styggar á hana borð kýði fæðist kannski úti, kemur ekki hús í þrjá mánuði þá veinar það algjör eins og sérst að slaga sko meða það þegar þú tekur á því Þannig, og þá getur tekið heilmikinn tíma að spekja þau sko Ef ég fætlum einhverstur annars staðar frá stygga huna og hausti það hún spekist yfir ekki fyrir þegar hún berið við þar eitthvað sinninni eða það því fyrir mjólkana. Þannig að það svona, þetta skiptir bara hellingsmáli hvernig þið sýnt þær.
1: Hvað eru margir geitabændir á landinu? Eða,
0: það erum 50 eigundur. Minna sér skráðir 52 eigundur núna. Og það hefur fjölga töluvert á síðustu 3 árum. Því áhugin að aukast, það náttúrulega sko þegar ég byrja með geitunar að það var hellingur af fólki sem hafði ekki hugmynd að vera til íslenska geitur og hvað kollótt geit bara það hafði ekki einu svona hugmynd hvað kollótt þýðir og hérna svo sem það sko þegar ég byrja með allir sé ekki það eru milli 30-40 eigendur, sko 40 eigendur minnum mig, sko það er bara margir með svo fáar Og hérna
1: Er það meira þá bara svona hobbybændur
0: já, eða já. Geitunar eru mest haldnar sem gæludýr. Þú færi náttúrulega borga fyrir hámark 20 og þá kannski fólk ekki að hafa fleiri af því þeir ekkert verið að nýta þær.
1: Já.
0: Og það sem hefur vantað alveg síðan á stríðsárunum það að hérna geitunar séu nýttar.
1: Hvernig
0: er sko, það? Sko eins og mjólkin að þetta þessi mjólk hentar okkur náttúrulega miklu betur heldur en kúamjólk. Það margfalt smærri prótein og fitumólekúlurnar eru alveg helmingi minni. Þannig í rauninni nú það sem við getum kallað náttúrulega fitusprengt. Þannig að sko þessi fitukúlur þær geta flætt í gegnum æðaveggina að þess að særa neitt.
1: Já.
0: En þegar við erum búin að fitusprengja kúamjólkina að þá eru köntuð mólekúlin og þau særa æðaveggina og þar sest kólesterólið í og þessinni tala um að mjólkin sé óholl fyrir æðakerfið. En það í rauninni fyrst og fremst að því við erum búin að skemma hana.
1: Já.
0: Og eins sem er fitusýrur og annað með því að fitusprengja mjólkin eru náttúrulega skemma hollar fitusýrur og gera þær óhollar. En þannig að sko ég vil alls ekki láta gerist neða geitamjólkina því það hvergi gert, ég meina ekki nema til þess að hafa hann í langtíma sölu í búðum.
1: En þetta að kaupa geitamjólk í dag eða hvernig, það kannski...
0: Sko, ég fekk svona munnlegt leyfi hjá yfirdýralækni fyrir mörgum árum að ég mætti selja hana, láta hana frá mér, orða það þannig. Mætti láta hana frá mér sem sagt, ef ég frist hana. Af því þeir vita þannig bara svo margir hvað þetta er miklu betra fyrir kornabörn heldur en tilbúin mjólk og sojamjólk og þessi mjólk að gera kraftaverk á börnum þannig að sko, þessi mjólk verður að fást og það ekki nokkru einastu öðru landi sem ég veit sem þú mátt ekki fara til geitabónda og fá mjólk hjá honum á hlaðinu jafnvel ófrosna því að það líka sko, þrefalt meira bakteríuhemjandi efni í geitamjólk heldur en kúamjólk efni sem heitir laktoferin og þetta efni til dæmis stöðvar vöxt á þeim bakteríum sem valda magasárum Þannig bandaríkjunum og víð þetta nota sem bara fyrirbyggjandi fyrir magasjúklinga. En hér á landi það bara homopatinir sem að læra að nota geitamjölkina. Ja. Og læra að vísa á hana með kornaböt sem eru slæmi maga og sofa illa og svona. Og það til mér segir bara tveggjaveikna sem eru að fá hana hjá mig núna.
1: Já, okay.
0: Og hann lagaði strax sko þegar hann hættir á duftinu og farið yfir á geitamjölkina þá fer hann að sofa.
1: En að vera eitthvað meiri skilningur á sig eða er þetta bara
0: Það rosalega sko, það náttúrulega eins og læknir sagði sem ég talaði við sko, þetta hvergi sannað á pappírum. Ef þú kemur með sannanir á þessu rannsóknir á þessu, að þá hérna gætum við horta á þetta. En sem betur fyrir eru til læknar sem að sjá alveg skynseminni. Ég meina, fyrsta barnið sem fékk hjá með mjólk var drengur með hvítblæði, það var 3 mánaða þegar hann greindist og fékk hjá með mjólk þegar hann var 6 mánaða og hann fer að dafna sem sagt eftir að hann fær þessa mjólk þó hann sé á krabbameinslyfjum og það náttúrulega mjög fátítt og sem sagt þegar hann greinist aftur árið seinna þá hérna það fyrst sem mamman gerir að fá geitamjólk og þá leiðu læknunum að nota það inn á spítala sagði að það verið örugglega margt verra fyrir hann heldur nóg gerir sem þetta geitamjólk og þannig að þú getur ekki sko borða á móti þú horfir á barn geta notað svona ferska afurð sko þó hvað sem allar reglur segja
1: Já.
0: Þannig að sko ég vildi bara óska þess að fólk safnaði saman sko og væri með meiri þrýsting á það það væri bara opinbert leiði fyrir að fá geitamjólk því að sko hvað sem fyrir gamalmenni fyrir kornabörn, fyrir magasjúklinga og bara fyrir fólk almennt því að sko Það er alltaf svo margir með mjólkur óþól í dag og það er sem oftast veldur óþólinu, það er prótein sem heitir alfa-1-casein. Þetta casein vantar í geitamjólkina. Þannig að allir sem eru með prótein óþól geta nota geitamjólk.
1: Já.
0: Það bara þannig. En sko ef það sigur laktós óþól þá náttúrulega það öðruvísi.
1: Já, já,
0: en hitt bara miklu algengara.
1: En hvernig svona þarf að geita ostar? Ég meina, það
0: Þeir eru svona... bara sælgeti sem að ég á ekki fjóra vaska eldús, þannig ég get ekki...
1: Já, það mátti ekki gera.
0: það má ég ekki sælja hann. Ég má gefa þér hann ef ég býja hann til, ég má ekki sælja hann.
1: Já.
0: Og hérna, það sem sko, ég búin að láta tekna hérna viðurkjönd eldús. Ef ég ætla að gera ostar, þá verður mast að koma að því, þá er ekki nóg að sé sem sagt heilbrigðisfulltrúi hér á svæðinu. Heldur verður matvælastofnun að sjá það. Og mér skilst að þá verði herbyggið að vera það verði að vera aflokað herbyggi þó ég ætla að gera kannski sko sem fetaost sem mjög einfaldur ostur ef ég gera hann einu sinni viku þá verði ég að hafa sér aflokað herbyggi með forgangi og sér klósetti þó að sé sér klósett fyrir eldhúsið þá verði að vera annað sér klósett fyrir ostagerðina þó þetta eins ég segi þó ég ætla að nota þetta einu sinni viku Þannig að sko þarna komin svo opaslegar öfgar að ég vil meina að þetta sé bara gert til að gera okkur erfitt að, já,
2: ég meina, Hvernig datt þetta í hug?
0: já, ef ég vissi það það, sko, það hef ég hvergi fundið út
2: Þannig að þetta vera auka klósið svona fyrir hérna.
0: Já, að því núna alltaf verið að taka alltaf þessa Evrópu sko reglugerðir inn og þar í matvælastaðlinn eða reglugerðinni þar eru svigrúm til að nota ógilsenda mjólk til drykkjur og til ostagerðar en sko hvert land ræður hvernig vinnur úr þessu
1: Já.
0: Og þá virðast Íslendingar alltaf vera bara kaþólkar en páfin og hérna loka þetta ég hef ekki séð annað
1: ég skil ekki að því að mann svona maður hefur alltaf tilfinguna þegar maður ferðast þú veist, þess að söðhluta Evrópu og þá maður að heimsækja bæju og maður að fá þetta allt saman sem eiginlega nána skert á staðnum
0: og það það sem við viljum
1: og,
0: það það skemmtilegast
1: já, og ég meira, akkur ekki hægt að fara
2: fólk það... svona hrætt við einhverja sýkinga
0: sko, það náttúrulega við erum rosalega steriliseruð
2: já.
0: Og hversin heldur allt þetta ofnæmi sé hérna það bara hreinlega af steriliseringu og ég hef séð og mér sko í blaði sem já rannsókn frá 5 Evrópulöndum sem var gerð á sem sagt bara hrámjólk almennt og frjókornaofnæmi og astma og það sýnir sig sko að barnið elst upp fyrstu 6 ævárin á bóndabænum og drekkur rámjólk þá fari tíðin á frjókornaofnæmi úr 32% niður í 0,8
2: wow.
0: og þetta bara ef þið horfið á fólk sem þið þekkið sem elst upp í sveit og elst upp á rámjólk astmi og svona ofnæmi þekkjast alla eru mjög fátíð en þetta bara að finna hvert barn á leikskólum í bænum sem með púst og, og eitthvað svo astma lif það sko því ég fór að vinna á leikskóla einn vetur að það var bara bráir og henni bara virkilega hvað mikið af börnum sem eru með eitthvað svona púst
1: Já.
0: Þannig að ég held að sko það sem virkilega þarf það að neytendur sé ekki bara mótmæla hækkunum og eru slíku heldur neytendur saminist að sko gera kröfur á að fá að ráða sjálfir hvað borða
1: Já.
0: Ég meina það við erum bæði orðin sko sakafólk ef að ég sel þér geitamjólk eða rámjólk að það bannað, ef ég selir heimanslöldur og kjöt þá það sjálfsögðu bannað en þú mátt kaupa sko, það má auglýsa fyrir þig alls konar litarefni og eiturefni og rotvarnarefni í sælgeti fyrir börniðin sem vitað marg sannað hættulegt en það má
1: ég vil þá fyrir ykkar að við brjótum að okkur eftir og nælum okkur í smá geitar mjólkarsúpa
0: nei, ég meina þetta bara svo ósangjant gagnvart fullunni fólki að telja við höfum ekki greint til að velja hvað við viljum borða
2: og vera bara ábyrg sjálf
0: við eigum alltaf að geta borðið ábyrg sko til þess ef einhver kemur og fær hjá mig mjólk fyrir barnið sitt eða fyrir sjálfan sig þá vil ég alltaf að fólk komi fyrst ég læt engan mjólk frá mér nema þú sért búin að hitta mig sjá aðstæður hjá mér og mynda tengsl og mynda traust því það held ég grunnurinn ef þú ert að selja beint þá það grunnurinn að það sé traust á milli og málið náttúrulega ef að ég að vinna þetta heima hjá mér hlutina að þetta þar sko, ég stend og fell með því sem ég geri
1: já.
0: Þá hlýt ég að leggja meiri metnað í það sem ég geri heldur en að ég vinn í stóri verksmiðu og það skiptir mig engu máli hvort að sígarettur stumpurinn lendur hún í kókflöskunni sem ég þjökk einu sinni hérna á veitingastæði borgarin sem fyrir nokkrum árum síðan þá var bara sígarettur stumpurinn næst í kókflöskunni ég meina sko, ef eitthvað svona kæmi frá einstakling ég hans veit meira allt vitlaust ég var ekki einu sinni beðin afsökunar
3: Þannig að það bara lokað og...
0: Já, nei, meina, sko, ég held að það sé það sem er kannski með þessa heimavinnslur Við leggjum allan okkar metnað í þetta af því þetta það sem stöndum og föllum með Við erum að vinna okkar eigin en ekki eitthvað sem að vinna fyrir aðra fyrir eitthvað lúsa laun kannski akkurat,
3: Og þetta og ber merki bæjarins og þetta
0: Já, ég meina þetta bara já, okkar auglýsing, já. Hvernig við komum fram hvernig við framlegum hlutina og sínum Og þetta segir sem til með sem út í Noregi það sem sko, þessi gamla hefð fyrir ostagerð og þeir hafa þar að leiðandi náða að halda réttunum til að framlega osta heima
3: Já, hvernig að því að nú viljum við endilega bera okkur alltaf saman við normenn og aðra en því að kemur af þessum málum
0: Sko, fyrst og fremst náttúrulega Íslandur svo lítið og þegar berglarnir eru, þá náttúrulega mjólkin sko auðveld leið til að bera berglabakterjun á milli og það náttúrulega mjög góður hlutur að sko þá væri tekin upp gerlsteg en þá var algjörst bann sett við í rauninni sko að selja heimagert og vera að vinna heim og þá hætti fólk að gera osta heimabæjunum og svona í Noregi er náttúrulega miklu erfiðar þegar þetta fjallenda afskekta land að það hefur á þeim tíma verið miklu erfiðara að sko stoppa allstaðar alla heimavinnslu og svona að það var bara ekki fært á milli staða
3: já.
0: Ég held að það skipti svolítið máli þarna og sko hefðin hér dettur niður og einhvern veginn var ég að tala um matvælafræðing sem að var svona eins og maður væri að tala um að sitta asinn ekki vatnsból að tala um ógilsnitað mjólk en hann borðaði með mér fullt af ógilsnitum ostum út á Ítalíu og þegar ég spurði hann hver væri munurinn akkur að það veri hættulegt að ég gerði þetta en þarna væri þetta bara gott og gilt þá sagði hann að þetta byggt á hefð
3: Já.
0: Ég meina ef það eru rökin þá þau nú tæp
3: Já.
0: Því að sko ég búin að leita upp gamlar hefðir hérna hvernig var unnið mjólkinni og það þær sem mig langar að taka upp þannig að ég meina yfirleitt var mjólkin skilin rjómin notaður til smjörgerðar og svo var gerður sem sagt ostusvipa og ricotta bara sem sagt svona undanum ostur
3: Já.
0: Og svo mysingur þannig að þetta var full nýtt og þetta mjög skemmtileg samsetning
3: ég bara skorum á því að fara að ná upp þessari hefð svo við getum farið að
0: Já, þeir fyrst þar með fjármagn, maður þarf aðstöðu Þetta má ég ekki gera í eldisunum mínu
3: Já, við skorum bara fólk að koma hérna á Háafell í Hvítársíðu með börnir og leifaðum að kynna staðins þessum geitum og hvað það geta gert fyrir okkur Það kannski ákveð til spyrjun
0: Það náttúrulega grunnur en það að kynnast því sem til
3: Já.
0: Kynnast afurðum og öðru Það hérna segir sig náttúrulega sjálft og svona það hægt að fletta upp á netinu til þeim bara norskum og enskum síðum geitamjólk, gæði geitamjólkur sita inn sko geitamjólk og krabbamein þið fáið ótrúlustu sögur upp
3: Er heimasíða Ert þú með heimasíðu sjálf?
0: Ég með geitur.com en hún gömul og léleg núna en það verið hún fer að koma mjög flott síða í loftin okay. Það verið að leggja síðustu hönd á mjög flotta síðu og eins og ég segi það sem verður bæði Það verður raunin allt sem að gerast hérna, hvað sem eru geiturnar, rósagarðurinn eða vörurnar sem ég sel.
3: Já, rósagarður?
0: Geitur og rósir eru að góða samlega.
2: Við verum að kíkja það, já, sé.
0: Ég, hérna, hinn vitleysan minn að, hérna, rækta rósir.
3: Ef að hafa að kíkja eins og það þar.
2: En mér langast að taka myndi.

0: sýnir bara hvað náttúran getur verið skemmtileg sko. Það hérna. Ég man svo vel að mamma fékk fyrstu svona fjóluna í garðinn. Þá fannst hún einu svona villt þreningafjóla. Hérna niður á mel og var flutt hér í garðinn með miklum mikilli þar. Núna ég búin að þurrka og gera olíur og allt mögulegt og svo ég bara við fjólu stig.
1: Nei.
2: Nei.
0: Mér finnst þetta alveg rosalega flott.
1: Þetta rosa flott.
0: Hérna.
2: En þú hefur áhuga á fleiri geitum.
0: Já.
2: Þetta kannski rósarækt.
0: Já. Það hin vitleysan mín. Það hérna. Því þegar við tökum við búið þá náttúrulega bæði það minn og föðurbróðir ennþá í svona full vinnu færir. Og ég var náttúrulega alinn upp algjörlega utan dyra. Í útiverkum við vorum bara tvær systur. Og vorum aldrei hafðir í inniverkum, vorum alltaf úti. Og hérna, það var alltaf svolítið erfitt að fara allt í henni að vera inn í eldhúsi. Og svona fyrstu árin þá var maður alltaf, vildi vera á traktorunum og þetta í útiverkunum, en það var alltaf einhver komin og spurði að þarfti nú ekki að fara inn og gera eitthvað, þarfti ekki að sinna börnunum og ekki að taka við. Og þá hérna, mamma átti voru að sæta nýtin garð og hún var alltaf orðin sjúklingur, þannig ég fór svona fykti í honum. Og hafði einhvers staðar heyrt að það veri ekki hægt að rækta rósinum í Reykjavík. Það var nú ekki alveg tilbúin að kyngja því og byrjaði og það gekk vel og svo var þetta eins og mikið geitunar. Þetta ég sannlega svolítið áráttum manneskja. Þannig að það eru orðnar, tegundunar eru orðnar 180 núna.
2: 180 tegundar af rósum?
0: Já.
2: Þú átt fleiri tegundar af rósum heldur en geitir.
0: Já.
1: En þekkjur það er allar þessi til?
0: Ég er aðeins farin að feila. Það var rosalega sárt því ég fattaði það, ég myndi ekki hvað það léti.
2: En eru geitirnar alveg sáttan við þetta? Ég meina, ráðast þær á rósinnar eða láta þær?
0: Sko, fyrstu árin þá hérna komist það náttúrulega stundum inn í garðinn og ég hugsaði að verið vola skondinsjón eitthvað tíma, sko, ég hérna vakna við það að þær eru inn í garðinum, var með eina saman með bjöllu og það eru reynda mjög fljótar að læra að fara ekki á nætunar undir svefnherbergisgluggana. Og voru bara hérna út í garðinum. En hérna vaknaði við það eitthvað tíma 6 á mótni að garðurinn er fullar 30 geitur í garðinum. Ég hugsaði að verið nokkur skondi sko að sjá mig hérna, ég nú myndaleg kona á nærbrókinni hér út í garði er eitthvað geitur. Því maður var mann svo andum plöntundur og maður rauk bara út. En það er nefnilega elska rósir því þær geitur eru þannig gerðar að þær geta getið þyrnana á þess að blikna. Þær eru með svo harða og svona þvera gómplötu. Og geta rifið til mig sko alls konar illgresi upp, mikið duglir við að geta illgresi heldur en aðra skepnur. Og þær eru, sko, geitur eru reyni skildast af dádýrum. Þetta eru laufætur og sem sagt narslarar eins og maður segir, þær standa aldrei svona randbeiti eins og kýr og kindur. Og þær rótnaga ekki eins og kýr og kindur, það er mikill miskilningur.
2: Býttu, hvað segir þeir?
0: Rótnaga.
2: Nú ertu komin á rótnaga,
0: já.
2: En hvað segir þeir undan?
0: Narslarar. Það sem að smakku getur hort á geitina labba og tína öxin af stráunum, ekkit annað. Ef geitina langar í græna pokan sem hinum við girðinguna, hún getur staðið og grenjað allan daginn, slefti ég að geta sín megin að því hún vil komast í þetta sem hinum megin. Það þurfa að smakka og það er hérna, heyrði það eftir hérna svona indeskum gúrú sem að Íslendingu fer og heimsækir árlega, svona ykkur íhugun, að þeir eru eitthvað ræðum kjöt og hann sagðist að spurta hann ef að maðurinn ætlaði að borða kjöt af því að hann verið sjálfur grænmeti sæta en börnina sporðun og kjöt hvað ætti helst að borða og það var ekki spurning, það var geitakjöt því geitin borðar fjölbreyttasta gróðurinn og er þarlegandi með hollasta kjötið og normenn gerði eitthvað rannsóknum mjólkgeitunum sínum og þær eru að ferðast upp undir 24 km á dag til að leita sér að ykkur góðu og borða sveppi og lauf og runna og bara
2: það er svo bíflugurnar?
0: Já, í rauninni, það eru það
1: miklu margæðingar
0: já, og sem sagt, sko það þú getur kennt þeim að borða allt mjög og þessum er til þess gamla dag þegar fátæklingar eru með geitur þeim er gefið allt, þeim er gefið ofan á súrtunninni þeim er gefið skýraafgangur og all misa alls konar matarafgangur sem við gefum hænunum í dag allt þetta er hægt að kenna geitunum að geta og hún Eyður sem vorum að tala við á þannig, hún sko hefur komist í sko samlóku með skinku osti og það var rosalega gott og hún fer í hænsnamatinn og getur sko kjötsúpa afgangana.
2: Já, hvað?
0: Sonur minn hafði miklar áhyggjur af því einu sinni hvort það væri ekki örugglega sko lambakjötsúpa, hvort það væri nokkuð að borða geitakjötsúpa. En þá var náttúrulega bara geta grænmetið úr sko en það er að kenna þeim að geta allt mögulegt.
2: Já.
1: Hvernig kom það til? Fyrir rosalegt?
0: Eiginlega bara fikti til að byrja með.
2: Þú vildi vera úti, þú vildi vinna í einhver úti.
0: Já, ég þrífst betur utan dyra. Og bóndinn hristi nú mikið hausinn yfir mig að byrja með, en svo komst hann að því ég var miklu geðbetri eða var stakk ofan af nokkrum beðum fyrir mig og ég gat rótast þann út á kvöldin. Það hérna var mun skárra að hafa mig þannig. En svo hefur nú reynt að gera flest sjálf hérna inn, sko flest svona handverkin en tvö síðustu ár hefur þurft að nýðast svolítið á sonunum því ég get ekki verið lengur stungið að mig laup. Ég að vera kettlinga svo þar stendur.
1: En þetta hérna núna, þannig að mín það setir Jóhanna. Vex svona eins og ég, breiðvaxin og myndaleg.
3: En þetta svo góður
1: ilmur. Ilmar mjög vel. Þessi svo fyllt hvít, hún ekki alveg byrjuð. Mm.
2: Eru þetta sá við hennu daginn, Guðbjörg?
1: Það þessi veður út allt.
2: Nú, ok.
1: Þetta risavalmói. Eins og með sírenundar, ég hef aldrei trúið að ég geta haft sírenur. En ég árið 26 tegundra sírenum. Og þær eru flest allar í blóma núna.
2: Já, ég sé það.
1: Þannig að það svona...
3: Falla þessi fjólublá?
1: Já, þær eru rosalega falla. Og svo þannig þá ofslega kostur eiga sko garrykkjufræðinga fyrir nágranna, það garrykkjustöð lítið síðan á næsta bæ. Mm-hmm. Og ég var fimmt og ég voru og þetta bara fimmt og sotnið. Ég fekk hér alls konar sérstæðar plöntur sem við hafa sá.
2: Já,
1: já. Alls konar sírennur og tré sem ekki fást svona hver sem er. Mm, þannig að það og þetta svona, já, þetta eiginlega staður sumar sem hér á að reyna að klára að gera fínt í sumar.
2: Nú skil ég alveg að þú viljir gera það vel hérna fyrir. Þetta ansi myndalegur. Þetta eiginlega hálfkjörur bara...
3: Skrúðgarður.
1: Í þetta allavega ofsalega notalegt að fara með kaffibollan sinn hérna út í góðu veðri þegar rósirnar blómstra og ilma. Yeah. Og hérna svo náttúrulega eins og annað þykkt, sko, það var ávaxtatrjáverkefni hjá garðyrkjufélaginu í vor.
2: Já.
1: Og ég þurfti náttúrulega að tróa mér í það. Þannig að þetta eru hérna plómur og kirsuber sem eru hérna. Og svo eru, þetta eru allt svona stingilsber og svo leiðis misjöfnum litum.
2: Já.
3: Alltaf fjólutna með svona inn á milli.
1: Það sá sér nákvæmlega út um allt. Þessi segi, ég er búin að þurrka þrjá opna, ég er með svona þurrka opna á fimm hæðum. Ég er búin að þurrka þrjá fulla opna á þeim og ég er búin að gera meira lítur af olíu sem ég sko malla fjólutnar í. En það nóg eftir enn.
2: Já, þannig að þú vinnur helmikið úr blómunum og hérna.
1: Já, þetta sko Geitur og rósir sem sagt nafni mitt. Hável Geitur og rósir svona logoið. Og það þetta blanda saman eins og í sápurnar, þá ég með geitamjölkinu, geitatólkina og svo jurtir úr garðinum. Og hérna eins í baðsveltin og það sem ég geri svona, þá reyni ég að blanda þessu saman. Og ég gerði fyrir mig kemins fetaostur fyrir jólin og í hluta á hana setti ég rósapipar og þurrku rósalauf. Og eftir mánuð var þessi ostur algjör sælgæti. Og þetta svona búið að vera draumur en að blanda, að nýta rósinnar einhvern veginn með ostunum.
2: Mm.
1: En það þetta bara ná tækifærilega að gera. En þetta eitthvað sem ég búið, sko, búið að langa til að gera í mörg ár.
3: Já. Ég hefði fyrir ekki, ég verð að spyrja hann út í þessa hérna.
1: Þetta bara bóndarós.
3: Ha?
1: Það veit að ég sem ég hélt að þýtt ekki
2: þegar. Guðbjörg hefur aldrei verið í sveit.
3: Sveit? Við erum að tala rósir, Jónsi. Nei, ég bara fyrst það svo óbúslega falleg. Kannski hef ég aldrei séð það í svona miklum blóma.
1: Þessa verða, sko, þar sem eru upp í húsveikin eru með alveg 10-12 svona knoppa.
3: Ef ég ætla að gera rósa
1: hérna.
3: Ég bara...
1: Og þess að bóndarósnir eru mjög auðveldur og maður er farin að fá mikið meira úrval af þeim heldur en var.
2: Þetta ert þú að gera og það, ég sé ekkert, það ekkert gróður hús hérna, þú bara...
1: Nei, ef ég eignast gróður hús þá ég hrædd að bóndin sjáum mig ekki meir.
2: Já, ok.
1: En það náttúrulega sjálfsögðu draumurinn en það bara kostar allt.
2: Þannig að þetta kalda vor og... Og þetta svona, já, kalda sumar sem að flestir tala það hefur ekkert verið að há þínum
1: Nei, sko, rósum. Sem sagt, blómkunin fer eftir veturinn og haustin áður og veturinn. Ja. Blómklumpandi myndast yfirleitt alltaf að hausti. Mm. Og sko, það var ekki það kalt að þetta skemmti þá. Það var ekki það mikil frost í vor. Og í þannig sé var hérna kannski ekkit svo rosalega slæmt með að við sko fyrir austan og norðan, en alltaf miklu kaldara. Mm-hmm. Askan á Suðurlandi, þannig að við sleppum alltaf bara ótrúlega vel hér þó að margir kvartir yfir veðri að þá sko fyrir 10 árum síðan voru sumurinn svona. Við erum bara svo fljóta að gleyma að því erum búin að hafa skan lúksus undanfarið. Ég held að sé bara við erum svo fljóta að gleyma. Þessi hérna, hún er rosalega mikið upp á allt líka, þetta heitir Chapeau Napoléon eða Hattur Napoléons. Og það er aðeins að byrja að koma hérna knúmpur og þeir knúmparnir verða eins og hattur Napoléons í laginu,
2: þessum
1: þríhendir og knúmparnir eru ennþá flottari heldur blómin og er bara ótrúlega dugleg hann er svolítið sápa á hann ég er búin að ganga hér með grænsápu því að lúsakvikindi sem voru að er að pyrra mig hérna
2: þú ert lífir hann í þessu, þú fer notað grænsápuna?
1: Já, ég reyna sko þegar ég fæ eitrað svona annarkvort ár upp á maðkinn því hann klárar rósirna gjössanlega og það er svo ergilegt að sko horfa þær jætnar fyrir að hafa neðu á sér En ég, sko, að því núna engin maðkur, ég tím ekki að fara eitra núna bara upp á lúsina, af því að ef maður nenni bara að fara með úðabrúsa og grænsápu, þá dugar það.
3: Er eitthvað svona uppáhalds rós sem að...
1: Í, það er alltaf eitthvað uppáhalds, sko.
3: Já.
1: Það hérna, gallikurósir eru vóð mikið uppáhald.
3: Gallikur?
1: Já, það er bara rósategund sem er svona antigrósir sem kallaðir eru. Og ég á tvær sem eru, ég á mosarósir líka, þetta svona rósir sem eru alveg í brúnrauðum og vínrauðum litum. Mm. Það eru náttúrulega mikið uppáhald og eins sem heitir Persian Yellow sem gul, rós sem að gekk mjög illa í Reykjavík að því hún þolir illa raka, mm. en hefur dafnað mjög vel hérna. Og það er alltaf búið að gaman, sko, þegar yeah.
3: Þú notar rósirnar eitthvað í sápugerðina?
1: Já, bæði í kremin og sápurnar.
3: Já. Fá við ekki að skoða þessa sápur um leið að fá mjög mjólkusápa
4: Eftir þessa tvær heimsóknir fór ég heim alsæl enda með krukku af rósa baðsalti frá Jóhönnu og æðardúns trefil frá Guðrúnu Björk á Hraunum Fyrir áhugasama þetta nálgast upplýsingar æðardúnsvörurnar hennar Guðrúnar á Facebook undir Hrauna æðardún og á geitur.com hægt að skoða allt það sem í boði hjá Jóhönnu.
2: Og svo einnig hægt að taka geit í fóstur, en það skýrist nú nánar á þessari heimasíðu og fyrir þá sem vilja fræðast meira hollustu geitamjólkur, þá auðvelt að fara á netið og googla til dæmis geit og krabbamein eða magfeysur. En eins og framkom hjá Jóhönnu þá geitamjólk sérlega góð fyrir fólk með mjólkur og prótínóþol.
4: Við munum svo setja inn myndir og upplýsingar viðmælendur okkar inn á Facebook síðu þáttarins í bóði náttúrunar. En við

0: Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason höfðu umsjón með þættinum Íbúð í náttúrunnar. Hann var fyrst á dagskrá 2011.
1: Sumarmessa í Saurbæjarkirkju Kjalarnesi klukkan 14, Brautarholtsókn. Skoða undur veraldar með ævintýri ferðum Örnólfs, örnólfur.is. Tónleikar í dag í Brynjuportinu Laugavegi 29, Kormákur og Skjöldur. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Stingdu þér inn á gott safn, verbúðin, Miklagarði á Höfni Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafni Vélsmiðunni, Seyðisfirði.

Stórsveit Reykjavíkur flutti So in Love, lag eftir Elian Elias. Einleikarar voru Eyþór Gunnarsson á piano og

0: sem að við fluttum á þriðjudaginn þá fór ég í hundagöngutúr með Kristínu Helgu Gunnarsdóttur rithöfundi hún var með tvo hunda með sér ég var með einn, ég var með Tínu hún var með Bellu og Lottu og við gengum saman raunið í Garðabæ og rættum hunda lífið og tilveruna Já, og þegar hundar hafa svo sterk áhrif á mann að maður þarf að skrifa þá bækur.
1: Sko, þetta hún Lotta mín. Hún 14 ára á jóladag verður og kom til okkar þegar hún var ársgömmul. Hann vantaði heimili, hún var auglýst á bland og okkur vantaði alveg ofbóðslega mikið hund því að Kavalerinn okkar hafði dáið 10 dögum áður og við lágum bara svona í fósturstellingu öll einhvern veginn og vorum bara í mikilli sorg. Svona hundur fyrir fólk sem vinnur heima hjá sér bara einn nánasti samstarfsfélaginn. Mm-hmm. Og Emilía dó og það svo oft sem fólk segir, nei ég get ekki hugsað mér að fá mér annan hund. Þetta svo mikil sorg. En dóttir mín, hún kom inn einn daginn og sagði, þetta gengur ekki. Við verðum að finna einhvern sem þarf jafn mikið á okkur að halda og við þurfum á Emily að halda sem kemur aldrei aftur. Þetta var svo rétt. Svo fann hún Lottu á netinu og hún sat svona myndin að henni og þannig hún himdi svona aumingjaleg og þunglind og döpur á svipin.
2: Það einhvern veginn ekkert sorglega heldur en einhvern veginn heimlislaus hundur.
1: Ó, það svo átakanlegt.
2: Yeah.
1: Og meiri séu sko stóð undir. Verður Lóa á morgun ef hún verður ekki sótt sem fyrst. Og dóttir mín sagði þetta þessi sem þarf mest á okkur að halda. Og við fórum hvernig kvöldi í grenjandi rigningu. Og síðasta sem maðurinn mér hrópa eftir okkur mæðgum, voru tvær dætur mína með mér. Hann hrópaði, já hvort við vorum allar, þær voru allar þrjár. Allar var galað hann eftir okkur, það kemur ekki annar hundur hérna inn strax. Hálftíma síðar var hún komin og átti nú bara svona að tjekkaði hvort að þeim semdi. Og hún skreið bara maganum inn til hans. Og hann bara bráðnaði og hann í gólfið. Mm-hmm. Og hún var svo brotin líka. Hún pissaði á sig ef maður yrt á hana. Þannig að við vorum bara með moppin á eftir henni alveg í tvær vikur. Hún faldi sig á bak við sófa og hafði bara lent í einhverju tráma hún Lotta. Ég held það. Eða þá bara lífi einhvern veginn var á erfitt fyrir hana. Settum tvær reglur. Það bannaði skammana og má allt innan skynsemismarka. Og það bara, hún svo velgefin að það bara virka.

0: hún er sko bordikolli og pulsuhundur. Þannig að hún er pínu lítill bordikolli. Mjög stuttfætt. Og þessna virkar hún svolítið budduleg en hún er ekkert í ofþyngd. Hún er bara stutt.
1: Hún er pulsuhundur og bordikolli.
0: Já, það er svona... Ég sé ekki fyrir mig starffræðilega að það sé hægt, en það hefur gerst.
1: Hún er algjörst krótt og hún er svört og hvít, aðalega svört með svona hvít, tær hvíta loppur
0: og grátt gamalt trín. Já, hún tekur á móti þessi. Hún veit ekki reglut.
1: Smá átök.
0: Ah, Tína. Sko, gömlu ráða.
1: Hættu þessu, Tína. Tína. Ertu kurteis?
0: Já.
1: Ætli þetta sé búið?
0: Ég veit ekki.
1: Sko,

0: Hún rosalega sko alvöldgefin og pín geðvand hún Lotta. Og henni ekki gefið aðrar tíkur sérstaklega þær ungar. Og hún þarf að síða þær sko til og ná þeim undir sig eins og hún hefur þessa stóru 2 ára Golden Retriever tík sem ég með og dóttir mín á og ég mjög oft með. Hún hefur hana alveg í vasan og þá allt í lagi. Þá sambandi gott.
1: Bara ef hún þekkir valda dýnamíkina.
0: Já, hún bara ráðrík tík.
1: En þetta svolítið svona?
0: Já, og gömul. Hún gömul, því að maður hann gamall að maður að fá að ráða. Það þannig.
1: Ég veit, ætli Tína 100 minn hafi náð skilaboðunum. Ég veit það ekki.
0: Hún mun alveg verja svona þessari gönguferð í það að ná þessu held ég. Ægir sætu.
1: En hún ákveðin. Þetta sýnir svona einhverja karakterfestu í henni.
0: En líka vist virðingaleysi.

0: Svo er sko, dætur mínar náttúrulega aldar upp með hundum. Þannig að þær fengu sér hunda. Svo eru þær að ferða flugi. Þannig að ég passa mjög oft fyrir þær og svo passa þær fyrir mig. Það þannig að maður fær sér hund að maður þarf að vera með stuðningsfjölskyldu. Já. Og vera með hana vissa. Það sé alltaf einhver sem segir, já, komdu með hana. Mm-hmm. Já, þeir eru bara með, ég nú ýmislegt að brasa, ganga fjöll og alls konar skíðaferðir og stús og stand út allt land og lotta bara alltaf með. Og við höfum verið hérna með húsbíl, þannig að eða svona kamper van og þannig að við höfum ekki þurft að leita að gistingu með hana, að því það ekki hlaupi að því. Þannig að hún bara með sitt hundabæli á hjólum sko og okkur til að þjóna sér. En nú hún að hæja á sér. Hún búin að fara víða þessi tík og upp á flesta fjallatinda. En sko nú hún búin að hæja svolítið á sér og við förum í svona litla sæta göngutúra. Þannig að hún svona breytir svolítið okkar minnstri. Stundum hún plötu, það farið með hana í lítinn göngutúr. Svo farið með hana inn og við förum í stóra göngu.
1: Hefurðu farið með hana til útlanda?
0: Nei. Ég myndi ekki fólað hún þetta. Hún er mjög norrutisk. Hún hefur engan húmor. Hún mjög alvörugefin, hún nákvæm, hún vill rútínu. Hundar með karaktera, sko. Þannig að allar svona stóra breytingar eru óþægilegar fyrir hana. Og núna til dæmis hún eldist, hún vill ekki hafa mikið að gestum oft og lengi til dæmis. Þá hún þreytt. Þannig að á meðan að buski, þessi sem ég mjög oft með líka, hann ekki með okkur í dag, Hann alltaf önnur típa, hann með mikinn húmor, rosla hress, en hann border collie labrador. Þannig að hann svona líka þessi tense border collie sem svona með kvíðaraskun og en alltaf skemmtilegt, alltaf gaman, alltaf stuð.
1: Hvað ertu búin að vera að gera í sumar?
0: Ég búin að skrifa. Ég bara mikið upp í sumbústa að skrifa hérna Ég að skrifa, skal ég segja, nýja sögu Fýjusól. Aðra sem tilbúin Obló, þetta svona nýri karakter. Svo ég í verkefni fyrir Landsbjörgu. Og já, það
1: Þannig þú ert ekki í sumafrí,
0: Nei, ég aldrei í sumafrí, en samt ég alltaf í sumafrí. Það ég laðanni. Ég alltaf með tölvun á hnjánum. Og núna ég til dæmis bara búin að vera að ganga dóldum mikið hringi til að hugsa þessa fýjusólabók sem ég að vona að nái að bara vera tilbúin í prentun í september.
1: Fyrir jóla bóka.
0: Já, fyrir jólastuðið. Ekki veitir af að gefa garðan. Að börnin hafi nóg að lesa.
1: Er þetta hérna þinn uppáhaldsstaður þar sem við erum núna til þess að labba með Evafona?
0: Sko já, þetta hérna í, finnst ég fætt á uppáhaldin í Garðahreppi sem núna heitir Garðabær og þetta raunastígurinn. Hann gengur hérna með fram golfvellinum Odda á milli vallar og Vífilsstaðahlíðar falin inn í rauninu hérna Búrfellsrauninu.
1: Þetta svolítið falin staður, ég hef aldrei komið í gaður.
0: Þetta leyni staður. Og golfklúburinn hugðist stækka hérna svæðið og fara hérna nei, nú komið stuð. Nú vill Bella hafa fjör. Já. Nú á að leika sér. En þú sér að maður getur ekkert labbað hérna út fyrir.
1: Nei.
0: Það líka svolítið gott, þá eru hundarnir alltaf bara á stíknum. Það ekkert vera sérlega maður með að lausa. Má mæta nú vilt ekki neinum hérna á mótnana. En golfvöllurinn átt að stækka hérna yfir þetta allt.
1: Hvað heitir þetta hraun eiginlega?
0: Þetta heitir Búrfellshraun. Okay. Og kemur hérna úr Búrfelli, Búrfellsgjá og það stóð til að sem stækka hana golfvöll. Við vorum nokkur sem vorum ekki sátt við það af því að mér finnst að ganga þennan stíg er eins og að vera í höggmyndasafni náttúrunnar. Hér eru bara hraundrangar alveg bara beggja vegna og það eins og að ganga bara í, já, úti höggmyndasýningu almættisins.
1: Það bara nóg að hraunu á Íslandi en það ekkert alltaf svo auðvelt að labba í gegnum það.
0: Nei.
1: Hérna, en hérna búið að gera stíg.
0: Hérna búið, já, hann gaman þessi stígur því að hér sko hef ég gengið með hunda alveg í 30 ár eftir þessum stíg sem svona fínn.
1: Hvenær var þetta sem það átti að stækka gólfvöllinn langt síðan?
0: Já, það nokkur ár síðan. Ég heldur að það bara séð að sér. Af því þetta náttúrulega, að fara að fylla þetta af grínum eru náttúrspjöll. Já. Ég náttúrulega skipt mér svolítið að náttúruvend.
1: Já.
0: Og þá heimavöllurinn dýrmætur. Maður gleymur þess svolítið að náttúran í bakgarðinum, græni trefillinn, og blá í kringum Reykjavík og höfborgarsvæði. Þetta næring fyrir okkur öll. Næring fyrir þá sem að hafa hvorki tíman í efni til að fara
1: upp á hálendi.
0: Langt upp á fjöll, já. Og líka kennslustofa fyrir börnin. Þannig að hérna er risin í hverfi hurri að holtið og það nýr barnaskóli og það stutt að fara og skondrast hérna eftir stígnum og Hér eru allar plöntur, allar jurtir og mikið landnám í gangi af því að hraunið svona hægt og rólega að hverfa í mós og lyng. Mm-hmm. Og fyrst þegar ég var að rölta hér var ekki svona gróið.
1: Var ekki þessi birkitré?
0: Já, þetta er allt sjálfsáð og tilfokið og hefur breyst mikið.
1: Já, þetta er eitt svona hérna, við hundalífið, sko, að allt í einu er Reykjavík sko útivistarperla.
0: Já, finnst þið það ekki? Mm-hmm.
1: Merða,
0: sem að
1: sko.
0: Hún hefur bara eitthvað neginn leitt því gegnum. Mm-hmm. Já. Mm-hmm. Nýjir og nýjir stígar og Heiðmörk er náttúrulega algjörlega magnaður staður. Magnaður, hér eru línuvegir og slóðar og alls konar ævintýra leiðir sem að eru, og þessi er svolítið góða því að maður mætir ekki hjólurum af því að Þeir eru náttúrulega hætt komnir þegar að hundar og ólar eru annars vegar og hundar eru hætt komnir og manneskjur þegar að koma reiðhjól og fleiði ferð út í skóginum.

0: Það bara held ég breytti lífi mínu að umgangast aðrar tegundir. Ég var náttúrulega líka afi minn og amma, móður afi minn og amma voru sveitafólk og áttu skepnur. Þannig ég var svo heppin að fá að vera hjá þeim og umgangast dýrin og ég held að það sé í raun og veru eiginlega ferlegt að láta börn fara á mis við það að umgangast aðrar tegundir. Við erum bara ein af einhverjum 200 milljón tegundum á plánetunni og ef við kynnumst ekki öðrum tegundum þá það svo margt sem að sko dýrin kenna og ég tala nú ekki hundar af því þeir eru guðlegar verur. Það er í þeim, þeir eru lausir við eigingirni og sjálfselsku. Þeir eru einhvern veginn með hennan eiginlega fallega tilgang í lífinu að gera fyrir aðra, þig.
1: Hjálpa,
0: já, styðja og það er alveg, það var einhver hérna Ricky Gervais, hann er leikari, hann er mjög mikill hundakall og hann sagði sko, God is dog spelled backwards.
1: Yeah.
0: Tilviljun, ég er ekki viss. Það einhver orkaðna sem gefur börnum stækkar heiminn. Og í þessum heimi sem við erum að upplifa, þá það samkennd og samhygð og einhvers konar kærleikur, empathy, ég veit ekki hvernig við þýðum það, sem að hundar kenna manni. Ekki kettir. Já, líka kissu, hún brausti inn til okkar og neitaði að fara, hún var villi kissa og ætlaði bara að búa hjá okkur. Hún miklu meira vesen. Já, þú þarft að fá eitthvað til þess að búa hjá henni, því að hún bara svæðist tígristýr og hérna, menn allir eru til í að passa hundinn og hundur fer með þér og þá kissa bara alltaf einhver drottning í einhverjum turni og allir þurfa að mæta á þjóninni. Það er víðáttan. Alltaf þegar maður kemur inn í þessa víðáttu, þá tjúlast hún. Hann finnst líka gaman að flaupa í sjón. Bella, kvöti!
2: Það er líka eitt sem ég er búin að hugsa sem er sko hérna þeir að þurfa að reyna að skilja eitthvað sem að getur ekki gert sér skiljanlegan á þínu tungumáli að vera einhvern veginn að læra smátt og smátt hvað þessi vera þarf og hvernig hún að tjá sig og það örugglega ólíkt eftir hundum sko þú þarft örugglega að lesa hvernig einn hund
0: Já.
2: En ég veit það ekki
0: Jú, finnst þið það ekki með tínu? Að sko þú stóðan þekkir orðið gelti hennar
1: Já
0: Hvað því þetta gelt En mér, heru, oft fundist ég hugsaði það þegar ég var lítil að sko ég þekki eins og núna ég þekki Lottu, ég veit nákvæmlega hvað þetta gelt þýr þetta ylfur þetta augnaráð, hún með mikla andlitsmímik og hérna Þannig að ég get lesið hana þannig, en hún kann mikið meira í mínu tungumáli heldur en ég í hennar. Hún með orðaforða, sko, ég næ ekki einu sinni utan það hvað hún mikið orðaforða. Ég veit heil mikið að því sem hún skilur, en ég veit líka að hún skilur umfram það. Og það kannski svolítið hérna það sem að í rauninni En svo bara sagt Border Collie, hann sem með orðaforða við 400 barn. Ég
2: 400 ára gamalt barn.
0: Já, nokkala.
2: Nei, sko, hérna, nú, mjög veist við erum komin á spennandi stað núna, út af því að, hérna, hvað finnst þér þessa pælingar að hundurinn, sko, eiginlega getur lesið hugsunniðinnar? Og þarfst ekki enn svona að segja eitthvað við hundinn og þá veit hún eitthvað hvað er að fara að gerast. Hefur áttinu augnablik?
0: Já. og með sko Lottu og sérstaklega hún svo ótrúlega velgefin að hún, og hún orðin alveg heyrnalaus þannig að hún heyrir ekkert sko þannig að við notum bara ég nota bara táknmál og nú vill hún ekki koma næra því hún svo rædd við Tínu hún ætlar ekki að lenda í þessum átökum aftur já, svo fyrir hún hringin í kringum okkur já, ég nota táknmál hún, það þýðir ekki að tala við hana nota röddina lengur hún er alveg búin að loka en þá horfir hún miklu meir á mig hún fylgist með mér og býður eftir merkjum Við vitum yfirleitt alltaf hvað hvor að hugsa og pæla. Og hennar dásamlegustu stundir, af því hann líður oft illa, ég sé það oft, hún er oft á nálum, sko, því hún pínu þunglind. En hennar gleðistundir þegar hún ein í svona göngutúr með mér og manninum mínum. Þá brosir hún. Og valhoppar, jafnvel þótt hún sé hún svo gömul.
2: En það eru því hundarnir, vilja þeir ekki að hérna, það sé allir saman, allir á sama stað sem þeir ekki vendum?
0: Jú, og bordarinn svolítið þannig, hann alltaf smala og allt einu eru kannski hópur af fólki sem að ganga saman komin í algjöra þyrpinga eins og rollur, því að hann fer alltaf í hringið.

0: Ég þekki ekki annað en að eiga hund. Ég kann ekki vera hundlaus og ég la skil ekki fólk sem á ekki hund. Eða finnur sér leiðir til að umgangast þá. Af því að maður lærir svo mikið og af öðrum tegundum og sérstaklega hundum. En ég na, Lotta náttúrulega bara liggur við fætu mér. Hún passar að ég fari út að vera með þegar ég búin að sita lengi við. Og gefur mér bara þessa nervur og þessa orka. Ég aldrei ein í vinnunni. Þótt að ég sé ekki á stórum vinnustaf og bara ein með tölvunni, þá þessi vinnufélagi alltaf skammt undan. Og svo hef ég náttúrulega skrifað hana inn í bækur. Hún lenti í Fíusól. Fíusól gefst aldrei upp. Hún í þeirri bók og hennar saga. Sem að, og hvernig hún tilkomin. Og ég yfirleitt reyna að skrifa hunda og ketti og dýr inn í sögurnar mínar. Til þess líka að lesandinn finni fyrir þessari nervur og þessari orku sem að svona dýr gefur og breytir heiminn. Hefur alveg breytt allir fyrir mig, allir þessir hundar. Ég búin að eiga ótrúlega marga hunda. Og hef allir lifað löngu og góðu lífi. Það líka gott að horfa tilbaka og hugsa. Það fengi allir að verða gamlir og
1: Já, þetta náttúrulega, þú veist, hvað með þessa ástarsorg, sko? Út af því að þegar maður missir hund, það náttúrulega bara stór ástarsorg og hvernig jafnar maður sig á því?
0: Maður jafnar sig ekkert þannig, þú veist, ég veit að hérna, við mamma, við fáum stundum svona tár í augun og röddum brestur þegar við tölum hérna, löngu farna hundan okkar rifjum upp eitthvað með Skottu og Emilíu og Grím og Línu og öll þessi nöfn öll þessi litla einstaklingar sem snertu lífið og ég eru svona álagt manni þangað þeir eru allt í farnir á svo skömmu tíma þannig að það líka ótrúlega sterk leið til að hjálpa barni að bara upplifa lífið, sorgina og sigrana og gleðina og allt. Það að fara í gegnum eina hundsævi og það er ekkit slæmt að missa því að þegar maður hefur mist og þegar maður saknar og syrgir þá það vegna þess að maður átti eitthvað dásanlegt.
2: Já, þetta er krútlegt.
0: Það er dilla skottunum. og kyssast og eru bara voða kammo já æ þetta er svo gott og gefur manni svo mikið þessi nervera úlingar til dæmis margir tala að þegar börnin fari yfir á úlingsárin á lokastau og hættan enn að tala við foreldrana og eru bara inn í símanu sínum og urra og baula í mestalagi eða rýrt á þau hundur, hann svo góð fyrir úling það hægt að segja honum öll endamálin og gráti í pelsin og fá útrás fyrir kærleikan og hérna allar þessar tilfinningar, knús og sem úlingurinn kannski bæli niður af því maður þarf að vera svo kúl Nei, Bella
1: Hvað finnst þér að hafa fengið út úr því að skrifa allar þessar barnabækur?
0: Sko, já, ég var að lesa eitthvað um austurískan sálfræðing sem lifði af hérna helförina og lærði sálfræði hitt Viktor Frankl og hann talar að tilgangu lífsins sé ekki að spyrja hvað get ég fengið heldur hvað get ég gefið Maður þetta er svo fallegt og, og kannski tengda þess aldrei við móður mína því að hún nú 91 árs og hún, hún ná þess að setningu sem að fjölskyldan hlær mikið að það hérna, get ég ekki gert eitthvað fyrir þig? Get ég ekki látið hafa eitthvað? og hérna, og ég vona að kannski séu bækurnar mínar eitthvað sem ég hef gefið og það kannski tilgangurinn og að setjast niður og setja hugsanir á blað og geta bæði skemmt og skemmt ekki skemmt til að skemma heldur skemmt til að skemmta skemmt helst öllum aldurs stigum Vó, hvað er hlaupið
1: fyrirgefðu skal stappa Tínu hún var bara band hún var að vera svo ótrúlega fyrir með bandi sitt ok, þá býr hún til eitthvað svona
0: stuðbolti þessi
1: ó, bossi
0: Og svo svo sterk, hún svo ísbjörn.
1: Já, ég veit að.
0: Bella, hættu.
2: Stopp nú. Svon.
1: Já,
2: já. Rúa þetta.
1: Þetta. Svon. Aftur eru hundanir að, hérna eru við meiri sögu.
0: Já.
1: Amma þín, nei, mamma þín.
0: Já, mamma sagði þetta. Geti ekki gert eitthvað fyrir, geti ekki látið hafa eitthvað. Og ég held að kannski það svo rétt sem hann, Viktor Frankl, segir að hans kenning eða þú finnur tilgang í því að gefa eitthvað í staðan fyrir að taka sællir að gefa en þykja þetta náttúrulega bara rosalega gamall frasi úr trúabröðunum að geta kannski sagt við dagslok þegar allt sagt og uppi staðið gaf ég vonandi eitthvað af mér ekki kannski af mér, heldur bara af því sem að ég upplifi og get miðla. Veistu hvað ég meina? Heldur þetta sé ekkert flóknar en það. Þannig að kannski svarar þetta spurningunni.
1: Já. Ég, en líka, en eru líka börn ekki svo... þegar börn eru ánægð, þetta börn gefur svo mikið tilbaka.
0: Já.
1: Þegar þú ert búin að...
0: að lesa sögu yeah. með barni og hlæja sig máttlusan og ræða hvað eitthvað þýðir og hneykslast saman og eitthvað sem að gerist og, og þetta eitthvað sem þú upplýr ekkert með fullornum jú, jú, þetta fínir bókaklubbar sem fólk situr saman í ring og ræðir hvað höfundurinn að fara og allt þetta en það bara þessi gleðistund sem ég upplýfi í gegnum barnabörnum mín núna Ótrúlega skemmtilegt og þetta þegar ég fer í upplestra í skólum og leikskólum þá finnum maður þessa orku þú veist maður kallar yfir stóra hnóp má gera svona og þá far maður ótal svör svo skemmtileg og samtöl
1: Mér erst þú kannski vera hérna í að einhverju sem ég pælti sem sko, þú veist þetta þjónustu hlutverk
0: Já.
1: Við erum kannski með svona frekar svona þrönga hugmynd það hvað, hvenær maður svona að, í þjónustu hlutverki og
0: Já,
1: já en hérna að vera barnabókahöfundur þú veist, það þjónustu hlutverk
0: Það algjört þjónustu hlutverk Það algjörlega þannig, maður að hlusta á fólki sitt og vera á sama stað og það svona hugarfarslega og ég held að það að því ég náttúrulega sko ekki ungur höfundur lengur en ég held að það breytist ekkit svo mikið þessi grunntótt hvað börn hugsa og þurfa og vasast í þótt að umgjörðin okkar hafi breyst mjög mikið á þessum 30 árum sem ég hef verið að skrifa
1: Já, þó samfélagi hefur breyst
0: Já.
1: Og við höldum oft kannski að krakkar sé eitthvað öðruvís í dag út af því að þau fengu iPad menna aðrir fengu Waffa-S-bólu en Já. Þú vilt menna ekki
0: Nei, nei bara í grunninn þá þurfum við það sama við þurfum það sama á hundarnir okkar við þurfum ást og öryggi og það alltaf sama glíman við það að veita börnum ást og öryggi Og blessunlega í okkar samfélagi þá búa flest börn við það, en líka svo sorglega ekki. Þannig að já.
1: Við erum ástöður ekki á ævintýri.
0: Og ævintýri, alltaf. Okay. Alltaf. Og hlátur og gleði, sko. Það var einhver heimildaþáttur sem ég sá. Sem að, sem ferðast maður í gegnum lífi og tekur svona glefsur með sér á alls konar. Og eru orðin tróðfullur einhverjum, einhverjum svona litlum fyrirsögnum og frösum. Sem að nýtir sér. Mm-hmm. Og gerir einhvers konar möndrum í lífinu og það var einhver heimild að þáttur, ég heldur hann að það heiti Blue Zone eða eitthvað og það, hann fjallaði það að verða gamall og það var farið á svona staði í heiminum þar sem fólk verður fjör gamalt og er bara eins og úlingar nýrætt eða eitthvað og þetta var staður Okinawa og einhver staður upp í fjöllum á Sikile
1: og með þér að hafið eitthvað
0: já, já, Sikile, já, þetta var svona nokkri punktar það sem, að, það sem var eitthvað svona fólk var alveg fáranlega unglegt
1: já.
0: Og var bara vinna við, líka við eitthvað akrópat og var að verða 100 ára og þar voru sem sagt grunn gildin sem að þetta fólk hélt fast í hrein fæða alveg tandur hrein, yfirleitt bara rækta í bakgarðinum lítið kjöt, mikill fiskur og grænmeti mm-hmm. Þetta var svona grunn fyrir líkamann en sálin náttúrulega þarf stærstu næringuna til þess að gleðin og tilgangurinn og einhvern veginn til að keyra vélin áfram og það var sem sagt félagskapur að leika sér á milli kynslóða og vera aldrei án þess að vera í samskiptum við aðra og reyfa sig og þetta fólk var alltaf að príla upp og niður einhverja fjallshlíðar en það var þetta að leika sér og eiga vini ást og öryggi alltaf sama einhvern veginn og gleði og það er akkurat allt það sem að hundur gefur þér
1: Mér finnst við nefnilega að gleyma þessu sko í hérna, það er svo mikið það er svona heilsu samfélagsheilsu hérna áhrifavalda æði það sem það er allir eitthvað að banna einhverjar ákveðnar olíur eða mæla með einhverjum ákveðnum duftum eða skilur en hérna en eða það er ekkert gaman að vera eitthvað einn heima að taka eitthvað duft
0: Nei.
1: Það er ekkert það er ekkert að fara virka eitthvað lengi sko
0: Nei. Og hver bjóti dufti og hvað setta hann í það og er það bara umbúðunar, þú veist það ekki
1: Já
0: Þess vegna ég ætti að segja eitt merkilegt Þess vegna gott við fórum að tala mat fyrir fjórum árum þegar Lotta 10 ára þá var hún bara við dauðans dyr ég var búin að vera með hana á alls konar svona þurrkúlum Ég var bara allar kúlur, hún var eins og svona grjót, hörð, ferköntuð, feldurinn, alveg mattur og mér var sagt að var með ofnæmi og hún var komin á ofnæmisfóður og ofnæmislif og sveppakrem og svona og hinsinn og hún var alltaf með sýkingar í eyrunum og loppunum og allir farnir að segja hún myndi nú ekki verða gömul. Þá sagði móðir mín, þessi sem segir alltaf geti ég gert eitthvað fyrir þig. Þá segir hún, gefðu hundunum bara mat. Það eiga allir að fá mat. Og hundarnir í hennar sveit, þeir fengu bara mat. Svo ég fyrir að stúdera hvað sett í kúlunar, hvað segjast sett í kúlunar. Þeir setta, og þessa kúlur náttúrulega mjög mismöndi, þau eru glæði eitthvað ágætt, okay. En... Þeir segjast þetta brún hrísgrún, sæta kartöflur, gulrætur og brokkoli og svo eitthvað kjöt og eitthvað fisk. Og ég sem með mér, ég ætla bara, og olíur, ég ætla bara að gefa henni Lottu þetta. Og ég búin í fjör ár að elda fyrir Lottu. Ég elda svona tvisari viku og svo á hún bara sína litlu plastdampa inn í ískap og svo sker ég þetta niður á morgnan og kvöldin. Og hún fær tvöfaldan skammt á við það sem hún hefði fengið að kúlanum að því þetta sem ekki til vökvi. Mm-hmm. Við þurftum ekki að bíði nema þrjár vikur, þá vorum við komin með nýjan hund. Fallið og feldur, léttist, allir liðirnir, mígri, hún fór ofnæmið hvarf eins og dögg fyrir sólu. og hér er hún í dag og sjá hvað hún lítur vel út.
1: Mm-hmm.
0: Hún alveg rosalega sæt. Mm-hmm. Þannig að þetta á ekki bara við okkur, hrein fæða.
1: Ég var að hugsa á þann hérna, bara svona fyrsti hittingurinn, þú veist, þegar maður er bara hundar sem þekkast ekki og jú, jú, alveg stundum, þú veist, hundar sem eru kunningjar, bara hittast og það eru stundum svona átök.
0: Já.
1: En svo núna, nú bara friður.
0: Já.
1: Út af því að hundar eru líka svo góðir í að leysa átök. Þeir bara... kannski urra smá og glefsa smá að láta vita að setja eitthvað mörg og svo bara haldið áfram yeah. Það ekkert endilega alltaf verið að erfa að Nei. Þú gerir þetta minn hluti að þú varst svo vond við mig áðan það bara svona
0: Nei.
1: Já, mér finnst það svo góður fyrirmyndir í því að leysa átök
0: Já, og ágreining
1: já.
0: Já, þetta eru þetta sem börn geta lært af hundum það eru þetta, ég man ekki að mun ekki Sko, nú hittast þær aftur, þessar tvær, Bella og Tína, ef þær hittast aftur, þá muna þær bara að vera vinkonur, af því þær eru búnar að lesa þetta, búnar að búa til mörkin. Ég ekki vissum að það fyrir þannig með Lottu. Hún alltaf á Varðbergi, hérna í humátt. Nei, þetta ótrúlega falleg samskipti.

0: Ég myndi að hugsa sko út af því að hundar hundar hafa svona eitthvað skilgreind hlutverk og maður, þú veist, maður skilur hundin sem að hundin sem byrja í íbúð í borg betur ef maður skilur sko til hvers hann var ræktaður og en svo finnst mér svo áhugavert sko út af því að við það er ennþá kynnslóður í Íslandi sem alast upp við eitthvað svona sveita hundin en ekki hundin í borginni og finnst eitthvað svona rangt við það að í rauninni eitthvað þeim gera hundið að taka nú sveitin og svona og þá, og fólk vill oft tala um að það hefur verið svona allt annað samband við hundin og hundurinn hefur alltaf verið út og eitthvað en ég meina, ég svona maður langar að heyra þína skoðun og þessu því að hundurinn hefur alveg verið jafn mikill vinur þó hann hefði haft eitthvað annað hlutverk og ekki búið í íbúð því að hann hefur bara verið hann kannski gist ekki upp í rúmi en ég veit ekki, hérna
1: Hefur þetta heim í sveit?
0: Já.
1: Já, nei. Ég nefnilega, og þetta með sko einmitt, eins og þetta segja, að hundar hafa bara legið úti og éti það sem úti fraus og eitthvað. Það fór bara eftir fólki, alveg eins fyrir 100 árum og núna, held ég. Afi minn sem var fættur 1893, hann var, hundarnir voru hans nánustu samstarfsfélagar. Það voru náttúrulega smalarnir hans. Og sem slíkir þá voru þeir bara í hávegum hafðir og þeir höfðu status á heimilinu og þeir sváfu í hlýju þvottahúsi og fengu gott að éta og hérna þannig að það fer bara eftir fólkinu alltaf sama á hvað tíma og mér finnst alltaf svo hlægilegt þetta fuss að hundar eigi heim í sveit allar lífverur eiga heima þar sem þær elskar og þeim líður vel og þær finna öryggi Það bara þannig. Og hundur í sveit getur haft alveg hræðilega skýtt. Ég var alveg séð það. Hundar sem ekki kom inn hafir út á veturna híma og hýrast bara á sköflum.
0: Umgengstu þá af að þeim sem að það vantilega hafa bóndi og þegar hann var í samskiptum við hundana sína, var þetta vina? Var þetta vináttan?
1: Já, þetta var vináttan og þetta var sko, þetta voru samstarfsfélagar og það var virðing. Og hérna, allir vissu sinn stað og hérna, já, það var vináta, mikil vináta. Ég man eftir einum kalli á næsta bæ, hann var einstöndu kall og hann Bjössi og hann hérna átti alltaf hund sem satt á við hliðina honum á traktornum. Og þeir náttúrulega fóru, þessir hundar, dóu, en hann hét alltaf rekkur. Rekkur 1, rekkur 2, rekkur 3, rekkur 4, ég kynntist 5 og 6 held ég. Þannig að, nei, þetta voru vinir og ég segi sko Lotta, hún er auðvitað dæmigerðu smálahundur og mér skilst á því, við reyndum að rekja sögun hennar hún er fæðst ykkur stær í Ásarreppi og verið höfð sem leikfang fyrstu vikurnar æfi sinni í einhverju hlöðu og verið látin of snemma frá mömmu sinni hún er hrætt við sauðfjöð og henni bara býður við alls konar svona, já, hún er ekki mikið gefin fyrir svona erfiðsvinni í sveit ég býð ekki í það, hún Lotta hefur verið reynt að gera hana einhverjum smalahundi hún er sparirass og hún varð alveg frá byrjun þannig að við erum líka bara karakterar sko
0: já.
1: Þessi Bella hérna hún, þessi golden retriever Hún er bara, hún getur ekkert verið í einhverju erfiðsvinnu, sko. Hún geti ekki legið úti og verið og bara, já, lifa á trossi. En það held ég bara að hundar í sveit hafi það bara alla jafna gott í dag. Þetta er til alls konar búskussar allstar sem fara þó ekki vel með aðra skepnur heldur. En ég hef líka kom að bæði það sem er virkilega degraði hundana. Mhm. En í líka fjölbýlishús, það sem farið að ganga út að ganga með hundin þrisvar á dag og jafnvel fengnir hundapassarar til að koma við daginn. Mm-hmm. Þannig að það er bara, við okkur líður öllum vel það sem við erum elskuð.
0: Nú erum við stopp. Ég veit ekki hvað hundur stoppaði fyrst.
1: Við heldum þessi Lotta.
0: Já.
1: Hún leggst.
0: Og þá býða sko allavega að það stoppaði hinn og tvær.
1: Já.
0: Út af því að hún stoppaði. Þeir eru að reyna að vera haldið samferða, sko.
1: Já.
0: Viltu leggja stað?
1: Ég einu sinni játti hund Springer Spaniel veiði hund sem að veiti náttúrulega ekkert, hann var bara sparri rass og hann hérna var svona svolítið taugaveglaður sérstaklega í bíl, hún leið ekki vel í bíl og svo gat hann ekki gengið í taumi og við fórum, það kom breskur hundasálfræðingur hingað og hann fór til sem sagt sálfræðings eða hundaatferlisfræðings en auðvitað var þetta bara sálfræðingur hann var að reyna að lesa hausinn og grími sem var ekki einfalt þetta, hann sagði, hann gaf mér einhver ráð og gerði einhvern galdur og sýndi okkur hvernig ættum að ná tökum á þessari taugaveiklun og sagði svo að þetta búið eftir hálfa mánu ef við færum eftir í það gekk ekki þetta eftir Grímur var bara eins og hann var alveg einhvern til hann dói hjá redli sko. Það bara við erum öll eins og við erum
0: Hvað labbar er langt? Þannig að þú snýr við eða ferðu hring hérna?
1: Sko, ég sný við, en ég get farið í stóran hring og við gerum það, það stígurinn liggur alveg bara aflínu þannig og þá getur þú farið yfir götuna og gengið niður með víðstæðhliðinu og það dásamlega leið og þú mætir ekki málu um manni þannig að ég gerði Lotta gerði það oft, en þú sér að hún er alveg til í að snúa við núna
0: Já.
1: Því nú bara árin farin að segja til sín Elsku kellingi mín Hún heitir Lotta af því að við unum í hundalottóinu og hún vann í fjölskyldu lottóinu líka.
0: Hún ekki Lotta í Óldagarði?
1: Nei, jú, allsans skrítið að hundarnir mínu heita var mikið út úr Astrid. Ég átti Emilíu, ég átti Línu og Lottu. Já, ég hef ekki átti Ronju.
0: Hvað, en skýrirðu hundana... Í bókunum þínum eftir hundunum þínum?
1: Nei.
0: Það ný nöfn?
1: Já. Ég nefni á alveg upp og nýtt, sko, já. Og enda líka ég ekkit alltaf að nota mína hunda. Ég held, sko, Jú Grímur fekk sér bók og hann hét bara, það var bara ævisaga hans. Ég skrifa ævisögu Gríms sem heitir Grímsævintýri. Ævisaga hunds. Mm-hmm. Og hún var svolítið að því að sko Grímur okkar fyrsti hundur okkar hjóna og þetta var kannski svolítið, og þessi bók er eiginlega átti kannski mest erindi við já bara og erindi við alla að lesa ævi hunds og hvernig það að vera týndur út úr goti og valin vera svo eini rétti og fara svo gegnum heila ævi og heila hérna, fjölskyldusögu með fólki og deyja svo og Súsa var kannski líka svolítið til þess að vera handbók fyrir börn sem að voru eignast hund en ekki síst bara fyrir líka fullorðna að skilja þetta ferli sko, hvernig eitt svona einstaklingur tekur pláss og á að taka pláss og eiga pláss á heimili
0: og löpum kannski seinustu metrana hérna að þess að taka það upp takk fyrir göngutúrin takk fyrir að sýna mér annan stað ég vona við séum ekki búin að hérna skemma leynistaðin með því að setja í útvarpið
1: nei, bara því fleiri sem eru á hraunastignum því minni líkur að hún veri breytt í golf allega tíma þetta er dásamlegu staður algjör paradís

En já, Caribbean Blue, þar á undan Kristín Helga Gunnarsdóttir, rithöfundur og hundarnir tveir sem eru í hennar umsjá, Bella og Lotta. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir, þakka samfélgin í dag og ég ætla að fá að ljúka þessu á lagi. Þetta lagi gefst alltaf upp og það Andrés Þór Þorvarðarson sem að bjóð þetta lag til.

Við heyrðum úrval vikunar úr tengivagninum. Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir hafa umsjón með þættinum. Nú tekur við þáttur frá 1992 bókmenntir og stríð. Umsjón hafði Soffía Auður Birgisdóttir.

Góðir hlustendur, í þessum þætti verður aðalega fjallað tvo stríðshrjáða förumenn heimsbókmenntana. Hér tvo fransmenn að ræða og eiga þeir landar ýmislegt sameiginlegt annað en þjóðernir. En á milli þeirra liggur hins vegar langt tímaskeið mikillar þróunar í bókmenntum, já og svo ekki síður í stríðsrekstri. En þeir birtingur og samnefndri bók eftir Voltaire og bar damu úr skáldsögunni ferð til enda næturinnar eftir Céline, lenda báðir í ferðalögum miklum og upplifa atvik sem ekki eru ósvipuð. Og þegar maður ber örlög þessar að tveggja skáldsagna persóna saman, undrast maður að 173 ár skuli skilja þessa sögur að í tíma og veltir því fyrir sér hvort þá ekkert breytist í veröldinni þrátt fyrir allt.

Louis Ferdinand Céline var höfundarnafn Louis Ferdinand de Touché sem var fæddur í Frakklandi árið 1894. Nafnið Céline var skírnarnafn móður hans, Louis Céline. Fæddur rétt fyrir aldamót var Céline því tvítugt þegar að fyrri heimstyrjöldin braust út. Skáldsagan sem heitir á frönsku Voyage au bout de la nuit eða ferð til enda næturinnar einmitt sprottin upp úr þeirri reynslu Selins að taka þátt í heimstyrjöldinni sem óharnaður ungur maður. Þessi saga ein af þekktustu skáldsögum Selins og að mörgum talin meðal merkustu skáldsagna 20. aldarinnar. Helst hún fræg fyrir hinna svartsýnislegu heimsmynd sem hún miðlar. Céline hefur verið kallaður svartsýnasti höfundur 20. aldarinnar og frásagnarhætti hans hefur verið lýst

Hvernig stendur á því, heldur þessi gagnrýnandi áfram, að skáldsaga eins og fer til enda næturinnar skuli ennþá mörgum áratugum eftir útkomu sína vera álitin eina meistaraverkum 20. aldarinnar, þrátt fyrir alla sína byg svörtu sín á tilveruna, þrátt fyrir þann hrylling, þann biturleika og það hatur sem hún miðlar. Þessi áfellisdómur yfir ferðinni hans Selins segir okkur lítið meira en það að gagnrýnandi þessi hafi smíðað sér ákveði mót sem hann mátar bókmyndir inn í og dæmir síðan gæði þeirra eftir því hvort þær falla að mótinu eða ekki. Þar sem verk Selins passar ekki inn í þetta mót hans verður gagnrýnandinn síðan hlessa mjög að verki teljist gott. Aðrir gagnrýnendur hafa hins vegar komið svo orði ferð til enda næturinnar að hún sé lykilskáldsaga að 20. aldar bókmyndum á Vesturlöndum. En hugum nú að þessari umtöluðu skáldsögu. Ferð til enda næturinnar kom fyrst út árið 1932. Hún komst fljótt í hóp með söluhæstu og umtöluðustu bókum samtímans. Með þessari skáldsögu skapaði Selín sér nafn sem einn umdeildasti höfundur samtímans. Bókin vakti mikla reiði og hneykslan fyrst og fremst vegna svartsýni sinnar og ömulegrar heimsmyndar, en einnig vegna ritháttar Selins og tungumálsverksins. Selín reynir í verkinu að endurskapa mállýsku lágstéttarinnar og verkamanna og tungumálsögunar er því hrátt og nokkuð gróft á köflum. Með þessum hætti fannst Selín að hann geti best komið til skila bæði hryllingi stríðsins svo að því andlega ástandi sem hann taldi ríkjandi meðal smáborgarana og ekki síst meðal lágstéttarinnar. Meðlimum hennar lýsti Selín sem fólki sem bar mikið vantraust til sambræðra sinna. Hann sagði verkalýstéttina eins og hún lagði sig vera haldna ofsóknabrjálaði og til að lifa af og verja sig beittu meðlimir hennar háðinu óspart og setti það svip á tungumál þeirra sem Selín reynir að endurskapa í verkum sínum. Ferð til enda næturinnar er öll sögð í fyrstu persónu og segir af lífi persónunnar Ferdinands Bardamu frá þeim tíma sem hann skráir sig í herinn árið 1914 og þanga til hann lokar sig svo að segja inni á geðsjúkrahúsi einu, þó ekki sem sjúklingur heldur sem einna starfsmönnunum. En það telur hann vera þann eina stað sem hann er óhultur á fyrir brjálsemi heimsins. Tími bókarlokana er byrjun þriðja áratugarins eða sá tími þegar kreppan mikla ríkti á Vesturlöndum. Í stuttu máli má lýsa söguþræðinum á þann hátt að söguhetjan Ferdinand Bardamu sé á stefnulausi flakki heiminn eftir að honum hefur tekist að losna úr herþjónustu. Hann ferðast aðalega hinna stríðsjáðu Evrópu sem líst er sem sundur tættri og sem einu flakandi sári eftir fyrir heimstyrjöldina. Bardamu er hæðin og svart sín hetja eða kannski ætti maður frekar að segja andhetja. Á flakki sínu eða kannski flótta missir hann smám saman alla trú á manneskjuna. Í lýsingu Selins er maðurinn sífellt að reyna að flýja eigin einangrun. Sambandsleysi milli manna er algjört. Enginn getur hjálpað öðrum, hvað þá myndað sönn og varanleg tengsl við aðra manneskjur. Það eina sem manneskinni ávinnst að mati Selins er að umfaðma illskuna og ofbeldið.

Í bókarbyrjun situr Ferdinand Bardamu sem kornungur maður á kaffihúsi með vini sínum þegar herdeild úr franska herdeild

0: vagnum þrammar framhjá. Einmitt á þeirri stundu sem herdeildin kemur í ljós hafa þeir félagar átt í ákveðum samræðum um hnignun frönsku þjóðarinnar, hvað orði væri hinn franska kynstofn og þjóðerniskendina. Bardamu hefur að hætti ungra ákafra manna gerst heldur stóristur og sett svo mikið út á landsmenn sína að vini hans blöskrar.
1: Þessi litla ræða þín stenst enganvegin, segir hann. Ég fylgjandi ríkjandi þjóðskipulagi og ég hef ekki áhuga á stjórnmálum. Og það sem meira þann dag sem land mitt byður mig að úthella blóði mínu, verð ég tilbúin. Ég engin bleiða.
0: Þannig svarar vinurinn Bardamu og Bardamu ákveður að samsinna honum þar sem hann nennir ekki að rífast.
1: Það rétt, sagði ég og reyndi að sína sáttvísi. Þegar allt kemur til alls hefur þú á réttu að standa. En staðreyndin að við erum allir staddir á einni stærðar galeiðu, strýtandi við árarnar af öllum mætti, eins og geðsjúklingar. Og hvað hljótum við að launum? Ekkert. Barsmíðar og eymd, þung orð og þung högg. Við erum verkamenn, segja þeir. Vinnu, kallaðir það. Það nú það fáránlegast af öllu. Við erum nýr í lest að puða og púla, illa lyktandi og pungsveittir. Og meðan, hvað sérðu på dekki í ferskaloftinu? Húsbóndana skemmta sér með fallega föla og vellyktandi kvenmenn í fanginu. Svo kallaðir okkur upp á dekk, setja upp pípuhattana og sviðsetja eftirfarandi leikþátt. Þið helvítis aumingjar. Við eigum í stríði. Fíblin frá landi númer 2. Við ætlum að innbyrða þá og sker úr þeim slóið. Áfram, áfram með ykkur. Við höfum allt sem við þurfum hér borð. Allir saman nú. Rekjuð perópið svo að flegið skjálfi. Lengi lifi land númer 1. Þannig að það megi heyri í ykkur úr mílu fjarlægð. Sá sem hrópar hæst fær orðu og sleikipinna. Áfram nú. Og ef einhver vill ekki láta drepa sig á sjó, getur hann farið og láti drepa sig á landi. Það er jafnvel enn fljótlegra.
0: Eftir að Bardamu hefur talað þessi orð, birtist herdeildin og í stundar æsingi rýkur hann upp og kallar til vina síns.
1: Það er best ég fari og tekja á því hvort ég hafi ekki á réttu að standa.
0: Og áður en hann getur átta sig, er hann genginn í herinn.

0: Bardamu þrammar með herdeildinni margar götur og til æfingabúðana. Það er ekki fyrir en hliðin þar lokast á eftir honum að af honum rennur móðurinn og hann áttar sig á hvers konar reygin vitleysu hann hefur gert. En það er of seint að snúa við. Hann er inni króaður eins og rotta. Lýsingarnar á herbúðunum og á bardögunum eru allar á nótum fáránleikans. Engin virðist vera með stjórn á því sem gerist. Bardaginn er bæði tilviljunarkenndur og merkingarlaus. Að minnsta kosti í augum Bardamus.
1: Kannski vissi liðsforingin okkur þeir voru að skjóta. Kannski vissu þjóðverirnir það. En ég, svo hjálpi mér Guð, hafði ekki minnstu hugmynd um það. Hvað sem ég reyndi að rifja upp fortíðina, rak mig ekki minni til þess að ég hafi gert nokkuð á hluta þjóðverja. Ég hef alltaf verið kurteis og vinsamlegur í þeirra garð. Ég þekkti þjóðverja ágætlega. Ég hafði jafnvel gengið í skóla í föðurlandi þeirra þegar ég var lítill. Það var nálagt Hanover. Ég talaði tungu þeirra. Þetta voru litlir, vitlausir hávæðasækir að mínu mati með föl stingandi augu eins og úlfar. Stundum fórum við saman út í skó eftir skólan til að káfa á stelpunum eða við lékum okkur í byssuleik með byssum sem hægt er að kaupa fyrir 4 mörk og við drukkum saman sætan bjór. En það var óravegur frá þeim samskiptum og því að skjóta á mann á miðri götunni á nokkura skýringar. Ef þú spyrir mig álits, fannst mér það nú full langt gengið. Satt segja, skildi ég ekkert í þessu stríði og ég gat ekki haldið áfram. Hvað hafði ég eiginlega náð tökum á þessum mönnum? Eitthvað sem var mér svona óskiljanlegt. Ég býst við að ég hafi mist af ykkuru.
0: En það er ekki auðvelt að losna úr hernum og Bardamu verður að þrauka ennum sinn. Lýsingar á fáránleika stríðsins halda áfram í frásögnum af endalausum, tilgangslausum og árangurslausum njósnaferðum í svarta myrki um ókunnar slóðir. Í frásögnum af slátrun og skepnum í fóðurhanda hermönnum sem kallast á við slátrun þá á manneskjum sem framfer á vígvellinum. Í frásögnum á tilgangslausu ofbeldi eins og því að brenna til grunna þorp friðsam sveitafólks og svona mætti lengi telja. Í einni af sinni óteljandi njósnaferðum um óvinasvæðið reks Bardamu á yfirgefið og niðurbrennt þorp. Þegar þarnir komið sögu er hann svo örmagna og þreyttur á bardaganum að hann á þá ósk heitasta að falli í hendur þjóðverja sem stríðsfangi. Í þorpinu eru þó engi þjóðverja lengur, heldur reks Bardamu hins vegar á herramann að nafni Robinson. Og er það í fyrsta en ekki síðasta sinn sem þeir hittast. Robinson þessi er liðhlaupi úr franska hernum í leita þjóðverjum til að láta taka sig fastan. Hann er þarna einu skrefi á undan Bardamu sem ekki hefur gerst liðhlaupi ennþá. Robinson þessi er nokkuð merkileg persóna. Hann virðist ætið vera þar sem Bardamu kemur og er alltaf eins og einu skrefi á undan honum. Það er sama hvort er að ræða Frakkland, Afríku eða Ameríku. Alltaf skýtur persóna þessu upp kollinum þegar hans er síst von. Það má því vel ímynda sér að hans er nokkurs konar alter ego sögumannsins eða spegilmynd hans. Robinson er að minnstakosti eins konar tilbreyði við sögumann okkar, hann Bardamu. Lífsleið þeirra er svipuð og skoðin þeirra eru ekki ólíkar. Það eru bara endalok þeirra sem eru ekki alveg eins, en meirum það síðar. Seint og síðir tekst Bardamu að láta leggja sig inn á herspítala vegna taugaáfalls. Hann þjáist af þeim eina sjúkdómi sem teljast má rökréttur í henni óskiljanlegu tilvist vívallarins eða hræðslu. En einhverja hluta vegna er þetta einni sá sjúkdómur sem einna mest skömm þykir að hafa í stríði. Læknarnir á sjúkrahúsinu reyna öll ráð sem þeir kunna til að lækna Bardamu af þessari ónáttúru, en allt kemur fyrir ekki.

Þegar sýnt þykir að Bardamo muni aldrei læknast af hræðslunni og taugaveikluninni sem stríðið hefur fært honum, er hann að lokum látinn laus af spítalanum og leystur frá herþjónustu. Hann þá svo langþreyttur á löndum sínum og Evrópu allri að hann ákveður að leggjast nú í ferðalög í leita betri heimi og fegura mannlífi. Ekki gefst hér tími til að tíunda hér öll þau ævintýr sem ferðalangurinn Bardamo lendir í á ferð sinnum heiminn og sagt er frá á innum 200 blaðsíum í bókinni. En skemst er frá því að segja að allstaðar verður hann fyrir miklum vonbrigðum. Hvergi finnur hann þann stað sem hann leitað að. Leið hans liggur meðal annars til Afríku og fær þar nýlendu stefna frakka mjög á baukinn í lýsingum hans á svikum og prettum nýlenduherrana gagvart þeim einfættu. En það er ekki bara manneskjan sem kemur illa fram við samferðamenn sína. Það er einnig náttúran sem er óvinveitt. Afríka sígur úr Bardamo kraftin ekki síður en styrjöldin áður. Hann þolir ekki hinn kæfandi hita og innilokum frumskóarins. Hann fær hita sótt sem nær dregur hann til dauða og er naumlega bjargað aðeins til þess að vera seldur sem galiðuþræll á skip sem siglir til Ameríku. Í Ameríku tekst Bardamo að strjúka af skipi og hugsar hann sér nú gott í glóðaninnar að vera komin á land í þessu margrómaða landi frelsisins og tækifæranna. En það er sama saga nú áður. Bardamo fer að vinna í verksmiðju sem framleiði bíla og hér er það nútíma iðnvæðing og færibandavinna sem verður fyrir háði Selins. Frásögn Bardamos í þessum hluta bókarinnar minnir helst á þá frábæru mynd Chaplins sem nefnist nútíminn. Ekki sér Bardamo neitt mun á færibandavinnunni og þrælkuninni á galiðinni áður og við fyrsta tækifæri snýr hann aftur tilbaka til Frakklands.

Þegar Bardamu er snúin aftur heim, lýkur hann námi í læknisfræði og gerist læknir í fátækra hverfi í París. Lýsingar Selins á kjörum og lífi fólksins í verstu hverfum stórborgarinnar minna á lýsingar naturalistana frönsku sem skrifuðu skáldsögu sínar á 19. öld. En naturalistarnir trúðu að hægt var að lækna hið sýkta þjóðfélag og þeir töldu rithöfunduna vera í því hlutverki að benda á og greina meinið. Einnig gátu naturalistarnir alltaf séð mannlega fegurð í eymdinni miðri. Það sama er ekki upp á teiningnum hjá Selín. Lýsingar hans á fátækt, eymd, hrottaskap, smásálarhætti, öfund og hatri eru óhugulegar og það er enga glætu að finna. Hvergi er nokku jákvætt að finna. Engin lausn virðist möguleg. Líf Bardamus er sífellt strit fyrir hinu daglega brauði. Hann fær ekkert eða illa borgað fyrir læknistörf sín, bæði vegna þess að sjúklingar hans eru flestir svo til auralausir. Svo og vegna þess að hann hefur ekki döngun í sér til að innheimta fé af fátæklingum. Það sem að lokum kemur Bardamu til bjargar er að hann kemst í vinnu við geðsjúkrahús eitt upp í sveit. Loksins þar finnst Bardamu að hann sé nokkurn veginn óhultur. Þar er geðveikin að minnsta kosti undir stjórn og lokuð inni. Fyrir utan geðsjúkrahúsið hins vegar er það ekkit annað en stjórnlaus geðbilun sem ræður ríkjum að mati Bardamus.

Það þarf kannski engan að undra að Selin var hafnað til herþjónustu þegar síðari heimstyrjöldin braust út. Líklega þótti hernaðar yfirvöldum varasamt að treysta manni til stríðstáða sem hafði skrifað hvað háðulegast franska herinn í skáldverkum sínum. Eins og glöggt kemur fram í ferð til enda næturinnar var Selin ráðviltur mjög eftir að hafa upplifað þann hildarleik sem fyrri heimstyrjöldin var. Hann var leitandi á pólitíska sviðinu og reyndist vera ginnkeftur fyrir öfgum. Tíð hallaðist hann að sovjaska kommunismanum en afneitaði honum árið 1937 í ritverki sem nefnist Mea Culpa. Þá snerist hann, eins og hópur franskra menntamanna á þessum tíma, á sveif með fasistum og auðvelt að sjá gyðingahattur í skrifum hans frá árunum fyrir síðari heimstyrjöld. Hann réðst einnig á landsmenn sína og deildi á það sem hann kallaði hnignun Frakklands og franskrar menningar. Á árum síðari heimstyrjaldarinnar starfaði Selin sem læknir í París og hann sveiflaði stöðugt á milli stuðnings við Hitler og þess að afneita honum og hugmyndafræði nasismans algjörlega. Árið 1944 birti Selin skáldsögu sína La Bande Guignol eða Flokkur Guignols þar sem hann lýsir reynslu sinni af undirheimum London frá árum fyrir heimstyrjaldarinnar. Eftir útkomu bókarinnar fylgdi hann Viki í ríkistjórninni svo kölluðu til Þýskalands og flýði þaðan til Danmerkur þar sem hann var fangelsaður og sakaður samstarfi þjóðverja. Það var ekki fyrir en árið 1951 að Selin var hreinsaður af þessum ákærum og leift að snúa aftur til Frakklands og má hann líklega teljast heppin að hafa ekki verið skotinn fyrir daður sitt við nasismann á stríðsárunum. Í Frakklandi stundaði hann lækningar og skriftir til dauðadags árið 1961. Kannski má segja að síðustu verk Selins séu uppgjör við nasismann. Árið 1957 kom út skáldsagan D'un château l'autre eða frá einum kastala til annars og 1960 kom síðan Nord eða Norðrið. Báðar þessar skáldsögur fjallum þá veröld martraðar og hryllings sem nasisminn vakti upp í síðari heimstyrjöldinni. Selin er bókmyndasögulega skemmtileg ráðgáta. Hann er arftaki Emil Zola og samtímamaður Henry Millers og í stíl hans og frásagnarhætti, líkt og í efnisvali, má sjá mikil áhrif frá báðum þessum höfundum. Lýsingar hans á stríðinu og eymdinni í fátækrahverfum Parísarborgar gætu leitt mann til að álykta að höfundur þessi væri vinstri sinnaði mjög. En reyndin var svo, eins og geti hefur verið, að hann áttu eftir að hallast á hægri vang stjórnmálana eins og svo margir sem lifðu af fyrri heimstyrjöldina.

0: Eins og ég sagði hér í upphafi þáttarins, eiga hinn frábæra skáldsaga Voltaires hinn bjart sína 18. aldar mann Birting og saga Selins hinn svart sína 20. aldar mann Bardamu margt sameinlegt. Ekki þætti mér ólíklegt að Selín hafi haft þessa frægu skáldsögu landa síns í huga þegar hann skrifaði ferð til enda næturinnar. Kannski má líta á Bardamu sem tilbrigði við Birting, svona nokkurs konar Birtingur með öfugum formerkjum. Við skulum nú hlýða á kafla úr Birtingi, þar sem því lýst þegar hann narraður í búlgarska herinn, eftir að honum hefur verið sparkað úr kastalanum í Vestfalíu, þar sem hann hafði alist upp.
1: Hann settist niður fyrir utan hjá veitingarmanni, dapur í bragði. Tveir bláklættir menn tóku eftir honum. Heyrðu lagsmaður, sagði annar, líta þennan laglega pilt. Hann af fyrirskipaðri stærð. Þeir fóru til Birtings og spurði hann kurteislega hvort hann vildi ekki fá sér að borða. Mínir herrar, sagði Birtingur ljómand af hæversku, þið gerir mér stóran heiður, en ég ekki túskilding með gati. Hva? Sagði hann að reyna bláu. Eins og þvílíkir príðis og ágætis menn þurfi nokkuð tíman að borga. Eða eru þeir kannski ekki fimm fett og fimm þumlungar? Jú, mínir herrar, það stendur alveg heima, sagði hann og fruktaði. Jæja, monsir, gerir þá svo vel að fáuðu sæti. Við gerum meirin að bjóðuður upp á hressingu. Við látum ekki viðgangast að annarins maður sé auralaus. Mennirnir eru til þess gerðir að hjálpa hverjur öðrum. Það nokkuð til í því, sagði Birtingur. Þetta sagði altunga kallinn alltaf. Og vel sé ég hvernig allt miðar til hins besta. Þeir báðan þykja nokkra skildinga og þegar hann ætlaði að gefa þeim viðurkenningu fyrir skuldinni, meinuðu þeir honum það, sett hann við borðið og spurðu Elskar þið ekki af öllu hjarta? Jú, mikil ósköp, sagði hann, ég elska ungfrú Kunigund af öllu hjarta. Nei, sagði annar herran, við vorum að spyrjaður hvort þér elskuðu ekki búlgarakóng af öllu hjarta. Nei, ekki hann, sagði pilturinn, því ég hef aldrei séð hann. Hvað að heyra, þetta sem stórskemmtilegur kóngur? Fyrir alla muni, drekkum hann skál. Það ekki nema sjálfsagt mínir herrar, síðan drakk hann. Þá nóg, sögðu hinir, þar með eru þér orðin stóð, búlgara og stytta, verndari þeir á hetja, hamingjan brosir við yður og frægðiðar grundvölluð. Óðar voru settir hlekkir á fætur honum og farið með hann til hersveitarinnar. Þar var honum sagt að snúa til hægri og vinstri, lyfta byssunni, láta niður byssuna, kynna byssuna, leipa af, herða gönguna og síðan barinn 30 högg með staf. Daginn eftir gekk honum svolítið skár, svo hann var ekki barinn nema 20 högg. Daginn þar og eftir var hann ekki barinn nema 10 sinnum og lagsmenn hans álitu hann undur heimsins. Birtingur var alveg steinhiss á sjálfum sér, það er orðin hetja. Eitt góðan veðurdag vorið datt honum í huga þar út að spásera og gekk uppréttur beint áfram með því hann hélt að veri réttur manna, ekki síður en dýra, að brúka fæturna. Hann hafði varla gengið 2 mílur þegar 4 aðrar hetjur, hver sig 6 fet, gripu hann og bundu og fóru með hann í svarthólið. Hann var spurður af dómurunum hvort hann kysi heldur að láta alla hersveitina berja sig 36 sinnum eða fá í einu 12 blíkúlur í hausinn. Það stóði ekki mikið að segja að viljinn væri frjáls og hann vildi hvorugt. Hann varð að gera svo vel og velja. Hann ákvað sig í krafti þeirrar guðsgjafar sem frelsi heitir að ganga svipugöngin 36 sinnum og laukreindar 2 göngum. Í hersveitinni voru 2000 manns. Þarna var hann búinn að fá 4000 högg og bæði vöðvar og taugar í honum voru kramin sundur frá banakringlu niður í sitjanda. Þegar hann var komin á stað í 3. gönguna gafst hann upp og baðst þeirra náðar að mega verða hausbrotin. Hún var veitt þessi náð. Þeir bundu fyrir augun á honum, hann var látin krúpa á knía. Í þessum svifum gekk búlgarakóngur framhjá og spurði hvaða glæp dólgurinn hefði framið. Og með því þetta var stórgáfaður kóngur, skildi hann af öllu því sem hann heyrði frá sagt Birtingi að þetta myndi vera ungur háspekingur, fáfróður í þessa heims efnum og náðaði hann af slíku örlæti að það mun verða frækt í dagblöðum aldir alda. Læknir nokkur ágætur grætti birting á þrem vikum með smyslum sem Díoskórit hefur ráðlagt. Hann var farin að skinga svolítið og byrja að geta gengið þegar búlgarakóngur fór í stríð við aparakóng.
0: Í birtingi eins og í ferð til enda nætrunnar höfum við hetjur sem að leggjast í mikil ferðalög. Þeir ferðast báðir frá einu landi í annað, frá einni heimsálfu til annarar. Ætíð í leita betra og fagura mannlífi. En allstaðar verða söguhetjur okkar fyrir vonbrigðum. Heimurinn virðist jafnslæmur hvar sem drepið niður fæti. Reyndar finnur birtingur landið Eldorado þar sem engir erfileikar ríkja og allir lifa sáttir við sitt. En engu að síður heldur hann ferð sinni áfram. Eins og við höfum heyrt var uppaferðalagana hjá bæði birtingi og bardamu stríðið eða nokkurs konar flótti undan stríðsókninni og þeirri áþján sem herinn var þeim félögum. Og eins og við höfum heyrt, lentu þeir báðir hálf óvart í hernum. Birtingi var hreinlega rænt í búlgarska herinn þar sem hann var af réttri stærð og líkamsbyggingu. Og bardamu lætur skrá sig í franska herinn í nokkurs konar stundarbrjálaði getum að sagt. Og hann er ekki fyrr komin í herbúðirnar og honum líður eins og inn í gróðari rottu. Lýsingar á stríðsrekstrinum eru ekki ósvipaðar í grundvallaratriðum í báðum bókunum. Bardögum er lýst sem hreinum fáránleika, gjörsneitum allri merkingu eða skynsemi. Birtingur og bardamu reyna báðir að flýja og báðir rekast þeir á niðurbrennt þorp á flótta sínum. Myndmál beggja bókana er hlaðið myndum af eldi og bruna af ýmsum gerðum. Birtingur og Bardamu komast báðir að þeirri niðurstöðu í ferðalögum sínum, að í veröldinni ríki geðveikin og ofbeldið. Það virðast vera þau einu lögmál sem reiða má sig á í þessum heimi. Það er aðalega stríðsreksturinn sem flettir hulunni af lögmálum heimsins að mati Birtings og Bardamus. En einni læra þeir sína leksíu af fjandskap þeim sem mætir þeim hvarvetna, bæði í líki mannleg samfélags og náttúru. Báðir lenda þeir kumpanar í því að fá hitasótt sem alltaf því dregur þá til dauða og reynda að sleppa þeir báðir oft naumlega undan dauðanum. Að lokum á svo nefna að báðir eru þeir alltaf að rekast á eða hitta aftur fólk sem þeir áttu alls ekki vona á að sjá framar og töldu jafnvel dáið og grafið.

Eitt af því sem merkilegt verður að teljast er að þrátt fyrir efnislegan skyldleika þessa tveggja bóka eru þær hvorum sig samdar sem viðbrögð við samtíma sínum. Þær eru hvorum sig sprottnar upp úr samtíma atburðum og hugmyndum. Ég hef reynt að rekja atburði þá sem Céline sækir til efni sitt samfara söguþræði bókarinnar. Svo sem fyrri heimstyrjöldina, nýlendustefnu frakka, nútíma iðnvæðingu og svo framvegis. Birtingur er einni sprottin upp úr samtíma atburðum, svo sem sjö ára stríðinu sem háð var á árunum 1756 til 63 og Lissabon jarðskjálftunum ári 1755. En það sem mestu máli skipti fyrir Voltaire var vaxandi andúð hans á kaþólsku kirkjunni og á heimspeki samtímans og þá sérstaklega bjartsýnis heimspeki Leibniz. Birtingur hefur oft verið lesin sem lítið annað en grín með heimspeki Leibniz. Sögur Voltaires og Célines eru sambærilegar ekki aðeins hvað efni við varðar, heldur einni stíllega að ákveðnu marki. Myndmál óhugnaðar er ríkjandi í báðum bókunum. Sjúkdómar og hnignun, ofbeldi og geðveiki finnum aður svo að segja á hverri blaðsíðu þessara skáldsagna. Hins vegar er einn reygin munur á og hann felst í frásagnarhættinum. Voltaire er eins og áður sagði mjög meðvitaður að gantast með og gera grín á ákveðinni heimspeki í verki sínu. Þetta gefur frásögninni skoplegan tón. Birtingur er dásanlega fyndin bók þrátt fyrir allar þær hörmungar sem hún lýsir. Við lestur á ferð til enda næturinnar er manni hins vegar mjög sjaldan hlátur í hug. Frásagnastíllinn er myrkur, svartsýnin er ríkjandi og vonarglæta er engin. Bardamu fann aldrei neitt Eldorado. Hans niðurstaða var ekki að hverju manni bæra rækta garðin sinn og lifa glaðu við sitt. Í verki Célines falla saman í eina sæng, frásagnarháttur og efniviður. Í birtingi hins vegar er togstreita efnis og frásagnarhátts sem vekur upp íróníu textans og hinn skoplega þátt. En kannski finnum við grundvallamunin á þessum tveimur verkum í þeirri staðreynd að á 20. öldinni virðist sem trúnni hafi verið útrýmt úr hinni vestrænu heimsmynd. Dauði Guðs, ef svo má orði komast, breytir hinum heimspekilegu forsendum lífsins á svo róttakan hátt að það getur ekki verið nein svipu niðurstaða í bókmyndaverki skrifuðu af 20. aldarmanni eins og í bókmyndaverki skrifuðu af 18. aldarmanni. Jafnvel þó að vissulega sé deilt á trúmál í birtingi, sérstaklega á fulltrúa kirkjunar, er að finna í verkinu trú á einhvers konar frelsun. Þetta má sjá í þeirri niðurstöðu birtings að hverju manni beri að rækta eigin garð og þannig að eiga möguleika á hamingju og frelsun. Í ferðinni hans Célines hins vegar er engin slík niðurstaða eða lausn möguleg. Í heimsmynd Célines er engin guð til að óttast eða njóta náðar frá. Hinn eini rökræni ótti er að óttast aðra menn. Öruggasti staðurinn er geðveikrahælið þar sem brjálæðið er í böndum. Það er engin möguleg leið til hamingju í verki Célines. Lífið er ferð inn í myrkrið þar sem aðeins eru tveir endapunktar, geðveikin eða dauðin. Robinson sá sem minnst var á áðan sem Bardamu rekst sífellt á ferðalögum sínum hlýtur þau örlög að ástkona hans skýtur hann til bana. Þannig er jafnvel ekki í ástinni að finna neina lausn frá geðveiki heimsins. Bardamu sér bara eina leið til að lifa af, að loka sig inni og þagna. Og þar með endar frásögn hans. Líf okkar er ferð að vetrarlagi nótt. Við leitum leiðarinnar undir ljóslausum himni.
Lesari með mér í þessum þætti var Jón Karl Helgason. Hann las kafla úr ferð til enda næturinnar eftir Céline í þýðingu umsjónamanns og kafla úr birtingi eftir Voltaire í þýðingu Halldórs Laxness. Tæknimaður var Rafn Jónsson. Ég þakka þeim sem á hlýddu.

Sofía Auður Birgisdóttir hafði umsjón með þáttaröðinni bókmenntir og stríð sem var fyrst á dagskrá 1992. Við heyrðum annan þátt af þremur þar sem hún fjallaði franska rithöfundin Céline og birting Voltaires. Jón Karl Helgason las úr þýðingu Halldórs Laxness á birtingi og úr þýðingu Sofíu Auðar á ferð til enda næturinnar eftir Céline.

Þetta var verkið Et Lux Perpetua úr Dream Requiem eða Draumasálumessu eftir Rufus Wainwright. Flytjendur voru fílharmoníusveitin franska útvarpsins undir stjórn Miko Frank og franska útvarpskórin undir stjórn Guillemette Daboval. Anna Prohaska söng einsöng.

0: Clarice Assad, söngkona og píanóleikari, flutti Kairda Tardi, verk eftir Heitor Villa-Lobos við texta Dóru Alencar Vasconcelos. Strengja kvartettin Delgani lék með.
1: Orgelsumar í Hallgrímskirkju, svissneski orgelsnillingurinn Andreas Jetter, leikur verk frá síður romantíska tímabilinu á klæsorgelið Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastafur. Sumarmessa í Njarvíkur kirkju klukkan 20, Njarvíkur sól. Salka, sýningarhaustsins í sölu á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Ný sending af aukahlutum fyrir pottinn og sánuna, trefjar.is. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júli, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Slátturhús KFH, Vélaverstaði Hjartar Eiríkssonar og Selur matstofa í Söluskálanum. Ný grillaður ísólskjóklingur og franskar melabúðin.
2: Fréttastofa RÚF klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Fjöldi fólks hefur flúið rigninguna á suðvesturhorni landsins og í betra veður á suður og austurlandi. Á tjaldsvæðinu og kirkjubæðaklaustri hefur verið uppbókað frá því á fimmtudag.
3: Með mellifleiti, fimmtudag, þá þarf að streyma í fólk alveg. Við finnum alltaf að þetta að bresta á, svona að það fyrir símin að hringja alveg stanslaust sko, og fólk að spurja og svo kemur skriðan á eftir sko.
2: Sagði Benedikt Lárusson, rekstrar aðili og einn eigenda tjaldsvæðisins á kirkjubæðaklaustri. Yfirvöld í Tyrklandi fordæma ákvörðum grískra menntamála yfirvalda að loka átta skólum fyrir börn af tyrknesku mælandi minnihluta í landinu. Í yfirlýsingu segir að markvist sé verið að grafa undan réttindun hópsins í vesturhluta Þrakíu. Þrakía er landsvæði við vestanvert Bósporusund sem næri við suðurhluta Búlgaríu, norðausturhluta Grikklands og Evrópuhluta Tyrklands. 120.000 múslimar af tyrknesku bergi brotnir búa í Þrakíu og njóta þar sérstakra réttinda, samkvæmt Lausanne samkomulaginu sem var undirritað eftir fyrri heimstyrjöld. Lögregla í Danmörku er með til rannsóknar fjölda trjádrumba sem var komið fyrir á lestarteinum nærri lestastöðinni Ölgóð. Á suður Jótlandi í morgun, allar lestarferðir á þessum slóðum voru felldar niður eftir að lest keyrði á einn drumb án þess þó að slys yrðu á fólki. Lögregla lítur málið alvarlegum augum og tæknideild hennar hefur verið á vettvangi meðal annars í leit að DNA sínum. Gamli bankinn á Raufarhöfn er orðinn ráðhúsbæjarins. Þar er söðupottur alls konar starfsemi, segir starfsmaður samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi eystra.
4: Landsbankin hefur enn aðsetur í gamla bankahúsin á Raufarhöfn sem nú kallað Ráðhúsið. Þar einnig pósthús bæjarins og skrifstofa starfsmanna samtakana og Norðurþings.
5: Já, við sem sagt höfum verið hér starfandi í þessu húsi í þá nokkur ár. Hér er bara svolítið samsöða af alls konar stofnunum og fyrirtækjum starfandi í þessu húsi og það var bara komið tími og ýmislegt.
4: Segir Nanna Steina Höskuldsdóttir, starfsmaður SSNE á Raufarhöfn. Miklar endurbætur hafa staðið yfir og búið að tryggja fjármagn til að ljúka framkvæmdunum með styrk frá stefnumótandi byggðaráætlinum.
5: Já, það er sérst, svo lengi sem við förum ekki fram úr áætlinum, já, en leggur sveitafélagið náttúrulega til, mótframlaga á móti og er að vinna í endurbótum á húsinu sjálfu líka.
4: Markmiðið er að útbúa aðstöðu fyrir störfan staðsetningar til að laða fólk til Raufarhafnar. Einnig er hægt að leigja skrifstofurými í skemmri tíma, til dæmis til að hafa vinnuaðstöði við sumartíman eða í kringum jól og páska.
5: Og svo bara svona alls konar rúllir í að fólki sem kemur í lengri og skemmri tíma.
6: Þannig að þetta er svona hálfgerður suðu pottur hérninni?
5: Já, algjörlega. Og við erum svona höldum úti samfélagsmiðlum og erum svona að reyna benda á okkur og reyna að halda því á lofti að það sé möguleiki fyrir fólk að koma hér og starfa. Við erum bara með allt til alls, það er góð starfsmanna aðstæða hérna og við erum einstaklega gott kaffi og bara góð internettenging og bara allt til alls.

0: leikmann hefur verið baulað úr stúkunni þegar dómari flautar til auglýsingahlýsins. Nú, úrslitaleikur HM hefst klukkan 7 í kvöld á RÚF og upphitun hefst 1.5 klukkustund fyrr. Allt saman í beinni útsendingu á RÚF og án auglýsingahlýs. Í drekjapásunni. Veður, vestlæg átt 5-13 metrar á sekundu, dálítil súld á vestanverðurlandinu en bjart með köflum austanlands, hiti 10-25 stig, hlýjast fyrir austan. Bætir heldur í vind og úrkomu vestanlands á morgun og rigning með köflum norðan til á norðaustanlandi, en annars svipað veður. Frétti næst í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
1: Góðir hlustendur, það komið að sumartónleikum á Rás 1. Melkorka Ólafsdóttir tekur við.
2: Komið sæl. Hér á eftir heyrum við hljóðritun frá tónleikum kammersveitarinnar Elju á sumartónleikum í Skálholti þann 5. júlí síðastliðin. Þá fóru fram opnunar tónleikar hátíðarinnar sem haldin var í 51. Skipti í ár og telst meðal elstu tónlistarhátíða landsins. Mörgum þykir það ómissandi partur af sumarplönum að leggja leið sína í Skálholt, tilla sér á ofurlítið óþægilegan stól í hinni mjög svo hljómfögru Skálholtskirkju og líða þar á vel valda tónlist sem oftar en ekki tilheyrir annaðhvort barokktímabili tónlistarsögunar eða samtímanum. Tónleikarnir sem við fáum að hlýða á í dag báru yfirskriftina Leitin að kantor í Leipzig en efnisskráin og kynningar á milli verka hverðist ráðningarferlið þegar velja átti nýjan kantor við Tómasakirkjuna í Leipzig árið 1723. Á tónleikunum var leikinn tónlist eftir Jóhann Kúná sem var kantor kirkjunar á undan Bach Georg Philipp Telemann sem var fyrsti kostur þeirra sem réðu í kantorstöðuna og svo tónlist þess sem að lokum fekk starfið en það var engin annar en Jóhann Sebastian Bach. Einleikarar á tónleikunum voru sembaleikarin Flóra Fabri, flautuleikarin Björg Brjánsdóttir og fiðluleikarin Pétur Björnsson en einsöngvari var Benedikt Kristjánsson tenor sem jafnframt listrænn stjórnandi sumartónleikana í Skálholti. Fyrsta verk á efnisskránni eftir þýska fjölfræðingin Jóhann Kúná sem fæddur var árið 1660. Sá var ekki einhamur því þrátt fyrir það að vera í dag fyrst og fremst þekktur sem tónskáld þá starfaði Kúná jafnframt sem lögfræðingur, þýðandi, tónlistafræðingur og rithöfundur. Hann skrifaði bæði skáldsögur og óperur en illu heilli hafa vel flest hans stærstu verk þar á meðal óperurnar glatast. Jóhann Kúná starfaði sem kantor við Tómasakirkjuna í Leipzig í 21 ár fram á sinn dauðadag árið 1722 sem var til þess að leita þurfti að öðru manni í hans stað. Meðal þeirra verka Kúná sem hafa varðist og hann hvað þekktastu fyrir eru biblíusónutunnar frá aldamóta árinu 1700. Safn hljómborðsverka sem rekja ákveðnar sögur úr biblíunni í nokkrum köflum. Og efniviðin í verkinu sem kammersveitin Elja flytur á tónleikum dagsins sækir Kúná jafnframt í biblíuna. Grípum niður í kynningu einsöngvarans Benedikts Kristjánssonar fyrirflutning verksins í Skálholtskirkju.
3: En verki sem við ætlum að byrja tónleikana á eftir Jóhann Kúná ég leiði mér að fullera að það hefur ekki áður heyrst á Íslandi sérstaklega ef ég hugsa hversu mikið vesen var að fá nóturnar þá finnst mér ólíklegt að einhver annar hafi lagt það á sig en þetta verkið In te Domine speravi sem að textin úr 31. Davíðssálmi og mér langar bara að lesa þennan Davíðssálm hann ekki svo langur til þess að maður geti aðeins svona ímynda sér hvað málið snýst í þessari tónsmíð Hjá þér,

0: Drottinn leita ég hælis, lát mig aldrei verða til skammar. Bjarga mér í réttlæti þínu, neig eira þitt að mér, kom skjótt mér til hjálpar. Ver mér verndar bjarg, vígi mér til hjálpar, því að þú ert bjarg mitt og vígi og sakir nafns þíns mun þú leiða mig og stjórna mér. Leistu mig úr netinu sem lagt var fyrir mig, því að þú ert vörn mín. Í þínar hendur fel ég anda minn, þú munt frelsa mig, drottinn, þú trúfasti Guð. Og þið munið heyra, ég ætla bara kannski að nefna einn stað, því að það erfitt að tala of mikið svona hluti því að þetta munið kannski ekki alltaf heyrast. En til dæmis, kom skjótt mér til bjargar, orðið accelera á latinu, sem sama orðið í ensku eins og accelerate. Og leið og þetta orð kemur þá breytist tónlistin og verður mjög lífleg og hröð og svo geti ég þulið upp mörg önnur dæmi þar sem að hann svona mála textan en ekki meira þetta í bili og ég býð hjartanlega velkomin kammersveitina Elju
1: sagði Benedikt Kristjánsson tenorsöngvari og listrænn stjórnandi sumartónleika í Skálholti fyrsta verk á efnisskránni In te domine speravi eftir Jóhann Kuhnau.

0: Benedikt Kristjánsson og kammersveitin Elja fluttu inn til Domine Spiravi eftir þýska barokk tónskáldið og fjölfræðingin Jóhann Kuna. Þetta var upphafsverk opnunatónleika og sumartónleikum í Skálholti sem fóru fram þann 5. júli síðastliðin og höfðu yfirskriftina Leitin að Kantor í Leipzig. En eins og við nefndum hér áðan, þá lauk rúmlega 2 áratuga starfi Jóhanns Kuna við Tómasakirkjuna árið 1722. Þá þurfti borgaráði í Leipzig að finna kantor í hans stað og voru góð ráð dýr. Fáir þóttu hæfir til að feta í fótspor Kuna en settur var upp listi með nokkur nöfnum sem mönnum þótti helst koma til greina. Þar var efst á blaði nafn Georgs Philipp Telemann sem þá hafði ágæta vinnu í Hamborg, var virtur og velþekktur og gríðarlega afkastamikið tónskáld. Telemann var að mestu sjálflærður og varð tónskáld þvert á vilja fjölskyldu sinnar. Hann skráði sig í háskóla í Leipzig til að læra lögfræði en sneri sér svo alfarið að tónlistinni og senti nokkrum mikilvægum störfum á því sviði áður en hann tók við starfi tónlistastjóra í 5 stærstu kirkjum Hamborgar. En þó Telemann gengi vel og ferill hans stemdi sífellt upp á við, þá gekk á ýmsu í persónulega lífinu. Fyrri eiginkona hans lést stuttu eftir hún fætti þegar fyrsta og eina barn innan við 2 árum eftir að þau giftu sig. Með síðari konu sinni átti Telemann 9 börn, en sú lifði hátt og safnaði spilaskuldum sem náðu slíkum hæðum að ástekjur Telemanns dugðu ekki upp í þess. Eftir að leiðir þeirra skildu sneri Telemann sér að ýmsum áhugamálum til að mynda garðrækt og þá helst á exótískum plöntum, en slíkt var í tísku í Hamborg á þessum tíma. Mögulega áttu fjölskyldu aðstæður einhvern þátt í viðbrögðum Telemanns þegar fulltrúar borgarráðsins í Leipzig höfðu samband vegna stöðunar í Tómasarkirkju. Því þar sá hann sér leik á borði. Grípum aftur niður í kynningu Benedikts.
1: Og hann var með ansi góða vinnu í Hamborg. Það er höfðu samband við hann og hann varð ekki kantor í Leipzig. En af hverju var hann ekki kantor í Leipzig? Jú, svarið einfalt, bara peningar. Hann var með góða vinnu og hann hugsaði, ég ætla bara þykjast vilja fá þessa vinnu og fór í svona atvinnuviðtal og kom svo tilbaka til Hamburg og sagði, ég hann búið að bjóða mér hérna hann sem fina vinnu hér og þá er, nei, þú mátt ekki fara og þannig að hann fekk risa launahækun, Telemann. Þannig að hann spilaði þar mjög góða brellu og svo þá var hugsað býttu fyrir öðru sæti jú, kannski fáið bara Kristoff Graupner sem að var fyrrum nemandi Kuna sem að var frá Leipzig og hann var með fína vinnu líka í Detmold hann langaði mjög að fá vinnun hann vildi vera kantor í Leipzig sko. En hann fór líka viðtal fór til Detmold og sagði, heyrðu, ég hef búið að bjóða mér þess að vinnu Það bara, nei, þú mátt ekki fara, það er bara, þú farir ekki leyfi til þess að fara. En fyrst þú, ég ætla að neyða því að vera áfram, þá máttu fá mjög stóra launahækun. Þannig að þessi 2 menn, þeir enda með því að bara koma mjög vel út úr þessu að fá ekki þessa vinnu.
0: Já, það er kannski ekki oft sem menn græða á því að fá ekki vinnu og þó... Örlega nornirnar ætla þeim kannski önnur eða betri hlutverk. Og eflaust nýttist grallaraskapur Telemanns á fleiri sviðum lífsins, að minnsta kosti skilaðan sér í tónlistina, til að mynda í svítuna sem hér heyrist næst. Verkið er forleiksvíta sem hefur yfirskriftina La Bizarre eða Sú skrítna á frönsku. Sá titill er réttnefni, Því í verkinu koma fyrir ýmsir óvæntir staðir og skringilegir að minnsta kosti á þess tíma mælikvarða.
1: Og þetta verk var skrifað fyrir 1720, þannig að hugsanlega gat einhver frá Leipzig hafa verið í Hamburg og heyrt þetta og hugsað heyrðu við verðum að fá svona tónlist í Tómasarkirkjuna. Þannig að núna skulum við hlýða á þessa svítu og það aftur kammersveitin Elja. Gjörðu svo vel.

0: Hljómasveitin Elja lék forleiksvítu eftir Georg Philipp Telemann, La Bizarre. Með frumlegri og skemmtilegri verkum þessa meistara baroksins sem hélt sinni stöðu í Hamborg til dauðadags árið 1767 þegar guðsonur hans og næst elsti sonur Jóhann Sebastians Bach, Karl Philipp Emanuel Bach, tók við stöðu hans þar. Lítill heimur og allt það. En snúum okkur aftur að kantorstarfinu við Tómasakirkjuna í Leipzig.
1: Nú, eins og ég var búin að segja þá var það Telemann sem að fekk ekki starfið og vildi ekki fá starfið. Þá var leitað nú með tvö grápnir, komst ekki, gat ekki fengið starfið. Hvað var þá gert? Það var leitað á þriðja kostinu sem enginn vildi fá. Því að það var skrifað á fundi í borgaráði í Leipzig við getum ekki fengið þennan Bach hann er meðal með maður við getum ekki sætt okkur við meðalmennsku þetta er ótrúlegt að segja frá því en af einhverjum ástæðum þá var Bach alls ekki mikið metin í Leipzig og þau vildu alls ekki fá hann það var ekki fyrr en að Sá sem var í öðru sæti, Kristof Graupner, hann sendi langt meðmælabréf til Leipzig til að mæla með Bach. Þetta sagði bara, og hann var náttúrulega uppalinn í Leipzig, Graupner, og hann skrifaði þetta. Algjör miskilningur, Bach, þetta er algjör snillingur og þetta þið geti alveg örugg með þennan, sko, bara endilega velja hann. Og svo var hann að sjálfsögðu valinn og varð Í kjölfarið frægasta tónskáld í öllum heiminum, hugsa ég bara.
0: Sagði Benedikt Kristjánsson í kynningu sinni fyrir lokaverk tónleika Kammersveitarinnar Elju á sumartónleikum í Skálholti þann 5. júlí síðastliðin. Einleikshlutverkin í Brandenburgar konserti númer 5 eru 3, þó sembællin stígi þar hlutfarslega oftar en hin inn í sviðsljósið. Raunar nógu oft til þess að konsertin hefur verið kallaður fyrsti hljómborðskonsert sögunar. Það ungverski sembaleikarin Flora Fabri sem tekur að sér það hlutverk, en auk hennar leika innleik þau Björg Brjánsdóttir flautuleikari og Pétur Björnsson fiðluleikari. Við heyrum Brandenburgar konsert númer 5 eftir þann sem að lokum var ráðinn kantor við Tómasakirkjuna í Leipzig, Meistara Jóhann Sebastian Bach.

0: sembaleikarin Flora Fabri, flautuleikarin Björg Brjánsdóttir og fiðluleikarin Pétur Björnsson leiku einleik með kammersveitinni Elju í Brandenburga konserti nummer 5 eftir Jóhann Sebastian Bach. Þetta var lokaverk opnunatónleika á sumartónleikum í Skálholti sem fóru fram þann 5. júli síðastliðin og höfðu yfirskriftina Leitin að kantor í Leipzig. Glimrandi flutningur hjá kammersveitinni Elju sem hefur starfað í tæpan áratug og samanstendur á nokkrum frambærilegustu hljóðfæraleikurum yngri kynslóðarinnar hér á landi. En við þökkum ykkur, kæri hlustendur, fyrir áheyrnina. Verið sæl.
1: Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með sumartónleikum útvarpsins.

Melissa Aldana, tenorsaxofónleikari, flutti í eigið verk, Ritual. Ásamt henni léku Lagerlund á gítar og hljóðeffekta, Fabian Almasan á piano, Pablo Menares á bassa og Kush Abade á trommur. Hljóðritunin af plötunni Echoes of the Inner Prophet sem kom út 2024.

Hér hljómaði lag eftir Joni Mitchell, A Case of You. Flytjandi var kvintett Ara Braga Kárasonar. Ari Bragi lék á trompet, Karl Martin Almqvist á saxofón, Rasmus Sørensen á piano, Mattias Petri á bassa og Anders Mogensen á trommur.

Þetta var lagið Appelsín eftir Kára Kolbein Jónsson og Björn Haugard Vaff Steinsson. Flytjandi var Litla Sveit. Nú tekur við þátturinn Orð af Orði.

Skreiðarverkun var lengi mikilvæg atvinnugrein á Íslandi og fiskur enn þurrkaður til útflutnings. En með nýjum kynslóðum og breyttum heimi koma nýjir atvinnuhættir. Með tímanum vilja eldri atvinnugreinar og aðferðir tínast. Gömlum háttum fylgdi tiltekið orðfæri og það sama gerist með þar nýju. Nýr orðaforði kemur með breyttum lífsháttum en gamli orðaforðin breytist og þekking á honum hverfur smám saman. Umræða upphófst fyrir nokkru á samfélagsmiðlum munin á harðfiski og skreið og munin á trönum og fiskihjöllum. Þegar þess konar umræður vakna vill sumum verða heitt í hamsi og það gerðist líka í þetta sinn. Þegar fólk verður æst og reitt sést það oft ekki fyrir og í þetta sinn voru þeir kallaðir heimskir sem ekki þekktu merkingarmunin á þessum orðum. Aðrir urðu ekki alveg eins heitir en voru á því að annað orð væri réttara í tiltekinni merkingu og hitt í annari merkingu. Enn öðrum fannst að það væri kannski ekki svo mikill merkingarmunur á þessum orðapörum. Við ætlum að grafast fyrir þetta í þættinum í dag. Þetta orðaforði og ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir. Við skulum byrja á því að skoða muninn á skreið og harðfiski. Í íslenskri orðabók sem menningarsjóður gaf út á sínum tíma skreið skýrð sem harðfiskur og harðfiskur skýrður sem skreið. Þetta svo kölluð hringskýring þar sem hvort orðið vísar á hitt en við fáum ekki nánari skýringu á merkingu orðana. Skýringin gefur okkur samt ákveðnar upplýsingar því hún segir okkur að litið svo á að harðfiskur og skreið séu sama fyrirbærið. Og kannski þurfti ekki að skýra merkingu þessara orða á sínum tíma svo mikilvægur atvinnuvegur sem skreiðar og harðfiskvinnsla var. En nú öldin önnur og merkingin ekki lengur öllum ljós, né heldur munurinn, sé hann einhver. Og árið 2023 var borin upp svo hljóðandi spurning á Vísindavefnum. Hver munurinn á skreið og harðfiski? Til svara varð Páll Gunnar Pálsson, matvælafræðingur, sem segir að bæði harðfiskur og skreið séu fiskur sem búið að þurrka. Á árum áður hafi orðið harðfiskur eða hugtækið hertur fiskur verið notað allan þurrkaðan fisk þar með talda skreið. Nú sé hins vegar merkingarmunur á þessu tvennu. Og þessi merkingarmunur kom skýrt og greinilega fram í samfélagsmiðla umræðunni. Á vefsíðu sem nefnist lifandi hefðir segir að þegar allur hertur fiskur var flattur fyrir þurrkun, hafi skreið og harðfiskur verið samheiti yfir allan hertan fisk. Orðið skreið hafi færst yfir á þurrkaðan bólfisk á síðustu öld þegar hætt var að fletja fisk sem þurrkaður var til útflutnings. Svo nú á tímum skreið notað hausaðan, slægðan og þurrkaðan bólfisk eins og kemur fram í svarinu á Vísindavefnum. Algengast að þurrka þorsk, en einnig hafa ufsi, ísa, keila og langa verið þurrkuð. Skreið þurrkuð utandyra í hjöllum þar sem tveir fiskar spyrtir saman og hengdir á rár. Útiþurrkun aðeins stunduð á tímabilinu september til maí, þegar lofthiti nógu lágur og maðkafluga í dvala, segir á lifandi hefðum. Í skreiðarhjöllum hangir fiskurinn óvarinn, og þau geta veður og vindar ráðið miklu hvernig tekst til með þurrkunina. Heitið harðfiskur segir Páll Gunnar að sé nú langmest notað þann fisk sem þurrkaður fyrir innlendan neytendamarkað. Hann nú orðið oftast þurrkaður í sérhönnuðum þurrklefum þar sem hægt að stýra hita, loftraka og lofthraða til að ná fram þeim eiginleikum sem sóstar eftir. Ísuflök mest notuð í harðfisk fyrir innlendan markað, þótt fleiri tegundir séu þurrkaðar, svo sem þorskur og steinbítur. Páll Gunnar nefnir einnig mikið framboð af litlum þurrkuðum bítum með frauðkendri áferð, sem verður til þannig að bítarnir fristir fyrir þurrkun og settir beint úr fristinum í þurrklefan. Töluvert mun vera framleitt af steinbít, einkum á vestfjörðum, og hann flakaður þannig að flökin hanga saman á roðinu við sporð. Stærri steinbítur oft kúlaður sem merkir að það þverskorið í flakið að roði. Hann líka yfirleitt þurrkaður í yfirbyggðum hjöllum og þar sem hann feitari en til dæmis ísa, þornar hann hægar.
Páll Gunnar líkur svari sínu að því að benda á að það sé engin munur á innihaldi næringarefna og raka í harðfiski og skreið. Munurinn líki í því að skreið sé heill, slægður og hausaður bolfiskur en nútíma harðfiskur sé þurrkuð flök og flakabítar. Þar höfum við það. En mikið vill meira og ég komst að því að Páll Gunnar heldur út í fróðlegri vefsíðu sem nefnist fiskur og kaffi. Nafn síðunar skýrir hann á þann hátt að þegar hann kom í fiskvinnsluhús á árum áður, hafa honum oftar en ekki verið heilsað nokkurn meginn svona. Blessaður Palli, hvernig gekk ferðin? Eigum ekki að fá okkur eitt kaffi áður en við skellum okkur í verkefni dagsins? Og enn í dag komist hann ekki gang fyrir en eftir eitt bolla eða tvo. Tengingin fiskur og kaffi sé ekki mikið flóknari en svo. Af eigin sögn hefur Páll alla tíð, frá því að hann lauk háskólanámi, unnið alls konar störf sem tengjast vinnslu sjávarafurða með einu með öðrum hætti og á vefsíðunni hans heilmikið fræðsluefni sem hann hefur tekið saman. Ein greinin á síðunni heitir Jafnir fiskar spyrðast best og fjallar fiskþurkun. Hún leiðir lesandana þurkhandbókinni sem Páll Gunnar ritstýrði og hægt að lesa á vef Matís. Og þar má meðal annars fræðast skreið, kynnast aðeins sögu skreiðarverkunar og læra ýmis orð sem hana hafa verið höfð. En áður en við kíkjum á það, skulum við skoða aðeins málsáttin sem titill greinarinnar og fleiri málsætti.

Það kemur kannski ekki á óvart að fiskveiði þjóð eigi nokkra málshætti sem tengjast fiski. Í málsháttasafninu Orðasönnu sem Jón G. Friðjónsson tók saman eru 18 málshættir sem hafa orðið fiskur sem höfuðorð. Það sem kemur hins vegar svolítið óvart að þeir eru flestir ungir frá 19. og 20. öld. Það þýðir að elstu rituðu heimildir með þessum málsháttum eru frá þeim tíma en þeir gætu verið eldri. Hér eru nokkrir af þeim. Allir fiskar eru með uggum, sem merkir að allt hefur sín sérkenni. Betri er lítill fiskur en tómur diskur, sem merkir að það er betra að fá lítið að borða en ekkert. Lítill skerfur er betri en engin. Fyrst fúnar fiskur á höfði, sem merkir hausinn á fiski rotnar fyrst. Þessi málsáttur, sem frá fyrir hluta 19. Aldar, á samsvaranir í erlendum málum. Hann til dæmis í leikritinu Macbeth eftir William Shakespeare, þar sem segir Fish begins to stink at head. Svo einkennilega sem það kannar hljóma engin málsáttur í orðum að sönnu sem hefur skreið eða harðfisk sem líkilorð, en nokkrir málsættir vísa til verkunar þeirra og neyslu. Til dæmis búin er barinn fiskur, sem merkir fiskur, það skreið, sem hefur verið full barinn, ekki lengur til því honum hefur verið ráðstafað. Eða barinn fiskur fullbúin til neyslu. Heimildum þennan málsátt ritið íslenskir sjávarhættir sem kom út á síðari hluta 20. Aldar. Þar einnig annað afbrigði af málsættinum. Þá hver fiskur farinn þegar hann barinn. Og vísar hann til þess að víðast hvar var ekki barinn meiri fiskur í einu en snættur var í jafnóðum. Áhugasumum skreiðarverkun jafnframt bent á að glugga í íslenska sjávarhætti. Ekki ósvipaður málsátturinn lýist fiskur ef lengi barinn. Merkingin skreið mýkist ef hún barinn lengi. Málshátturinn jafnir fiskar spyrðast best sem titill fyrrnefndrar greinar felur svo í sér að það best að spyrða eða hnýta saman jafn stóra fiska. Og það merkir að það fer best á því að ekki hallist á. Málshátturinn jafnir baggar fara best hefur sambærilega merkingu. Og nú skulum við snúa okkur aftur að muninum á skreið og harðfiski. Í íslensku alfræði orðabókinni sem Örn og Örlygur gáfu út árið 1990 skreið lýst þannig. Loftþurkaður, ósaltaður, slægður og hausaður fiskur, mest þorskur, en einnig keila, langa, blálanga, ufsi og ísa. Hengd á trönur, það í skreiðarhjalla, til þurkunar í 50-90 daga, en fyrrum breytt á grjótgarða eða hraunkamba. Skreiðarverkun elsta fiskverkunar aðferð á Íslandi. Skreið varð mikilvæg útflutningsvara á 13. öld, upphaflega einkum flutt út til Bretlands. Á 20. öld hefur skreið mest verið flutt út til Nígeríu og Ítalíu. Fiskhausar hafa einnig verið verkaðir sem skreið. Íslensk nútímamálsorðabók lýsir skreið sem slægðum og hausuðum fiski, til dæmis þorski, sem hefur verið þurrkaður og hertur. Tekið fram að hann sé ósaltaður. Hún skýrir orðið harðfiskur, einfaldlega sem þurrkaður og hertur fiskur. Saga fiskþurkunar á Íslandi lauslega rakin í þurrkhandbókinni á vef Matís sem Páll Gunnar hafði umsjón með útgáfu á. Þar má lesa að skreiðar sé nokkrum sinnum getið í Íslendingasögum og Sturlungu. Elstu heimildir eru frá því 1200 og eftir það ítrekkað minnst á hana. Á 15. öld skreið orðin mikilvæg verslunarvara hjá þýskum og enskum kaupmannum og erlendir kaupmenn fengu skreið á Íslandi í skiptum fyrir ýmsar nauðsynjavörur. Sérstaklega áhugavert að lesa hvað skreiðin hafði mörg nöfn í verslunarmáli. Talað plattfisk, malflattan fisk, kviðflattan fisk, reithertan fisk, hengifisk, hnakkafisk, ráhertan fisk og ráskerðing. Þessi heiti gefa ýmsar upplýsingar verkunaraðferðina. Við getum ráðið í nöfnin að reithertur fiskur þurrkaður á fiskreitum, ráhertur með því að hengja hann yfir rá. Hinn orðin vísa til þess að fiskurinn var flattur fyrir þurrkun. Almenningur kallaði hertan fisk þó bara harðfisk eða skreið eins og fram hefur komið og þessi matur var víða megin uppistaðan í fæðunni.
Algengast var að berja fiskin áður en hans var neitt til að mýkja hann og ná honum úr roðinu eins og málshættirnir benda til. Smjör var haft með honum ef þess var kostur, en sú var alls ekki alltaf raunin eins og við heyrum á eftir. Víða erlendis tíðkaðist að bleita fiskin upp og sjóðan, en það mun ekki hafa verið algengt hér á landi. Í þurrkhandbókinni sagt að það hafi ekki þótt gott að fiskur frysi eftir að hann var hengdur upp. Þannig fiskur hafi verið skemmt vara í augum erlendra kaupmanna. Landsmönnum hafi aftur á móti þótt besta skreiðin vera velverkuð freðísa.

Verkun Freðvísu má lesa í ritgerð eftir Pétur B. Guðmundsson sem fæddist á Hellissandi á Snæfellsnesi 1906 en ólst upp í Rifi. Ritgerðina senda hann í samkeppni minningarskrif aldraðra sem haldin var á vegum Árnastofnunar, Sagnfræðistofnunar, Háskólans og Þjóðminjasafnsins á árunum 1976 til 78. Pétur sagði þar frá lífi og starfi fólks í Neshreppi utan Ennis á Snæfellsnesi og ritgerðin hlaut sérstaka viðurkenningu. Hann sendi ritgerðina frá Gautaborg 8. febrúar 1978 en andaðist daginn eftir að hann senda hana. Hún var birt lítið eitt stytt í tímaritinu Breiðfirðingi árið 1994. Pétur segir að Freðvísa undan jökli hafi verið álíka vörugæðalýsing eða sambærilegt gæðamerki og Hólsfjalla hangikjötið og hvort tveggja landsþekkt. Nú skal ég segja hvernig góð Freðvísa var verkuð undir jökli, segir Pétur í ritgerðinni. Það þurfti helst að vera frost þegar ísan var hengt upp. Nú ísan var hreistruð, síðan var hreistruð slór skafið af henni, hún var aðeins opnuð á kviðnum, síðan var henni velt við og hún hnakkflött. Þegar búið var að taka úr henni hrygg og sló, var hún lögð á sárið og ofan á snjó eða klaka. Best var það ef snjór var ný fallin. Þannig var hún látin vera smástund þar til aðgerð var lokið. Síðan var hún sett á rá og hengd upp í hjall. Hjallarnir voru þannig útbúnir að hliðarnar í þeim voru bara spelar. Þakið var venjulegast bratt og járnklætt því það mátt ekki loka. Þá var þyljað rúmt fet niður á veggina. Þegar ísunni hafði verið komið fyrir í hjallinum var hún varin fyrir því að blotna enda var það höfuðskilirðið fyrir því að fá góða freðísu að hún blotnaði ekki eftir að hún var byrjuð að þorna. Í hjallinum lék alltaf hana kuldatrekkur. Er hún hafði harnað að mestu leiti var hún tekin af ráni, brotin yfir sig og staplað upp í þakið á hjallinum. Þar hélt hún áfram að þorna, þar til hún var orðin neysluhæf. Og Pétur heldur áfram. Ísa sem þannig var verkuð var mikið hnossgæti. Hún var mjúk og bragðsterk og þegar farið var að tyggjana var sem að leystust upp efnin úr fiskinum sem voru svo sæt og safarík. Og að borða freðísu undan jökli með íslensku smjöri var talið hámark á leystlugæðum. En að ísan varð svona mjúk og bragðsterk má eflaust þakka því að hún var aldrei þvegin og að meðan hún var í herslu rýndi aldrei á hana. Hún misti því ekkert af sínum góðu efnum, heldur festust öll efnin í fiskinum við frostið. Ég ætla að geta þessa gamni mínu að ég hef verið víða við landið á veiðum, en ég hef hvergi fundið jafn sterka lykt af ísu og af breiðfisku ísunni. Ég held að ég geti þekkt hana úr af lyktinni. Smjör var víst ekki alltaf í boði þótt það væri best og Pétur heldur áfram og segir nú frá matarháttum yst á Snæfellsnesi norðanverðu. Sandarar, eins og þeir voru kallaðir og eru reyndar kallaðir enn, borðuðu lítið af þessu hnossgæti sjálfir, heldur var hún verslunarvara fyrir fastan viðskiptavinn sem að sjálfsögðu var að betri stéttinni. Það var oft þröngt í búi hjá þurrabúðar fólkinu undir jökli ef langvinnar landlegur gengu yfir. Þá var allt matarkynst tínt til, eins og allir skrápar er tilhöfðu fallið frá síðustu róðrum. Það voru teknir hálf harðir þorskhausar ofan af rá og soðnir. Allt var þetta soðið og getið án þess að hafa kartöflur eða viðbytt. Það var þá helst að það hefði rúbrauð smurt með bræðingi eða makarinni ef það fjekst þá. Sumir átti trós sem þeir útvötnuðu og höfðu allslaust til matar. Aðra vökun var ekki að ræða en vaskraut án mjólkur og kaffi, mjólkur og sykurlaust. En leið og veðrútlit breyttist til hins betra, glættist voninum að hægtir því að komast á sjóin. Það lifnaði voninum það að fá nýmeti og það fór aldrei svo ef hægt væri að koma lóðunum í sjóin að ekki fengist í soðið. Oft var orðin svo mikil matarþröng þegar loksins gaf að leið og bátarnir voru lentir og búið var að skipta aflanum að hásetar sendu eða fóru með nýmeti í fötu heim svo hægt væri að matbúa það strax. Það var slegið upp veislu og veislumaturinn var ekki tekin af verri endanum. Það voru þorskhausar með lifur, lifræðir kútmagar og eða mjelsló og lifruð gota. Þegar húsbóndin kom heima loknu dagsverki var maturinn tilbúinn og íbúðin angaði af þessu indæla nýmeti, allir gátu borða sig metta og hungurstagarnir gleymdust.
Orðfærið í þessari frásögn raunar efni í annan þátt, bæði orðavalið, stíllinn og frásagnarhátturinn og hver veit hvað verður. Orðið freðvísa hefur líka verið notað fólk, einkum kvenfólk, í neikværi merkingu. Í íslenskri nútímamáls orðabók það skýrt sem líflaus og leiðinleg kona og finna má dæmi þá notkun orðsins á tímarit.is. Freðísa þar reyndar líka skýrt sem fristísa, en miða við þurrk handbókina og ritgerð Péturs B. Guðmundssonar það ekki rétt skýring. Ýmsar heimildir benda þó til þess að sá skilningur hafi komist á undir lok síðustu aldar. Svo við snúum okkur aftur að skreið og harðfiski, þá mun hafa verið algengast að þurrka þorsk, enda var hann og verðmætasta og best nýtta fisktegundin hér við land. Páll Gunnar segir þó í þurrkantbókinni að nánast allar tegundir hafi verið þurrkaðar með einum eða öðrum hætti, enda var það nánast eini möguleikin til að verja fisk skemmdum. Salt hafi lengi vel verið af skornum skammti og kæling og frysting fyrst möguleg á síðustu öld. Sumartegundir hafi verið þurrkaðar að fullu, en aðrar þóttu betri signar eða kæstar fyrir þurrkun. Jafnvel séu til frásagnir að því að háfur hafi verið þurrkaður og nýttur sem eldiviður. Langt fram á síðustu öld var skreiðarverkun mjög mikilvæg atvinnugrein og heill hausaður og spyrtur fiskur var hengdur á hjalla í öllum sjávarþorpum landsins, en þegar leið á 20. öldina þótti einhverja hluta vegna, hæfa, að nota lakara hráefni í þessa vinnslu, segir í þurrkantbókinni, sem ekki þótti hæft til frystingar eða söltunar. Líkleg ástæða þar talin minkandi afli og hækkandi verð á ferskum, fristum og söltuðum fiskafurðum, samhliða því sem hefðbundin skreiðarverkun minkaði verulega. Aftur á móti hafi hausaþurrkun aukist, en til hennar eru nú orðið aðallega notaðir þurrklefar innandyra. Hér hefur verið talað hausaðan bólfisk og að spyrða fisk. Þessi gömlu orð gætu hljóma framandlega í eyrum einhverra. Bólfiskur hefur tvær merkingar. Annars vegar það haft nytjafisk, annan en flatfisk, síld og loðnu. Orðabókin merkir það sem staðbundna notkun og það synd að aldrei skuli fylgja hvar notkun orða staðbundin. Fyrri merking bólfisks í orðabókinni afhausaður fiskur sem búið að taka innan úr og það svo merking sem á við hausaðan spyrtan bólfisk sem hér til umfjöllunar. Að hausa merkir einfaldlega að skera hausin af. Það notað það að skera haus af fiski en ekki af öðrum dýrum. Þessi sögn á sér samheitið af hausa sem kannski ögn meira lýsandi. Þær eiga sér hliðstæðu í sögninni af höfða sem merkir fyrst og fremst að hálshöggva og höfðum það að höggva höfuðið af fólki. Þannig má reyndar sjá eina birtingarmynd þess sem mörgum finnst til eina rétta. Það að tala haus á dýrum en höfuð á fólki. Mörgum þykir sem sagt ekki við hæfi að tala haus á fólki. En hausaður fiskur í öllu falli fiskur sem búið að skera hausin af. Að spyrða að hnýta saman á sporðunum og eðli málsins og merkingu orðsins samkvæmt notað fiska. Sögnin spyrða auðvitað náskild orðinu sporður enda skrifað með ufsilóni. Að spyrða merkir líka að binda saman í kippu. Kippa knippi af einhverju samstæðu sem bundið saman á endum eða sköngum með snæri eða vír, svo sem fiskikippa eða fuglakippa. Á seinni árum svo farið að nota orðið kippa yfir sex drykkjarflöskur eða dósir saman í pakningu. Það kom væntanlega til af plastinu sem var og stundum enn notað til að spyrða þessar flöskur eða dósir saman þótt enginn sé á þeim sporðurinn. Sem þótti handtækt til að lyfta þeim öllum í einu án þess að þeir skoppu út allt. Nafnorðið spyrða, hún spyrðan, hefur svo tvær merkingar. Það í fyrsta lagi tveir fiskar sem eru bundnir saman á sporðinum og í öðru lagi band sem fiskar eru bundnir saman með. Loks ber að geta þess að sögnin spyrða oft notað í yfirferðri merkingu Það að tengja fólk og fyrirbæri saman undir einhverjum sérstökum merkimiðum. Líklega sú notkun orðsins algengari í seinni tíð en hinn upprunalega.

Lítum nú aðeins á muninn sem margir telja að sé á hjalli og trönum og kanna hvort hann einhver. Á vefsíðinni ferlir.is er grein sem heitir Fiskibyrgi hjallar og trönur. Á ferli er lýst gönguleiðum og þeim fylgir oftast saga nágrennisins og ýmis þjóðlegur fróðlegur. Ferlir stóð upphaflega fyrir ferðahóp rannsóknardeildar lögreglunar í Reykjavík og á ferlir.is er sagt frá því að áhuga samt lögreglufólk um útivist og hreyfingu frá hversdagsins önn, krefjandi rannsóknum og jafnvel kyrrsetu þeirra á millum, tók sig saman árið 1999 og ákvað að líta í kringum sig, víkka sjóndeildarhringin og kynnast betur sínu nærtakasta umhverfi fyrir landnámi Ingólfs. Um 3300 skipulegar vettánsferðir eru sagði að liggja til grundvallarlýsingunum á vefsíðunni. Í fyrrnefndri grein á ferli gerður greinarmunur á trönum og hjöllum. Á myndum má sjá að trönurnar eru stórar grindur út undir berulofti en hjallarnir yfirbyggðir, það með þaki og jafnvel gistnum hliðum sem vel loftar um. Ekki ósvipa því sem Pétur lýsi svo vel í lýsingu sinni á verkun Freðísu. Víða á Vesturlandi og Vestfjörðum má enn sjá yfirbyggða hjalla en trönur eru orðnar sjaldséðar. Helst má þó rekast á þær nálægt sjó í grennd við sjávarútvegsbæi. Á Suðvesturlandi munu fiskibyrgi og hjallar yfirleitt hafa verið steinhlaðin eða húslutar sem skildu fiskinu fyrir rigningu en hleyftu vindi í gegn. En áður var skreið og flattur fiskur hertur á hlöðnum grjótgörðum og hafa þurrkgarðar þekst frá Örófi alda á Suðurnesjum. Á ferli segir að auk þessa hafi verið mikið smærri fornfálega hjalla og trönulíki og rekaviði. Upp úr meðri 19. öld hafi fiskverkun nútímavæðst og hjallar úr tréspýrum orðið fastur liður í myndun útgerðarbæja. Í þurrkhandbókinni ekki gerður þessi greinarmunur á hjöllum og trönum. Þar meðal annars spyrt endurgerð mynd úr 40 ára gamalli handbók fiskvinnslunar, skreiðarvinnslu, eftir Jónas Bjarnason sem rannsóknastofnun fiskiðnaðarins gaf út. Myndin af skreiðarhjalli sem glöggt má sjá að samskonar mannvirki og kallaðir trönur á vef ferlis. Og þótt skreiðarhjalli sé orðið sem notaðir í þurrkhandbókinni og yfirleitt sé þar talað hjalla og yfirbyggða hjalla er líka minnst þar á trönur. Þá komum við að skoðanaskiptum og samfélagsmiðlum sem minnst var á í upphafi þáttarins. Þær voru fjörugar og birtust á ýmsum síðum. Hér verður ekki farið út í smáatriði eða einstök ummæli, en af mörgum þeirra má ráða að orðanótkunin að einhverju leiti landshlutabundin. Svo virðist sem hjallar og trönur séu ólík fyrirbæri á Suðvesturlandi, Vesturlandi og Vestfjörðum, en á Norður og Austurlandi sé aðalega talað hjalla. Aðgreiningin þá helst fólkin í því að trönur, sem svo eru kallaðar vestanvert landið, kallast oftast skreiðarhjallar annars staðar. Dreifingin þó hvorki klift né skorinn og margir segja að trönurnar hafi verið kallaðar hjallar heima hjá sér, hér og þar á vestanverðu landinu.

Það er ekki hægt að gera heilan þátt um skreið án þess að nefna eina frægustu fyrirsögn allra tíma í íslensku dagblaði, skreið til Nígeríu. Hún birtist á baksíðu morgunblaðsins 9. apríl 1972 og vakti athygli fyrir að vera tvíræð og þar af leiðandi frekar fyndin. Fréttin var það að Íslendingar gætu á nýselt Nígeríumönnum skreið eftir 2 ára hlé. Gárungarnir sem stjórnuðu útvarpsþættinum útvarp Matthildur á þessum árum, þeir Davíð Oddsson, Hrafn Gunnlaugsson og Þórarinn Eldjárn, gripu þessa fyrirsögn og lásu upp sem tilkynningu. Skreið til Nígeríu, skreið til Nígeríu. Hver skreið til Nígeríu? Því miður þátturinn ekki aðgengilegur í kistu safns ríkisútvarpsins, en vonandi hefur hann varðveist og gæti þar með skotið upp kollinu með daginn. Fyrirsögnin hefur verið marg nýtt í árana rás og notuð í ýmsum útgáfum í blöðum og á veðmiðlum. En orði af orði lokið að þessu sinni, Kormákur Marðarsson stjórnaði upptökum, verði sæl.

0: Þetta var lagið Easy Living eftir Leo Robin og Ralph Ranger. Ella Fitzgerald söng og Joe Pass lék á gítar. Hljóðritunin frá 1986.
1: Sumarmessa í Njarvíkur kirkju klukkan 20, Hvalsnes og Bústaðakirkja, kvöldmessa klukkan 20, veri hjartalega velkomin Bústaðakirkja. Sveitaball, Sæludagar, Vatnaskógi, kfm.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Útsala 30-70% afsláttur, herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri.
2: Veldu fallegt gólefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólefni sem völ á. Kynntu málið. Epoxygolf.is
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Brunaverkfræðingur segir marga samverkandi þætti. Hafa valdið því hve mikið brann í Drammen í Noregi helgina. Hann vonar að eldurinn veki Íslendinga og aðra til vitundar brunavarnir í skógivöxnu landi. Miklar endurbætur hafa staðið yfir í gamla bankanum á Raufarhöfn sem nú orðin að ráðhúsi. Saksóknarar á Ítalíu rannsaka morð á íþróttafréttamanni í suðurhluta landsins nokkra daga tók að bera kennsl á líkið. Úrslitin á HM í fótbolta ráðast í kvöld þegar Spánn og Argentína mætast. Íslendingur á Spáni segir Spánveri að vera óvenju sigurvissa. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Brunaverkfræðingur vonar að mikill eldsvoði í Drammen í Noregi veki Íslendinga og aðra til vitundar brunavarnir í skógivöxnu landi.
2: Böðvar Tómasson, brunaverkfræðingur, segir marga samverkandi þætti hafa valdið því að eldurinn á föstudag breyttist út í yfir 100 íbúðir. Veðurfar hafi haft sín áhrif, húsin sé úr tré og byggð á 9. áratugnum þegar brunavarnir voru ekki í hávegum háðar. Hann segir aðstæður aðrar og brunavarnir betri í þéttbýli hérlendis en að huga þurfi að sumarhúsabyggðum sem séu margar orðnar mjög gróðursælar.
3: Þetta svona dæmi út frá áhættufræðanum áhættu sem svona hægt og sígandi að aukast vegna þess að við kannski byggja einhverja byggð sem fyllir reglur þess tíma en síðan vex gróður og við líka fá aukin hita og meiri þurrka og meiri öfgar í loftslæðinu. Þannig að við getum verið að fá aðstæða sem svona hægt og sígandi verða óasættanlega. Það vantar kannski ákveðin tímapunkt þannig einhver brís upp og segja að þetta er bara orðið ómikil áhætta fyrir þetta hverfi.
2: Einmitt heldur að þessi eldsvoði þarna hjá já, frændum okkur í Noregi verði til einhvers konar vitundavakningar?
3: Ég alveg samfélag það að þetta er að því stígi og það miklar afleðingar að ég held að þetta muni hafa talsum mikil áhrif í allavega Skandinavíu og vonandi víðar.
1: Sagði Böðvar Tómasson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir rætti við hann. Úrslitin ráðast á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í kvöld þegar Spánverjar og Argentínumenn eigast við í New Jersey í Bandaríkjunum. Leikurinn hefst klukkan 7 eftir tæpan klukkutíma. Jóhann Hlíðar Harðarsson, fréttaritari RÚV á Spáni, er á línunni. Jóhann, þú ert í hafnarborginni Cartagena á Spáni, ekki satt?
4: Já, og komin inn á höfn það sem risa skjár og það eru nú þegar að voru komnir tveimur tími fyrir leik bara þúsundir manna á höfnina og hér eru lúðrar þeyttir og fólk að byrja að syngja og ég veit í hvað og hvað.
1: Spánverjar, þekki það þetta að vera í úrslitum. Hvernig eru þeir svona stemdir fyrir leiknum? Eru þeir sigurvissir?
4: Þeir eru og ég hef ekki upplifað þetta lengi hvað þeir eru ofbóstlega sigurvissir núna og maður getur bara farið í gegnum árin. Ég var fyrst hérna 82 þegar HM var haldið þá á Spáni og þá voru bara allir aust, þeir geti ekki neitt og síðan hefur þetta kannski verið stigvaxandi en þeir hafa meiri hefð fyrir því að stiga varlega til jarðar en núna finnst mér bara öll þjóðin geispla af sigurvissu einhvern veginn.
1: Já, þeir þekkja það þetta að fylgja svona Evrópumeistaratitli eftir með heimsmeistaratitli. Heldur að það veri raunin í kvöld?
4: Ég held að Spánverjar vinni þetta í kvöld en fyrir utan það þá er þetta svo mikill drauma úrslitaleikur þessara tveggja þjóða ekki bara fyrir það að þetta er Suður-Ameríkumeistarar og heimsmeistarar og svo Evrópumeistarar heldur það að það er sérstakur þráður eða tengsl bæði tilfinningalega og blóðlega á milli Spánar og Argentínu það býr 500,000 Spánverja í Argentínu og hvergi annars það er margir Spánverjar og svo öfugt það býr 500,000 Argentínumanna hér á Spáni sem er það fjölmennasta utan Argentínu. Og hvort tveggja má rekja til, hvað maður segja, einræðisherra og fasisma að fólk þurfti að flýja lönd sín á þessum tíma og þess vegna er mikil samkennd á milli þessara þjóða. Og fyrir náttúrulega utan það að Messi er halvulegt alinn uppir á Spáni og

0: héraðinu. Saksóknarar telja manninum hafa verið ráðinn bani.
1: Slökkviliðsmenn fundu líki þegar þeir unnu við að ráða niðurlögum elds á landbúnaðarsvæði í sveitafélaginu Eboli í Kampaníu. Síðar kom í ljós að hinn látni var Luigi Esposito, 53 ára gamall íþróttafréttamaður. Þetta kemur fram í yfirlýsingu Rafael Cantone, saksóknara í Salerno. Hann segir fyrstu niðurstöðu rannsóknar lögreglu benda til þess að Esposito hafi verið myrtur. Landsamtök ítalskra blaðamanna staðfestu að Esposito var skráður blaðamaður. Hann fjallaði íþróttir fyrir ýmsa staðbundna fjölmiðla, meðal annars sem álitsgjafi og ritstjóri. Samhliða blaðamennsku starfaði hann hjá umhverfistofnun félagsins. Samtökin segja Esposito hafa verið skotin til bana og lík hann síðan brennt innan gróður. Lögregla rannsakar málið. Enn liggur ekki fyrir hver stóð að morðinu eða hver ástæða þess var.
0: Mist Grönvold tók saman. Yfirvald í Tyrklandi fordæma ákvörðum grískra yfirvalda að loka átta skólum fyrir börn af tyrknesku meðlandi minnihluta í landinu. Í yfirlýsingu segir að markvist sé verið að grafa undan réttindum tyrkneska minnihlutans í vesturhluta Þrakíu, eins og það orðað. Þrakía landsvæði við vestanvert Bósporusund sem næri við suðurhluta Búlgaríu, norðausturhluta Grikklands sem umrædd vestur Þrakía og Evrópuhluta Tyrklands. 120.000 múslimar af tyrknesku bergi brotnir búa í Þrakíu og njóta þar sérstakra réttinda samkvæmt samkomulagi sem var undirritað eftir fyrri heimstyrjöld. Gamli bankinn á Raufarhöfn orðinn ráðhús bæjarins, þar suðupottur alls konar starfsemi, segir starfsmaður samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi eystra.
2: Landsbankinn hefur enn aðsetur í gamla bankahúsin á Raufarhöfn sem nú kallað ráðhúsið. Þar einnig pósthús bæjarins og skrifstofa starfsmanna samtakana og Norðurþings.
3: Já, við sem sagt höfum verið hér starfandi í þessu húsi í þó nokkur ár. Hér bara svolítið samsöða af alls konar stofnunum og fyrirtækjum starfandi í þessu húsi og það var bara komið tími og ýmislegt.
2: Segir Nanna Steina Höskuldsdóttir, starfsmaður SSNE á Raufarhöfn. Miklar endurbætur hafa staðið yfir og búið að tryggja fjármagn til að ljúka framkvæmdunum með styrk frá stefnumótandi byggðaráætlinum.
3: Já, það sérst, svo lengi sem við förum ekki fram úr áætlinum, já. En leggur sveitafélagið náttúrulega til, mótframlaga á móti og að vinna í endurbótum á húsinu sjálfu líka.
2: Markmiðið að útbúa aðstöðu fyrir störfan staðsetningar til að laða fólk til Raufarhafnar. Einnig hægt að leigja skrifstofurými í skemmri tíma, til dæmis til að hafa vinnuaðstöðu yfir sumartíman eða í kringum jól og páska.
3: Og svo bara svona alls konar rúllir í að fólki sem kemur í lengri og skemmri tíma.
4: Þannig að þetta svona hálgjörðu suðu pottir hérninni?
3: Já, algjörlega. Og við erum svona höldum út til samfélagsmiðlum og erum svona að reyna benda á okkur og reyna að halda því á lofti að það sé möguleiki fyrir fólk að koma hér og starfa. Vistu, við erum bara með allt til alls, það góð starfsmanna aðstæða hérna og við erum einstaklega gott kaffi og bara góð internettenging og bara allt til alls.
0: Sagði Nanna Steinun Höskuldsdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Fimm létust í jarðskjálfta í Andesfjöllum í Peru í gærkvöld. Skjálftin var 5,1 að stærð og hafði mest áhrif í bænum Chongos Bajo sem liggur 300 km austur af höfuborginni Líma. Þar í bæ slasaðist 21 til viðbótar við þá sem létust. Káringar unnu stór sigur á stjörnunni 5-0 í bastudeld Karla í fótbolta í dag. Í leik sem nýlokið þar með minguðu káringar fórskot víkinga á topnum niður í 5 stig í það meista tímabundið. Víkingar eiga leik til góða. Víkingar töpuðu annars sínum fyrsta leik á tímabilinu í gær þegar liðið beði lægri hlut fyrir Þór frá Akureyri 2-1. Stjörnumenn sáu aldrei til sólar í vesturbænum í dag. Þrátt fyrir að káringar séu í öðru sæti í deildinni var þetta í fyrsta sinn í sumar sem liðinu tekst að halda hreinu í deildinni. Veðurhorfur vestlæg átt 5-13 metrar á sekundu, víða væta vestan til en bjart með köflum og hlýtt austanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Þorgerður Anna Gunnarsdóttir. Fréttalestri er lokið.

Góðir hlustendur, klukkan er farin að ganga 7 á sunnudagskvöldi. Njótum þess sem eftir er af helginni með ástarsögu. Anna

0: Sibyl Clausen tekur við.
1: Ágæti hlustandi. Ég frétti að þig langaði að heyra ástarsögur. Og núna ert þú að hlusta á seinni þáttin ástir og ævi hinnar 94 ára gömlu Ernu Geirdal. Við höfum ekki tíma fyrir miklar málalengingar. Við þurfum að demba okkur beint inn

0: Í síðasta þætti heyrðum við hvernig Erna, þrítug fráskilin og barnlaus, tók starfi í New York fjarri smábæjar slúðri sjöunda áratugarins, fegins hendi. Hún ætlaði sér í saklaust frí til Mexíkó, en kynntist þá hinum sérlega sérmerandi Alfonso Cordova. Fjölskylda Alfonso var í ferðamannabransanum og sjálfur var með umboðið fyrir General Motors í tveimur ríkjum Mexíkó. Hann var áræðin maður í viðskiptum og ástum. Þau höfðu aðeins þekkst í fáina daga þegar Alfonso sneri sér skyndilega að henni á miðjum flamingo skemmtistað og hvíslaði Viltu giftast mér? Og Erna sagði já.
1: Svo bara var ég bara eitthvað tveim dögum setna að fara til New York og hann segir svona við mig svo bara þú renúnsið og hvað maður segir bara segir upp hann hjá loftlega og ég náttúrulega var samt sko alveg að efast áfram ég sagði með mér ég þori ekki að segja upp ef þetta bara eitthvað svona sem að fer út í loftið það hann hringdi náttúrulega í mig á hverjum degi og sagði alltaf, ertu búin að segja upp? Nei, það, nei, ekki alveg strax ég gerði þetta við tækjafæði svo kom hann til New York og þá var ég búin að steinja því upp eitthvað og búin að koma því þannig fyrir hann svo við fórum bara saman til Mexíkó eins og þegar við komin til Mexíkó, borgar Það var pappans og tilöndin mákona mín sem kom út af flugvöll og hún var með þrjár tiltir á rósum svona. Ég fangir nú gráði ekki utan það. Rauða rósir. Og það var falleg aðkoma. Við hittum prest að hann læti mig setja hægri hendin á biblíuna. Og svo ég taka eftir honum einhver setningar sem hann lætur mig segja og það á meðal hvort ég hafi áður verið gift öðrum slikt og ég segi já og þá getum við ekki tala meir þá er þetta bara búið Já, þannig er það eða var ég að vona þess ég breytast í Gaðskirkinni En við giftum okkur, hérna, samt, sko, Alfonso sagði, við bara giftum okkur borgarlega og svo vinnum við úr þessu. En pappans, hann var ekki alveg ánað, sko. Ég sagði borgarlega giftingu sem var í fallegu húsi sem fjölskyldan átti, já, bara fullt af gestum og svona og hátilegtum ef að þetta bara vera fínasta gifting, ég þurfti ekki meir, ég, sko. En þá... Þegar við ætlum svo bara að segja bless ég og Alfons og þá tók pappans til hlýð og sagði, þú veist það hérna, ég er ekki á sama máli Ná, þú verður að ganga í það að hún geti breytt þessu að fá hjónabandið ógilt
2: Gerðist það einhvern tímann?
1: Nei en svo var bara tengdapappi minn besti tengdapappi í heimi Já, þegar við Benni vorum hérna gift þá náttúrulega langað okkur eignarspað Ég varð einu sinni ólétt og misti það fóstur Ég fór á hérna Ríkshospitalið í Kaupmannahöfn í svona læknismeðferð sem að, já, svona hormón og þá kom ég ljós að ég var með lítið leg eitthvað óþroskaleg já og svo ég var einhverjum mjög ströngum hormónakúr og það átti að sem sagt að kipa þessu eitthvað í lag en því miður okkar hjónabandur endist ekki til þess þetta var bara eins og lífið vildi hafa það Býtti, við giftum okkur 63 og elsta barni mitt Alfonso Ari hann fæðist byrjun september 64 svo við vorum búin að vera svona svolítið að reyna og ég var búin að fara eins og heim til Íslands Og þá fór ég til kvenlæknir og ég held að hann hafi eitthvað kipt þessu eitthvað í lag. Eða ég let nú eitthvað smá meðferð. Og þegar ég kom tilbaka, þá bara var ég fljótlega ófrísk. Og eignast mitt fyrsta barn. Það var stórkostlegt. Kraftaverk. Og svo hérna sagði ég náttúrulega vinkonu minni bestu vinkonu Högnu frá þessu að ég ætti vona barni og þá átti hún líka vona barni. Og hún átti gróla góða bók sem heitir Rattan en enfant, já vona barni. Og hún sendi mér hana og ég las hana spjaldan á milli því að ég ætlaði mér að eiga barn án svæfingar og slíft og sjá það fæðast.
3: Hvert örstuð spór var öðnu spór með þér

0: og þannig var það, ég var einhver mjög fallegri klínik sem að bara fekk mína svítu þarna og þú verið í halvi heilan dag að rembast og aldrei kom neitt en svo áttir allir að senda mig heima þá sagði ég nei, hann á að fæða 15. september og ég bara verði hérna langa til hann fæði þetta var klukkan 9 kvöldu og því leiði mér verið aðeins áfram og þá fór þetta alltaf stað
1: Hjá undri því að líta lítinn fót í litlum skó
0: og en það var ekki eins og núna að mennirni væru vissatir þá var það bara ekki með í reikninum einhvern veginn, það var bara ekki dætlast til þess svo ég öskraði öllum mínum sálarkröftum Alfonso, við erum búin eitthvað son ég veit ekki hvort hann heyrði það hvað en ég öskraði öllum mínum sálarkröftum

0: Já, á 6 árum þá eignuðust við 4 börn. Já, 3 drengi og 1 stúlku. Hann gleymdi aldrei því að endurtaka það fyrir þau hvað eftir hann að þau væru ástarinnar börn. Ávextir ástar. Fjölskyldan átti mjög fallegt hótel sem var eitt af fyrri hótelum Acapulco sem var í fallegum lundi sem var svona pálmalundur. Það hét Las Hamacas sem þýðir hengikojurnar. Því á milli pálmana þá strengdu þeir svona hengikojur. En á þessari lóð þar var fallegt hótel þar sem við byggðum okkar fyrsta hús. Þar vorum við búandi meðan að börnin voru lítil. Og það var voða fallegt lítið hús líka. Og fjölskyldan átti líka ferðaskrifstofu. Svo að það, hann kom kannski bara heim og sagði hérna farmiðanum við erum að fara á morgun með hindaginn eitthvað svona sko. Og þá átti ég bara að vera tilbúin að fá barnapíjur handa 4 börnum. Þetta var svolítið sæðilegt. Ég átti náttúrulega enga fjölskyldu þarna sem að gæti hlaupið undir bakka með mér. En þetta var samt mjög fallegt allt saman og við verðum alveg afskaplega mikið og hann elskaði að sigla líka. Fórum oft í siglingar til Ástralíu og Japan og Kína og allt þetta. Já, svo því ég kvart ekki undan lífinu. En sumir segja við mig hvernig þorðu þeir að gera þetta. En það var eitthvað sem ég hef, held ég bara, fengið vöggugjöf, að finna á mér hvar ég ekki treyst fólki og hvar ekki. Ég kynntist kannski ekki fullt af fólki, endilega strax, sko. Það var bara yndislegt fólk allt í kringum mig. Og við náttúrulega vorum með þjónustufólk, við hafðum vinnukonur, mér sko eina, eða 2 og svo barnapýr og auðvægt líf í raun og verð bílstjóra líka og svona sko það er alltaf auðvægt líf aldrei hér þess vegna segi ég stundum svona við sjálfum mig þegar ég kemna alfóðs og þetta er sjá mig nú með hérna bónusbók Jú, það var nefnilega líka það sko ég kunni ekki dálinnan mat ég var svo sett inn á franska matinn elskaði franskan mat og Alfonso var þannig líka því hann hefði verið og mikið að ferðast svo það var aldrei neitt problém hjá okkur svolítið núna þegar ég kem hingað þá fólk að spyrja mig og hvernig var maturinn í Mexiko og hvernig kannti ekki að gera þetta og kannti ekki reynd og ég það var ekki, það voru bara konur sem að gera það fyrir mig svolítið það hérna ég skammast mér svolítið þar Ég ekki að viðurkenna það, ég hefði bara setið og horft í gaupið mér og ekki gert neitt, ég ekki þannig manneski. Mákona mín, Hildanes, systir Alfonso sem hafði vanist því alltaf að hafa svona fólk í kringu sig og hún, henni þetta ekki til huga að setja yfir börnum sínu þegar þau að læra. Ég var alltaf með því og hérna hjá mér, hefði góð, nú ertu búin að leika í þetta langan tíma, nú kemur inn að læra. Og alveg passaði það upp á það að þau verða að læra á réttum tíma og stæði svo í skóla og svona sko. En það var voða gott að hafa vinnukonur.
1: Getur þú sagt mér bara að söguna því þegar að Alfonso dó?
0: Alla. En það var þetta. Það skeiði svo fljótt og hérna við vorum búin að fara til Parísar til London og Parísar hann var alltaf vildi alltaf vera á partinu og hann var orðin veikur við vissum það að hann var með sykursýki og þá gegnum þessa ferðaskrifstu okkar þá var hann komin allt inn með mig og segi nú við erum að fara til London eftir 2-3 daga og Svo allir skreppið mig til Parísar og heim. svo varum við í London og þá var nýkomin þessi hérna lest undir ermasundið þú veist og hann sagði við ætlum að prófa að fara í þessu lest ég ekki pensil getum ekki annað en prófa það svo við gerðum það og svo vorum við í Paris og þá var hann farin að viðkenna það að það væri svolítið minni peningur í butinu og við erum nú að fara að koma okkur heim og ég hérna samt það við hann að fá að vera einn dag með högn áður í færi vinkunum minni hann varði eftir á hótelinu og svo hérna ég með högnum þarna einn góðan dag að labba Paris og fara í búðir og svona eitthvað svo var Högna búin að segja nú að við myndum koma þetta síðasta kvöld að borða hjá sér svo þess að hann kom og við borðum með Högnu og förum svo næsta dag í ykkur Boeing stóri vél þar sem við fengum ekki sæti hvort að hliðin og öðru það var einhvern veginn vildi þannig til svo átti þessi vél að koma við í Houston flög frá Paris til Houston og svo til Mexiko og hérna þegar við erum að lent í Houston þá segir Alfonso ég langar svo í sterkt kaffi og svo við erum konin í einhvern lounge þannig sem áttum að býða í Dallas þá hérna færa sér steipir í sér svona sterku kaffi og allt í einu bara dettur ég held að hann fengi hjartaslag þá sko og þetta var bara í þessi lounge fullt af fólki ykkur og tveim við þekktum slengan og ég kallaði eitthvað upp is there a doctor here? My husband just fell on the floor eða eitthvað svona er ekki eitthvað sem getur hjálpa okkur og það var engin sem ansaði mér eins og við skoðum ekki getur verið að flugvöllu svona eitthvað ópersónulegt og skrítið og hann vissi að hann var með sykursýki og hérna hugsaði ekki nógu mikið að kannski segja við bara ferum á spítala hérna í Dallas ég vildi bara komast heim og vera með krökkunum okkar svo það við heldum áfram með annari vél til Mexiko og þá var bara Alfons orðin svo hryllilega veikur þetta einnig gekk svo ólar rætt til að hann var bara fárveikur og enginn vissi nákvæmlega hvað var af honum þegar við loksins fórum á spítala þá ég held að liði ekki margir klukkutíma þá þannig að hann var bara dáin og það bara hjarta gefið sig alveg ég var frammi með dóttur minni ég hlæja því núna hvað ég getur innilega ömurlega ég hérna segi það menn enginn segja guapa við mér lengur aftur allir sko hann bara farinn og það menn enginn segja guapa það svo sem ég datti aumingja ég svolítið hlægilegt þegar hann dó ég bara sagði ég vil að vera í þessum fötum og ég held að vera gengið svona frá líkinu og svona og þegar ég sá hann fyrst ég þorði á alla ganga í kistinni og þá fyrst að ég segi við hann það segi hann var svo fallegt líka var einhvern veginn alveg sléttur og vel gengið frá hann og greittur þessi fallegu fötum sem ég hefði látið hann af svo næsta eftir var ég komið með öskukerið í fangi það einhvern veginn að maður getur alltaf skellt yfir þegar maður rifjar upp það einhvern veginn alltaf jafn viðkvæmt það komin svo mörg á sig hann dó 95 31 það og þá fannst mér ég ægilega bátt þá var ég að keiri Mexikoborg og skamma hann fyrir að skilja mig eftir Ég var svo mikið einum. Börnum mér voru gift og allt hafa farin í burtu frá mér en þau voru þarna. En það var hann sem fekk mig til Mexíkó. Og ég kunni ekki að vera eini. Þú veist, ég var svo vönn við hann hérna stjórnaði alltaf. Já, hann var búinn að vera svona ógurlega sterkur alltaf með mér. Svolítið það var ægilega erfitt. Nú sko, hann var búinn að segja það alltaf við með Alfonso. Þegar ég partaði eitthvað, ég sagði við hann, þetta væri nú ógurlega langt fyrir mér að koma við að lifa í Mexíkó. Þá sagði hann, ég skal lofa þér því að þú getur farið einu sinni ári heim og hann stóð alveg við það því ég var hérna bæði með krakkana og eina svo eftir að hann dó þá kom ég hérna ég veit ekki nákvæmlega hvernig það gerðist þannig nema ég var fór í málverkasýningu í Hveragerði með henni Helgu vinkonu Stephensen og þá hittu hann Kötu Thors sem leikona og vinkonu okkar bennmöldiga við heilsum þannig, sko, ég hefði ekki séð hann í mörg ár og þá segir hún eitthvað svona ég alltaf í sambandi við sann mann og ég vissi ég greipi það ekkit alveg þá hvað hún var að meina og svo ég sagði hvað meinar hvað mann er það tala og svo hún var benna ég tala alltaf við hann svona við í tölumstu við í síma þá segi ég eitthvað svona því þá hafði eitthvað sagt mér að hann hefði fengið krabba minni barkan minni með það. Og ég segi eitthvað skila kveðið til hans frá mér. Hann var alveg vita það að ég ekkit reið út í hann lengur eða þannig sko. Þá bara eitthvað einu með tveim degi setna þá hringd hann til sýstu minnar og hún sagði hann að ég var ekki hjá sér, ég var hjá Helgu Steffensen vinkonu minni og hann hringdi þanga og spurði hvort ég gæði ekki hist og ég sagði ég getum ekki fengið okkur kaffi saman ég held að það get ekki meittni nema það ég var að fara næsta dag til Portugal svo það að vera þangt þegar ég kemur tilbaka en þá hringd hann í mig þegar ég var í Portugal þá komst hann að því að ég var hjá sýstu dóttir minni sem var að sjá með manninn sinnum heimsýningu eða ég veit ég hvað það var þannig í Lissabon og það hringd hann og hún svaraði og hann sagði ég ætla að fá að tala við Erna og hann sagði hann ég heit Erna Erna Steinarindar og þá segir hann þetta Benni frænd því hún var bara 10 ára þegar við skildum og hann Benni frændi fyrir hann. Og svo bara hittust við, það getur ekki, við getum ekki hitt í London frekar en á Íslandi. Svo bara hitt í London og þá bara var ég búin að fyrir gefa honum og við fundum eitthvað. En þá gott að líta eitthvað sem hefur elskað þig og vinuðinn. Þegar maður er ein manna.

að hann var alltaf svolítið illa farin þegar hann veikur og ég bara hugsaði með mér ég var ekki hugsa að við myndum verða saman eitthvað ég bara hugsaði með mér þetta bara fyrri maðurinn minn sem ég elska út af lífinu áður og ég hef tilfinninga til hans þetta og hérna ég vil bara vera góðið hann þegar hann bara að deyja og ég bara vissi það að hann var með krabba minn bara ég held að það væri bara mjög alvarlegt já maður sá það alveg á hann og hann var veikur svo bara tók ég við hann og þá bara lifnaði hann og ég veist ekki hvernig ég að segja börnunum mitt og mér fannst það erfiðast bara hvað get ég sagt þeim Það var reyndar líðin fjögur ár, sko, frá því að fórstu þú. Þau voru bara svona sjokkruð eða þannig. Svo hittu þau hann og hann var þannig maður, hann Benni, hann var allsmanns, hversmanns hugljúfi. Eins og báði mínir menn voru svona allir elskuðu þá. Ekki bara ég.

0: hann var alveg þurr og það sagði mér frá því að hann fór í svona meðferð og hér hann læknirinn kynnti sig fyrir honum þá sagði hann við hann eitthvað hvað geti gert fyrir þig eða how can I help you eða eitthvað og þá sagði Benni eitthvað á þá leið að hann vildi losna við þennan vana sinna geti ekki séð vínglas eða vínflösk á þess að steypa því í sig og þá sagði þessi lækni við hann þú ert ekki að fá þér neitt sopa bara, þetta bara búið því annars þitt líf búið sjá. Og hann heila þóðan að hérna Benni gerir sér grein fyrir því að það var akkurat þetta meðal bara að gleyma að þetta væri eitthvað sem að hann gat ekki lifað á, þetta var bara eitthvað sem hann gat alveg lifað á.
1: Því hygg þú veist er samútöp.
0: Við vorum alltaf bæði búin að gangi gegnum ýmislegt. Hafið kannski hjálpað líka við áttum bæði börn, þó það var ekki hvort með öðru. Og sem við elskuðum út á lífinu og hérna, ég kynntist hans börnum sem voru yndisleg og hann kynntist mínu sem hann elskaði líka. Og hann var miklu meira með fæturna niður á jörðinni. Gáttum tala saman um alla geim, heim og geima og ég var ekki þess að geta að vera hrætt að vera allt inn á horfinni eða hann lappaði niður í bæ

0: ég sagði við hann, sko, ég ætla að vera 6 mánuði hér og 6 mánuði þar þú veist, ég ætla ekki að yfirgefa Mexíkó, ég var heimil mitt og það svo við fórum að leita einhverju íbúð sem getum verið í saman svona. Og það var bara svona við erum búin að sjá nokkrar og ekki litist á og svona svo vorum við þarna í Þingholtunum og það hann hafði séð einhverja íbúð í Þingholtsreiti sem hann vildi að við færum að skoða og við fórum þar inn og þá var þú íbúð farin það var búið að leigja hana og svo allt inni líti ég yfir götuna og þá sé ég fallegt hús og ég hugsa með mér þetta ekki til svona eitthvað þarna og hann leit aftur í blaði og þá sagði hann það hérna reis íbúðin þarna til svölu svo við fórum og bönkuðum upp á og fengum að sjá og það var bara eitthvað treyður sem ég hugsa með mér þetta bara svona lítil íbúð og maður horfir yfir hérna alla Reykjavík og ég held að það geti vel, farið vel okkur við bara lögum þetta til og svona, það var risíbúð alveg svona brattu stigi sem þetta kleifir upp í en við gerðum það svo skemmtilegt það sögðu allir við okkur það svo yndislegt lítið hreyðu sem ættu
1: og hvenær fluttir þið þá til Ísland svona alveg komplett?
0: Það var eiginlega þegar sonur minn kom hingað líka pappi þeirra dó þá var Carlos því hérna dökkaði sko hann og svona svo Ari svo elst þeir tóku við fyrirtækinu en það var farið að ganga illa svo skeði þetta hrun og allt þetta þessi og Benni hann hérna fór að skoða eitthvað því að hann var verkfræðingur en Carlos og hann átti eftir að fara í hérna mastersnám og Benni sagði af hverju leitum ekki hérna, hann geti gert farið í mastersnám og á Íslandi svo að það varð úr að þau hann fann fyrst á Akureyri svo háskóla Reykjavíkur og þar kláraði hann masterinn og fékk svo vinnu og svo hann hefur verið hérna síðan við vorum eiginlega jafngömul, ég og Benni Benni fættu 31 í desember og ég 32 í mars einn morgun þá vaknaði ég og ég bara ammæli mitt í dag og þá gerir mig grein fyrir því að það er akkurat 50 ár síðan við skildum og ég segi við hann hvernig getur haldið aftur á þetta og ég held að ég komi upp úr mér frekar núna og segi ég ekki bara gift okkur aftur hver gift okkur sem mann gleyma því hann Sigurður hérna Arnason sem í Kópavogskirkju þetta var bara 2013 sem við giftum okkur það var yndislegt það var yndislegt svo bara næsta ár þá sonur minn að útskrifast þarna í háskólanum Og ég var búin að segja við Benna, mér langar að hérna að hafa smá svona smá veislu fyrir hann. Þetta var á morgnindags og ég var að fara í styrtu og Benni segi, kalla til mig segi ég ætla að fara upp í hérna Sandholt að kaupa brauð og þetta sem við þurfum eitthvað fyrir það sem við ætlum að hafa í veislunni. Og svo fer hann og ég búin í sturtinu og Benni kemur ekki tilbaka og ég alveg hrein. Ég veit ekki hvað á ég að fara og leita að honum og hvað hann hefur hitt eitthvað, ég veit ekki hvað það sker. Svo ég hringi eina svona og segi, þessi hann pappi fór í að kaupa brauð upp í Sandholt og það komið klukkutími meira einn ál, ég maður ekki hvað var komin og hann ekki komin aftur. Svo hann leggur á að segja mig, ég hringi í þig og svo hringi hann í mig aftur og segja, Erna, ég er leiðin að ná í þig. Og þá segir hann mér að hann hafi verið þannig upp í Sandholt og hafi dottið þar og bara kallað á sjúkrabílinn og skot og farið með hann upp á spítala og þá hafði hann fekið hjart, hérna, slag. heilablóðfall og það skeði svona bara og þá hann bara komin og þessi elska og hérna orðin lamaður öðru minn vinstra minn nei að hægra minn til því, ég manna bara ekki og þetta var 2013 og 2014 er enda hann er ég mor en það flossa og hann er hjarta mitt kannski ég kalla alltaf verna hjarta mitt samt að ég hugsaði oft til því að þeir hefði alveg getur að vera vinir sko, þeir, ég vissi það þeir hefur kunnið vel hvað er hann ég held að en annars borðið báðir sjálfu og alltaf sérstaklega hérna þessi blóðheiti
1: En hvernig lífið 94 ára?
0: Mér finnst það svolítið abstrakt því ég heyri þessa tölu af því ég náttúrulega maður finnur ekkert fyrir því sjálfur ef maður að hreyfa sér nokkurn veginn ég náttúrulega orðin ansið slæm hérna í öxlinni en ég get gengið og fer út að labba og svona alltaf til í tuski eða einhver ríkir í mig er til að langar, langar að gera já, ég vil gera það ég alltaf til í tuski og hérna hef gaman lífinu og gaman að ferðast alltaf það úla gaman að ferðast og bæta við mig einhverju sem ég vissi ekki áður og slíkt sko Þegar ég hugsa litlu móður stúlkunna sem kemur til Reykjavíkur frá Ísafjörð og finnst þetta verið miljóna borg hérna Reykjavík þá hérna hugsaði mér mikið er þetta líf undarlegt og maður tekur því eins og þetta sé sjálfsagðar hlutur þetta ekki sjálfsagðar hlutur og það getur enginn ráðið hvað skeður á morgun enginn ég ætla að svara þessi spurningu hvað þar eru lengi ég ætla að fara á tónleika hjá henni hérna Hannigan veistu hver Hannigan
1: Barbara
0: Hannigan ég búin að ákveða að ég bara ég var að vona og myndi verða síðasta veitur en hún byrja núna þessari ég vona ég náið því að sjá hana á fallegum tónleikum
1: minnstakosti að lifa svo leiki
0: já
2: þetta var seinni hluti sögu Ernu Geirdal GTRN í sérlegu uppáhaldi hjá henni hún ber íslenskuna svo skýrt og fallega fram svo elskar Erna auðvitað líka Edith Piaf og eins og Edith Piaf sér Erna ekki eftir neinu hleypum læginu aftur í gang þetta Non Je ne regrette rien. Ég heiti Anna Marsi. Takk fyrir að hlusta. No.

0: Chavela Vargas, stórsöngkona frá Mexíkó, flutti lagið Aquel Amor eða Sú ást. Landi hennar Agustín Lara samti það. Nú komið að veðurfregnum. Við skiptum yfir á veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,6 stig og í Reykjavík meldist 2,4 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag meldist 27,3 stig í Skaftafelli. Mesti vindhraði klukkan 18 meldist 16 metrar á sekundu við Lómagnúp og Rauðanúpi. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, suðvestan 3, rigning og súld, skyggni 700 metrar, hiti 11 stig, loftrýstingur 1027 millibör stígandi, Stykkishólmur, vestan 3, rigning, hiti 13 stig, Bólungarvík, suðvestan 10, hiti 16 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 13, skýjað og dálítið sjór, hiti 16 stig. Sauðanesviti, suðvestan 9, skýjað og dálítið sjór, hiti 20 stig. Grímstaðir, vestnorvestan 5, létt skýjað, hiti 21 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 6, létt skýjað, hiti 20 stig. Dalatangi, létt skýjað og sjólítið. Höfn í Hornafirði, suðaustan 3, hiti 17 stig. Vaskarshólar, vestan 12, skýjað og talsverður sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 6, þokumóða, skyggni 3 km, hiti 11 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Vestlægjótt 5-13 metrar á sekundu, dálítil súld á vestanverðurlandinu en bjart með köflum austanlands. Hiti 10-25 stig, hlýjast fyrir austan. Bætir heldur í vind og úrkomi vestanlands á morgun og rigning með köflum norðan til, en annars svipað veður. Sjóveðurspá. 900 km suður af Reykjanesi er víðáttu mikil 1034 millibara hæð sem hreyfist lítið. 500 km vestur af Núk er 1000 millibara lægð sem þokast norður, en við Skorisbísund er heldur vaxandi 1012 millibara lægðadrag. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Vestan og suðvestan 5-13 metra á sekundu, hvassast austast. Suðvestan 8-13 á morgun og þokusúld. Faxaflóamið. Suðvestan 5-10 en 8-13 í nótt og þokusúld. Breiðafjarðamið. Suðvestan 5-10. Bætir í vind í kvöld, 10-15 í nótt. Suðvestan 5-10 annað kvöld og þokusúld. Vestfjarðamið. Suðvestan 10-15. Suðvestan 8-13 síðdegis á morgun en 5-10 annað kvöld. Þokusúld eða rigning. Norðvesturmið. Suðvestan 8-15 en heldur hægari síðdegis á morgun. Norðausturmið, suðvestan og vestan 8-15, hvassast vestan til. Suðvestan og vestan 8-13, síðdegis á morgun. Austurmið, suðvestlægi eða breytilátt 3-8, vestan og norðvestan 5-13 annað kvöld, hvassast nyrst. Austfjarðamið, suðaustlægi eða breytilátt 3-8, suðvestan 8-13, síðst annað kvöld, og þókuloft. Suðausturmið, vestan 10-15 en mun hægari norðaustan til. Vestan og suðvestan 13-18 á morgun og þókubakkar. Vesturdjúp, suðvestan 8-13. Grænlandsund, suðvestan 10-15, lægir síðdegis á morgun, breytilegt 3-10 annað kvöld. Norðurdjúp, suðvestan 8-15, hvassast sunnan til. Suðvestan 10-15 í nótt, norðlæg átt 3-8 norðan til annað kvöld, en vestan 8-13 sunnan til. Austurdjúp, vestlæg átt 3-10, hvassast nyrst. Vestan og suðvestan 8-13 nyrst og austast á morgun, en annars hægari. Færeyjadjúp, vestlæg átt 3-8, en 8-13 suðvestast. Vestan 8-15 á morgun, hvassast vestan til. Suðausturdjúp, vestan 8-15, hvassast norðan til. Suðurdjúp, suðvestan 5-10, en 8-13 norðvestan til í nótt. Suðvestan 8-13 á morgun. Suðvesturdjúp, suðlæg átt 8-13, en hægari suðvestan til seint í kvöld. Sunnan 5-13 annað kvöld, hvassast norðan til. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld, veriði sæl.

komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Það afmæliskveðja sem að kemur hér fyrst. Björn Birgir Halldórsson, Víðimel í Reykjavík, fagnar merkis afmæli 19. júli og fær kveðjur og hamingjóskir frá Emmu og Loga með laginu Om 100 og eftir 100 ár með Kim Larsen.

Þetta var hann Kim Larsen, hann söng lagið sem heitir Om Húnröði Ó. Og það var Björn Birgir Halldórsson sem að fekk afmæliskveðjur með laginu frá Emmu og Loga. En hún Sólveig Baldursdóttir heldur mikið upp á bítlana og hefur alltaf gert, segir hún. Og byður að fá að heyra þá, syngja og spila lagið Obladi, Oblada.

Bítlarnir á ferð með lag Pauls McCartney's Obladi í Oblada. Þetta var óskalag fyrir hann og Sólveigu Baldursdóttur og þetta var ljóðritað 1968. En að Þorvaldur Sveinsson hafði samband. Mig langa til að heyra lagið Ég sjóari með nafna mínum Þorvaldi Haldurssyni, segir hann.

Þorvaldur Halldórsson og hljómsveit Ingimar Seidal sungu og leku lagið Ég er sjóari og fluttu það að ósk Þorvaldar Sveinssonar. Lagið er erlend en Ómar Ragnarsson gerir textan og það var Ingimar Seidal sem að útsetti lagið. En danski söngvarinn Björn Tíðmann heyrðist oft í útvarpinu fyrir allmörgum árum þegar hann söng lagið vinsala litla fiðrildið Lille Sommerfugl. Og nú sendir Fjóla Torfadóttir vinkonu sinni henni Svölu á Ránargötunni kærar kveðjur með laginu.

Það var danski söngvarinn Björn Tíðmann sem að söngla í Lille Sommerfugl og það má geta þessa textin er eftir hann. En það var Fjóla sem að sendi Svölu vinkonu sinni bestu kveðjur með laginu. En þau Valgeir Valgeirsson og Berta Kolbeins senda bestu kveðjur til ættingja og vina allt land með laginu Sofðu unga ástin mín sem að hljómsveitin Kaleó leikur og syngur.

Sofðu unga ástin mín, hér var það hljómsveitin Kaleo sem flutti lagið. Það ekki vita hver samti lagið sjálft, en Jóhann Sigurjónsson orti ljóðið og þetta var leikið að Ósk Valgeirs og Birtu. En hún Magnea Aðalgeirsdóttir, Nesvöllum, Krossmóum, Tíu í Reykjanesbæ, sendir kveðju til fjölskyldu sinnar og Árna Sigtryggssonar, Krossmóa Tíu, með lagin La Dansa, sem að Guðmundur Haukur Þórðarson syngur með karlakórnum þröstum. Kórstjóri Eiríkur Árni Sigtryggsson á píanóði spilar Agnes Löfi og þetta var hljóðritað 1973.

Það var Guðmundur Haukur Þórðarson sem að söng með karlakórnum Þröstum, lagið La Dansa eftir Rossini, stjórnandi var Eiríkur Árni Sigtryggsson og píanoði spilaði Agnes Löfve og þetta var óskalag fyrir Magneu Aðalgeirsdóttur. Og hann Ragnar á Ólafsfirði sendir Þorleifi og Stínu og Akureyri sínar bestu kveðir með laginu afreksmannin Gústa Guðsmann og það Gylfi Ægisson sem syngur.

Þetta var hann Gylfi Ægisson, hann söng lag sitt og ljóð Gústaf Guðsmann og þetta var óskalag fyrir Ragnar á Ólafsfirði sem að sendi Þorleifi og Stínu Akureyri bestu kveðjur laginu. En hún Ragnheiður Símonardóttir Reykjavík átti afmæli 11. júlí og hún fær nú kveðjur og hamingjóskir frá börnum sínum með laginu Fram í heiðanna ró sem að hljómsveitin Gós leikur og syngur.

Þetta var Ljónsveitin Gós með lagið fram í heiðanna Ró sem erlent lag en Friðrik A. Friðriksson orti ljóðið og það var Ragnheiður Símonardóttir sem að fekk afmæliskveðjur með laginu frá börnum sínum. En þá kemur hér næst óskalag fyrir hana Jóhönnu í Grindavík. Það lagið sem heitir Orti Sanden og það Helga Möller sem syngur.

Helga Möller með lagið hans Geirmundar Valtíssonar við texta Hilmis Jóhannessonar Ort í sandinn og þetta var óskalag fyrir Jóhannu í Grindavík. En hann Guðmundur Jakobsson í Grafarvoginum sendir Palla og Steinu í Bólungarvík kærar kveðju með laginu Eina Ósk sem saxofónleikarinn Halldór Pálsson leikur. Nú það verður síðast óskalagið á þessu sinni. Símatíminn byrjaður 8-9-9-4-7-2-4 og símatíminn stendur til klukkan 11.30 12. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com utan á skriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík tæknimaður Lídía Grétarsdóttir og hún kemur hérna næst með lagið Eina Ósk sem eftir Jóhann G. Jóhannsson og það eins og háður sagði Halldór Pálsson sem að leikur en við þakkum samveruna og hittumst í næsta viku verði sæl

0: Svanhildur Jakobsdóttir bar lög og kveðjur á milli hlustenda Rásar 1. Þetta var Óskastundin.
1: Sumari hefur líklega farið í áhorf á heimsmeistaramóti í fótbolta hjá mörgum og því fannst okkur við hæfi að helga þennan þátt í þróttum.
2: Já, úrslitaleikurinn á HM er á morgun og þá er þetta að stytta sér stundir fram að því með því til dæmis að velta fyrir sér af hverju kínverjar eru ekki betri í fótbolta en raun ber vitni.
1: Já, það er aldrei áhugavert að 4 af 5 fjölmennustu ríkjum heims taka ekki þátt í HM. Það eru Indland, Indonesia, Pakistan og svo Kína.
2: Já, og þrátt fyrir að hinn annálaði fótboltaáhugamaður og forseti landsins Xi Jinping hafi sett ævintýralegar fjárhæðir í að byggja fótboltaskóla, fótboltavelli og þjálfa upp stórstjörnur heima við og flytja þær inn til að spila í ört stækkandi efstu deild kínverska boltans. Að þá er Kína hvergi nærri háleitum markmiðum sínum sem eru að komast á HM karla í fótbolta, halda mótið og líka vinna það. Og þetta var alltaf gerast fyrir árið 2050.
1: Einmitt, og þetta eru sko yfirlýstu markmiðin og vafalaust vakir auðvitað sömu leiðis fyrir forsetanum að gera Kína meira gildandi í allir pólitíkinni í kringum fótboltan. Ég eins og Sátar og Katarar hafa gert með ágætis árangri. En hvers vegna er þessi fjölmenna þjóð ekki betri einnig vinsælistu íþrótt heims? Það er Oddur Þórðarson sem að reyna nú að svara því.
3: Matida. Gestirnir frá Kína eru einu marki undir og fyrri hálfleikur er senn á enda. Þeir eru enn rækilega inn í þessum leik og nú sækja þeir á gestgjafana í Japan. Hlaup upp kantinn, inn fyrir varnamann og kínverskir stuðningsmenn á Saitama leikvanginum í Tokyo rísa ósjálfrátt úr sætum sínum. Eru þeirra menn að jafna? Gætu þeir jafnvel unnið sjálfa Japana í þessum fyrsta leik í undankeppni HM? En sóknin rennur út í sandin, Japanar hirða boltan og keyra upp völlin. Japan's three central defenders in possession and they can build and it's a beautiful cross and it's 2-2 Japan. Kaoru Mitoma. Ja ja, 2-0 undir í síðari hálfleik. Ekki er þó öll von úti, en má knýja fram sigur. En strax í upphafi síðari hálfleiks eru úrslitin ráðin. Mark. Minamino! Eftir mark. From Minamino again, makes it 4. Eftir mark. Oh, it's taken a deflection. Eftir mark. Good ball in for Maeda. And it's 6. Þegar klukkan á Saitama sýnir 90.50 mínútu leiksins, þá 50 í uppbótartíma, Er leikmenn kínverska liðsins farið að lengja eftir miskunnsömu flautu þyrli dómarans. Þeir eru komnir 6 mörkum undir. En þá... Kubo! Kubo! He gets his goal! Niðurlægingin algjör. 7-0 tap í fyrsta leik og þar með búið að gefa tóninn fyrir undankeppnina. Tap fyrir sátum 5 dögum síðar og svo áströlum þar á eftir. Fer langt með að gera út glæstar vonir kínverja að komast á HM karla í fótbolta 2026. 1,5 milljarður manna, einn stærsti efnahagur heims, risastórir draumar þáttöku á HM og jafnvel sigur. 100 milljarðar í 2000 nýrra valla, knattspyrnuskólar fyrir 20 milljóna kínverskra barna, evrópskar fótboltastjörnur og evrópsk þjálfarateymi allt síðastliðin áratug. Allt eftir beinni skipun frá Beijing. En þetta þá allur áraksturinn. 7-0 raskelling á móti Japan.

Á uppvaxtar árum sínum í betri hluta Beijing borgar miðja síðustu öld varð Xi Jinping forseti Kína mikill fótbolta unnandi. Þóttið nýstofnaða alþýðulýðildi Kína stæðist engan samanburð við fótbolta þjóðir þess tíma England, Brasilíu, Vestur-Þýskaland sáust kínversk börn stundum leika sér á frumstæðum fótboltavöllum eða á strætum borga og bæja. Fótbolti jú yfgaður í nær hverjum krók og kíma þessa heims. Þótt forsetin hafi þurft að leggja fótboltan til hliðar í menningarbyltingunni og einbeta sér að alvöru lífsins og svo síðar við upphaf stjórnmálaferilsins dvínaði áhugin aldrei. Hvert sem forseti Kína fer, reynir hann gjarnan að færa talið að fótbolta og öðrum íþróttum. Hann kunni einnig hafa brennandi áhuga á körfubolta til dæmis, blaki og tennis. Ófáar fréttamyndir sína frakkaklætan Xi taka á móti fótboltatreyjum að gjöf, árituðum fótboltum eða öðru íþróttatengdu, gjarnan frá íþróttastjörnum eða þjóðarleiðtogum. Það þarf því ekki að koma á óvart að Xi vilji veg kínversks fótbolta sem mestan. Strax á fyrstu árum sínum í embætti forseta kynnti hann metnaðarfulla 34 ára áætlun að skjóta Kína á topp alþjóðafótboltans. Hann átti sér þrjár óskir að Kína kefti á HM karla í fótbolta, héldi HM í fótbolta og inni HM í fótbolta. Allt fyrir árið 2050.

0: Árið 2016 kynnti Xi forseti áætlun sína. Fótbolti yrði færður í aðalnámskrá og 35 milljón skólabörn þannig gerð að ástríðu fullum iðkendum. Kínverskar borgir skildu breytast í fótboltaborgir eins og Manchester á Englandi og Madrid á Spáni þar sem fleiri en eitt lið eru í fremstu röð. 100.000 fótboltavalla skildu rísa landið vítt og endilangt, einn á hverja 10.000 íbúa. Kínversku superdeildina, þá efstu í Kína, átti að efla með erlendu fjármagni, leikmönnum og þjálfurum. Já, og útrýma spillingu sömuleiðis sem var orðin landlagi knattspyrnu hreyfingunni í Kína, eins og svo sem víðar. Með þessu vonuðu stjórnvöld að kínverskur fótbolti yrði þjóðarstolt Kína. Að fótbolti yrði ekki aðeins íþrótt sem kínverar yrðu skítsæmilegir í, heldur eitthvað sem yrði samofið menningu landsins. Ekki ósvipað á Englandi. Þetta hefur þó ekki borið til allan árangur. Þótt fótboltavellir hafi risið í íbúabyggð hér og þar í Kína, sjást krakkar þar ekki ofta leik. Ástæðan meðal annars sú að kröfur árangur í skóla eru svo íþyngjandi að kínversk börn hafi ekki tíma fyrir fótbolta. Og meðan engar eru kínversku stórstjörnurnar, ég skora á þig hlustandi góður, nefndu mér einn kínverskan fótboltamann eða konu, að þá þykir foreldrum tíma barna sinna illa varið í eitthvað boltaspark. Það virðist hvort þið ekkert á því að græða. Fáir nema allra hörðustu fótboltaunendur geta þulið upp frægt kínverst knattspyrnufólk. Annað gildir þó erlendar stórstjörnur sem hafa leikið fyrir félagslið í Kína. Einhverjir hlustendur hljóta þannig að kannast við brasíljumennina Óskar, Hulk og Paulinho og argentínumennina Carlos Tevez og Ezequiel Lavezzi sem allir luku glæstum fótboltaferlum í Kína. Fleiri dæmi eru Didier Drogba, Nicolas Anelka, Marek Hamsik og Marwan Fellaini. Þetta stjörnuregn hefur kannski hrifið áhorfendur súperdeildarinnar en Didier Drogba og Carlos Tevez kemur sennilega seint með að spila fyrir kínverska landsliðið. Landsliðið sem á að geta unnið HM fyrir árið 2050. Koma þessara erlendu stjarna meðal þess fáa jákvæða sem stórkostlegt fjáraustur kínverja í fótbolta síðastliðin áratug hefur haft í för með sér. Áhorfið tók kannski einhvern smá kip upp á við. En eftir að launa þaki var komið á fyrir nokkrum árum varð mun erfiðara fyrir lið í superdeildinni kínversku að laða til sín gamlar evrópskar kempur, ólíkt stóru liðunum í Saudi-Arabíu til dæmis, sem verðast endalaust geta borgað fótboltastjörnum svimandi há laun. Og meðan áhorfið lítið, kemur lítill peningur í kassa. Til viðbóta við þetta súperdeildin hálf lömuð stóran hlut á ári vegna ofur áherslu á landsliði. Leikmenn sem eru nógu góðir til að komast til landsliði eru sendir í mánaðalangar æfingabúðir á meðan deildin heldur áfram. Lið eru því án sinna bestu leikmanna í lengri tíma og aðdáendur þurfa að fylgjast með liðum sínum án stærstu stjarnana við litla hrifningu þeirra, sérstaklega þegar æfingabúðirnar virðast síðan litlu skil.
1: The Chinese FA are hoping that the Chinese Super League produces superstars for the national team. And he is certainly becoming one of those.
0: Þannig að, þú ert með stjórnvöld sem vilja sjá stórfenglegan árangur á skömmum tíma, innviði til þess, sem eru þó ekki nýttir, ævintýralegt fjáraustur í íþrótt sem engin föst hefðir fyrir því að spila, Og svo knattspyrnudeild, sem stundum hálf bjánalega reikin. Ég þarf að segja þegar stífar landslíðsæfingarnar setja ekki allt úr skorðum. Kannski ekki furða að engin árangur náist. Stærsta stund kínverskrar knattspyrnu var sumari 2002, þegar karlaliðið komst í fyrsta og eina skiptið á heimsmeistaramótið. Kínverjar lentu í riðli með Tyrkjum, Kosta Ríkamönnum og Brasíljumönnum sem urðu heimsmeistarar þegar upp að staðið. Kínverjar stóðu ekki undir stórkostlegum væntingum, þeir fóru heim eftir riðlakeppnina, án stiga og skoruðu ekki einu sinni mark.
2: Brasilíumenn sem mörðu sigur á Tyrkjum á dögunum mættu Kínverjum og léku á alls oddi í dag. Roberto Carlos kom Brasilíu í 1-0 á 15. mínútu, Rivaldo kom Brössum í 2-0 á 32. mínútu eftir sendingu frá Ronaldinho. Og hann bætti síðan við þriðja markinu á 44. mínútu úr vítaspyrnu. Staðan var 3-0 í hálfleik og á 55. mínútu innsiglaði Ronaldo 4-0 sigur Brasilíumanna á Kínverjum og eru Brasarnir komnir áfram en Kínverjar eiga ekki möguleika á því.
0: Það sem vantar stórlega inn í þessa umfjöllun og einhverjar hafa kannski tekið eftir kvennalandslið Kína í knattspyrnu. Þær rauðklætu eru nefnilega betri en karlarnir og vel það. Þær hafa komist í úrslit á HM árið 1999 og hafa síðan þá oft komist upp úr riðlakeppnum stórmóta. Sem stendur eru kínversku stelpurnar í 16. sæti heimslistans, einu sæti ofar en gríðarstelt lið okkar Íslendinga. En karlalið Kína situr í 94. sæti, rétt fyrir neðan miðbugs Gíneu, Luxemborg, Haiti og Eiríkið Curaçao. Við Íslendingar eigum nána tengingu við kínverska kvennalandsliðið. Sigurður Ragnar Eyjólfsson, sem þjálfaði stelpurnar okkar árin 2006-13, stýriði þeim kínversku 2017-18. Af hverju eru kínverjar ekki betri fótbolta heldur en þetta?
3: Ég held sér margar ástæður, sko. Það er ekki nóg bara að vera fjölmenn þjóð og eiga nóg peningum. Það þarf að byggja upp leikmenn yfir mjög langan tíma vegna þess að ef við tökum bara svo tækniþjálfun þá gerist hún þegar börn eru aldrei 6-12 ára og ef þú missir af þessum aldri 6-12 ára og byrjar bara að fótbolta 13-14 ára sem dæmi þá nærðu ekki tökum á tækninni og þá verður ekki framúskarandi leikmaður í fótbolta sumar þjóðir hafa vilja byrja á toppnum þar sem þjóðir sem hafa mjög mikið peningum og bara dæla inn í og búa til atvinnumannadeild og fá eitthvað stjörnur til þess að styrkja deildina og svona og auðvitað læra þá bestu leikmennir og elstu leikmennir inn á það en ef það vanta grunninn þá mun þessi leikmenn aldrei ná í allra fremstu röð
0: Það var oft fyrir að tala að, veist, að því að nú verið að eitthvað að kenna börnum fótbolta og eitthvað svona í Kína byggingur fótboltaskóla og eitthvað svona en rátt sagt að þau börn kannski læri ekki að elska leikinn einhvern veginn þegar það ekki sterkur svona einhvern veginn fótboltakultúr í Kína þetta er ekki eins og Englandi þar sem að allir bara einhvern veginn elska fótbolta þetta eru hálfgerð trúabrögð er það þín upplifun hafandi verið þarna er sterk menning fyrir fótbolta í Kína?
3: Það gigantísku munur á menningu í Kína og Englandi hvað var að fótbolta og nú spilaði ég fótbolta í Englandi nokkur ár líka sem atrumaður og bjó í landinu og bara líf fólks snýst fótbolta í Englandi bara allra hvers sem að fór, yfir 100 atvinnumannaklúbar en í Kína þá búa ábáslega margir þar og svona ég veit eins og þar sem ég var í Jiangsu Suning þá voru þær æfa 3 dag, 2 tími sen þannig að voru æfa gigantíst mikið miklu meira heldur en íslensk félög og voru raunar æfa allt og mikið þannig að þær voru bara í meiðslum og bara þreyttar alltaf og álas meiðslum, já. En sumar voru búin að vera þarna, ég veit að einn þeirra var þarna frá því hún var frá því hún var 13-14 og búa bara heimavist upp í sveit þannig, burtur á fjölskyldinni og voru bara teknað hana til að búa til fótboltakonur og er á launum og bara atvinnumenn og allt þetta. En það svona það vantaði eitthvað svona þú veist, að lifa fyrir fótboltan, þú veist, fólk held ég sem ná í fremstur að hafa óbáslegt passjón fyrir því sem að gera og þarna var þetta kannski meira skildurækni eða leið til þess að hjálpa fjölskyldinu fjárhagslega í framtíðinni með því að vera atvinnumaður og komast í landslið og vera góðum launum og svo fræðis, þetta var kannski frekar þannig leið upplifin er heldur en hitt að þú gerir þetta út að þú elskar fótbolta Nei, bara þegar ég samdi við kínverska knattspyrnusambandið þá voru sett inn í samningin ákveði markmið sem varð að ná og það var bara sagt og nærði ekki markmiðan og það var reikin en máli var að við náðum markmiðanum við náðum sem sagt að þriðja sæti í Asi keppni sem er svo verið nori sambærli keppni og Evrópumót í Evrópu og við vorum rangað með 5 fyrir mótið en við endum í þriðja sæti og með því komust við í lokakeppni heimsmeistaramótsins og þessi atri voru inn í samningnum áður en fórum í Asíukeppnina þá hérna þegar búið að draga í riðlana þá hérna þá vildi kjöfisk knattspyrnusambandið hækka markmiðin og segja að þriðasæti var ekki lengur nóg að við erum að vinna mótið og ég segi nei, við erum með samning þú veist, það var heimskuld að mér að breyta samningnum þá en eftir keppnina að þá eru bara strax eftir keppnina þá eru við kallað til fundar og við reknir og bara allt þjálfarateymi ekki bara þjálfarateymi, heldur allt stuðningsteymi og læknateymi og allir bakinn 24 í staffinu hjá mér allir reknir
0: Hvað ástæðu gefna fyrir því?
3: Nei, bara þessi söður hefði ekki trúa að liðið myndu hérna, ná topp árangur í olíupileikunum sem var markmið árið eftir heilsbættur gefna og hérna og það var bara þeirra huglega mat þannig að þeir buðu okkur starfslokasamning og við ákvæmum að taka honum
4: Þar sem fimm efstu þjóðir mótsins komast í lokakeppni HM sem verður í Frakklandi sumarið 2019 og örugt að kínverska liði verður á meðal fjögurra efstu, þá sæti Sigurðar Ragnar Eyjólfssonar og Kína á HM nú þegar tryggt.
3: Maður þarf að gæta því sérstaklega í Kína að láta engan líta eitt lút fyrir framanara. Kínverska þjóðfélags nýst mjög mikið virðingu og margt sem við getum lært af þeim í því fyrst mér. Ég veit ekki hvort að áhrif að í Asíukeppni að við náðum þriðasæti og komnir í lokakeppni heimsmeistaramótsins og þetta engum íslenskum þjálfara tekist áður og við vorum bara þvílt að fagna hana og teymið með mér þá kom túlkunin til mín og sagði ekki fagna þið megi ekki fagna það lítur svo illa út af því að Kína á að vera stæst og best og í fyrsta sæti fattari og við vorum svo ánægðir að komast í heimsmeistaramótsins en þannig að þú veist við heldum áfram að fagna þráttur í viðvaranir hans ég veit ekki hvort það hefði haft áhrif en þeir sögðu það ekki en hérna en þú vilt ekki enda á að fara í eitthvað málaferli við kínverska ríkið í Kína þannig að við ákvaðum bara að taka okkar starfslokasamning og lítum út sem stórkvöld ævintýri sem hann var
0: sko það vel þekkt að forseti Kína Xi Jinping hann langar mjög að komast á HM kalla halda HM kalla og vinna HM kalla fyrir árið 2050 heldur að það takist?
3: Nei, ég hef enga trú á því þá þarf að vinna náttúrulega gigantískt sterkar knattspyrnu þjóðir og ég held að það þurfi miklu meira til en auðvitað er hægt að gera stórkostlega hluti ef að strúktúrun er í lagi og það séu þessi settur stóra aukinn fókus á þjálfum barna og á mjög stóru svæði og þú sést maður ofbásla marga iðkendur og þá þarf að vera mikil áhersla þjálfara menntun í landinu eða flytja inn þjálfarana mínu upplifun með kímersku þjálfarana heilt yfir voru mjög duglegir, agaðir unnu mjög mikið en fótboll og skilningur var mjög takmarkaður og svona hvað væri góð æfing innan gæsalappa við lögum ekki sama skilningi í það sem þessi þjálfarnir sem komu frá Evrópu versus hinir þannig að það er töluvert erlendu þjálfarum að starfa í Kína og ég held að það styrki landið er svona það, ég held að það þurfi að bæta veruli í hjá knattspyrnusambandinu og svona breiða út boðskapin út allt Kína, auðvitað svo margt í staðar eða þú ert með mikið fólki og mikið peningum en það vantar þetta know-how í landið og það mun taka ára tugi að bæta úr því nægilega mikið til þess að Kína verði frábærkjumarsplönd þjóð
5: En það hafa fleiri stórmót sett svipsinn á árið. Vetraolympíuleikarnir fóru fram fyrir árinu og þar gekk nú aldeilis á ýmsu.
6: Já, heldur betur. Það voru játningar og framhjóhald, fótbrot, ásakanir svindl, tippastækkanir og ofur sæði, svona meðal þess sem að væri í umræðinni.
5: Einmitt, ekki allt svona orð sem maður heyrir einhvern veginn í daglega tali sérstaklega í íþróttafréttum, en þú Bjarni fjallaðir í vetur mál Sydney Milani sem var meinuð þáttaka á vetraolympíuleikunum eftir að sterar mældust í henni. Hún þvertók hins vegar fyrir að hafa tekist þeirra og sagði efnin hafa mælst í henni vegna kærastans. Hann hafi tekist þeirra og hún hafið annarkort fengið efnin í sig eftir sopa af drykk sem hann blandaði eða einfallega með sæði úr kærastanum. Við skulum heyra þessa umfjöllun núna.

0: Sidney Milani er fædd árið 1999 í Iowa og var ungfarin að dreyma blómlegan íþróttaferil. Hún hljóp hraðar en allar hinar stelpurnar þegar hún var lítil og byrjaði snemma að æfa frjálsar íþróttir. Hún var spretthlaupari og eiginlega stórstjarnar sem unglingur. Hún ólst upp í smábæ rétt fyrir utan Des Moines í Iowa og í menntaskóla varð hún fyrst til þess að vinna allar styttri hlaupagreinarnar á sama mótinu. Í 100 metra, 200, 400 og 800 metra hlaupi. Hún hélt svo áfram að keppa fyrir háskólan í Iowa, gekk mjög vel og fáir í sögu skólans geta stert sig á þeim árangri sem hún náði. Hlaupaferillin hafði því allt til þess að verða blómlegur, en hún tók ekki þá stefnu og misti áhugan og metnaðin fyrir því að verða afreksíþróttamaður, allavega í spretthlaupunum. Og eftir útskrift úr háskóla var ólíklegt að ólympíuleikar væru á stefnuskáni. Og hvað þá í íþrótt sem hún hafði aldrei heyrt Dan Steele, þjálfarinn hennar í Iowa háskólanum, kefti fyrir Bandaríkin í bobsleðakeppninni á Ólympíuleikunum í Salt Lake City árið 2002. Hann sá möguleikana og fannst Milani fullkomin í þessa íþrótt. Hún var bæði sterk og kraftmikil með mikinn sprengikraft. Og margir þeirra sem keppa á bobsleðum koma úr frjálsum íþróttum, en snerpan og krafturinn þaða nýtist vel þegar koma þar þungum sleðanum á fulla ferði í brautinni, stökkva svo borð og stýra honum yfir marklínuna eins hratt og hægt Bakgrunnur hennar var því nánast fullkomin fyrir þessa grein. Hún sló til en þurfti að læra allt frá grunni í nýju íþróttinni sem miklu flóknari en spretthlaupið. Sleðakeppnin ein hraðasta greinin á vetrar ólympíuleikunum og við skulum kynnast henni aðeins betur. Þetta Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþróttafréttamaður.
1: Bobsleðakeppni hraða íþrótt þar sem einstaklingar og lið keppa í alltaf fjórum keppnum við klukkuna eftir þröngri hlykkjóttri svellrennibraut. Sleðarnir geta farið hraðar en 140 km á klukkustund og í beigjunum getur þyngdaraflið orðið sexfalt. Í fjögurra manna liði stýrir sá fremsti, sá sem hemlar aftast og tveir íta sem eru í miðjunni. Öflugt start lykil atriði.
0: Og Sidney Milani bremsar fyrir sitt lið og þykir eins og besta í þeirri stöðu. Hún keppir oftast á tveggja manna sleða og lýsir sjálfu sér sem vélinni í sleðanum.
1: Magnað start og rússíbanaferð sem sameinar hraða og nákvæmni gera bobsleðagreinina hörku spennandi.
0: En þó að Sidney Milani ætti ekki langan bobsleðaferil að baki var hún fljót að komast í fremstu röð. Henni gekk vel á mótaröðinni síðasta vetur og í mars var hún íkomin til Bandaríkjanna því næsta heimsbyggarmót var í Lake Placid í New York. Og þar þurfti hún að standa sig vel. Sex komast í ólympíuliðið og það stendi allt í það að hún yrði valin. Hún ætlaði að keppa í tveggja manna liði á leikunum á Ítalíu og beið spennt eftir

0: fannst í sýninu en samkvæmt stífum reglum bandaríska lyfja eftirlitsins má ekki arða af bönnuðum efnum finnast í íþróttamönnum. Og prófin orðið svo nákvæm að þau myndu greina efnið þó að væri bara örlítill dropi í sundlaug fullri af vatni. Skýring Milani sem lyfja eftirlitið fjelst á var sú að hún hefði líklega fengið sér sopa af prótíndrykk kærasta síns en hún sagðist ekki að vita að hann væri að nota sterana. Lyfja eftirlitið sagði að það gæti vel staðist því magnið hefði verið svo lítið en það skipti engu máli og það sem meira það hefði ekki einu sinni þurft drykkin til því steraneyslan hefði getað skila sér í líkama hennar og þvagpröfu með sæði kærastans. Birgir Sverrisson, framkvæmdastjóri lyfja eftirlitsins sem við heyrðum í hérna áðan, segir að lyfjapróf sé orðin mjög nákvæm og finni efni í líkamanum, allt niður í miljardasta eða trilljónasta hluta á grammi. Það er því varla hægt að tala nál í heistakki eða dropa í sundlaug, af því að þetta miklu minna en það. Hann segir að það geti vel verið að sterar hafi borist í Milani í gegnum sæði kærastans, en það sé mjög ólíklegt.
1: Það er lífeðlisfræðilega mögulegt að þetta myndi mælast í sæði en það ótrúlega ólíklegt að það myndi smitast á milli fólks. Ef einhver með slíkt í sæðinu sínu þá sennilega myndi viðkomandi falla á lyfjaprófi bara með að skila þvagprufu sko að veri meira í þvaginu en að smitast á, fyrir annan einstakling er ekki líklegt eða gríðalega ólíklegt. En það ekki endilega alveg útilokað. Það miklu meiri líkur á því ef þú tekur drykk hjá einhverjum sem hafa búin að setja efnið í drykkinn, sko. Þannig að upptakan bara miklu sterkari eða miklu meira magn.
0: Birgir segir mun líklegar að einhvers konar smit hafi orðið með svita, til dæmis ef hún hefur notað sömu föt og kærastinn. En það alveg sama hversu mikið magnið reglurnar eru skýrar og ef eitthvað af lyfjum á bannlista mælist í íþróttamönnum þá fara þeir í keppnisbann. En það þarf hins vegar að skoða hvert tilvik fyrir sig.
1: Svo skoða sko magnið, hversu mikið magn fannst, þetta trúverðugt. Þannig að í staðinn fyrir að dæma viðkomandi í 4 ára bann, þá fór hún í innsás bann held ég. Þannig að hún dæmd í rauninni, en hún ekki eins seg eins og hún hefði verið ef hún hefði að gera þetta viljandi. Af því að það svona algjör ábyrgð strict liability í þessum geira, þá þurfti hún að taka þessa refsingu á sig að missa þá 1 ár. Og ekki með á olimpíuleikunum. En svo vitum við kannski ekki endilega allan sannleikan. Það einhverju sem segir kannski ekki, ég trú henni ekki. Þetta bara kjaftaði í henni og þetta bara afsökun til þess að sleppa þið bann. Aðrir myndi segja samkvæmt gögnum málsins og bæði framburði fleiri sýnatökum og svona greiningunum og magninu sem að mældist þá, þá fellur það saman við hennar framburð. Þannig að þú veist, þá nýtur hún góðs á því og þar að leiðandi refsingin mildið.
0: Birgir segir að það sé ekki mörg dæmi þetta, en íþróttamaðurinn þurfi að sanna að misnotkunin hafi ekki verið vísvitandi og það getur verið erfitt.
1: Þá fer maður að svitna, sko, ef maður kemur við einhvern sem að var að nota svona efni. Af því að það er hægt, tæknilega séð, og lífeðlisfræðilega séð, að smitast af öðrum einstaklingi sem var að nota bönnuð efni. Það hefur verið dæmt þannig í málum. En það ekki endilega hafi yfir allan vafa að það hafi gerst. En með svona einhverjum líkindi reikningum og svona mannlegu hliðinni og lagalegu hliðinni á þessu, ekki tæknilegu hliðinni. Þá hefur komist þeirra niðurstöð að það hafi verið það séu líkur á því að það hafi verið smit og það hefur verið gera rannsóknar á þessu að efni séu í líkamsvessum og það sé nót til þess að ef ég nota svitahlíf sem að þú varst með í fyrradag og þú varst að nota stera kannski einhver ákveðna stera, ekki alla endilega og þá væri það þannig að það gæti smitast inn í blóðrásinni á mér og fari inn í kerfi mitt en það hefði þá engin árangursbætandi áhrif skilur mig, að það myndi mælast í mjög litlu magni, það geti verið í píkogrömmum, eins og ég segi og þá hérna þá það bara skoða það í því samhengi, sko, af því að það svo kallað zero tolerance eða svona, þú veist, það er engin þröskulgildi fyrir mörg efni á bannlistanum það bara ef það mælist í þér, þá er það jákvæmt sýni.
2: Já, þetta virkar daldið svona

0: harkalegt að vera vikið úr keppni eftir mikinn undirbúning en það náttúrulega væntanlega hugmyndin með þessu þar að segja íþróttamenn sé ekki að taka sénsinn því að afleiðingarnar séu svona harkalegar og miklar.
1: Já, þú ferð bara í bann og bennið getur verið langt, það getur verið mörg ár og það líka aldrei prófað meira enn í aðdraganda ólympíuleika bara til þess að tryggja það sé enginn að svindla og það hafði þetta komið upp mörg umdeild mál í tengslum við lyfja misferli síðustu ári kringum ólympíuleika og fleiri keppni og þetta þetta ætti ekki að vera áhættunar virði lengur af því að það líka hægt að geyma sýni í mörg ár, hundur áratug og þá var þetta svifta fólk velunum sem það fekk á leikum fyrir 10 árum og þetta hefur alveg verið gert þannig að þetta mikil áhætta sem íþróttamenn að taka en samt, það alltaf einhverjir
0: einhverjir sem laumast til en hvað þetta sem mældist í henni hérna sýnni Milani, þetta ostarín?
1: Já, þetta eru sterar sem að ganga undir ýmsum nöfnum, þetta eru oftast kallað enobósarm eða bara sarm og sarms og stundum líka eitthvað aðra styttingar S22 og MK2866 og eitthvað svona fleiri í þessum dúru og þetta er mjög vinsælt efni bara hjá almenningi, fólki sem er bara í sinni líkansrækt og vill styrkjast og sjá árangurinn hraðar og þetta er mikið notað hérna manstu þegar að voru fréttir fyrir þetta er svo 5-6 árum í London fytu klumpurinn undir borginni olíuklessurnar sem að dróðu allt í sig
0: einmitt.
1: Þær voru þetta var efnagreint og það mældist miklu meira af sarms í þessu í honum, heldur en til dæmis bara sko að í hátílífum eða kókaíni eða alls konar efnum öðrum sem eru mjög mikið notuð þannig þetta er ofsalega vinsæl.
0: Þetta er þá, minna væntanlega tilgangurinn sem þú segir, venjulegt fólki ræktin að nota til að stækka vöðva, en það hljóta náttúrulega alltaf að vera aukaverkanir.
1: Já, það eru aukaverkanir, þetta eru vefja myndandi efni, en þau hafa ekki eins mikil sko, óæskileg áhrif á svona, þessa kynverkandi þætti, eins og sterarnir gerðu, þú veist, höfðu, eins og hjá okkur köllunum, sko, ef við tökum stera, þá segir það líkamann okkar að það sé komið og mikið á testosteróni í líkamann, sem að þá hættir að framleiða og getur haft mjög mikil áhrif auðvitað og svo hefur þetta líka áhrif og aukaverkanir lengi bara mörg ára og ára og tugu jafnvel fram í tíman eftir að þú hættir að nota þetta og ég skoðaði svolítið sko sögu þessa þetta áttu þetta að vera lyf tilraunir lofuðu mjög góðum aldamótin en þetta fékkst að þetta samþykkt hjá lyfja eftirlitinu en rannsóknindan heldu áfram og byrtar vísindagreinar og svo leiðis og svo fer þetta allt í henni að dúkka upp í íþróttamönnum bara svona 2005-06-07 og þá höfðu sko vísindamenn og sérfræðingar frá Asíu lesigreinarnar kynnt sér þetta allt saman og búið til sterana og komið þeim svo til íþróttamanna út allan heim og vinsældirnar miklar og við hefum kannski sko þú getur keftir bara heilu dungan af þessu í netverslunum alveg eins og bara eitthvað prótínduft og við hefum kannski eftir að fjalla eitthvað meira þetta í tengslum við þessa enhanced leika í vor, sem bara stera leika
0: einmitt sem hefur verið kallaði það
1: sem, já, og verða í maí og það er svona bara verða líka eftir ólympíuleikum, það eru bara öll leifð sem eru á bannistanum núna, það eru engin leifapróf og það er þetta normalíserar notkun þessara lyfja og sem er mjög mikil og ég svona byrjaði ég spurði Birgi aðeins út í þetta við skulum heyra aðeins svona söguna á þessa miklu notkun
2: Þetta er bara of mikið notað myndi ég segja og þetta kallast SARMS Selective Androgenic efni sem hafa bara áhrif á ákveðna androgeniska viðtaka í líkamanum en ekki og hafa þá, það er kannski ekki alveg þetta stjórna því en þau eru áhrifin eru mildari og þau eru kannski á færri viðtaka heldur en androgeniskir og anabóliski sterar eins og til dæmis testosterón eða sterar sem eiga líki eftir testosteróni, alveg
1: Þannig. Og þetta eru vinsar efni bara meðal almennings
2: Já, þau eru það, því miður og það er alveg þetta Hægt að segja það að lyfja misnotkun á Íslandi, hún er meiri utan íþrótta, skipulegar íþrótta heldur en innan íþrótta, það er þannig í flestum löndum reyndar að því að hópurinn sem er að misnota lyfin eða efnin innan íþróttana, hann er stærstur það sem að afrekstíð er hæst eða þá lægst, það getur verið svona beggja vegna en það er miklu meiri áhætt að taka þessi efni í íþróttum afriksíþróttum heldur en utan að því að það engin lyfjapróf og það engar samfélagslegar afleiðingar af því að stunda lyfja misnotkun eða orði ekki að keppi neinu.
1: Og vinsældirnar eru miklar, en það eru aukaverkanirnar líka sem geta grassera lengi án þess að fólk verði þess vart. Bandaríkjamaðurinn James Dalton uppgötvaði þessa virkni fyrir aldamót, en hann var að þróa lyf fyrir krabbameinssjúklinga eða þá sem glíma við mikla beinþýningu. Það hefði breytt miklu fyrir stóran hóp fólks, en Dalton fekk lyfið ekki samþykkt. Engu að síður var kunnahópurinn stór og hann fór að heyra frá íþróttafólki sem leitaði til hans með skammtastærðir og hvað var hægt að taka með nýja lyfinu til þess að auka virkni til vöðvastækkunar en draga úr óæskilegum áhrifum. Þau voru töluverð, sérstaklega hjá körlum, eistun, minkuðu og það endaði með því að þeir eru ófrjóir. Og síðan fór lyfja eftirlitið að hringja. Ostarín var farið að finnast allt og íþróttamennum af öllu tagi. Í lyftingum, hlaupum, hokkileikmenn greindust, mótorhjólamenn, hjólreiðamenn og keppendur á snjóbrettum, í bardagaíþróttum og öllu mögulegu. Það greindist í brasilíska stangastökkvaranum Tiago Brás í fyrra, en hann vann ólympíugull á leikunum í Rio 2016. Hann nú í keppnisbanni en ekki verið tekin ákvörðunum hvort hann verði sviftur velununum. Birgir segir að það sé oft gert og í því ætti að vera mikill fælingarmáttur.
2: Það alltaf tala eða svo sett, ég heyri það oft í mínu störfum að svindlarnir séu langt á undan í tækninni. Það ekki alveg þannig í dag. Það var þannig fyrir einhverjum árum áratugum síðan. En það búið fjárfesta mjög mikið í rannsóknum og hérna vísindastarfi til þess að vera jafnvel að uppgöta leiðirnar á áðurinn að þeir sem að svindla uppgöta þær.
1: James Dalton sem fyrir aldamót fann upp það sem síðar var ostarín er 63 ára í dag og hefur alla starfsævina unnið að lyfjaþróun. Hann vinnur nú ásamt starfsfélaga sínum í Memphis að því að nýta smærri skammtalyfsins til að vinna á móti áhrifum þyngdar stjórnunarlyfsins Wegovy sem lyfjareysin Novo Nordisk framleiðir. Það á að hjálpa þeim sem glíma við offitu að halda eða byggja upp vöðvamassa og meðan kílóin hrynja af þeim á þyngdarstjórnunarlyfinu. Vonast er til að þetta nýja lyf verði samþykkt 2029 eða 2030. En það stutt í starfslokin hjá Dalton og áhersla hans síðustu ár starfsævinar verður að vinna gegn notkun ostarins meðal afreis íþróttamanna og hann vinnur að því með bandaríska lyfja eftirlitinu. Hann segist verja miklu meiri tíma núna í að koma í veg fyrir að fólk noti lyfið hans, heldur hann gerði við þróun þess og tilraunir til að fá fólk til að nota það. En hann verður ekki hluti af lyfja eftirlitinu á vetrar ólympíuleikunum í Cortina og Milano á Ítalíu, sem með sólarhringsvakt alla dagana sem leikarnir standa yfir og mörg þúsund sýni eru tekin úr íþróttafólkinu. En Dalton ætlar sjálfur að vera heima og horfa og njóta ólympíuleikana og hans uppáhaldsgrein á leikunum að sjálfsögðu bobsleðakeppni.

0: Já, íþróttir voru þema dagsins og þær koma reyndar aðeins að sögu líka í næsta upprifjunarþætti en þó að þema verði reyndar annars.
1: Já, það er ísóki þættirnir vinsæli hítið rævali sem að slóðu gegn í vetur og svo er það líka kannski eitthvað sem að slóðu gegn fyrir daldið löngu síðan.
0: Já, meinum það í næsta þætti.

Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón með sumarheimskviðum. Nú tekur við þátturinn undir geislanum. Magnús Lyngdal Magnússon fjallar túlkun á sígildri tónlist.

Ágætu hlustendur. Hér í upphafi þáttar hljómaði lokakablin Cum Sancto Spiritu eða með heilugum anda úr fyrir hluta hámólmessunnar eftir Johann Sebastian Bach á nýlegri upptöku frá forleggjaranum Harmonia Mundi. Það var Pygmalion óperinn sem flutti undir stjórn franska kontratenorsins og hljómsveitarstjórans Raphaels Pichon. Hann fæddist í París árið 1984 og var enn við nám þegar hann stofnaði Pygmalion hópinn, en sem kontratenor söng hann reglulega undir stjórn manna á borð við Gustav Leonhard og Tom Koopman. Pichon hefur hljóðritað töluvert með Pygmalion hópnum, aðalega þó fyrir Harmonia Mundi frá árinu 2014. Allt sem ég hef heyrt hann gera hefur verið gott, þar á meðal báðar passíur Bachs sem kendar eru við Jóhannes og Matteus, Sálumessa Mozarts og Maríu söngvar Montiverdis. Það á líka við túlkun hans á hámólmessu Bach sem við heyrðum hér brot úr. Ástæða þess að ég valdi þessa upptöku er vegna þess að hún er gott dæmi túlkun í anda uppruna stefnunar sem gengur að öllu leiti upp. En hvað felst í þessu hugtaki uppruna stefna? Það í raun þýðing á enska hugtakinu Historically Informed Performances sem stundum skammstafað sem HIP eða H-I-P. Bein þýðing væri vissulega sögulega upplýstur flutningur en heitið uppruna stefna betra og raunar hefur verið sammælst það þó að stundum sé líka talað uppruna skóla. Uppruna stefnan snýst í sem stystu máli þá aðferðarfræði að flytja tónlist fyrir alda því sem næst í þeim búningi sem hún hljómaði á dögum viðkomandi tónskálds. Uppalega gekk hún aðalega út á flutning tónlistar frá miðöldum og endurreisnar og barokk tímabilinu. En eftir að hafa verið bundin við þessi tímabil tónlistarsögunar, breyttist uppruna stefnan upp úr 1970 og fór að tegja anga sína til verka frá klassíska tímabilinu og því romantíska og jafnvel fram yfir það og ekki var það gæfuspor í öllu tilliti. Við getum kannski orðað það svo að pendullin hafi sveiflast of langt. Uppruna stefnan fekk ber undir báða vængi eftir miðja 20. öld, en fyrstu skrefin voru stigin miklu fyrr eða í kringum aldamóti 1900, þá af Arnold Dolmetsch, sem hafði að vísu fæðst í Frakklandi en starfaði lengst af á Englandi. Dolmetsch nam meðal annars fiðluleiki í Brussel hjá Henri Vuitton, en lauk prófi frá konunglega tónlistarháskólanum í Lundunum árið 1889. Dolmetsch var frumkvöðl upprunaskólans á samt pólsk-franska sembaleikaranum Vöndu Landowska. Þessum tilraunum var auðvitað misvel tekið og það var ekki fyrir en tónlistamenn á borð við Gustav Leonhard, Nicolas Harnoncourt og Franz Bruggen fóru að láta að sér kveða eftir 1950 að uppruna stefnan tók að festast í sessi. Í kjölfærið fylgdu stjórnendur eins og Christopher Hogwood, Georges Saval, John Eliot Gardiner, William Christie, Tom Koopman, Trevor Pinnock, René Jacob og Philip Herrevege, en upptalningin hvergi nærri tæmandi og margir tónlistamenn af yngri kynslóðinni, konur og karlar, hafa látið mikið að sér kveða innan uppruna skólans á síðustu árum og áratugum. Við herðum hér í upphafi uppruna túlkun á Bach og það því ekki úr vegi að heyra romantiska túlkun, þar að segja túlkun í anda þess sem hljómaði almennt séð áður en uppruna stefnan skaut föstum rótum. Upptakan sem hljóma næst var að vísu gerð jafn seint og árið 1967, nokkru eftir að uppruna skólin var farin að hafa veruleg áhrif, en hljónsveitarstjórinn Otto Klemperer var fæddur árið 1885 og var því 82 ára þegar upptakan var gerð. Hér hljómar því Bach eins og Klemperer lærði að túlka verk hans, algjörlega ósnortin af uppruna stefnunni. Klemperer lést árið 1973 eða 11 árum áður en franski stjórnandinn Raphael Pichon sem við heyrðum stjórna hér í upphafi fæddist. Hér mætast því tveir ólíkir heimar. Klemperer stjórnar hér kór breska útvarpsins og Lundunarsveitinni Fílharmoníu og tempóið er það bil helmingi hægara en hjá Pichon.

Viðtökur upprunastefnunar voru auðvitað blendnar og eru kannski enn misjafnar í sömum herrbúðum, þó vissulega hafi hún skotið sterkum rótum. Robert F. Kennedy, dómsmála ráðherra Bandaríkjanna, orðaði þetta eitthvað á þessa leið að vísu af öðru tilefni. Fimmtungur manna verður á móti öllu alltaf. Eitt þeirra sem hatast við upprunaskólan ísraelsk bandaríski fiðluleikarinn Pinchas Zukerman. Vissulega á hann glæstan feril að baki, en aldamóta árið 2000 lét Zukerman hafa eftir sér í viðtali við Kanadís dagblað og tilvitun hefst. Ég hata upprunastefnuna. Hún hræðileg. Ég trúði því varla sem ég var að heyra þegar ég hlíti á þetta drasl í fyrsta skipti. Þetta algjört rugl og fólkið sem spilar svona ruglað. Tilvitun líkur. Ég hef ekki heyrt aðra taka jafn djúft í árenni. Upprunaskólin fyrst og fremst tónlistar og sagfræðileg tilgáta, stutt mismiklum rökum og ég hef áður sagt að deilurnar skólan minni mig stundum á það þegar fræðimenn deildu framan af 20. öldinni notkun Íslendingasagna sem sagfræðilegra heimilda. Þá skiptust menn í hópa sagnfestu og bókfestu en lítil var kjölfestan. Þegar tónlist er túlkuð í anda upprunastefnunar er leitast við að leika hana á uppruna hljóðfæri eða eftir líkingar þeirra, svo sem violata gamba og barokkfiðlur og notaðir eru barokkbogar. Auk þess hafa strengja leikarar upprunaskólans horfið aftur til notkunar og girnistrengjum sem stálstrengir höfðu leist af hólmi í upphafi 20. aldar. Auðvitað tóku hljóðfæri líka breytingum eftir því sem tíminn leið og kannski er píanóið besta dæmið. Semballinn kom til sögunar á 15. öld, en það var venjulega semballeikarinn sem stýrði tónlistarflutningi áður en eiginlegt starf hljónsveitastjórans kom til sögunar snemma á 19. öld. Semballinn fjall hins vegar úr tísku á 18. öld, enda hafði þá forveri nútíma píanós, forte piano, leist semballinn af hólmi. Piano eða flygill eins og við þekkjum í dag með 88 nótum kom fram seint á 19. öld. Auk uppruna hljóðfæra hvílir uppruna flutningur á mistraustum grunni rannsókna á túlkunar hefðum. Þessum aðhyllast uppruna skólan vísa jafnan til samtíma heimilda, handrita, bóka og brefa máli sínu til stuðnings, enda eigum við auðvitað engar upptökur af flutningi eldri tónverka til þess að steðja mál uppruna sinna. Þær fyrstu komu fram í kringum aldamótin 1900. Hljónsveitir eins og við þekkjum þær komu líka fyrst til sögunar á fyrirluta 19. aldar, svo sem Fílharmoníu sveitirnar í New York og Vínarborg, sem stofnaðar voru árið 1842. Í upphafi 19. aldar taldi hins vegar dæmigerð hljónsveit í kringum 40 hljóðfæraleikara, en um aldamótin 1900 var fjöldin komin upp í 90-100 manns, þar að segja það bil þann fjölda sem við þekkjum enn í dag. Við skulum næst bregða hljóðfæra tónlistundir geislan. 104 númeraðar sinfoníur Jósefs Haydn eru gott dæmi hversu mikil áhrif upprunastefnan hefur haft á túlkun eldri verka. Framan af 20. öld og raunar vel fram yfir miðja öldina voru sinfoníur Haydns leiknar af fullskipaðri sinfoníuhljónsveit, jafnvel með 14 hljóðfærileikara í fyrstu fiðlu og 12 í þeirri annari. Slíkur fjöldi sést sjaldan í dag, því nú eru sinfoníur Haydns leiknar með þeim fjölda sem það bil tíðkaðist á tímum tónskálsins. Fyrstur til þess að hljóðrita allar 104 númeraðar sinfoníur Haydns var austuríski hljónsveitastjórinn Ernst Metzendorfer, þá með kammersveitinni í Vínarborg á 7. áratugi 20. aldar. Þessum hljóðritunum var hins vegar nánast einungis dreift í Bandaríkjunum, jafnvel þó svo að auðvelt síðan nálgast þar í dag. Fyrsta heildarsettið sem komst í almenna dreifingu kom frá Dekka og innihélt hljóðritanir sem ungverski hljónsveitastjórinn Antal Dorati stjórnaði með upptöku sveitinni Fílharmonía Hungarika. Við skulum bregða upphafinu að lokakaflanum úr Sinfoníu nr. 39, Allegro di Molto, undir geislan úr þessu setti.

Túlkun Doratis á Haydn hefur staðist tímans tönn. Upptökurnar voru gerðar á tímabilinu 1969 til 1972 og það greinilegt að Dorati hafði lært margt af upprunastefnunni. Hljónsveitin minni en áður tíðkaðist, hendingar og fraseringar skýrari, auk þess sem tempo var að hluta til sótt í smiðju upprunasinna. Nýverið gaf dekka þessar upptökur út að nýju og túlkun Doratis hafði mikil áhrif á sporgöngumenn í hópi hljónsveitastjóra á borðið Franz Bruggen og Christopher Hawkwood sem báðir eru uppruna sinnar. Þá var heildarsett ungverska hljónsveitastjórans Adams Fischer af Symfóníum Haydn sem kom út á árunum 1987 til 2001 undir miklum áhrifum frá Dorati. Fischer eitt þeirra stjórnenda sem fer bilbeggja og nýtir sér nútíma Symfóníu hljónsveit en leið mikið af aðferðafræði uppruna skólans. Nýjasta heildasettið af Symfóníum Haydns olli hins vegar töluverðum vonbreiðum en það stjórnar bandaríski hljónsveitastjórinn Dennis Russell Davis kammersveitinni í Stuttgart. Loka upptökurnar í því setti komu út árið 2009 en það bara allt of þunglamalegt á köflum. Aðdáendur Haydns hafa hins vegar fylst spenntir með hljóritunum sem ítalski hljónsveitastjórinn Giovanni Antonini að gera en hann hyggst ljúka við að taka upp allar symfóníur Haydns árið 2032 þegar 300 ár verða liðin frá fæðingu tónskáldsins. Það sem komið er fyrirtak þar á meðal symfónía númer 39 og við skulum bregða upphafinu að lokakaflanum úr henni aftur undir geislan og þessu sinni með ítölsku barokksveitinni Il Giardino Armonico sem Antonini stjórnar. Tempóið ívið hraðara en hjá Dorati en allt rytmist miklu skýrara. Hins vegar heildar lengd kaflans lengri hjá Antonini en Dorati og helgast það á því að hann virðir allar endurtekningar sem Haydn merkir inn í ratskrána en það eru auðvitað endalaust deilt hvað á að endurtaka og hvað ekki. Það á ekki bara við verk Haydns, heldur líka verk tónskálda á borðið Mozart, Beethoven og Schubert.

Hvað svo sem fólki kann að finnast uppruna flutning, þá alveg ljóst að skólinn hefur orðið til þess að fjölmörg eldri verk og jafnvel tónskáld hafa verið uppgötuð á nýjan leik. Þá hefur líka rómantískum flutningi, hægum og þungum á til að mynda barokkverkum nánast verið útrýmt, en líka að hluta til í verkum frá klassíska tímabilinu og því rómantíska. Upprunaskólinn hefur þannig haft víðtæk áhrif á túlkun klassískar tónlistar. Andaldorati sem við heyrðum stjórna hæðin fyrir þættinum nýtti sér hugmyndafræði upprunaskólans að hluta til án þess að ganga alla leið og það hafa fleiri stjórnendur gert, sumir með frábærum árangri, sumir hreint afleitum. Ég hef alltaf metið ástralska hljómsveitastjóran Charles McGarris mikils en hann nýtti sér mikið upprunakenningar tempó, styrkleika breytingar og fraseringar þar á meðal á tveimur heildarupptökum á nýju symfóníum Beethovens. Hins vegar má líka færa rök fyrir því að í einhverjum tilvikum hafi verið gengið of langt. Þannig hafi einhverjir fylgismenn upprunaskólans orðið uppvísir að þvergirðingshætti og orðið nánast dogmatískir á köflum í trúsinni og aðferðafræðina og viljað láta hana ganga yfir nánast alla tónlist sem samin hefur verið. Við skulum bregða næsta tóndæmi undir geislann.

Hér heyrðum við upphafið að þriðja þættinum úr fjórðu sinfóníu Mahlers, verki sem tónskáldið samdi á árunum 1899 til 1900 og stjórnaði svo frumflutningum á í München árið 1901. Upptakan sem við heyrðum kemur frá Stuttgart og það var Roger Norrington sem stjórnaði. Glöggir hlustendur tóku kannski eftir því að hér vantaði mikilvægt atriði í túlkunina, þar að segja vibratóið. En það tækni sem flytjendur til að mynda strengja leikarar og söngvarar nota til þess að mýkja tóninn. Í sinni einföldustu mynd tónninn látin víbra eða sveiflast stundum hratt og grunnt en stundum hægar og dýpra. Fylgismenn upprunaskólans halda því fram að þessi tækni þar að segja vibratóið hafi ekki verið í almennri notkun fyrir á öldum og jafnvel allt fram á 20. öld. Heldur hafi tæknin miklu frekar verið notuð sem skraut eða ornament. Þessu hafa aðrir alfarið hafnað og benda á að heimildir séu fyrir því að vibratóið hafi einmitt verið notað hér áður fyrr til að mynda á dögum Beethovens. Árið 1960 lýsti hljónsveitastjórinn Bruno Walter, vinur og samstarfsmaður Mahlers, minningunni af því að heyra hljóminn í Vínar Fílharmoníunni í fyrsta skipti árið 1897. Hann sagðist meðal annar orða, aldrei hafa heyrt aðra eins fegurð í hljómi strengjana og hvernig hann blandaðist saman við hljóm treblásara. Þá nefndi hann sérstaklega glissandó, það að segja það þegar hljóðfararleikarar renna sér á milli tóna og svo vibrató. Walter frumflutti 9. sinfóníu Mahlers árið 1912 og hljóðritaði hana tvisvar í fyrra skiptið árið 1938 með Vínar Fílharmoníunni. Roger Norrington sem stjórnaði Mahler hér áðan vísaði einmitt í þá upptöku þegar hann hélt í fram að ekki ætti að leika verk Mahlers með vibratói, enda sé það ekki að finna á upptöku Walters frá 1938. Þá bætti Norrington því við að almenn notkun á vibratói hefði almennt ekki tíðkast í hljónsveitum á dögum Mahlers. Þessi fullyrðing er alröng og hvað svo sem fólki kann að finnast notkun á vibratói er alveg víst að vibratólausa flutningur á verkum Mahlers er kolrangur í öllu tilliti. Tónskáldið lést árið 1911 en samferðamenn hans, bæði stjórnendur og hljóðfæraleikarar, hafa einmitt lýst því að Mahler sjálfur hafi lagt áherslu á notkun vibratós. Hér heldur ekki verið að deila með hvert smáatriði því vibratólaus flutningur breytir upplifun á romantískri tónlist í grundvallaratriðum. Hún hættir þannig að syngja og hljómurinn verður þunnur og kaldur enda berst vibratólaus strengja hljómur miklu síður. Við getum vísað í hljómsveitastjórann Serge Koussevitzky sem hóf ferilsinn á kontrabassa árið 1894 en stjórnaði svo symfóníu hljómsveitinni í Boston í aldarfjórðung. Hann orðaði þetta svo og tilvitun hefst. Pianissimo verður alltaf að hafa innihald og ná þannig til áherenda. Vibrato, þá alltaf að vera vibrato í pianissimo, tilvitun líkur. Ef vibrato er sleppt, getur það líka haft mikil áhrif á intonasjón, þar að segja hversu hreint músikinn hljómar, enda er erfiðara að spila hreint í vibratólausum flutningi. Til marks það má nefna að fyrstu upptökur upprunaskólans sem gerðar voru í kringum miðja 20. öldina eru oft ansi vandræðalegar hvað intonasjón varðar. Heyrum hér næst miklu betri flutninga á sama dæmi úr fjórðu symfóníu Mahlers. Hér stjórnar Michael Tilson Thomas, symfóníu hljómsveitinni í San Francisco í upphafi þriðja þáttar.

Vibrato er eitt af því sem deilt er um, en tempo er annað. Við þetta mætti svo að hauglega bæta styrkleikabreytingum, en það eru allar styrkleikamerkingar sem tónskáld merkja í ratskarár sínar mjög yktar í flutningi uppruna sinna og oft á það fullkomlega rétt á sér. Hvað tempo varðar hefur upprunaskólin haft mikil áhrif, þar að segja með tilliti til þess hvaða tempo flytjendur kjósa í flutningi. Hratt tempo einkennir túlkun uppruna sinna, einkum ef miðað er við þá túlkunar hefð sem við áttum að venjast framan af 20. öld, en það er þó ekki algilt. Uppruna sinnar á borðið René Jacob, Theodor Korensis og Filipi Herrebeke eiga það til að stjórna ýmsu í eldri verkum lús hægt. Frægasta dæmið kannski flutningur á allt Aríunni Agnus Dei eða Lampguðs úr Hámúlmessu Bachs á upptökunni sem Herrebeke gerði fyrir Harmonia Mundi. Þar syngur þýski kontratenurinn Andreas Scholl Aríuna í lúshægu tempói. Mikið líka deilt tempo í verkum Beethovens og áður en lengra er haldið skulum við heyra upphafið að einu frægasta verki tónskáldsins.

Hér leik hollenski pianistinn Ronald Brautigam upp af fyrsta þáttar úr píanosónötu nr. 14, Túnskisónötunni eftir Beethoven og hann leik á forte piano sem eins og ég gat fyrir í þættinum leisti sembalinn af Hólmi á 18. öld. Ef hlustendur eru að leita að túlkun á píanosónötum Beethovens á forte piano eru hljóðritanir Brautigams tvímælalaust besti kosturinn. Þannig átt að til að taktmælirinn var fundin upp árið 1815 og Beethoven eignaðist slíkan grip snemma. Strax árið 1817 var hann til að mynda búin að merkja fyrstu átta symfóníunnar með taktbóðum en svo níunda var þá enn ósamin en ekki frumflutt fyrir 1824. Þetta oft miklu hraðari tempó en við eigum að venjast eða öllu heldur áttum að venjast og stundum raunar þar hröð að flutningurinn hlýtur að hafa verið mjög tæknilega erfiður á dögum Beethovens. Hann það enn í dag, jafnvel þó svo að tæknilega geta hljóðfærileikara sé nú ljós árum á undan því sem tíðkaðist í upphafi 19. aldar. Sumir flytjendur fylgja þessum merkingum út í hörgul, aðrir ekki, en eitt af helstu deilumálum klassískar tónlistar spurningin hvort taktmælir Beethovens hafi hreinlega verið bilaður. Þeirri spurningu fæst víst aldrei svarað. Við skulum enda þáttin á niðurlagi fyrsta þáttar Túnskisónötunnar. Hér leikur breski pianistinn Solomon, fyrsta þáttin í hægasta tempói sem getur, en hann 8.5 mínútu með kaflan og meðan flestir aðrir taka sér á milli 5-6 mínútur, þar á meðal Brautigam. Auðvitað við það sem margir halda ég hins vegar oft erfiðara að leika mjög hægt og láta flutningin ganga upp, þar að segja án þess að hann kóðni hreinlega niður eða liðist í sundur. Upptakan var gerð árið 1952, það bil 4 árum áður, en heila boðfall batt enda á feril Solomons. Lýriskari túlkun á þessu meistara verki Beethovens er bara ekki til.

Hér lauk undir geislanum. Magnús Líndal Magnússon hafði umsjón með þessum þætti túlkun á sígildri tónlist.

Góðir áheyrendur, nú leifum við Ómi tónlistar að bera okkur út í hinn stóra heim. Ferðalag Globalíu hefst að þessu sinni í Mexíkó.

Natalia Lafourcade og El David Aguilar sungu lagið El Coconito eftir Lorenzo Barcelata Castro. Það af plötu Lafourcade Cancionera frá 2025. Nú það kúbanskt lag sem berst okkur í gegnum Kamerún.

Linda Leida frá Kúbu bað heilaga Barbaru vernd í laginu Defiendeme Santa Barbara eftir Dagoberto Acosta. Javier Vázquez og hljómsveit hans leku með. Leida notaði líka annað nafn yfir heilaga Barbaru, Chango, sem góð úr Santería trúni. Á Kúbu eru kaþólskir dýrlingar oft felldir saman við góð úr þerri trú, en Chango góð tónlistar og tróma. Á undan Defiendeme Santa Barbara heyrðum við Manu Dibango, saxofónleikara frá Kamerún, túlka kúbanska lagið Kisas, Kisas, Kisas eftir Osvaldo Fares. Hljóðritunin af plötunni Kúbafrika sem kom út 1998. Hún samstarfsplata þeirra Dibangos, kúbanska kvartetsins Patria og söngvarans Eliades Ochoa og saminar kúbanskar og mið-afrískar tónlistarhefðir á ný því þær eiga jú sameinlegar rætur. Nú heyrum við trommuleik

Hljómsveitin Baka Beyond flutti lagið Sogo. Hljómsveitina skipar tónlistarfólk frá Bretlandi og ýmsum löndum í Vestur-Afríku. Á undan heyrðum við lög frá Mali og Eþíópíu. Fyrst var það Sungalo Kulibali, slagverksleikari sem flutti þjóðlagið Tata. Ejuka Yehu Shibabá, söngkona, tók við af honum og flutti lagið Moneo Natana. Við kveðjum Afríku um stund og förum til Indlands.

Þetta var lagið Larayake Cheya í flutningi Rómahljómsveitarinnar Kali Jag frá Ungverjalandi. Agnes Kunstler söng aðalröddina, Gustav Varga lék á gítar. Rómaþjóðin á rætur sínar að rekja til Indlands. Þaðan kom lagið sem hljómaði á undan og heitir Ragunat Tilana. Flytindur voru Umayalpuram Sivaraman á Mridangam trommu og Ragunat Mani á strengja hljóðfærið Vína. Næst líðum við á nokkra kanadíska tónlistarmenn sem flestir eiga rætur að rekja til annara landa. Allir sækja þeir í þjóðlagahefðir í sinni tónlist en finna skapandi leiðir til að færa þær hefðir inn í nútímann.

Við heyrðum þrjú lög með kanadísku tónlistarfólki sem óhrætt við að túlka þjóðlagahefðir á framsækin hátt. Fyrst hljómaði lagið Ezina með tvíekinu Didon. Þetta samstarfsverkefni Meriam Benamor, söngkonu frá Túnis sem búsett í Kanada og Carmen Rizzo, tónlistarframleiðanda frá Bandaríkjunum. Benamor semur laglínur og texta á arabísku og Rizzo bætir við arabískum hljóðfærum og hljóðgerflum. Lionel Kizaba tók við af þeim, hann frá Kongo en búsettur í Montreal í Kanada. Við heyrðum lag hans Fumuna Betu af plötunni Futuro Village eða Framtíðar Þorp. Bæði Kizaba og Didon voru tilnefnd til Juno-verðlaunana í Kanada 2026 í flokki heimstónlistar. Jeremy Dutcher, tenor sem söng næst fyrir okkur, hefur unnið til þeirra verðlauna í flokki frumbyggja tónlistar. Við heyrðum lag hans Pomok Naka Poktoin Skwes af verðlaunaplötunni Wolasto Kík Lindu Wakonawa sem hann sendi frá sér 2018. Á plötunni semur hann út frá gömlum upptökum af tónlist Wolasto Kík þjóðar en ættjörð þeirra í austur Kanada og Bandaríkjunum. Við fljúum aftur yfir Atlantshaf til að ljúka glóbalíu í Mali. Söngvarinn Salif Keita flytur frumsamið lag, Katolón, af plötunni Mofó, sem kom út 2002. Takk fyrir að hlusta.

0: Hér lauk Glóbalíu vikulegum heimstónlistarþætti í Rásar 1. Klukkan 10. Fréttastofa RÚV Sigrún Björk Hjartardóttir segir fréttir. Lögreglu barst klukkan 7 í kvöld tilkynning að einstaklingur hefði fallið í Ölfusá. Maðurinn fundinn og hefur verið fluttur með þyrlu á Landspítalann í Fossvogi. Þetta staðfestir aðalvarðstjóri lögreglunnar á Suðurlandi við fréttastofu. Lögregla, sjúkralið, björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar voru köllu út og brugðust við á hæsta forgangi. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunnar á Suðurlandi á Facebook. Ekki liggja fyrir frekari upplýsingar málið að svo stöddu. Lítill þvottabjörn með óvenju kringlóttan líkama og stuttan háls hefur slegið í gegn á samfélagsmiðlum eftir að íbúi í Seattle náði myndskeiði af honum. Þvottabjörnin hefur fengið gælunafni Timothy og myndbönd af honum hafa verið spiluð 2 milljón sinnum á Instagram og TikTok. Konan sem tók myndbandið, Kiana Hall, segist fyrst hafa haldið að hún sæi kött undir bíl. Þegar dýri kom fram úr skugganum reyndist að vera þvottabjörn með afar sérstakt útlit. Sérfræðingar telja að dýri virðist við góða heilsu þrátt fyrir stuttan háls og kringlóttan líkama. Þeir segja útliti hugsanlega stafa af sjaldgæfu meðfætum hryggjarliðagalla en taka fram að ekki sé hægt að staðfesta það út frá myndbandinu einu saman. Í kjölfar vinsaldana hefur annar íbúi í Seattle birt upptöku úr öryggismyndavél sem virðist sína sama þvottabjörn mánuði áður. Hall segist ánægð með að myndbandi hafi glatt svo marga og vonar að Timothy haldi áfram að lifa frjáls og hraustur í náttúrunni. Forseti Ungverjalands, Tamás Szulyok, hefur samþykkt að láta af embætti. Hann undirritaði í gær viðauka við stjórnarskrá landsins sem mun binda enda á forsetatíð hans á miðnætti í kvöld. Forsætisráðherra Ungverjalands, Pétur Magyar og Tísaflokkurinn áttu frumkvæði að breytingunum á stjórnarskráni sem kynntar voru á mánudag. Magyar lofaði breytingum á stjórnkerfi landsins í þingkosningunum í apríl og tiltakt í kerfinu. Hann hefur kallað forsetan og fleiri háttsetta embættismenn, leikbrúður Viktors Orbans, fyrrverandi forsætisráðherra. Leikur Spánar og Argentínu í heimsmeistaramóti fótbolta var að klárast... held ég, hann stendur enn yfir en Spánn heimsmeistari sýnist mér og já, Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja á 107. mínútu leikurinn einkenndist af mikli baráttu og nokkrum hörðum tæklingum Enzo Fernandes, hann fekk rautt spjald undir lok venjulegs leiktíma Framlengja þurfti leikinn eftir að staðan var jöfn að loknum venjulegum leiktíma en það reyndu Spánverjar sterkari, skoruðu sigurmarki í framlengingunni og tryggðu sér heimsmeistaratitilinn. Fréttalestri lokið.
1: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
2: Veðurfregnir les Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg suðvestlæg átt, 5-10 á morgun. Lægir annað kvöld. Dálítil súld eða rigning með köflum. Hiti 10-13 stig. Suðurland. Suðvestan 3-8 en vestan 8-13 austast. Dálítil rigning eða súld öðru hvoru. En bætir heldur í úrkomu tíma síðdegis, hiti 10-13 stig. Faxaflói. Suðvestan 3-8 og dálítil súld, en 8-13 og rigning eða súld í fyrramálið. Lægir seinnipartinn og úrkomu minna, hiti 10-13 stig. Breiðafjörður. Suðvestan 8-13 og dálítil súld, en rigning eða súld í fyrramálið. Dregur úr úrkomu síðdegis. Hiti 10-14 stig. Vestfirðir. Suðvestan 5-13 og súld með köflum. Suðvestan 10-15 og rigning í fyrramálið en hægari súld síðdegis á morgun. Hiti 9-14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 8-15 og lítilsháttar rigning af og til. Hiti 11-17 stig. Norðurland eystra. Suðvestan og vestan 5-15. Hvassast vestan til. Bjart með köflum en þykknar upp og dálítil væta um tíma og upp úr hádegi. Dregur úr vindi og léttir víða til annað kvöld. Hiti 12-20 stig. Austurland að Glettingi. Vestlæg átt 3-10 og víða léttskýjað en þykknar upp tíma síðdegis. Hiti 12-25 stig. Austfirðir. Vestlæg átt 3-8 og léttskýjað en skýjað með köflum seinnipartinn. Hiti 9-23 stig, svalast á Annesjum. Suðausturland. Vestlæg átt 5-13 en hægari breytileg átt austan Öræfa. Vestan 8-15 á morgun en yfirleitt hægari austast. Lítilsáttar væta vestast en annars bjart með köflum. Hiti 11-23 stig. Miðhálendið. Vestan og suðvestan 8-15 og þokusúld en bjartviðri austan til. Hiti 8-20 stig, hlýjast austan til. Veður horfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag, vestan og suðvestan 3-10. Dálítil þokusúld með köflum en víða bjart norðan og austanlands. Hiti 11-23 stig, hlýjast á austanverðu landinu. Á miðvikudag. Gengur í suðvestan 8-15 með talsverðri rigningu en hægari og úrkomulítið austanlands. Hiti 11-23 stig, hlýjast austanlands. Á fimmtudag. Suðvestan 5-13. Súld með köflum vestanvert landið, stökuskúrir norðaustanlands en þurrt suðaustan til. Hiti 10-20 stig, hlýjast austanlands. Á föstudag. Norðvestan 5-13 og dálítil væta norðan og austanlands en bjart sunnan og vestanlands. Hiti 7-13 stig á norður og austurlandi en annars 12-20 stig hlýjast sunnanlands. Á laugardag

0: Klukkan er farin að ganga 11 á sunnudagskvöldi. Nú tekur Rakel Edda Guðmundsdóttir við og kynir sígilda og samtíma tónlist.
1: Góðir hlustendur, nú verður leikinn sígild og samtíma tónlist frá ýmsum tímum og ólíkum löndum. Við byrjum á hljóðritun úr safni Ríkisútvarpsins frá árinu 1989. Árni Kristjánsson leikur á píanó, prelúdíu númer 4 í E-moll, Lento, úr prelúdíum opus 28 eftir Frédéric Chopin.

Árni Kristjánsson lék á píanó, prelúdíu númer 4 í e-moll, Lento, úr prelúdíum opus 28 eftir Frédéric Chopin. Þá vindum við okkur í 6 bagatellur opus 9 eftir austurríkismanninn Anton Webern, en hann fættist 1883 og lést 1945 og var meðal þeirra tónskálda sem hvað lengst gengu í því á öndverðri 20. öldinni að brjóta niður múra dúr og málkerfisins í tónsköpun og hann beitti svo kallari 12 tónatækni. Það kordó kvartettinn sem leikur en í honum eru fiðluleikararnir Páll Palomares og Vera Panitz, Þórarinn Már Baldursson víóluleikari og Hrafnkell Orri Egilsson sellóleikari.

Kordó kvartettinn flutti 6 bagatellur opus 9 eftir Anton Webern. Í hljóðritun sem gerð var á tónleikum í röðinni sígildum sunnudögum í Hörpu árið 2019. Og við heyrum næst í öðrum strengja kvartetti, Emerson kvartettinum, leika þátt úr verki eftir tónskáld sem á það sameiginlegt með Webern að hafa fæðist á ofanverðri 19. öldinni og rutt nýjar brautir í tónsköpun. En það Arnold Schönberg. Hann var raunar lærimeistari Weberns og fleiri ungra tónskálda sem aðhylltust hinn nýja stíl að tónalismann. Við skulum heyra hvernig hann hljómar í meðförum meistarans Schönbergs. Þetta fyrsti þáttur, Messi, úr strengjakvartetti hans í Físmól, þeim nummer 2, opus 10.

Emerson kvartettin lék fyrsta þátt, Messi, úr strengja kvartetti nr. 2 í Fismol, opus 10, eftir Arnold Schönberg. Síðasti kvartett þátturinn sem við heyrum í þætti dagsins er eftir Dmitri Shostakovich. Það er fyrsti þátturinn Largo að taka úr strengja kvartetti hans nr. 8 í C-moll opus 110. Verkið samdi Shostakovich árið 1960, skömmu eftir að hann lét undan pólitískum þrýstingi og gekk í kommunistaflokkin í heimalandi sínu Sovjetríkjunum. Verkið tilengjað fórnarlömbum alræðistjórnarinnar og stríðsins, en sumir vilja meina að tónskáldið hafi litið á verkið sem erfiljóð eftir sjálft sig. Takið eftir að þátturinn sem við heyrum hefst á tónaröðinni DSCH, sem finna má víðar í verkum Shostakovich og er skammstöfuð undirskrift hans í tónum. En það Borodín kvartettinn sem leikur.

Borodín kvartettin flutti brot úr strengja kvartetti nummer 8 í C-moll opus 110 eftir Dmitri Shostakovich. Þetta var fyrsti þáttur verksins Largo Attacca. Við segjum ekki skili við Shostakovich og Sovjetríkin alveg strax, því næst leikur Vladimir Askenasi á píanó. Annan þátt, Largo, úr píanósónutu hans, nummer 2, opus 61.

Þetta var annar þáttur Largo úr píanósónötu nr. 2 opus 61 eftir Dimitri Shostakovich. Það var Vladimir Askenasi sem lék á píanóið. Ítalska tónskáldið Luciano Berio á næsta verk á efnisgráni. Það verkið Points on the Curve to Find fyrir píanó og 22 hljóðfaraleikara. Pierre-Laurent Aimard leikur á píanó með Ensemble Intercontemporain hópnum. Stjórnandi Pierre Boulez.

Pierre Laurent Aimar lék á piano og með honum hljómsveitin Ensemble Intercontemporain. Þau fluttu verkið Points on the Curve to Find fyrir piano og 22 hljóðfaraleikara eftir Luciano Berio. Stjórnandi var Pierre Boulez. Næst leikur Ástríður Alda Sigurðardóttir á piano, ballöðu nr. 2 opus 38 í F-dúr eftir Frédéric Chopin.

Ástríður Alda Sigurðardóttir lék á píanó, Ballöðu nr. 2, opus 38 í F-dúr, eftir Frédéric Chopin. Asima Ensemble flytur næsta lag, það Logn frá 2019 fyrir sópran, píanó og celló. Og þetta eftir Ingibjörgu Asimu Guðlaugsdóttur.

0: Margrét Hrafnsdóttir, sópran, Ólöf Sigursveinsdóttir, sellóleikari og Hrönn Þráinsdóttir, píanóleikari eru allar meðlimir í kammersveitinni Asima Ensemble sem flutti hér sönglag eftir Ingibjörgu Asimu Guðlaugsdóttur, Logn, sem var samið 2019. Gerður Kristný orti ljóðið og þetta var síðasta lag þáttarins að þessu sinni.
1: Þetta var þátturinn Sígild og samtímatónlist. Rakel Edda Guðmundsdóttir hefur umsjón.

Hekla Magnúsdóttir flutti eigið verk í kyrrð. Það kom út 2022. Nú tekur Illugi Jökulsson við með frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur. Fyrir tveimur vikum síðan þá hóf ég að lesa úr æskustöðum, æviminningum og æskuminningum Jósefs Björnssonar frá Svarfhóli sem útkom árið 1954 þegar Jósef var orðinn gamall maður en hann hafði verið mikill sveitarstólpi í Borgarfirðinum áratugum saman. Og æskustöðvar, bókin hans með æskuminningunum, er ekki stór bók. En hann segir í formála: Ég átti eitt sinn tal við kunningja minn, barst talið að þeim breyttu lifnaðarháttum sem orðið hafa á þessum síðustu tímum, eða frá því þessi yfirstandandi öld, hinn 20. Hóf göngu sína. Hversu ólíkt væri að litast frá því við vorum að alast upp og margt myndi hverfa sem fróðleikur gæti orðið að fyrir seinni tíman, einkum hvað sveitalífi við kemur, þar sem við heldum að breytingin hefði meiri orðið. Segir hann þá, þú ættir að skrifa lýsingu á heimiliðinu, þá þú fyrst manst eftir gæti falist í því nokkur beinn og óbeinn fróðleikur er síndi mismunin á lifnaðarháttum þá og nú fyrir það fyrsta hér í byggðinni. Ég tók því fálega, fann mig ekki mann þar til og slitum við svo talinu. En þó fór svo að hugmynd þessi yfirgaf mig ekki en varð eftir því áleitnari sem lengra leið. En það varð mér þegar ljóst að ætti nokkuð úr þessu að verða hlaut að persónulega í endurminningunum að verða mikið áberandi og mátti það teljast galli stór og verður hver að álíta sem honum sýnist þar um. En þegar svo efnið var orðið mótað í öllum höfuðdráttum í huga mér þá varð ekki undan því komist að yrði á pappír fest. En það vil ég taka fram eins og bókin ber með sér, að hér er fyrst og fremst lýsing á mínum æskustöðum, endurminningar frá bernsku árunum sem flestum eru kærar og þess meira sem árin færast yfir. Hvort eitthvert brot af aldarhætti felst þar í er annar að dæma og væri vel ef svo væri. Verður þetta að vera mér afsökun þóttileg.

Lesandanum finnist að margt sé hér skráð sem vel hefði mátt missa sig. Og það reyndist svo auðvitað rétt hjá Jósef að það persónulega í bók hans er einkum það sem okkur þykir merkilegt nú á dögum, lýsingar á því fólki og hugsunarhætti þess sem við líði var á æsku dögum hans. Og ég lauk fyrir þætti á því að lesa úr minningum hans um móður sína, hún hét Þuríður Jónsdóttir og þráði að ganga menntavegin sem hún fekk þó ekki en það var heimili hennar fátækt og hún var stúlka og menntun stúlkna var ekki talin æskileg í þá daga. Hún lærði að vísa að lesa en heldur var amast við því að hún lærði að skrifa. En henni tókst það samt með því að draga til stafs á svellinu umhverfis bæinn á veturna og þegar hún var orðin húlingur þá gerðist hún afar lestrar fús og Jósef segir frá því hvað hún las mikið þegar hann var farin að muna eftir sér þá las hún mikið af skáldsögum og sagði síðan fólkinu sínu frá því sem hún hafði lesið og undraðist ég oft hvað hún sagði vel frá og mundi vel söguna, segir hann. Ekki voru það þó einvörðungu sögur sem móður mín las, síður en svo. Mátti segja að hún læsi yfirleitt allt sem hún komst yfir og náði í. Eitt sinn þá ég var smá hnokki, voru ég með henni fram að kletti í Reykholtsdal, auðvitað gangandi því þetta var að vetri til. Þar bjó þá Þorgerður systir hennar. Í bakaleið komum við að Langholti í Bæjarsveit, en þar bjó þá hreppstjórinn, Halldór Danielsson, er síðar gerðist þingmaður Mýramanna. Móður mín og hann voru sískinabörn. Halldór átti mikið af bókum eftir því sem þá gerðist, því hann var bóknegður og greindur vel. Bað hún hann að lána sér einhverja bók og var það velkomið. Valdi hún þá bókina um frelsið, eftir enska heimspekingin John Stuart Mill sem þjóðvinnafélagið hafði þá fyrir stuttu gefið út og þýtt hafði Jón Ólafsson ritstjóri. En bók þessi er tyrfin aflestrar og þung skilin og æfðum huga. Undraði mig að hún skildi ekki heldur velja annað léttara lestrarefni. Á uppvaxtar árum sínum gekk hún að heyskap og fleiri utanbæjar störfum eins og sjálfsagt þótti af kvenfólki á fátæku sveitaheimili í þá daga. En við það kynntist hún öllu starfi á sveitaheimili slíku, bæði utanbæjar og innan, þar á meðal meðferð á skepnum sem kom sér vel á stundum síðar er maður hennar var við sjó og hún þurfti að hafa öll forráð búsins, ekki síst á harðinda vorum. Þegar hey voru farin að ganga til þurðar en engan fóðurbætir var að fá. Svo var það harðinda vorið 1882 þegar komið var fram yfir sumarmál og ekkert lát var á harðindunum þá gekk hún einn dag í húsin til að athuga heybirðirnar og holda fara skepnana. Þar sem tvísýnt var orðið að heymyndu endast ef þessu færi fram með tíðarfarið en kýrnar voru í góðum holdum þá sagði hún fjósamanninum að láta út kýrnar daginn eftir og gefa þeim aðeins hálfa gjöf frá þeim degi. Hafði fjósamaður orðið kumsa við og sagt að nú dræpi hún kýrnar allar með þessu háttalagi. En allt fór vel þótt mjólkinn í kúnum minkaði aðeins. Var talið að þetta hefði bjargað kindunum því að tveir þriðju anna lifðu vorið en þá sögu gátu fáir sagt þetta eftirminnilega harða vor og ísa ár sem líklega hefur aldrei komið því líkt síðan. Þá var lengri vinnutími en nú gerist. Sagði móður mín mér að heyskapartíman hefðu þær stúlkurnar ætíð búið sig undir vikuna þannig. Á sunnudagskvöldum greiddu þær hár sitt sem vendilegast og fléttuðu síðan eins fast og kostur var, því flétturnar skildu endast alla vikuna. Engan tíma mátti taka til þessa á rúmhelgum degi að sinna hári sínu.
Ef til vill hefur þetta verið venja víðar á landinu. Á það bendir hárgreiðslu kvæði Pálskálds Ólafssonar. Hárgreiðslu staði hér má kalla. Að útivinnu gekk móður mín ekki eftir að hún giftist enda þurfti þá mörgu að sinna innan bæjar eins og gerist á sveitaheimilum. Fólkið nokkuð margt og ýmislegt sem til umstangs varð. Ofan á það hlóðust svo börnin sem hún hugsaði mestu sjálf. Sagði hún mér eitt sinn að oft hefði sér orðið óvær svefnin á þeim árum meðan vaggan stóð við rúmstokkin og eitt eða tvö börn í rúminu á móti sem líka þurfti eitthvað að sinna. Svo var stundum eitthvað að tökku fólki á heimilinu, svo sem sjúklingar eða börn og annað slíkt sem sérstakrar umhyggju þurfti. Var móður minni nautni að hjúkra slíkum vesalingum og taldi aldrei eftir sér þá snúninga sem því fylgdi. Þrátt fyrir þetta heimilsumstang hætti henni oft við að vera með hugann við ýmislegt er hún hélt að myndi bæta hag sinn og annara. Þó mun móður minni stundum hafa fundist að smátt gengi, eins og vísaðin ber með sér, en á henni endaði hún eitt bréf til kunningja síns. Ég verð að reyna að láta mér linda, lag mitt við þessi kjör að binda, sem aldrei svara til óska eða vona, illt er að vera, fættur kona. Móður mín hafði gaman að því að kasta fram stökum, þótti lítið gerðun af því nema helst við sérstök tækifæri. Mátti segja hana sem sagt hefur verið Íslendinga almennt að naumast fyrirfinnist sá Íslendingur sem aldrei hafi getað komið saman vísu. Flestar vísur hennar eru nú löngu týndar, en það var þar ekki þann skáldskap að ræða sem ekki mátti missa sig. Aðeins fáar stökur hennar hef ég getað týnt upp og sett þær hér flestar því að í þeim fæst nokkur lýsinga og hugsunarhætti hennar og sálarlífi. Eitt sinn var móður mín á ferðalagi og lá leiðin hjá hver, þá kom þessi vísa. Gufan sem að glatast hér, gefin af stór hverunum, gæti rekið heilan her heim að verksmiðjunum. Ekki veit ég hvað þessi vísa gömul, en ekki er hún yngri en frá 9. áratug síðustu aldar, gæti verið eldri. Hér er því ein hinn fyrsta hugmynd sem komið hefur fram hvera orkuna. Í annað skipti á ferðalagi var þessi vísa til. Fjöllin eru full með stál, fossei neitt má vinna. Það er orðið meir en mál, málum þeim að sinna. Það var vissulega bein afleiðing af hennar gleðiríka sálarlífi að vera að brjóta heilan þessi og önnur framfara mál, þótt hinn að sorgblöndnu áhrifa yrði líka vart, einkum þegar líða tók á ævina. Mátti ofta á móður minni heyra að heldur hefði hún kosið að við, sínir hennar, hefðum orðið meiri framtaksmenn en raun varð á, þótt sitja yrði við það sem komið var. Eitthvað hefur hún orðið fyrir áhrifum af þeirri breytingaöldu sem gekk yfir síðasta fjórðung síðustu aldar sem vakið hefur hugsjóna áhuga hennar. En það hefur aldrei verið í verkahring sveitakonunnar að brjótast í framfaramálum þjóðarsinnar. En starfsáhugi hennar hefur þó nokkur verið og ekki kvenkað hún sér þótt á hana hlæðust störf. Það sást á því að einmitt þá þegar börnin voru sem mest að hlaðast niður, þá fer móður mín að læra til ljósmóðurstarfa til þess að taka að sér mjög stórt umdæmi og ekki voru það há laun sem að dró. Því fyrstu árslaunin sem hún fekk frá því opinbera var einn ríkistallur. Myndist hún stundum á hve erfið voru ferðalögin til sængurkvennana, oftum miðjar nætur í náttmyrkri og misjöfnu veðri og slæmum hestum eftir hálgerðum vegleysum. Að hún lagði í þetta hefur einnig ráðið lækninga hneigð hennar því hún var mjög svo hneigð fyrir allt slíkt bæði við menn og skepnur. Veit ég því stundum eftirtekt hve góða þekkingu móður mín hafði á sjúkdómum því komið gat fyrir að réttara reyndist það sem hún taldi sjúkdómin vera held
heldur en læknirinn sagði. Heilsugóð mátti móður mín teljast, hún láfaði eins eina sjúkdómslegu ævina sem teljandi var, en það var taugaveiki á uppvaxtarárum hennar. Kom það sér vel, því sængurlegurnar urðu 10. Aldrei sagðist hún hafa legið lengur en 7 daga í hvert sinn eftir barnsfæðingu. Sagðum mér frá því þegar ég fæddist en það var á föstudegi, en næsta miðvikudag átti svo að skýra króan. Klætt hún sig þá og fór niður í stofu til að vera þar viðstödd. Hún sagði að stundum hefði verið erfitt að vera á fótum fyrsta daginn, en þó var aldrei það fengist. Sískinni hennar fóru öll til Ameríku, nema Jórunn systir hennar, báru þar beinin og náðu öll háum aldri. Hygg ég að þar hafi ráðið ferðalöngun og tilbreytingar hneigð að einhverju leiti, en það bar nokkuð á slíku í ætt hennar. Sagt var Jón Oddsson, móður afa þeirra, að hann hafi búið á 13 jörðum í sinni búskapartíð. Mun hún ekki hafa verið með öllu laus við löngun til að breyta eitthvað til, þótt örlögin ætluðu henni annað. Heyrðist það oft að hugurinn var mikið hjá fólki hennar í Ameríku. En faðir minn var þar alger andstæða, fastheldin og heimiliskær. Þó sagði hún mér að eitt sinn hefði hún spurt hann, en reyndar í hálgerðu gamni, hvað hann hefði gert hefði hún ákveðið að fara vestur. Ég hefði komið með, svaraði hann. Út af þessu mun vísaðin hafa orðið til sem hún gerði, þá hún kom út að morgundags í miklu kuldakasti að vorlagi. Nú frera freðin mold, fögnuð lér eigi séðan, kalin ber og blásin fold. Bendir mér nú héðan. Að eðlisfari var móður mín trúhneigð og hugsaði mikið eilífðarmál. Varð fyrir áhrifum frá efnishyggjunni á tímabili en breyttist þó aftur í hið fyrra far til kristindómsins þegar líða tók á ævina. Heyrði ég hann oft minnast á friðþægingarkenninguna eins og hún var kennd af kirkjunni. Þar að segja þá kenningu að með dauða sínum hefði Kristur friðþægt fyrir syndir mannanna. Skildist mér á móður minni að henni þætti það naumast geta orðið til blessunar hrjáðu mannkyni þóttu kærleik hans Guð léti pína til dauða son sinn saklausan. Þá dýpri merkingu þeirrar kenningar sem fram hefur komið á síðar árum kom hún ekki auga á sem ekki var heldur að venta en út í þá sálma skal hér ekki farið. Útskúfunnar kenninguna mátt hún helst ekki heyra nefnda, en það braut hún svo algjörlega í bága við ástúðar neigð hennar. Á þessum árum orti hún vísu þessa: Fleyja er ég búin fornri trú, finnst í margt að skáni, ekkert meira veit ég nú en hann Þorkell Máni. En þar vísað hún til þess að sagt er í sögunni að Þorkell Máni hafi á banadagri látið bera sig út í sólskinnið og falið sig þeim guði sem sólina hefði skapað. Móður mín var dreymin sem kallaðir og sagði hún stundum drauma sína. Það var 3 vísur sem hana dreymdi, ekki fallið í glimsku og set ég þær hér. Gætu þær að nokkru bent til trúarlífs hennar. Hún þóttist einu sinni vera á ferðalagi að mig minnir suður á Hvalfjarðarströnd og mætir þar manni er henni þótti svipmikill og tígulegur í framkomu. Segir hún þá, hér mun ei gagn að spyrja langt til leiða því lifa ófarin braut er jafn ókunn. En svarar þá draumamaður, byð þú drottinn góðan veg þinn greiða Guðs svo fáir drekka af náðar brunn. Í annað sinn þóttist hún einhver staðar stödd og var henni þá tjáð að hér nálægt búi maður sem geti sagt fyrir forlög manna. Fýsir hann að hitta þann mann og vita ef hann kann að segja sér forlög sín, kemur hún þá að bæja einum og kemur þar út maður sem henni þótti vera þessi spámaður og segir hann, þó forlög vita fýsi þig, það fær þú eigi. Lát þú drottins náð þér næja, neyð frá þér hann gjörir
bæja. Árin 1861-9 var Jóhannes Guðmundsson sýslumaður í Mýra- og Hnappadalssýslu. Hann varð úti 1869, var hann að koma á strand uppboði vestan af Mýrum. Nokkru síðar en þetta var, dreymir móður mín að hún sé á gangi nálagt Hjarðarholti en þar hafði sýslumaður átt heima. Kemur hann þá til móts við hana, þóttist hún muna í draumnum að hann var dáinn og hvað hefði orðið honum að aldur til að. Spyr hún því hvernig þetta hafi atvikast, svarar þá sýslumaður. Daginn áðurinn ég lagði af stað vestur var ég stattur í Hjarðarholti, sá ég þá hvar maður kemur vestan hálsin og stefnir heim að bænum, beiði ég hans úti fyrir bæjardyrum, þá hann kemur í hlaðið, heilsar hann mér með þessari vísu, boðskap svara, þú mátt heim, þig mátt vara, leiðir hál, þú skalt fara hérðan heim, heimferðar er komið mál. Mundi móður mín vísu þessa og skrifaði hana upp þegar hún vaknaði. Ég held satt að segja að móður mín hefði getað haldið ræður á mannfundum hefði hún fengið tækifæri og æfingu þar til en slíkt var ekki að ræða í þá daga fyrir ómentaðar sveitakonur. Ég minnist þess eitt sinn er við yngri krakkarnir vorum stödd með henni niður í stofu, var þá jólum með einhverjum öðrum hátíðstegi. Út af einhverju tilefni sem ég man ekki hvað var, fór hún að tala yfir okkur góða síði og vandaða framkomu. Fléttaðist inn í þetta sitt hvað, svo úr varð þó nokkur ræðustúfur. Undraðist ég stórum hvað móður mín gat fyrir mælsk og hún stamaði aldrei. En það þóttist ég viss, þótt bara strák nokki væri, að hér braust fram innibyrð þrá til að byrta öðrum hugsanir sínar, sem henni fannst ekki viðeigandi að gera nema í slíkum krjádýra hóp. Að eðlisfari var móður mín næstum óvenju lífsglöð. Það var oftast sem birta og ylur væru yfir hugarfari hennar, hafði hún því venjulega hlý áhrif á alla sem hún umgekst, talaði sjaldan nema með bros á vör. Aldrei man ég til þess að ég sæ hana reiða. Var hún lífsþyrst, þráði lífið til síðustu stundar, hvaðst ekki skilja neitt í þeirri svart síni sumra manna að vilja deyja sem fyrst, var hún óvenju bjart sín, líklega eitthvað meira en dómgreind hennar lifði. Ekki síður gat hún haft unað af því angurblíða og jafnvel hið raunalega gat orðið henni gleðigjafi á vissan hátt, en það er einhver staðar sagt að í sorginni standi maður guði næst. Hefði hún að vissu leiti getað tekið undir það. Söngkona var móður mín engin og aldrei heyrði hana syngja nema eitt sinn við húslestur og voru þá sungin gömlu lögin en það var vegna þess að söngmenn vantaði. En stundum kom það fyrir að hún raulaði vísur við vinnu sína af þeim kunn hún ósköpin öll. Svo mikla angurværa tilfinningu lagði hún í þetta raul að við krakkarnir urðum snortin af. Það sama heyrði ég reyndar stundum fullorðna fólkið segja. Þessa vísu sönglaði hún oft. Efni minna veiku vona vakir í draumi fyrir mér. Lífið mitt og lánið svona leikur nú í hendi þér. Þó mun þessi hér hafa orðið henni enn hugstæðari sem hún fór líka oft með. Hugan frá því hvergi slít, halt það áform dykkur, að spor þín sjáist nokkur nýtt, nær þú dáin liggur. Móður mín var sérstaklega ættfróð, þótt ekki get hún talist neitt ættfræðingur. Ég held hún hafi kunnað nokkur skil á nánustu ættingjum flestra þeirra sem hún hafði verulega kynni af, enda hafði hún gott minni allt fram á síðustu ár. Gaman hafði hún af öllum sagnafróðleik og kunni sem fyrir segir sögur ýmislegt er við hafði borið í héraði þessu og reyndar víðar. Hefur það sennilega verið arfur frá afa hennar, Halldóri, en hann var fróður margt og skrifaði mikið, þar á meðal annál sem til er á landsbókasafninu og nær yfir nærri 9-10 ár. Sagði hann henni ýmislegt sem á daga hans dreif, meðal annars harðaveturinn Klaka
1802. Sögur þessar sem mest voru einkaskraf og því ekki markverðar til frásagnar megi þó teljast öruglega sannar þar sem þeir hafa engra farið á milli nema hennar og mín frá fyrstu hendi, það Halldórs, en eru nú 150 ára gamlar og hafa aldrei verið skráðar. Mætti segja að þetta geti bent til að meiri sannleikur sé í sögum okkar en sumir vilja álíta, þótt ekki verða þeir ritaðar fyrir en öldum síðar en þær gerðust. Þegar minnst á gáfnalag móður minnar, þá kemur mér endar í hug lítið atvik, mér sýnir að góða hefur hún haft námsgáfu. Ásmundur, tengdafaðir hennar, fluttist með síni sínum, föður mínum, að Svarfhóli þegar hann byrjaði þar búskap 1862 og þar andaðist hann tæpu ári síðar eða 1863. Var hún yfir honum síðustu stundirnar sem hann lifði. Það síðasta sem hún heyrði til hans var að hann hafði yfir bænavers sem hún hafði ekki heyrt áður. Lærði hún erindið og mundi það ætíð síðan þótt ekki heyrði hún það nema í þetta eina skipti. Hafði hún það yfir fyrir mér en ekki geti ég þess að læra það eða skrifa það upp en það man ég að það var jafnlangt og erindið son Guðs ertu með sanni. Var þetta fyrsti dánarbeðurinn er hún var yfir en þeir urðu margir síðar. Lækningarnegð hennar gjörði það að hún var mjög nærfærin við skepnur og var þeim ofta liði ef svo bara undir. Eitt sinn fundum við smalarnir rollu sem ekki kom frá sér lambi sínu. Fórum við því heim og báðum mömmu að hjálpa áni. Fórum með okkur niður í hagan og náði lambinu. Það var lifandi en að dauða komið. Fórum með það heim svo að því erði hjúkrað en vísu þessa hafði hún gjört á leiðinni. Ég fór það samt þótt fengi skúr og fætur þjáðust lerkum. Þetta hef ég þrifið úr þverum dauðans kverkum. Annars var móður mín mikil dýravinur yfirleitt og hafði gaman af að ganga í skepnuhúsin og líta að skepnunum. En það sem hún helst leit eftir var hvernig þær færi, liggja þær á mjúku, þurru og yfirleitt allt það sem við kom líðan þeirra. Kæmi upp einhver ósátt á heimilinu sem þó sjaldan kom fyrir, þá var ætíð sjálfsagt að leita til hennar til að koma sættum á. Hún virtist vera ágætur sáttasemjari. Sem dæmi það þessi litla saga. Næsti bær við Svarfhól Bjargarsteinn, hefur jörð sú fyrir nokkur verið lögð undir Svarfhól og er því ekki lengur til sem sjálfstætt býli. En þó jörð sú væri lítil og nytja rýr var þó oftast tvíbýli í þá daga og oftast mikil fátæk á báðum búunum en þrátt fyrir fátæktina var samkomulag ekki alltaf sem best á milli búana, sérstaklega deildu konurnar oft. Kom þá í hlut móður minnar ævinlega að leita sættir og tókst henni það yfirleitt því að báðir aðilar treystu henni vel og vissu að hún ráðlagði þeim það eitt er hverri sig var fyrir bestu. En það undruðust konurnar mest, að móður mín virtist alltaf vera sami vinur þeirra beggja og tók eins tillit til andstæðingsins í tilhugum sínum. Það var meira en þær gátu skilið. Mest áberandi og sennilega sterkasti þátturinn í sálarlífi móður minnar var hinn ríka ástúðarhneigð og meðöngun til alls sem á vegi hennar varð og eitthvað amaði að. Hún mátti sannarlega ekkert aumt sjá, svo hún ekki reyndi að aðstoða það eða gleðja á einhvern hátt og aldrei sást hún glaðari en þegar hún gat einhverju slíku til leiðar komið. Sagði hún eitt sinn við mig að mikið hefði hún óskað þess að vera rík svo hún hefði efna á að gefa meira en hún gerði, en mér var það orði Þú gætir aldrei orðið rík því þú gæfir allt jafnóðum og þú eignaðist það. Segir hún þá, er peningunum nokkur tíma betur varð en þegar þeir gleðja einhvern? En það mun henni hafi verið fullljóst að velluleg og veikjaðja meðöngun hefur sína galla sem allir vilja verða öðrum að liði þurfa að geta sneitt hjá. Þegar einhver varð til að bera upp fyrir henni raunir sínar, þá byrjaði hann ætíð á því að telja í hann kjark og fá hann til að herða upp hugan og
furðu og feimin að benda á margt sem að gagni mætti koma eins og á stóð. Hún var mild í dómum gagnvart öllum sem eitthvað höfðu af sér brotið, hefðu íst vel geta tekið undir þetta fagra heilræði dæmið ekki. Þegar einhver sagði að þetta eða hitt væri þeim sem var talað mátulegt, hann hefði til þess unnið eða eitthvað af því tagi, þó var svar hennar ætíð, já en sjálfskaparvítin eru verst. Þegar Guðmundur, sonur hennar, var skipaður sýslumaður í Barðastranda sýslu og fluttist þangað vestur, þá var það síðasta sem hún sagði við hann, þá þau kvöddust, vertu miskunnsamur við veslingsþjófana. Þótti þetta afar ólíkt þeim hugsunarhætti sem þá var ríkjandi, en hún hefur ekki talið sig geta gefið honum betra móður heilræði. Þegar hlé varð á búskaparbastlinu og umhyggju hennar fyrir heimilinu gaf hún sér tíma til að hugsa og tala önnur óskild efni sem manns hugurinn þráir svo mjög að glíma við, svo sem trúmál sem fyrir segir og aðra slíka ráðgátur. Þegar bækur guðspeki, kom út, las hún þær með miklum áhuga og hafði yndi af hvað sem segja má hæfni hennar til að mynda sér sjálfstæðar skoðanir þau flóknu og erfiðu viðfangsefni, þá hafði hún sterka löngun til að fá þar eitthvað fast undir fætur. Það segir Guðmundur sonur hennar í fallegum eftirmælum er hann gjörðinni. Þú elskaði lífið og lærdóminn, þið langaði að skilja tilganginn með tilveru ljóssins og lífsins. Síðustu árin var sjón móður minnar mjög farin að bila. Kveið hún því mikið ef hún skildi missa hana að fullu. Hefði hún vissulega átt erfitt með að taka því með sama jafnaðar geði og faðir minn gerði eftir að hann varð blindur. Því þá festu og rólindi í skapgerð átti hún miklu minna af en hann. Í nokkrum vísum sem hún hefur skrifað eftir sig hef ég fundið þetta erindi. Þegar þungi ellinnar fóru að gera vart við sig hjá henni. Láttu í slokna ljósið augna minna, ljósins herra bæði á himni og jörð. Láttu mig þann frið og sælu finna sem fylgir hjartans innstu þakkar gjörð. Þannig var hún, þessi elskulega kona, og þannig var lífennar, móður minnar, með mikið af lífsgleði, lífsþrá og björtum vonum sem rættust og rættust ekki eins og gerist, líka með sorgir og erfiðleika sem lífið er svo auðugt af, sælukend, angurblíðra tilfinninga, guðstraust og guðstrú þegar á reyndi. Hún mátti aldrei aumt sjá með meðöngun og löngun til hjálpar þeim sem á vegi hennar voru og henni skildist að aðstoðar þyrtu með og mikil var gleði hennar þegar hún var þess vör að þessir eðlisþættir bár einhvern ávöxt. Því ekki að undra að þeir sem stóðinni næst og eiginni mest að þakka eigi hugljúfar minningar þessa góðu konu. Hún andaðist 23. oktober 1923 eftir miklar þjáningar sem stöfuðu að nokkru af mjaðmarbroti sem illa vildi gróa en það var hún þá komin yfir áttrætt. Vísu eina mun hún hafa gjört er hún rálegu þessa. Til þín himnafaðir flý, frelsis vonin einasta, styð þú mig að standa í stríðinu mínu seinasta. Og þessa vísu skrifað hún neðan á bréf til Jóns bróður síns, framar aldrei finnast megum, fækka ráðin elli þjáðum, sama föður samt við eigum, sama náðin líknar báðum. Nokkuð var hugsað á heimilinu og talað fræðslu og félagsmál og flestar bækur sem útkomu og einhver fróðleikur var í voru keyptar og lesnar eða fengnar að láni en það var bókaútgáfa lítil þá samanborið við það sem nú er. Komið gat það fyrir að heimspekilegar hugmyndir yrðu að stælu efni á heimilinu. Til dæmis var svo gildi peningana, þá litu sumir þá ekki jafn sígilda og aðrir vildu vera láta. Liggur óneitanlega nokkur hugsun á bakvið slíkt tal, þótt skoðuninn í sjálfu sér kunni að vera næsta ábóta vant. Þannig var andans líf hér á heimilinu í þann tíð, víst mjög svipað eins og gerðist og gekk á mörgum öðrum heimilum hér slóðir. Það líkum hvorki verra nýja betra
og síst ekkert lakara en nú gerist almennt um sveitir landsins. En það voru heimilin þá stærri og meira samlíf, þótt bókleg menntun og lærdómur væri minni en nú. Ekki voru skemmtanir miklar í þá daga, ef miða skal við það sem nú gerist. Almennar skemmtanir voru engar, en það engin húsakinni til, samkomu hús voru þá með öllu óþekkt. Skemmtanir, svo líka öll fundahald, urðu því að fara fram á heimilunum. Heimboð voru alltaf einhver hér á heimilinu, jafnframt í sem okkur, einhverjum yngra fólkinu, var boðið til nágrannana stundum. Var það eingöngu jólaleitið eða þá dagur var skemmstur. Er hann tók að lengja, þá var öllu stíku hætt, hækkandi sól, þýtti meiri vinna, meira starf. Var þá allur hégómi, eins og það var kallað, lagður á hilluna. Í heimboðum þeim sem fóru fram á veturna og einhverjum jólin var alltaf dansað að lokum. Fyrsta jólatréð sem ég minnist smíðaði Ásmundur afi minn. Var það síföl spýra á fæti með milli 10 og 20 álmum í stað greina. Voru þær vafðar með lingi, venjulegast sortulingi og svo hengdir á pokar úr mislitum pappír og þeir fylltir með ýmsu góðgæti sem síðan var útluta þeim sem viðstaddir voru eftir að kveikt var á kertunum. Nokkuð var gert af því að tefla á heimilinu, var það helst manntafl, en líka dáltið refska og komilla. Fyrsta manntaflið sem ég eignaðist smíðaði Ásmundur. Gerði hann það fyrir önnu föðursystur mína sem síðan gaf mér það. Átti ég það lengi og hafði mikið gaman af þótt mjög væri ég klaufskur í þeirri íþrótt. Aðal skemmtunin að vetrinum var annars spilamennskan. Var alltaf spilað á hverju sunnudagskvöldi og oft aðra stundir ef tími gafst, engum ef næturgestur var kominn sem vildi spila. Gesturinn var ætíð skoðaður sem boðsgestur, er eitthvað þyrfti að gera fyrir þann tíma sem hann gisti heimilið. Gestirnir mættu ætíð vinsemd og samúð, því var heimilið talið gestrisnis heimili. Móður minni þótti sérlega gaman að spila og lét ekkert tækifæri ónotað ef svo bara undir. Að sumri til voru næstum einu skemmtanirnar sem var að ræða útreiðatúrar á sunnudögum. Var það helst á aðrar kirkjur, því engar skemmtisamkomur voru þá til. Að skemmtiferðum þessum var þó aldrei mikið gert, því margir vildu heldur hvíla sig yfir helgina. Ekki síst þá sláttur var komin, því mikið var unnið og vinnutíminn langur sem fyrr hefur komið fram. Réttir og leitir máttu mörgum úlingum teljast skemmtiferðir, líka meðan engin farartæki voru til nema hesturinn og tveir jafnfljótir og að sigla á fleigi en það notaðist lítt til sveita en þó nokkuð hér í kringum árnar. En ánægt held ég að fólk hafi verið þá, engu síður en nú gerist, þótt skemmtanirnar væru færri og fábreyttari. Hjú höfðum við yfirleitt mjög dykk. 30 ára skeið var hjá foreldrum mínum vinnukona sú sem Ingibjörg hét og var Hallgrímsdóttir, vann hún sérstaklega eldhússtörfum og öðru sem gera þurfti innanbæjar. Hún var trúverðug svo afbar, hún var á heimilinu til dauðadags, stuttu áður hún andaðist, þá fekk hún heilablæðingu og skeiði það nótt. Þegar inn til hennar var komið morguninn og séð var hvað var að vera, þá kom í ljós að hún hafði mist málið en var ekki mikið lömuð að öðru leti. Þegar farið var að stumra yfir henni og hagræða að þörfum, þá var þess vart að eitthvað sem gera þurfti lá henni sérstaklega þungt á hjarta. Var sýnilegt að hún hafði allan hug við það eitt og svo virtist sem hún léti það sem hana sjálfa varðaði litlu skipta. En hún gat ekki gert að öðrum skiljanlegt því skrifandi var hún ekki. Að lokum gat Ingibjörg þó með bendingum látið í ljós hvað það var sem henni var svo ofarlega í huga. Reyndist það þá vera verk nokkuð sem gera þurfti í eldhúsinu, ekkit sérstaklega áriðandi, en mundi hafa orðið vannrækt hefði hún ekki látið vita það. Þetta reyndist henni þá vera ríkast í huga, þegar ekkert var framundan nema dauðin eða örkumla líf.
sýnir þetta meðal annars hvernig fólk sem lengi búið að vera á sama heimili verður því samgróið og lifir fyrir það svo að allt annað leggst til hliðar, sökum þess að fórnfýsi og óeigingirni eru ríkjandi eðlisþættir þess. Þannig var Ingibjörg, hún lifði fyrir þetta heimili og fyrir foreldra mína og hennar mesta gleði var að störf hennar gætu komið að sem happasælast notum og blessast sem best. Og slík tryggð var ekki ástæðulaus. Hún skapaðist helst af samlífi foreldra minna, en upp af þess var þó kannski ekki sem ástríkast. Eins og sagt hefur verið, voru þau hjónin næsta ólík, hann þurr og fámáll, og átti fátt að í fari sínu sem lokkað gat ungar örgeðja stúlkur. Hún glaðsinna og léttlynd, nýkomin af barnsaldri, aðeins 19 ára, þráði skemmtanir, gleðileik og fjörug samtöl. Hann átti því fátt í fari sínu, faðir minn, er móður minni gat fallið í geð, nema þrótt mikið lundarfar sem ætið veitir öryggi og traust á hinum hálu stigum hjónabandsins. En hann var í áliti meðal yngri manna í héraðinu og því komst hún ekki hjá því að taka tillit til. Reyndar var hann engin unglingur lengur þegar hann fór að draga sig eftir henni. Hann var 33 ára gamall, 14 árum eldri en hún, alls geggjaður eins og þá var síður og fullorðinslegur eftir aldri. Mjög til bakahaldandi, eða kannski mætti segja feimin við kvenþjóðina, svo við þær talaðan naumast orð. Þá var það að Jóhannes Guðmundsson hafði fengið veitingu fyrir Mýra og Hnappadalsýslu. Hann hafði búsettu í Stafholti fyrsta árið sem var fardaga árið 1861-2. Þeir voru því nágrannar, Björn og hann, og tókst brátt með þeim kunningskapur. Þótti báðum gaman að koma á hestbak, voru því oft í útreiðum saman, því reiðfæri var gott á söndunum kringum Flóðatanga og við velt að láta spretta úr spori. En á Svarfhóli voru ungar heimasættur að komast á legg. Hagaði sýslumaður oft ferðum sínum þannig að komið var þar við, en hann var glens og gáskafullur og því stundum óspar á að spreka þeim til hjónaleysunum. En hvort þeim Birni og sýslumanni fór nokkuð á milli þar fyrir utan væntanleg hjónabandsmál hans, það er ekki vitað, en það taldi hún mjög líklegt að hér hefði hann farið að ráðum sýslumanns en ekki sínum eigin kvötum. Enda hóf hann bónorðið haustið þrátt fyrir að fólki hans þætti hann taka niður fyrir sig með þeim ráðahag. Má gera ráð fyrir að ættar stæri læti að við ráðu þar nokkru Mjög hvaðst móður mín hafi verið á báðum áttum fyrst í stað eftir að bónorðið kom. En til þess að hafa annan í ráðum með ef það mætti verða til að auka henni styrk, þar eð henni fannst tæplega að hún gæti neitað málaleitan henni, þá fór hún til Jórunnar systur sinnar sem þá var í Reykholti til að fá álit hennar. Þegar Jórunn hafði heyrt erindið og athugað málið, þá hefur hún yfir vísu sem hún kunni úr gamlum rímum sem var þannig. Gefðu ei bak við gæfunni, gott er að taka sjálfdæmi af þeim staka stálbaldri, stærsta maka í héraði. En hún breyttir endar síðast orði í annari hendingu og hafði bónorði í stað sjálfdæmi. Gott er að taka bónorði af þeim staka stálbaldri, stærsta maka í héraði, sem sagt. Þar eð Jórunn var þannig ákveðin í að standa með henni í þessu evans stríði, þá var málin þar með útkljáð og jáirði ákveðið. En allt það kom ástin ekki. Hún var því að leggja upp í þessa lífsferð með væntanlegum eiginmanni án ástarinnar, þótt hart væri aðgöngu fyrir 19 ára ungling, einmitt á þeim tíma ævinnar, þegar lífið hefur mestan unað og yndisleik að bjóða. En svo var líst þrisvar sinnum af stóli kirkjunnar til heilags hjónabands með hjónaefnunum, og svo kom 1. nóvember 1862 en þá skildi hjónavígslan fara fram.
Þá var síður sá að hún færi fram í kirkjunni en aldrei í heimahúsum. Þegar móður mín, 19 ára gömul unglingsstúlkan, lífsglöð og kát fram til þessa, gekk til kirkjunnar þennan dag, þá hafði hún yfir vísu sem ég veit ekki hver orti. Mikli og góði meistarinn, miskun slíka ég þreyi, hugarmóðinn heft þú minn, helst á þessum degi. Ég gerðist sem sé nokkuð annað en venjulegast á þessum síðustu tímum þegar hinn holdleg ást kveikir á kertunum sem loga síðan aðeins litla hríð en lögfræðingum er svo fengið málið til endanlegrar úrlausnar. Þó ég kynntist ekki samlífi þeirra nema síðari hluta hins 50 hjónabands, þá lærði ég að þekka það að hér var eitt af hinnum góðu hjónaböndum sem eiga ástir og samþrá að ævinna út og kannski miklu lengur, en það er önnur saga. Föður mínum þótti ákaflega vænt móður mína og að því er mér virtist því meir eftir því sem árin færðust yfir. Hann vildi allt fyrir hann að gera sem hann hélt að geti orðið henni til ánægju og sína henni þau ástarhót sem feimni hans eða réttara máski hið hlédræga skaplindi hans leyfði. En það sagði hún mér eitt sinn að frekar hefði hún kosið að hann hefði verið ræðnari við sig í daglegri framkomu. Jafnvel þóttu minna hefði þá kannski verið af holdlegum ástaratlottum þegar þau voru tvö ein saman. Komi hér fram þeirra ólíku eðlisþættir. En aldrei minnist ég þess að ég hefði heyrt til minnsta stígðarirði fara á milli þeirra. Þó tilhugalífið og gangan inn í hjónabandið væri henni svo erfið sem líst hefur verið, þá breyttist þetta fljótt eftir að sporið var stigið og varð henni hjónabandið því engin þrautaganga, enda kom þá heimilið og heimilistörfin sem tóku hug hennar og svo börnin hans, sem vörpuðu þeim ástargeisluminn í líf hennar sem hún var svo móttækileg fyrir. Frá hans hendi hafði hún yfir engu að kvarta. Hún skildi það hvað vilji hans var einlægur og ósk hans hrein svo henni mætti líða sem best. Þótt henni fyndist stundum smá feirur verða þar á, þá fann hún þó fljótt að hér kom einungis fram þeirra ólíka skaplindi og misjöfnu áhugamál, svo allt kom það furðu lítið að sök, þótt þau væri ekki alltaf samstíga. Henni skildist svo vel að samband þeirra var miklu sterkara en svo að nokkuð fengi það rofið. Þegar hrumleiki ellinnar færðist yfir hann og við það bættist algjört sjónleysið sem gerði hann mannaþurfi meira en hann vildi, þá var henni það gleðigjafi að geta veitt honum alla þá umhyggju sem í hennar valdi stóð. Þegar ég gekk við hliðinnar er hún fylgdi líki hans síðasta spölin að Stafholti, þá fann ég glögt til þess hve mikið hún hefði mist og hafði átt þar sem hann var nokkuð það sem hafði verið henni meira virði og henni kærara en hún stundum gerði sér grein fyrir sjálf. Það samlíf þeirra sem að heimilinu sneri var yfirleitt gott og gallalaust, það sem aldrei heyrðist sundur lindis orð eða neitt það sem óunægju gat vakið. Og þar sem ekkert kom það fram sem geti gefið heimilisfólkinu ástæða til að halda að ekki væri allt með feldu. Því vakti sambúð þeirra góða og trausta fyrirmynd fyrir samkomulagi öllu á heimilinu. Þannig var hjónaband þeirra snurðulust, rólegt og friðsamt og mátti segja að það veitti frið, jafnvægi og samúð yfir allt heimilislífið.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur á sunnudagskvöldi. Klukkan 12. Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með þetta fréttir. Lögreglu barst tilkynning klukkan 7 í kvöld að einstaklingur hefði fallið í Ölfusá. Lögregla, sjúkralið, björgunarsveitir og þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út og brugðust við á hæsta forgangi. Í tilkynningu lögreglunnar á Suðurlandi á Facebook kemur fram að viðkomandi hafi fundist neðar í ánni eftir stutta leit og var bjargað á land. Einstaklingur var fluttur á neðarmóttöku Landspítala háskólasjúkrahúss í Reykjavík með þyrlu Gæslunnar. Ekki verða veittar frekari upplýsingar líðan viðkomandi. Slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út á 11. tímanum í kvöld vegna vatnsleka í húsi og horni Bræðraborgarstígs og Bárugötu. Aðstoðar varðstjóri slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins segir að heitt vatn hafi lekið í íbúð. Íbúðin var mannlaust því eigandinn var erlendis. Búið að stöðva lekan. Þá fekk slökkvilið annað útkall fyrir kvöld en 2.5 árs gamalt barn hafði læst sinn á salerni á heimili í Árbænum. Heimilisvolk náði ekki að opna dyrnar og því var kallað á slökkvilið á afsakið dælubíl slökkviliðsins sem ýmsum tækjum og græjum búin. Slökkviliðsmenn náðu að opna læsinguna með skrúfjarni. Barni var á vonum frelsinu fegið og fjölskyldunni mikið létt. Bandarískur hermaður lést þegar sprengja á írönskum dróna sprakk í norðurhluta Írak í gær. Bandaríski herinn greinir frá þessu. Þetta 17. bandaríski hermaðurinn sem fellur í Mið-Austurlöndum síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir að Íran 28. februar. Spánn er heimsmeistari karla í knattspyrnu eftir sigur á Argentínu í úrslitaleik heimsmeistaramótsins. Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja þegar komið var fram í framlengingu á 107. mínútu. Leikurinn einkenndist af mikilli baráttu og nokkrum hörðum tæklingum. Lisandro Martínez fekk gult spjald áður en hann þurfti að fara meittur af velli undir lok fyrir hálfleiks. Leandro Paredes var einnig ámyndur áður en Enzo Fernandes fekk rautt spjald undir lok venjulegs leiktíma. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, vestlægi 5-13 metrar á sekundu. Súld á vestanverðu landinu bjart með köflum austanlands. Bætir heldur í vind og úrkomu vestanlands á morgun og rigning með köflum tíma síðdegis norðan til á norðausturlandi. Hiti 10-25 stig hlýjast fyrir austan. Og horfur á landinu næstu daga, suðvestlægara 8 og væta með köflum á vestanverðu landinu en bjartað mestu áfram og hlýjandi austan til. Útlit fyrir norðvestan átt á landinu á föstudag og þá kólnar fyrir norðan og austan með dálítilli rigningu en léttir til sunnan og vestanlands. Frétt vera næsaðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.